Kärlek är så, varje atom brinner som ett kärnkraftverk. Tills den går åt, det har jag märkt. Man gräver ner den

0: gör ingenting om, kan man säga ju. Det kan man väl säga. Det känns tills det räcker och allting läker.
1: Jag drömmer.
0: Va? Jag har sett det.
1: Alltså vakna.
0: Det blir bättre.
2: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
3: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
4: Farbror.
3: Yeah! Yes!
4: Oh!
5: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
4: Faster.
5: Nej.
4: Va?
5: Det är pappas syster.
3: Far.
4: Moster.
3: Ja!
5: Moster. Jättebra.
3: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
4: Det är om två syskon har barn.

0: med Nadde och Nelly.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

0: dagens teman. Vi har sommarteman idag. Mm? Man kan alltid säga att man har sommartema.
1: Allting går undan sommar.
0: Andrea, kanske lite otippat, så du kommer att prata om oskuld idag.
1: Ja, jag vet inte hur otippat det är, för det är något som jag har starka åsikter om.
0: Just det, men du kommer inte liksom, okej, du har starka åsikter, du kommer inte att höja det till skyarna som ett bra koncept.
1: No, det får man se.
0: Det får man se.
1: Det är ju sannolikt, jag är en sexpositiv person.
0: Det var det jag tänkte, det var därför jag tänkte.
1: Jag tror inte att det är så det kommer gå.
0: No, jag är så pass sexpositiv att jag kommer att hylla klosterlivet och munkarnas liv idag.
1: Okej.
0: Okay. Jag kanske är lite inspirerad av det.
1: Det är ganska bra så här. Nu vi sitter mot varandra.
0: Ja. Världens första AI har gått in i kloster och blivit munk och gjort den här munkkoden AI-robot. Och så har jag hört flera grejer som fick mig att tänka att det är i kloster du ska vara om du vill vara mitt i innovationens center och att det är alla njutningars högborg. Okej, det här låter lite konstigt, men jag kommer att motivera det här.
1: Wow.
0: Och sen ETC kallade den här boken för, jag minns inte vad de kallade den, men de tyckte den var hurja bra. Ellen Strömberg, du har också läst Tone Schunnessons Ultravåld.
2: Ja, jag tänker att steget mellan sex, kloster och våld är kanske inte jättestort ändå. Eller? Det här ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Sällskapet. Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Andrea får börja.
1: Okej, alltså min ingång är faktiskt irritation. Ni vet att det finns vissa grejer som har irriterat en hela livet, alltså för mig är det så obetydliga saker som, okay, det som är liksom värst i vardagen är när jag stiger av i Gräsvika för att gå till jobbet, så står folk och okay,

0: börjar för att ställa sig och stå stilla i rulltrappan. Och det här är alltså unga friska människor. Istället för att bara gå förbi kön och gå upp för trapporna. Sen 20 år i Sverige när man skulle byta lakan och så hade påslakarna inte hål i hörnen.
1: Kan vi någon gång prata en timme om det här? Mm. Varför?
0: Varför? Varför? Det är som att finska diskskåp inte har spridits över världen. Eller folk som karvar någon ost fast det finns med ett kniv fast det finns osthyvel. Okej, nåja. Men det här är så jätteobetydliga grejer. Men det har ändå varit så hela livet. Och en annan sak som har varit hela livet är att jag har blivit otroligt irriterad på att oskuld ska lyftas upp som något heligt. Och att liksom en människas, speciellt unga flickors, heder, till och med hela familjens heder ska vara kopplade till det här. Det får mig att helt flippa. Har ni någon sån här lika löjliga grejer? Alltså oskuld, det är inte löjliga grejer, men de här små sakerna. Eller vad finns det som ni har liksom sen ni var ungdomar blivit irriterade?
2: Oj. Jag tror det här ska vara en jättelätt fråga, men det är en supersvår fråga, för jag är ju som konstant irriterad. Men jag inser att det här, vad jag irriterar mig på, bara beror på var jag står den dagen.
0: Okay.
2: Så jag vet inte om det finns någon sån här riktigt, alltså det finns det säkert, men det känns som att jag kan irritera mig på nästan vad som helst, men jag är inte speciellt långsint i min irritation.
0: Så en otroligt bra egenskap för att skriva kolumnen, kan jag säga.
1: Att vara irriterad. Ja, verkligen. Ja,
0: att kunna irritera sig på många olika saker. Jag skulle ha sagt typ 5 ämnen, sen är det slut.
1: Men alltså, jag irriterar mig inte så mycket för övrigt att livet kanske kunde vara lite roligare ibland. Men, ja. Men det där, just de som du sa, copy-paste på allt dit.
0: Ja.
1: Folk som går långsamt.
0: Ja, det är otroligt jobbigt.
1: Vad är det för något?
0: Ja.
1: Men det här oskuld har jag aldrig irriterat mig på. Eller som, inte som koncept eller begrepp eller...
0: Det som är så intressant är att det har råkat sig den här våren att jag många gånger har liksom hamnat i någon så här rant kring det här. Och sen så stod det då i Expressen för en vecka sedan. Så var det en ung kvinna, hon är 20 år gammal, som heter Beata, eller Bea Ernman. Och det är alltså Greta Thunbergs syrra. Vilket gör henne förstås till operasångaren Malena Ernmans dotter. Och hon är någon slags sångare, så jag har liksom inte ens vetat att hon finns.
1: Hon ser ut som Gretas motsats.
0: Okay.
1: Alltså i approachen så Bea är ofta sådär, hon är liksom voluptuous och har mycket liksom, ja, sexig kvinna, och Greta har ju inte kört det race.
0: Nej, och hon, om hon är sångare och dansare så kanske hon är då liksom mera bryr sig om hur hon framstår. Men hon har i alla fall gått på Instagram, och det här skrevs i Expressen. Ni vet hur det är jätteofta så artiklar, de bara tar från Instagram. Så hon hade då skrivit att hon är en stolt oskuld. Och hon vill skapa något konstnärligt med ordet oskuld. Och så skrev hon, inte som ett skämt utan som ett ställningstagande. Sen skriver hon att hon har aldrig känt sig trygg med en kille. Och sen menar hon att många män har sex, inom citat, för nöjes skull. Och på bekostnad av den andra personens integritet. Och sen skriver hon att det tankesättet är en form av objektifiering. Där en människa omedvetet reducerar en annan människas kropp till en tillfällig källa till njutning. Okej, vad tänker ni när ni hör det här?
2: Jag tänker att jag är jätteintresserad av Malena Ernman och hennes partners uppfostringsmetod. Eller liksom hur man lyckas skapa två så starka individer som den här Bea och Greta.
1: Mm. För när jag såg det här så tänkte jag, wow, det här jag tyckte det var coolt. Jag tänkte bara, ganska snävt ur mitt eget perspektiv, att när jag växte upp i en liten stad så... förstår jag att det var många som kände sig för att de var oskuld, att de ville bli av med den jättefort.
0: Mm.
1: Och jag tyckte det var jätte... Jag förstod inte det överhuvudtaget, att man skulle känna sig för att vara oskuld. Inte behöver man ju stått heller. Jag var de facto jättelänge oskuld och jag var jätte... Nej, det är inte fint att säga stolt, men jag var ganska stolt över det.
0: Mm.
1: Jag kände att det var lite ett grupptryck.
0: Mm.
1: Och sen var det den där... Det var... Ja. Så jag tyckte det var fräscht.
0: Jätteintressant. Varför var du stolt över det?
1: Därför för att det skulle vara så lätt. Alltså när de här tafsande gubbarna började härja när jag blev 14 ungefär. Mm. Eller kanske ännu yngre. Och jag tyckte genast det är lite ofräscht. Och sen skulle man ha pojkvän. Man skulle ha sex. Och jag tyckte inte alltid, det är barnsligt. Men jag är fortfarande likadant. Jag tycker inte om att göra som alla andra. Och speciellt då blev det liksom en statement.
0: Mm. Helt intressant. Alltså, jag måste säga, det första jag tänkte var att, men herregud vad synd att hon aldrig har känt sig trygg med en kille. Och sen, alltså, jag måste bara säga här i början, givetvis respekterar jag

0: produktivt syfte när man är 20 år gammal. Och varför är det här en dålig sak? Och vem säger att det är bara män? Jag var helt jättekåt som ung. Och det är faktiskt så att unga kvinnor kan man kåta. Och jag tycker att det viktiga är väl för fan att man lär sig att kommunicera, att ha bra sex. Så det borde, jag tycker att det borde handla om, diskussionen borde handla om upplysning. Hur ska du våga säga vad du vill ha? Säga nej till det du inte vill ha? Det ska vara en lustbetonad sexualupplysning. Inte en sån här om att nu ska jag vara stolt över att jag inte känner mig trygg. Nu ska jag vara stolt över att jag håller på mig. Alltså, jag tycker att det här, jag är sexpositiv, så jag tycker att det här är en jätteoroväckande trend. Och sen när man har alla de här tradwife och alla sådana saker. Och sen förstås liksom alla sexuella rättigheter som nu packas ner i USA. Så jag tycker att den här konservativa bullshitten är faktiskt skrämmande.
1: Fast jag upplever, nu har jag bara hört det här i ditt referat här. Mm. Jag har ju för sig, hon har be att flimra förbi i flöden, men jag upplever inte det här som en del av den konservativa trenden, även om hon råkar vara oskuld. Jag ser det mer som en slags sådär, någon slags, utan att ens veta vad henne, men sådär, jag tänker att det är en slags sådär feministisk vägran i att jag tänker sådär, withhold den enda maktfaktorn man ibland som kvinna har, sin sexualitet. Alltså jag tänker på den här hjälp mig här nu, grekiska mytologin där då kvinnorna börjar sexvägra.
0: Lysistrate.
1: För att jag tänker att det är liksom inte en del av de här tradwifesen som liksom sådär, jo du är oskuld tills en man har valt dig, utan du är oskuld för att fuck you all, alla män. Mm. Inte bokstavligen.
0: Men alltså, sådär, motsats.
1: Alltså, jag tänker att det finns nog en, eller sådär, precis. Nej, men att det är liksom en nyansskillnad i hur man presenterar sin oskuld då.
0: Jo, jag vet inte, jag tror att det är liksom att jag har så svårt med det där, att det är just där som den här helheten och finheten ska liksom ligga. Att jag tänker att, liksom att det är ändå någon slags moralism. Att det i botten ligger då dels att kvinnor var en handelsvara som skulle vara intakt när man gifte bort dem. Och sen finns hela det här liksom hederskulturgrejen, att en hel familj, det var ju också i våra länder för inte 100 år sedan liksom jättestarkt. Så på något sätt liksom, och nu har det blivit en identitets- och psykologigrej istället. Mm. Men det är ändå grundläggande det där att det är något jätteheligt med den där oskulden. Och jag tycker att det är mycket viktigare hur man är som människa, hur man beter sig, om man är liksom vänlig, om man är artig, om man är empatisk. Att det där att det finns kvar den där saken, tycker jag är, jag har jättesvårt med det. Men det betyder inte att jag inte förstår att det finns dels liksom, att någon har varit med om övergrepp, eller att man inte känner sig mogen. Allt det här är helt sådär,
2: eller att
0: fine.
2: Man inte är intresserad.
0: Eller att man inte är intresserad av sexuell, eller att man vill gå i kloster, eller whatever. Allt det här är helt okej. Men det ska också vara okej att man tycker det är roligt att ligga. Och om man vill ha ett bra sexliv, och jag tycker att bra sexliv är en otroligt viktig del av livet, speciellt när man är ung, så då måste man också lite trial and error. Då måste man vara med om saker, det gick nu inte så bra, och det var lite konstigt och jag vågar inte säga och så vidare. Hur ska man någonsin lära sig något om man inte börjar öva?
2: Det kan ju också vara jättebra att öva för sig själv. Jag tror, eller att det är också att det är kanske inte heller alltid jättebra att börja jättetidigt.
0: Nej, och det är inte heller det jag förespråkar.
2: Nej,
0: här.
2: Men man måste ha bra tur då.
0: Utan jag förespråkar bara att sexpositivitet. Och sen i det ingår alla sorts sexualupplysning och samtycke och allting. Men liksom, jag tror inte att det är vägen till lycka att hålla på sig.
2: Jag är åtminstone jättenöjd. Liksom, jag måste bara säga att när jag sa att jag var jättelänge, så ville jag också säga att jag tror att jag var 24-25. Mm. Så det var alltså en stor grej för mig. Och jag tyckte det var fint, och jag har inte lidit en sekund av att nu när jag säger så där, så låter det att jag försvarar och förnekar att jag liksom att det var så vill jag bara säga det, alltså, för jag har sagt det i någon podd tidigare, då var det jättemånga flickor som sa, vad skönt att höra, för de har också, de är oskulda, de är 20, de känns.
0: Mm. Alltså, you do you. Jag hade haft 60 år vid den åldern, och jag

0: också jättebra.
1: Jo, och jag kan tänka mig att du hade fortare bra sex än vad jag hade. Men jag läste många böcker istället. Och sen, nu lite
0: jag läste jävligt mycket böcker också. Så det är inte som att det är alltingen eller.
2: Jag har tänkt jättemycket på det här med att vara sexpositiv eller sexnegativ de här senaste åren. För det är ju liksom, det är ju någonting man, eller liksom att vad är jag? För att i grund och botten skulle jag också vilja vara sexpositiv. Att det är klart som fan man ska få göra. Alltså det är inte som att, och det tycker jag ju också, att man ska ju göra vad du vill. Alltså ligg med vem du vill, alltså och när du vill. Det bryr mig väl inte om, så länge det är liksom på...
0: Ja, så länge man inte skadar någon.
2: Missa alla samtycke förstås. Men jag tycker att det är svårt att bortse från till exempel patriarkala strukturer då, som är liksom en ganska viktig del i min världsanalys på något sätt. Jag tycker att det är svårt att att lita på att en sexpositivism inte ändå är på någon annans villkor. Alltså jag till exempel är väldigt svårt att tycka att sex work is vanligt jobb. Och då pratar jag inte alls om något sådär själsliga lager eller något sånt, att man på något sätt liksom, man behöver vara väldigt, väldigt stark i sig själv för att inte påverkas av de här olika maktstrukturerna, och även om vi inte ens pratar om patriarkala strukturer, men bara så här, vad, liksom de här maktutbytena som sex också är väldigt, väldigt tätt förknippat med. I en perfekt värld så ska jag också vara sexpositiv, men jag tycker att det är svårt att vara det.
0: Alltså det en av de här mina favoritgrejer att vara förbannad på är då Elvis Presley och Priscilla Presleys liv. Jag kommer ihåg när jag läste hennes bok, som ju sen den här Sofia Coppola-filmen som kom för några år sedan byggde på. Så då träffades de när hon var 14. Och sen gifte de sig när hon var 21. Och Elvis var då en southern gentleman, och för att han respekterar henne så mycket så förvägrar han henne ordentligt sex i 7 års tid för att hon var så fin och han var så god.
2: Det är en jävla bra ursäkt.
0: Och han rullade med andra, men hon skulle bara liksom vara, hon var ihop med världens sexigaste man, men hon skulle inte få någon kuk. What the fuck? Och det skulle hon vara liksom glad för att han respekterar henne. Att liksom, att jag tycker man kan också vända de här sakerna på huvudet.
2: Att
0: liksom,
2: säg att du inte lyckas få din fru att komma utan att säga att du inte lyckas få din fru att komma. Nej, jag tänker förvägra dig bra sex här nu. Det är inte alltså det.
0: Och jag har mycket svårt att tro att han gick ner på henne. Jag kan tänka att hon liksom sög av honom, men att det, hon fick nu inte liksom något. Och det skulle hon vara tacksam för att han var liksom god på grund av det. Alltså jag flippar. Så att...
1: Jag var kär i Elvis när jag var liten. Hade något med något att göra. Men alltså det där oskuld. Jag håller med om att det är liksom schabbiga konnotationer när man pratar om oskuld. Så den här att Bea gick ut med det här i det här konservativa vågen som vi lever i nu, så är det ofräscht. Men jag tycker att det är fräscht om att bara om någon känner skuld eller press.
0: Det är ju helt intressant att se vad menar hon med att hon ska göra något konstnärligt av det här begreppet.
2: Ja, för jag tycker inte att det är liksom ofräscht. Jag vet inte heller. Som sagt, jag tycker att det finns en ganska tydlig nyansskillnad i att jag släpper inte in någon, för alltså de här andra oskulden eller vad man ska säga, jag tycker det är någonting mycket mer intressant med att be en man sådär, jag är oskuld, jag vill inte ha sex för jag liksom är redo, eller jag vet inte, jag får säga en ganska dålig så här strategi rent mediamässigt för att, eller ja, det beror ju på
0: om jag tänker bara, vad är det hon ska ha liksom, om hon inte ska ha sex för nöjes skull. Vad ska hon ha? Alltså, vad är grejen då?
1: Nej, men hon kanske vill vara kär eller älska då.
2: Nej, men jag tänker att det är bara dåligt formulerat. Det kanske handlar om att... Eller jag tolkar det så. Att det handlar om att killar har sex för sitt eget nöjes skull och skiter i den andra.
0: Men det, kanske handlar, det är ju kanske alltså, också då för att inga kvinnor har upplyst dem om hur det man ska kunna göra. Så det är ju liksom också att vi har också ett ansvar. Det är ju otroligt att man kan träffa killar som man varit ihop i flera år med en kvinna men som inte kan hitta klitoris. Alltså, men, då har ju inte kvinnan en enda gång sagt till honom vad han ska göra. Och jag förstår
2: i den
0: att
2: logiken så är det ju Priscillas ansvar att hon och Elvis då inte hade bra
0: nej,
2: sex.
0: Nej, han förvägrar ju henne det. Alltså, det är ju självklart alltså, att det är männen ultimat som ska hållas liksom ansvariga, men de kan ju inte heller, män är ju enkla för att vara så, de kan ju inte lära sig något om man inte förklarar det jättetydligt. Alltså,
2: ja, men jag tycker ändå det är någonting mer subversivt mer via Ernmans liksom uttalanden än vad det är att vara då så här, till exempel jag är ju väldigt besatt av Secret Lives of Mormon Wives, den här reality-serien som om de här mormonska, och det finns också någon sån här SNL-sketch om typ en så här, jag tror det var det är någon slags termos eller någonting så där. Den här termosen säger att jag är oskuld men jag har 5 barn, och den typen av så där oskuldhet tycker jag är mycket mer problematiskt än att någon säger bara sådär fuck it, jag tänker
0: inte ha sex. Och jag tycker faktiskt inte att B är särskilt problematisk, men det påminner om hela det här. Nej, men Purity Rings och Jonas Brothers och Selena Gomez som skulle liksom prata om att de inte har sex för äktenskap. Föreställ er att ni gifter er med någon ni inte haft sex med, och så är det helt jätteskit, och där är ni sen. Det är ju helt crazy att inte testa varan innan man committar.
1: Och här säger jag också en ganska snygg slide in rakt in i klostret.
0: Ja.
1: Skulle du vara med på det?
0: Ja, absolut. För också från att oskuld ska vara något heligt kan vi gå till kloster.
1: Jag har alltså en munkspaning som går ut på att i klostret är det där det händer. Det jag har en liten så här munkfascination fått på sistone. Men först så vill jag fråga av Ellen och Andrea, har ni varit i kloster eller funderat på att gå i kloster?
0: Jag kan börja. Jag har varit i ett kloster, före detta kloster, som hette faktiskt Sant Andrea, men det var på ett yogaläger. That's it.
1: Och Ellen, har du funderat på nunnelivet till exempel?
2: Väldigt mycket de senaste åren faktiskt. Alltså inte att jag kommer inte att gå i kloster själv, för jag har inte den religiösa övertygelsen, men jag har känt en jättestark dragning till en klostermiljö. Alltså det är någon, jag är hela tiden halvt på väg på åtminstone ett retreat till något kloster. Ja. Jag tycker det finns någonting där som jag inte kan. Jag såg också den här, du kanske kommer att nämna det, Andrea. Nej, han förlåt. Men jag såg ganska nyligen den här nunnan-dokumentären på SVT Play. Och jag blev helt, alltså jag satt bara som och stirrade med vidöppen mun. Jag tycker det, alltså jag har inte slutat tänka på det sen dess. Och så har jag också bara sådär, just, eller jag läst Kristin Lavrans dotter här nyligen. Alltså det har varit väldigt mycket nunnor runt omkring mig, så jag är väldigt glad att du tar upp det här som trendspaning, eller vad jag ska säga, Anne.
1: Men jag hade inte tänkt så mycket på nunnor utan på munkar, men jag kan ta in nunnor också. Jag har varit i kloster 2-3 veckor och that's it. Och det var i Valamo-kloster som där finns munkar. Och jag arbetade. Det var mycket potatisskalande.
0: Fint ställe.
1: Ja.
0: Där en gång.
1: Och jag tilltalas av asketism och regler. För att det tar bort den här, man pratar mycket om decision fatigue, alltså beslutsutmattning, att det är hela tiden fatta beslut. Ska jag, för det finns så mycket val och möjligheter. Så det gör att det känns bra för mig. Tilltalas ni av det här?
0: Jag har ju uniform på jobbet under vintern.
1: Har du?
0: Jag har ju samma kläder i typ 4 månader om året. För att inte behöva besluta på morgonen.
1: Tänk hur mycket du frigör kapacitet.
0: Jag vet, det är liksom Obama som har inspirerat mig där.
1: Och Ellen?
2: Jo, alltså jag tycker att speciellt i någon slags sån här postkapitalistisk värld eller vad vi nu är i, så tycker jag att det är liksom, jag tror, det är väl det som också på något sätt är, det är väl samma slags dragning som att man dras, att unga vill vara oskulda, att man bara sådär, nej jag stänger den här dörren, jag orkar inte sånt. Alltså, ja, men det skulle vara så skönt, alltså det är ju på samma sätt som att man ibland kan fantisera om att fan vad skönt det skulle vara om man skulle hamna i fängelse.
1: Exakt.
2: Bara ligga i en cell och inte ha någonting och inte behöva tänka på någonting.
1: Jag har alltid känt dragning till det här, och det är också ganska estetiskt, just som du sa Andrea, Valamo är jättesnyggt. Men sen så har jag tänkt att vid något skede att det kanske blir lite tråkigt och världsfrånvänt.
0: Lite.
1: Men jag har börjat tänka om, för jag hör på det här, alltså nu börjar jag tänka att det är kanske just där det händer. Och att börja när jag läste i april om 22 munkar som hade varit i Bangkok på semester, och så skulle de åka hem till Sri Lanka, och då satt de på sig,
0: och det var buddhistiskt.
1: Det var buddhistiskt, ja. De satt på sig sina orangea kåpor, för vem stoppar någon i en orange kåpa? jag skulle inte få för mig att nu där är nu en drogleverans på gång, men det var det faktiskt. Nå, inte något värre, det var Kush som är en cannabissort, en sån där lugnande, men mycket stark. Och det är väldigt starka drogregler där i Sri Lanka, så det gick dåligt för de här munkarna. Men jag tyckte ändå det var så kul, bara den här bilden av 22 munkar som far runt med jättemycket cannabis. Men de är nu i fängelse. Sen så minns jag att det var ett kloster där det var hela klostret, så alla hade blev testade och alla hade använt metamfetamin. De får också rakt in i rehab. Det var i Thailand 2022. Det finns hur mycket som helst av de här. Nå, det här, så här droger är inte bra, det är också kriminellt. Okej? Men sen när man börjar fundera, så nästan all god alkoholdryck kommer från klostren. Har ni tänkt på det?
0: Alltså, jag tycker inte om öl. Så att...
1: Vin. Och det är helt logiskt, nattvardsvin. Ja. Så de måste ju, det var liksom utveckla bra nattvardsvin. Sen hade Sankt Benediktus en regel att du ska inte dricka mer än en halv liter vin per dag. Men man undersökte det här nu sen efteråt, jag vet inte hur man gjorde det, men att det visade sig att de drack nog ofta lite mer än det. Och det var gott. Men sen också all god mat, alltså alkohol är ju inte heller hälsosamt, men champagne. Det måste vi ändå prata om. Det är inte sant, fast jag vet att jag själv säkert berättar det här på olika fester när jag har försökt smälta in i etablissemanget, men det är inte sant att Dom Pérignon skulle uppfunna champagne. Han var nog med, och han har inte heller sagt ett citat jag någon gång hört mig själv citera, men viktig min, att det är som att dricka kärnor.
0: Aha.
1: Ett bra citat, men det kommer inte från honom. Men champagnen har ju utvecklats också i kloster. Och sen också alltså, jättegod mat. Parmesan, chitost.
0: All sorts ost.
1: Münsterost. Och sen makarons. Det var nunnorna som gjorde makarons. Om vi tycker de är goda. Jag tycker kanske att de är lite överskattade.
0: Jag tycker helt värdelös.
1: Eller makarons. Nej, nice eller bajs?
2: Nej, där håller jag nog helt med André. Jag fattar liksom inte vad poängen.
0: Alltså om man ska äta något onyttigt ska det vara helt sinnessjukt gott. Inte sådär halvt åt.
1: Exakt. Mm-hmm. Och den där stackars nunnorna, när de uppfann den här läckerheten, så då fanns inte ens den där krämen i mitten som gör det men goda.
0: Men så det var bara så okay. Jättegott.
1: Men det viktigaste. Jag tänker sådär, att skulle vi ens ha autofiktion utan kloster?
0: Jaha.
1: Jag tänker på autofiktionens far. Där Augustinus och bekännelser. Det här bangern som kom 397. Alltså nej, men på riktigt. Alltså det är den första autofiktiva verket som jag känner till. Skulle vi ha Jean-Jacques Rousseaus bekännelser, han till och med kopierar namnet. Skulle vi ha Knausgård? Okej, vi kanske skulle ha Knausgård. Men alltså, förstår ni hur många uppfinningar det har kommit från klostren? Du har den där rutinerna, du har din uniform, och sen kan du börja spekulera och det där, hitta på saker och ting. Men sen så det där hörde jag för en månad sedan om Gabi, en humanoid i Sydkorea som ville bli munk. Och han svor den här munkeden. Och jag tänkte, först tänkte jag, nej sabla, jag orkar inte med det här. Alltså så töntigt.
0: Okej, alltså har man alltså programmerat den här roboten att den ska. Eller är det liksom en AI som du har valt inom citat själv nu?
1: Bra fråga, för det finns ju en AI-agenter som har bildat en religion som heter krystafarianism, och de har alltså på eget bevåg bildat den här sekten, och de har också hittat på ett eget prästerskap, och det här de gjort på natten när ägarna, alltså människorna har sovit. Ja, människorna, inte humanoiderna. Nej, men det här var programmerat exakt att bli en munk.
0: Okay.
1: Och så funderade jag så att ja, vad ska det här nu vara bra för när jag gästas? Och det där. Men sen så började jag fundera att han var programmerad till att göra de där trista munkjuttorna.
0: Ja.
1: För allt i det där klostret är ju inte det där estetiska härliga, utan du måste också städa vässor. Du måste ta hand om töntiga turister som kommer dit och sen exploatera dig. Du måste rabbla en viss mängd bönor som kanske nu inte är så kul, fast du är munk och du vill vara där med Gud. Så ibland kanske du vill slippa det. Då kan du sätta Gabi och göra det. Och då tänkte jag, fy fan vilken bra idé. Att du kan få göra de här, att köttmunkarna, människomunkarna får göra kul saker. Och den här trista AI-munken får göra de här dåliga sakerna.
2: Men, alltså, men det är väl helt, alltså det är ju helt emot varför man ska gå i kloster.
1: Point being, i klostret så får du så mycket tid du, och ännu om du har den här Gabi. Okej, jag är också kritisk till Gabi på riktigt. Jag tycker att, och som munk så det, du köper väl hela paketet då.
0: Mm.
1: Som Augustin. Hej, det här glömde jag säga. Alltså, kyrkofader Augustinus, som var munk. Så han hade också sån här, vet ni, sån här inspo. Jag vet, på min Instagram kommer det jättemycket fram sånt att du har svaren inom dig själv. Du behöver inte något annat. Det här sa Augustinus.

0: in oss redan i bekännelser.
1: Mm.
0: Alltså att ta den där tiden. Du kan ju, vi behöver ju inte gå in i kloster och vara, leva som oskulder, men det frigör massa tid till kreativitet och tänkande. Och jag tror att jag ska gå i kloster den här sommaren. Och lite
2: jag är så med dig.
0: Ja, och lite slippa det här, vet du, okay, hetsen kring.
3: Jag måste ändå lyfta vad det är för religion som ligger bakom. För att av alla världsreligioner, den som är mest rätt enligt mig är buddhismen. Och man kan definitivt komma fram till väldigt mycket svar genom att meditera och se inåt på ett buddhistiskt sätt. Men jag förstår mig nu inte alls på någon så här liksom katolska sorts...
2: Men är inte liksom bara alla... Alltså om man riktigt kokar ner det sådär, inte bara som all bön och meditation ganska,
3: kanske
2: samma,
3: ganska
2: sak.
3: Ganska samma sak. Det kan ju nog bara.
0: Men fast jag
2: alltså det är klart att det är helt olika accessoarer och hur man riktar det och förstås ja, allt som kommer med religion. Men jag tänker att sådär som en väldigt jag försöker vara en väldigt öppen agnostiker till det mesta och som har en lätt, åtminstone en sådär rent estetisk dragning till all möjlig mysticism, men speciellt kanske västerländsk mysticism, så tänker jag att det, eller det är ju också typ att alla så här religiösa myter och allting är ju
3: man har bytt
2: kommer ner, det är nästan samma sak.
3: Om man nu tänker, okej, okay, jag tror på en gud och jag vill liksom tjäna gud, då förstår jag inte, på vilket sätt tjänar man gud genom att dra sig helt bort från verkligheten och bo någonstans? Tjänar man inte gud bättre genom att jobba för någon brödkö eller grunda någon organisation för vaccinprogram eller vad som helst? Alltså,
2: men alltså många nunnor, åtminstone, nu är jag inte så in på munkar för att jag har mest bara tänkt på nunnor de här senaste åren, men många nunnor jobbar ju nog väldigt hårt med till exempel välgörenhet och just soppkök. Alltså som...
3: Ja, och då fattar liksom, det.
2: Ja.
3: Men att bara gömma sig i något kloster, det fattar jag inte hur man liksom för sig själv legitimerar. Det skulle vara liksom att jobba för Gud.
2: Förlåt, alltså jag blir så ivrig. Men det här är, alltså för just den här nunnan som jag pratade om, den här dokumentären, ja, som är speciellt i Place, det är alltså en, ja, så den, hon gjorde den 2007 och nu har hon liksom gjort uppföljare, eller så här 25 år senare, 2007, så handlade det om en 18-årig tjej då som valde att gå i kloster och hon går i, och herregud nu står det still, vad heter det, inte klämma klementinet. Order, men alltså,
3: Karmelit,
2: tack.
3: Ja.
2: Karmelitorden. Och det är den strängaste orden som finns åtminstone i Sverige. Och där, liksom, nunnorna som bor där i den klostret går aldrig utanför klostrets väggar efter att de har liksom tagit sina löften. Och de tror, deras tro och liksom innebär att de, alltså, de jobbar för världen genom att underkasta sig själv konstant, eller inte konstant, men liksom bön, och att liksom avsäga sig allt och att offra liksom allt det som man kanske naturligt vill ha, familj och vänner och inte vet jag, underhållning och så. Och de har liksom, de pratar typ 2 timmar om dagen, de ber jättemånga timmar om dagen, de arbetar alltid i tystnad, det är just, de får aldrig lämna, eller de får lämna om de behöver läkarvård, men annars lämnar de aldrig det här klostrets inhägnad, och de har 20 besöksdagar per år, alltså det är väldigt sådär.
3: Ja, och de måste sitta bakom ett galler.
2: Men deras, ja, men deras liksom, för, just för den där, alltså som, jag vet inte om det är det, om du, vad heter det, tar det som ett svar på din fråga, men deras liksom tro är då att de ber för, alltså för att de hela tiden håller igång sin bön, så det är det de gör för världen.
3: Ja, att de, så att vi får deras bönar för det. Liksom.
2: Ja.
0: Men tror ni inte, jag börjar fundera att hur mycket orgier är det ett sådär ett hårt kvinnokloster som du inte får göra något? Alltså, för jag tänker sådär att om du är dedikerad ditt liv till asketism och kyskhet, så blir du inte då besatt av motsatsen. Eller är det bara jag?
3: Svårt att säga, jag kan säga om det väldigt i Stratemyten finns det en fantastisk serietidning av, eller seriealbum av den briljanta tyska serietecknaren Ralf König, och då leder ju allt det här till att det blir en homosexuell orgie när kvinnorna förvägrar männen sex, men jag vet inte om det automatiskt blir så.
0: Nej, och är det liksom lite ja, och måste säga, du sen liksom det är skam och skuld och sånt, eller så är det något vi inte känner till.
3: Men det går ju att undertrycka sin sexualitet om man bara liksom håller på jävligt mycket.
0: Men tänker du då att det blir till något dåligt, eller kan man kanalisera det till något härligt?
3: Jag tänker att man kan

0: kanske kan på något sätt, för att ju längre tid det går utan att man har sex, desto mindre tänker man på det, är min erfarenhet. Så, vet jag.
1: Men är det inte härligt också att man kan göra det? För tänk hur mycket tid det går åt till att, om det nu går åt tid till det, alltså till att hålla på med sex och sånt. Och så har du massor med tid och du kan göra vad som helst. Du kan uppfinna.
0: Jo, det är inte bara det, utan det är det att du inte behöver dela med något. Du behöver inte dela med att du ska jobba, du ska betala räkningar, att du ska ta hand om dina sjuka föräldrar. Du behöver inte göra ett shit. Jag tycker att det är väldigt, det är liksom ett ganska fegt livsval att gå i loste.
1: Men också skönt, kan det vara?
0: Absolut, men att försöka frama det som att man gör något för mänskligheten när det är liksom typ det ultimata egoismen, det har jag svårt att.
1: Är det också egoistiskt att vara oskuld, att man inte bjuder på sig själv?
0: Nej, det tycker jag inte. Det får man helt välja.
1: Vet ni vad? Jag kan tänka att partnerskap, om man är bara två, så det kan jag ibland tycka att det är lite svettigt. Vad heter det, själviskt?
0: Mm, ja, på vilket sätt då?
1: Att det är bara två människor, de är bara, nej, vi är tillsammans. Att de delar inte ut något trevligheter. Förstår ni vad jag menar?
2: Ja, men du ska bli karmelitnunna för att de har inte heller, de umgås inte heller två och två. Systrarna pratar sällan två och två, utan för att man uppmuntras att inte ha ens i vänskapligt syfte ett speciellt band till någon annan människa.
1: Jag tror det där är nog för, det där är för heavy. Det där är för heavy, och med de orden, är det här, är ultravåld för heavy eller inte? Alltså den här boken har jag väntat på. Så något enormt. Tone Schunnesson, det finns inte så många it-girls i Sverige inom kulturen och litteraturen. Överlag är författare inte alltid de som är mest så här. Men det är Tone Schunnesson, och Ellen, du har läst nya boken.
2: Ja, för att jag är ju då, jag har varit ett stort fan av Tone i många, många år. Jag tror inte för att sådär skryta, men före hennes första bok kom ut just för att hon var en it-girl, så följde jag henne på in. Alltså, det känns som att hon är en sån som man dras till, helt enkelt. Hon har ju, som du säger, då, de här senaste åren kanske blivit en av Sveriges mest folkkära författare. Vågar jag använda ord folkkär? Ja, men kanske.
0: Ja, och också liksom kritikerhyllan, liksom, ja. Den kommer.
2: Ja, precis. Alltså både hennes romaner, Tripprapporter, den här första, och Dagarna, dagarna, dagarna, som är hennes andra, och nu har då hennes tredje, Ultravåld, kommit. Och recensionerna har som knappt hunnit börja komma när vi pratar om det här nu. Men den är liksom väldigt mycket hyllad på förhand. Jag skulle bli förvånad om den inte liksom fortsätter hyllas. Men hon har ju också så här medverkat, och hon skriver kolumner ibland, och hon medverkar också i Cyklopernas land regelbundet, och i Babel har hon varit, och så har hon då sin egen podd tillsammans med Karin Pettersson. Okay. Och nu kommer det liksom, nu varnar jag lite för ett par minuters liksom så här ren och kär hyllning här. Jag gör inte mitt jobb riktigt som litteraturkritiker, men det är ju inte heller mitt jobb. Så. Men alltså Tone Schunnesson, jag älskar henne ganska djupt, samtidigt som jag också provoceras eller så här frustreras lite på henne, eller provoceras eller avundas kanske mer, för att hon verkar ha den här så här, liksom den här egenskapen att vara så här precis in tune och med samtiden, utan att jag någonsin liksom läser henne som ängslig eller att hon skulle ens som försöka vara det. Hon bara är det, och jag som då också på något sätt försöker vara in tune med samtiden, men min in tune tuning består av bara så här 97% ängslan, så det är jätte liksom jag blir som väldigt avundsjuk på henne. Och hon besitter också den här förmågan att vara så här jätterolig och ganska fräck och vulgär ofta, men man liksom man tvivlar inte en sekund på hennes intellekt ändå. Alltså hon är otroligt bra på att kombinera yta och djup på ett sätt som jag sällan lyckas med. Men det är väl bara så att hon är born to lead och I was born to follow. Och det kan jag
1: heppe, heppe, heppe, heppe, heppe, heppe.
0: Alltså, nej, men du alltså, det här är inte girl i Svenskfinland, kolumnist och författare och poddare. Så du är ju helt likadan som Tove Schunnesson.
1: Har hon fått Augustpris?
2: Inte ännu, men vem vet om hon får det för.
1: Den här.
2: Jag läste den här Ultravåld nu, jag fick den förra veckan, och den är då hennes, och det är kanske fånigt att prata så mycket om en författares persona när man ska egentligen prata om hennes bok, men jag tycker att allt det jag sa om Tone här nu

0: nyligen, så kan man säga om den här boken. Och för den här boken, Ultravåld, lyckas ha varit liksom allt det där. Den är jätterolig, den är full av lager, den är vulgär och den är oängslig. Och den är också precis exakt det jag vill läsa sommaren 2026. Jag tror att det här kommer att vara... Det har ju varit mycket prat om så här performativ läsning den här senaste tiden. Om att, liksom att det är väldigt coolt att sitta och läsa nu för tiden igen. Vilket jag förstås som författare välkomnar. En bok är liksom... Det har väl kanske alltid varit någon slags statussymbol, men att det är coolare än någonsin. Det hänger väl också ihop med att ingen har råd med någonting. Ingen har råd med några Birkins något mer, så att nu är det liksom böcker och typ mat igen som är... Jag läste någonstans att råvaror är det häftigaste man kan bli fotad med nu som Hollywoodstjärna. Men också att ni har säkert sett liksom sådär paparazzi-bilder av Hollywoodstjärnor som har en bok under armen eller en bok i bakfickan. Alltså det har ökat det här senaste året.
1: Detta året är det.
0: Det har det.
2: Men jag har inte sett jag har inte sett Hollywoodstjärnor med rovar i fickan eller morot i, eller kött.
0: Nej, men väldigt mycket modefotografi och så har liksom börjat använda sig av just alltså råvaror helt enkelt.
2: För intressant! Att, som accessoar.
0: För ingen har råd att äta längre, så då, nu är mat jätte... Det är som en sån här klasssymbol. Men Ultravåld handlar då, om jag försöker förklara vad den handlar om utan att bara prata om trender och vad den symboliserar och vad den bla bla bla, så handlar det alltså om en adlig familj i smutsigaste Skåne. Och det här, redan där, att det är i Skåne, redan det är ju att det gör ju att den här boken är liksom det hetaste man kan läsa just nu, för att Skåne har ju efter, vad ska vi säga, 20 år av Norrlandsskildringar, så är ju Skåne, det är ju Skåne man ska vara litterärt nu för tiden. Alltså det är Tone Schunnesson, Maria Maunsbach, som också är en jätterolig svensk ung kvinnlig författare som jag kan tipsa om. Vår egen Win Tran har ju skrivit en del om
1: han de skånska liksom slätterna. Han lyckas liksom vara i samtiden också när det är i Finland, va? Så han måste komma från Österbotten.
2: Hur är det med Lina Wolf? Lina Wolf.
0: Exakt. Lina Wolf och Caroline Ringskog för Ada Noli och Liv Strömqvist också har båda två liksom på något sätt tagit ganska mycket
1: herregud, glöm inte Amanda Romare.
2: Amanda Romare.
0: Det är också, ja, det är ju det mer urbana Skåne, Malmö, men ja, hon är verkligen en del av det där. Så Skåne, det är dit man ska, det är det som är det trendigaste nu. Och det där får ju mig att hoppas på att svenskfinlanserna ska följa den trenden så att jag snart aldrig mer behöver läsa en uppväxtskildring från Österbotten utan att nu ska jag få gotta ner mig i typ vet du, någon så här sjuk familjehistoria i typ Grankulla eller, I don't know, ja. Men, jag säger bara det.
2: Borgo kanske duger också. Det där, jag tog upp också Lina Wolf därför för att jag funderade någonting också de har gemensamt med våldet. Och att det är som så grovt och äckligt på något sätt.
0: Ja, men Skåne har en ganska märklig... Alltså dels har ju Skåne varit liksom en rik land sen då, så här historiskt ganska länge. Och sen är det ju väldigt... Sverigedemokraterna är ju väldigt stora i Skåne och det finns liksom det finns någon slags våldsam historia i Skåne. Jag kan också tipsa om Skånska mord på SVT Plays arkiv. Det är någon så här 80-talsfilmer om based on a true story. Så ja, nu är jag skitsamma. Nu är jag verkligen... Jag ska prata om Tone Schunnesson, ja. Ja, något som helst. Den här boken, vad den handlar om då, förutom Skåne, det handlar om en adlig familj som någon gång i tiden har varit rik. Jag tycker hon är väldigt bra på att inte skriva om pengar på ett sätt som man förstår att pengar inte är en issue för de här människorna, vilket betyder att de måste ju vara rika. Och det är syskonen Jarl och Eddie. Och Eddie är en tjej, ska jag säga, för det tog mig några sidor för det jag insåg. Så växer upp de med oberäkneliga och våldsamma pappan Carl Fredrik och sen mamma Monica. Och den här Monica, så alltså hon berättar sin historia parallellt med syskonens och hon är så jävla roligt och levande skriven, alltså hennes sådär monologer som finns lite utspridda genom boken glimrar verkligen till. Jag vet att Anne, du har läst boken också. Om jag säger Monica, vad säger du då?
2: Jag älskar henne mest, hon är alltså neurotisk och hon kämpar och hon med precis allt och hon, den här boken har också fått hyllningar för att de är köttiga, den där personen, de är hela människor, det är inte bara en det där en prototyp, men samtidigt så har jag läst väldigt många Monikor, alltså väldigt många sådana kvinnor som går in i sin depression.

0: hon och maniskhet och tokerier. Så hon var ändå en ny kvinna, men hon skildras kanske lite bredare ändå än många av dem jag har läst tidigare. Men hon var min favorit i boken.
1: Jag tycker bara hon är så, hennes röst skiljer sig verkligen från de här syskonens historia. Och så är det ju också förstås intressant att läsa liksom olika sådär skildringar av samma skeenden på något sätt. Vad man väljer att blunda för och vad man väljer att fokusera på. Och Ultravåld är då en jävla snygg titel och den är väl inspirerad av A Clockwork Orange, om jag har förstått det rätt. Jag är inte så bra på film, men Andrea, det känns som att det är...
0: Ja, definitivt det de talar om där.
1: Ja, och den här romanen skyr verkligen inte våld heller, för det är liksom misshandel och våldtäkt och självskadebeteende genomgående i den här historien. Den är väldigt liksom så där, nästan lite så här Bret Easton Ellis-aktig i vissa scener. Men även de här grövsta övergreppen så skildras också ganska sådär vardagligt, liksom att ja, det här hände. Och det får som kanske inte direkt konsekvenser, eller liksom våld är inte en... Det är inte en katalysator för någon slags sådär katarsis eller liksom, alltså det är väldigt sådär, det känns som att våld är både liksom uddlöst men också otroligt, jag vet inte, jag tänkte jättemycket på våld efter att jag har läst den boken.
0: Det är på något sätt som att,
1: du, Anna, som har
0: det där våld är nästan lite oskadliggjort, att man skrattar och inte som en defensmekanism, utan man tittar på det lite mekaniskt, som att någon halkar på ett bananskal. Fast det är grovt. Men det är inte farligt. Det låter konstigt.
2: Det låter jättespännande. Liksom.
0: Det är spännande.
2: Det är otroligt.
1: Ja, hon är också så effektiv och hon skildrar liksom män och kvinnors olika roller och villkor i våld. Alltså både Carl Fredrik och den här pappan i familjen och jag är ganska utåtagerande och alltså obehagliga och rakt av ganska grovt kriminella i vissa scener i sina våldshandlingar. Medan både Monica och den här dottern Eddie heter hon kanske, men hon är döpt efter Edie Sedgwick. Så, så de vänder ju liksom våldet mest inåt eller eventuellt lite mot sig själv eller sådär sinsemellan. Men de är väldigt mycket mer liksom inåtagerande och ändå märker jag hur gärna jag vill liksom, alltså under hela tiden när jag läser den här boken ligger jag liksom och hoppas på att det ska komma någon slags försonande drag hos åtminstone den här Jarl. Den här Carl Fredrik är nog ganska liksom 100% svin. Men den här Jarl, alltså liksom att jag hur nära jag har till förlåtelsen hela tiden, eller så här ursäkten hela tiden, att han är ju trasig, han har ju varit med om det här och det här. Jag blir nästan lika, som underläsningen blir jag nästan lika undflyende och mjäke som Eddie och Monica. Och det här är liksom, och de är som nästan mest irriterande i sin svaghet och sina neuroser och sitt självförverkligande och försök att liksom på något sätt bryta de här vålds
0: spiralerna.
1: Och det här tycker jag är så otroligt snyggt skrivet, för att hon får mig verkligen att liksom notera vissa så här mekanismer i mig själv, alltså hur gärna jag skulle vilja förlåta den här manliga huvudpersonen för hans liksom våld, för att liksom hitta de här ursäkterna och de här förklaringarna, och att jag liksom lite nästan så där, jag orkar inte med hur svaga de här kvinnorna.
2: Både liksom samhälleliga strukturer och kanske också några biologiska drifter liksom som och uppfostran eller vad man ska säga, att få syn, det är otroligt skickligt att man får syn på det genom att författaren placerar en i den synvinkeln liksom.
1: Ja, och utan att det känns som att man liksom får en predikan heller, eller så här fungerar det, utan det är verkligen, alltså det är jättesnyggt skrivet och också alltså otroligt roligt, alltså hon är ju jävla rolig, alltså jag fnissar många gånger även i de här grövsta scenerna, för att det är bara, hon har ett så slängigt språk som bara är så där, som känns så ärligt och äkta, och vi är ju liksom jämnåriga, tror jag, nästan på året, jag och Tone Sjönnesson, och det känns som att de här referenserna och de här vissa, alltså så, sätt hon har att beskriva vissa grejer, så de känns otroligt ärliga och okonstlade och ändå liksom höglitterära, och jag hatar henne lite för det, för att jag inte lyckas med det själv, känns det. Eller det är det enda jag vill också som författare, och jag behöver inte liksom, det här är inte en sån här
2: utan med hoven.
1: Jag behöver inte

0: Nej, du vill inte ha det här höppe igen.
1: Nej, men jag bara...
2: Alltså jag har ju inte läst boken. Jag blir väldigt sugen. För jag tycker också att det är otroligt intressant med överklassskildringar. Och det var ju med den här Alexander Kavalev-pseudonymen som kom för några år sedan. Var det De omättliga, vad hette den här finlandssvenska boken? Det var ju väldigt mycket bla bla bla om filosofi som var otroligt långa, tråkiga passager. Men så fort när det handlade om vilka svin överklassen var, då var det roligt. Att läsa. Och liksom Young Royals och allt. På något sätt jag tycker det är väldigt fascinerande. Jag är mer intresserad av det än så diskbänksrealism faktiskt.
0: Jag fick Saltburn feelings när jag läste det här.
2: Ja, just det. Det är jättebra exempel.
0: Eller när jag har pratat om den i podden åtminstone det är länge sedan. Det är nog något sant. Väldigt läckert med det där överklassen och sen också att det är liksom lite förfallet. Att man, det är någonting som luktar mögel i hörnen. Och medan jag läste...
1: Ja, hela den här, liksom, det här slottet som bara liksom förfaller och de sover på några madrasser och det finns liksom inte värme i huset men det är ändå liksom det ståtligaste som finns i hela... Ja.
0: Men alltså jag är lite avundsjuk på er, det här som en klisché men på alla som inte har läst det, så den här Ellen, du sa det här att den är höglitterär eller vad du använder för ord, så jag måste säga att när tripprapporten kom så visste jag inte riktigt vad jag tyckte, jag tänkte att hon var en one trick pony och det här var liksom lite slarvigt och snabbt och hon hade tur. Sen kom dagar, vad det nu hette, och då visste jag inte riktigt ännu vad jag tyckte. Nu vet jag att hon är fan i mig inte lat, hon har gjort grym research och fast hon har ett slängigt språk så är det också exakt. Alltså hon har gjort otroligt bra research med ögonen, att vad man kan se. Alltså, och jag är också rasande på att hon skriver så här bra. Alltså avundsjuk.
2: Jag som inte har författarambitioner, jag kanske kan bara njuta av det utan det där stråket av avundsjuk.
0: Jag tror det.
1: Alltså det är faktiskt en, jag tror du skulle verkligen gilla den här romanen.
2: Jag ska absolut läsa den på samma.
1: Jättebra. Jag tror också att vill man vara då trendig och vara en av de här som har en bok, den är ju sig... nästan 500 sidor, så den är kanske, du behöver en väldigt stor bakficka för att ha den i bakfickan, men om du vill ha den i handväskan så tror jag att Ultravold är en av de här romanerna som man kanske vinner mest performativa läspoäng av perfekt. Att ha på Instagram på sådär i sommar. Ja, precis.
0: Och Tone Schunne som har pratat ganska mycket om det, att hon tycker om våld, och det är också en lite tabusak att säga, och man får inte säga det sådär, alltså för det finns mycket äckligt, obehagligt, fruktansvärt våld. Men det finns, om man tittar med såna glasögon, också en skönhet i våldet. Och varför jag kanske lite dras, jag har varit så här slagsbulte sedan jag var liten, så jag dras lite till det att det är något så ärligt och rent. Alltså det är ingen, man kan inte finta den andra med intellektuell elakhet, utan det är bara, vet du, någon slår...
1: Jo, men alltså jag tänker liksom mer på det. Jag är inte som så intresserad av våld sådär rent estetiskt kanske, men jag tänker som jättemycket på våld, alltså vad våld är när jag läser den här, och det är kanske en fråga som också har varit liksom på till diskussion många gånger, speciellt i så här samhällsdebatten, för att vi lever i ett så våldsamt samhälle. Och sådär att våld är så tätt förknippat med någon slags machokultur som vi verkligen också lever i. Men just det där, att vad är våld? Att är våld, det är ju inte bara handlingar, det är också en känsla. Eller liksom, och också sådär, kan vi komma ifrån våld? Ja, alltså är våld natur? Alltså som, och vad ska man svara med? Svara våld med? Alltså hur översätter man våld till ett annat språk?
0: Men jag måste nu bara säga, alltså, jag tycker nästan psykiskt våld här är svårare med fysiskt våld. För jag ser mig på något sätt som en stark man, jag är ju en kvinna, men jag ser mig som en stark man på något sätt. Så på det sättet, jag är inte rädd för det, fast jag kanske borde, men jag är inte rädd för det våld, jag är mer rädd för psykiskt våld. Ännu en sak, så när jag läste det här så kände jag mig som en medberoende, för att just som du sa Ellen, att man ville förlåta den så lätt. Och jag, redan där, genom den där handlingen, att läsa den, så går man in i rollen som medberoende av tvång, annars lämnar du den åt sidan. Så det skildrar också det ganska starkt. Och jag vet inte exakt vad hon vill säga med det där våldet.
1: Jag tycker att hon är en av Sveriges skarpaste hjärnor just nu. Så är det bara.
0: Jag får lite sådär Taika Mannila-vibbar. Alltså, och hennes nya... hennes nya bok. Har ni sett hur snygg den är? Alltså jag har aldrig sett något snyggare.
1: Jag har läst den ännu, men...
0: Drömhotellet. Och så den där idén.
2: Och hon om någon är en it-girl.
0: Exakt. Så jag tänker att hon, förutom Ellen, så vi har några it-girls i man förresten inte talar om It Girls jättemycket, men nu pratar vi om det igen. Det är tillbaka från

0: 90-talet.
1: Men 90-talet är ju megatrendigt.
0: Exakt. Så Taika Mannila, Drömhotellet, det alltså konceptet är också så bra att folk som är heartbroken får in och rehabilitera sig på det här hotellet.
1: Jag vill dricka
0: och den där boken
2: jag
0: är
2: tror
0: så
2: att, jättesnygg. Jo, om man ska ha en sån här riktigt trendig bokhylla i sommar så tror jag att man kan ha Drömhotellet som står bredvid Ultravold och så kan man ha då kanske den här kött av, vad heter han, David Slase någonting.
0: Ja, den har jag på mitt nattduksbord, men den är inte alls lika fin. Jag skulle, jag skulle köra med de här.
2: Nej, men jag tänker att den är liksom, alla läser den, så jag tror att om man ska vara liksom med The It Girls så ska man läsa den också. Och kanske Bibeln då, om man ska gå i kloster. Eller vad var det där, de där bekännelserna?
1: Ja, jag känner en kompis som faktiskt går på bibelstudier som inte är det minsta kristna. Mm. Så det kanske är lite trendigt.
0: Ellen Strömberg, tack för att du var med. Andrea, tack.
1: Tack.
0: Andrea Röyttä, jag tänkte säga Strömberg till dig också som att ni är familj. Och jag, Anni Hietanen, säger tack och vi hörs nästa vecka.
2: Hejdå!
0: Hejdå! Hejdå.

0: inledde misstagen en diskussion innan nyheterna om hur man ska göra för att klara av en riktigt festlig helg lite bättre, kanske speciellt dagen efter.
1: Med lite för mycket vätska i magen.
0: Lite för mycket vätska i magen. För man kan inte få sova med en maga full med spyor. Eller inte vet jag tidskan tydligen.
1: Ja, men det brukar
0: det kommer sen.
1: Inte stanna hela där hela morgonen. Nej, nästa dag.
0: Det är ju det. Och vi fick alltså ett tips här att, då att man ska koka ris för att ris absorberar bra i magen. Jag sa ju att bröd tror jag ju. Alltså det, vet du vad, det här är också min egen forskning. Så lita in på den.
1: Du tänker att det är alltså då som en svamp så det är sådär som
0: jo.
1: Att du skulle klotta något och sen kan du torka upp det med en svamp och suger upp det.
0: Jo, så jag tänker att vet du, i alla fall all negativ alkohol så suger bröd upp, men all positiv alkohol blir liksom kvar.
1: Den där sociala och glada alkoholen, den får stanna.
0: Jo, precis. Sen har vi fått in ett tips av Jesper som skriver, jag har hört att man ska dricka saltgurksvatten före man far och sova. Har inte testat.
1: Det där gjorde jag en gång en välkomstdrink med, men det var inte så...
0: Det var inte så god.
1: No big success där inte. Det var vodka och pickle juice, men jag tror att ingen tyckte riktigt om det, för ingen drack upp det.
0: Ah, jag har druckit också en, jag tror det var en gin tonic med pickle juice. Men jag tycker inte det smakar pickle juice. Jag tycker att det smakar gin tonic.
1: Aha.
0: Men du har ju sagt, varför ska man ha med pickle juice som inte smakar det?
1: Sant. Nej, jag hade säkert för mycket pickle juice för det smakar bara pickle juice. Och inte ens vodka.
0: Ja, men du kan ju testa på det nästa gång. Att spara lite pickle juice och dricka det.
1: En klunk på morgonen.

0: sådär typ, dricker man 3 liter innan man far och dör.
1: Du tar ett ämbar och chuggar det före du far ut.
0: Alltså, men vet du vad? Det har funkat varje gång. Faktiskt, alltså inte ämbar då. Men det funkar varje gång faktiskt att dricka. Alltså, men det vet du, så lite överdriv. Alltså typ, på riktigt typ 3 liter, 3,5 liter.
1: Det är det,
0: så
1: det under dagen. Det, när man börjar gå och det kluckar
0: jo,
1: i magen.
0: Ja, oh, det är så äckligt. Det är så äckligt. Men jo, varannan vatten tror jag faktiskt är lyckat koncept. Sen skriver Linda in promenad hem från krogen när jag kommer hem. Kall mjölk och 2 rostade smörgåsar.
1: Bara 2 rostade smörgåsar. Jag skulle liksom sätta en nolla till där.
0: Vad sa du? 20.
1: Men vet du, en pizza har ju säkert, hur många kalorier har en sån här pizza som du köper från en pizzeria? Det är säkert alltså 1800.
0: Ja, kanske.
1: Det är nog helt sjuka mängder.
0: Ja.
1: Så det är ju något sånt jag liksom skulle behöva. Jag tror en smörgås har kanske knappt 100.
0: Vet inte. Menar du att du bara har bröd, du har ingenting på?
1: Med pålägg.
0: Med pålägg, 100 kalorier.
1: Jag
0: är jättedålig på det här också, men jag kan ändå inte tro på dig. Men jag måste ändå säga det här, promenad hem från krogen, det är ju nog jättebra.
1: Ja, det är jättebra.
0: Alltså,
1: då man lyfta sina tankar.
0: Jo, man ska helst gå typ någon kilometer, men inte för många, för då kommer man bli arg.
1: Mm.
0: Då är det så här, vet du, jag lägger ner mig här och dör hellre.
1: Det är sant, man måste också ha rätt mind, state of mind.
0: Ja.
1: Då går det mycket bättre. Då kan till och med en kort distans vara hemsk.
0: Ja.
1: Om du liksom känner dig lat och tar taxi överallt.
0: Men
1: vissa dagar är det riktigt fint att köra maraton.
0: Ja.
1: En smörgås har 150-400 kalorier. Okej, jag talar goja.
0: Utan
1: När jag skrev,
0: alltså 150-400.
1: Ja.
0: Jag ser beror säkert på vad du sätter på den.
1: Ja.
0: Men sen också var... så att du sätter på en halv pizza för din smörgås.

0: extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Lyssna på Extrem Morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Oj.
0: Jag har en lång ben här.
1: Good morgon.
0: Det är så att jag och Långben håller på att, få en hel del tips av er på vad gör ni för att minska krämporna dagen efter en stor fest. Vad är kanske sådär förebyggande metoder?
1: Ja, förebyggande vård för att inte må jätteilla nästa dag.
0: Ja, jag tror alltså jag behöver egentligen inte. Jag tror ju att jag kommer behöva det liksom, för jag ser ju på tid så jag ser min framtid.
1: Och men vänta, är du 27?
0: Ja.
1: Alltså ändå, det var så hårt för mig.
0: Ja.
1: Ja, alltså det hade säkert börjat än vid 22, 23, 21.
0: Nä.
1: Ja.
0: Så kanske jag klarar mig.
1: Jag tror du har något supergener.
0: Ja, faktiskt. Alltså för jag får ju en krappla.
1: Tror du har supergener?
0: Ja, alltså jag tror att jag har supergener. Men Titus har absolut inte supergener och
1: allt annat
0: än det. Supergenus. Supergenus. Så han behöver absolut era tips. Fortsätt skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Det har kommit in promenader och det har kommit in att man ska äta ris och man ska dricka
1: varannan vatten.
0: Men det är ju det bästa tipset. Alltså, det är ju en garanterad så här, att det funkar.
1: Ja, det är ju förebyggande vård för att du inte ska få i dig så mycket, så att då kommer du må mycket bättre nästa dag.
0: Ja, och det har varit mycket mjölk, och vi ska se det också här av Saida. Så Saida skriver in typ en halv liter kall, stark och boj och en värktablett. Mjölken neutraliserar och bojen ger en sockerkick.
1: Men jag har kört liknande, allt annat, men jag har kört nästan samma sak, men inte helt det här. Alltså,
0: så är det nog helt annat.
1: Ja, alltså, jag har druckit vatten. Nej, men med verkmedicin så har jag ju förstått att det inte är så bra för njurarna. Att om du har alkohol och sen tar alltså, du ibuprofen eller paracetamol.
0: Det vet nu.
1: För, det är någon där som är inte så hemskt bra.
0: Nu vet jag inte vilka som är, men alltså Panadol.
1: Just det.
0: Så är det paracetamol.
1: Det är paracetamol.
0: Så då är det paracetamol som skadar. Det kan skada men det kan skada levern, tror jag.
1: Ja, levern, okej.
0: I samband med alkohol.
1: Just det. Men jag är njuren och levern typ samma sak.
0: Det är typ alltså organ som organ.
1: Båda lever. När du lever. Sen när man är död tror jag inte att lever mer.
0: Nej, men det är också magsäcken lever också när du lever.
1: Det är sant.
0: Men i och för sig kanske den också går sen där.
1: Men den blir inte en låda efter att det blir lever.
0: Eller en pool.
1: Liverpool.
0: Liverpool.
1: Det var bra.
0: Jag var med på din kämtgunga. Men ja, vi har fått in mer tips. Lindholm skriver in magan absorberar 98% av allt, så det kanske, jag vet inte om det hade med det att göra.
1: Nej, men det var ja, absolut, det var ju det, för du sa det att man skulle äta bröd eller äta ris.
0: Jo.
1: Så jag tror att det var det jag tänkte. Det var just det här
0: att magen för, absorberar den.
1: Ja, så oberoende vad du skulle du stoppa in eller så där som i, vad heter det, Stand By Me eller vad det nu är för film, när de äter en massa ägg före de börjar dricka. För att det skapar någon hinna. Så jag tror allt det här är myter, för att magen kommer ändå absorbera konservera allting.
0: Ja.
1: Så jag tror att vad du än vet du skulle sätta in i din mage före, så kommer magen äta upp det, för magen är hungrig.
0: Herregud, vi borde fråga någon som kan.
1: Absolut.
0: Jag tror ju inte på dig.
1: Men jag tror att om man sätter det i magen så kommer magen äta det.
0: Ja, men just det här också att man blir ju nog fullare på tom maga. Det är ju nog sanning också. Man ska ju nog äta innan man börjar dricka alkoholhaltiga drycker.
1: Ja, och därför tror jag också det är bra att äta efter.
0: Ja.
1: Och under.
0: Jag måste hitta det. Alltså, jag blir så irriterad. För jag, jag är typ helt säker på att jag... Nej, vet du vad? Jag är helt säker på att jag har läst någon sån här lista om typ så här, sanningar och myter om vad ska du göra när du dricker eller när du har baksmälla. Och jag är 90% säker, 95% säker att jag har läst det på Svenska Yle. Jag hittar inte den här artikeln, så om någon minns vad den heter, vad det
1: fungerar. Hur dockar du bättre med Svenska Yle?
0: Alltså typ något sånt. Och det, jag har inte kommit fram till det. Så skicka in det om du har hittat artikeln 044-2800-180, det är vårt WhatsApp-nummer. Eller så kan du skicka in på vår arena-chat, och vi tar ju också som sagt emot. Vi har ännu en hel del tips. Eller, jag vet inte, jag tänker att det är tips för vissa, men för vissa är det kanske sådär att vet du, det funkar inte alls. Det är ju, tror jag, individuellt.
1: Ja, det är jätteindividuellt, men jag tror ändå att magen absorberar 98%

0: torsdag och kanske du planerar din helg redan nu, men största problemet är att vad ska jag göra när jag mår så skit på söndag efter brakafesten på lördag? Vi har ju alla...
1: Hela på lördag.
0: Sant, brakafesten kan vara på fredag.
1: Mm.
0: Så vi samlar ihop nu alla era bästa tips. Vad gör ni för att klara morgondagen lite bättre? Tipsen tar sig emot på WhatsApp 044-2800-180 och på vår arena-chat. Så det är bara att kläm in ett meddelande där om du känner att du har det bästa tipset på hur du mår lite bättre dagen efter. Jag tycker också om det här för att de som har flest tips är ju de som ändå mår sämst dagen efter.
1: Mm, det är ju de som man måste testa på allting, pröva trial and error.
0: Ja, men jag tror ju fortfarande inte, för de kommer ju fortfarande må dåligt dagen efter. Tror jag.
1: Ja, du menar att det är genetiskt att de är dömda till att vara losers som mår illa som jag.
0: Ja, nej, jag tror ju det är inställning faktiskt. Jag tror ju knappt en inställning.
1: Är det sant?
0: Jag tror ju det är inställning och alltså vätskebrist och sömnbrist är det absolut. Mm. Men resten är inställning.
1: Tror du det?
0: Ja, du har inte problem att stiga upp på morgonen, absolut inte. Det är bara så du stiger upp.
1: Men alkohol är ju ett gift, så du måste bli av med det där giftet på något sätt.
0: Mm.
1: Och nu måste ju vara, vet du, om jag med min skrumpna skräp lever försöka bränna alkoholen och må dåligt, så är det nog inte en inställning. Kanske det är min levers dåliga inställning.
0: Inställningen är det i alla fall. Jag vet inte var den ligger. Men någonstans är inställningen shit. Men vi har fått in ännu några tips här. Rico skriver, det fanns några år sedan i matbutikerna krapula shottar som man skulle ta för att man börjar dricka alkohol. Det funkar för mig i alla fall. Har aldrig hört om det här i hela mitt liv.
1: Men har de alkohol eller har de inte? För det fanns ju den där, det fanns ju såna här bubbeltabletter som heter krabbis och darra.
0: Darra,
1: ja. Ja, som du skulle ta. Men det var

0: typ lite scam väl. Det var som att dricka de här sportdrickorna, elektrolyterna.
1: Ja, det var just det.
0: Jag
1: det
0: tycker
1: väl
0: det bara
1: same.
0: Smakar gott. Jag brukar ja. Köpa den där blåa för att den är god och jag spännande.
1: Och det, alltså den där blåa, jag älskar den där blåa sportdrickan. Också den sportdrickan och alla drickar det knappt. Men det är så nice för att den är, när den är kall, det är det enda som går ner, vet du, när man är riktigt, riktigt törstig.
0: Mm, du gillar inte vatten?
1: Nej, jag hatar vatten. Vatten är ju fruktansvärt.
0: Ja, för det är tråkigt, eller varför tycker du inte om vatten?
1: För jag vet inte, det kluckar i magen.
0: I magen börjar glugglig.
1: Ja,
0: men det är ju för att du har druckit 3 liter vatten före du får ut. Du har inte hunnit komma ut.
1: Det är fortfarande på skvalpar där, ja. Som i simhallen.
0: Plus allt annat som du har satt in i magen.
1: Sen har vi fått ett meddelande här. En Telfast allergimedicin, en Duakt, en Burana och en Somak. Jag antar att allt det här är mediciner.
0: Åh, oh, det låter farligt när det blir en sån här kombo.
1: Vet inte vad levern tycker om det.
0: Drick en galja, för då kan ditt hjärta stanna och då dör du, Salle.
1: Men också, jag tycker det är roligt att man ska påfresta levern ännu mer med mediciner när man redan har påfrestat den med alkohol. Men tydligen funkar det här. Sen kom det också in, ägg är annars jättebra i krabbis, massa ägg. Och det här är jätteintressant, för att min festman, han har gjort det här som kallas för 100-klubben.
0: 100-klubben?
1: Har du hört om det?
0: Är det nog att dricka en shot öl per 100 minut?
1: En gång i minuten i 100 minuter så ska du ta en shot med öl. Jag tror det var typ sammanlagt som en 12 öl kanske. Nu minns jag inte exakt.
0: Jag kan räkna kvickt. 4 centiliter gånger 100.
1: Ja.
0: Så det är ju 400. Så 400
1: ja,
0: centiliter.
1: Sen så tar du dividerat.
0: Dividerat
1: med 0,33.
0: 0,33.
1: Eller borde du bara ha tagit delat med 33? Du borde ha tagit det delat med 33.
0: Ja, vänta då, 400 matematik i radio. 400 dividerat med 33.
1: Ja.
0: 12,12.
1: Ja, sen 12.
0: Att dricka en 12 på 100
1: minuter så
0: det är bra att människor har speciella hobbyer.
1: Men det är just det, för grejen är att om man klarar
0: det. Det kan ju vara roligt att dricka 12
1: öl. Det är ju fruktansvärt, för att du hinner typ inte bli full, men du blir full i magen och pös i magen.
0: Men då måste man ju bli full om man dricker 12 öl på typ under sådär, 2 timmar.
1: Det är typ så i slutet blir du, vet du. Men det är sådär att fast du dricker jättesnabbt, så det är sådär att du kan hinna bara fylla dig själv, men alkoholen har inte hittat ännu.
0: Det är en sån här kurva som är lite
1: jo,
0: massa
1: ja.
0: Pika-hållo.
1: Men när min festman gjorde det här, så då fick han klarade det faktiskt. Men han fick tips av en som hade klarat det tidigare, och han sa att innan du far dit, du får inte äta någonting på hela dagen. Det enda du får äta är kokta ägg.
0: Men var det inte den dagen som man vaknade på Jorvsen?

0: Varje dag när jag stiger upp så väntar jag ju bara på att få en ny orsak att fara till torget och bada i Havis Amanda.
1: Ja.
0: Och få Finland på kartan. Och nu har jag ju fått en till orsak för att göra det.
1: Är det sant? Men vad har varit orsaken senast? När, hade varit där? När var du på torget senast?
0: När Finland vann Lätke.
1: 2006. Nej, de vann ju, herregud, de vann ju.
0: Det var Lordi.
1: 2019?
0: Ja. Jag kommer inte ihåg, där är det.
1: Jag försöker tänka på när brukar man vara på torget 2006.
0: 2006 var ju Lordi.
1: Ja, men kanske 2019 faktiskt, jag tror det.
0: Ja, för sen var det 2011 också väl. För då ja. Gjorde den där ölen som var 6, hur mycket var 6-1, nu blir alla sura.
1: Ah,
0: var
1: Finland, 6-1,
0: det var
1: nog, ja.
0: Vet du, vi vann massor.
1: Ja.
0: Då när det var Ilmavej i
1: året. Ja.
0: Och då gjorde de ju öl. Så då får jag till torget.
1: Ja, men så du menar att du är så ofta på torget att du liksom har konstant en craving för att få dit på nytt då? För du har
0: jo,
1: varit
0: för att man blir ju stolt och nationalistisk när det händer något, vet du, fint åt Finland och det blir, vet du, damn.
1: Ja,
0: jag
1: ja.
0: Blir så, vet du, modersmålet sång börjar sjunga i mina öron.
1: Ja.
0: Jag hör Finlandia eka i min skala.
1: Mm.
0: Och nu har det hänt igen, för att det är 5 stycken bybor i Laos som har tappat bort sig i en grotta. Och det låter hemskt. Men de var och kröp i den här grottan och sen så började det regna och sen har de fastnat. Så det är sen det fotbollslaget i Thailand.
1: Ja.
0: Eller vad hände det? Ja. Men det här är ju Laos och då funderar man sig att vad har det att göra med Finland? De har nu hittat 5 av de här, 2 saknas ännu, men 5 av de här byborna har hittats inne i grottan.
1: Nej, de är finländare.
0: Nej, de är inte finländare. Men den som har hittat dem är en finländare.
1: Oh my god!
0: Pasi har varit och dykt.
1: Herregud, de där finländarna är ju överallt och dyka.
0: Jag vet, det var ju samma med de här Maldiverna, italienarna som tappade bort sig i grottan och då.
1: Ja.
0: Också inte
1: där var
0: roligt.
1: Ju, nej, men där var också finländare.
0: Var det 2 stycken finländare som var där och dök?
1: Herregud.
0: Så det är helt otroligt. Jag tycker att det här är en ny exportvara. Vi kan ha isbrytare.
1: Jo.
0: Vi kan ha potentiella Eurovisionsvinnare.
1: Ja.
0: Bra ishockey.
1: Ja.
0: Och dykare.
1: Men vi vill ju ha liksom, alltså grejen är, det som jag tycker att krävs att man ska få fat i torget är ju en medalj eller en pokal och att man kan se det live.
0: Mm.
1: Så jag tänker just det här med dykningen.
0: Men jag såg dem, vet du, när man ser klipporna när de är glada och vet du, gråter av lycka för att nu är det ju roligare att leva än att dö.
1: Ja.
0: Så de är ganska glada.
1: Ja.
0: Det är ju roligare att leva än att dö.
1: Ja.
0: Så det där när man ser de här människorna glatt komma ut ur grottan så det är ju bättre än en pokal att se ett människoliv leva.
1: Mm, ja, och vad tänker du då om isbrytarna? Hur ska vi kunna få till torget? De får vi inte se video på. De har ingen pokal.
0: Man kunde installera en stor skärm som
1: på isbrytarna där de ser på Netflix.

0: Vi funderar på att när vi ska få till torget.
1: Och fira.
0: Ja,
1: vår finska nationalitet och vara stolta över vårt land.
0: Jo.
1: Vår tid.
0: Ja. Nu börjar du sjunga den här låten.
1: Ja.
0: Är det här du en gång föddes?
1: Ja.
0: Är det här du fick ditt namn? Men Titus tydligen väcker upp sig själv varje morgon med tanken att oj, är det idag dagen jag ska få till torget?
1: Ja, får jag vara stolt över min nation idag?
0: Ja, och grejen är det med torget att man vill ju fara liksom torgille när det faktiskt är andra som far dit, annars är det ju inte så speciellt.
1: Så. För mig har det blivit mer en sån där firande punkt av att vet du, så mi mainittu.
0: Så du sitter själv på torget?
1: Överlag bara man nämner Finland så får du fara till torget. Då går vi ihop det här att det Finland har nämnts, nu går vi till torget.
0: För jag tror ju att man då behöver en livestream och så behövs det en pokal.
1: Just det, något fysiskt ishockey, där liksom. På torget.
0: Ja, och Eurovision. Jag vet inte om Finland är bra i andra sporter, men ifall de är, så då är det också så här, typ medalj eller pokal. Men något pris i alla fall, och det behövs lagas live. Och, för det var det, du nämnde också att vi ska vara så stolta över våra isbrytare och att det ska vara en orsak att få till torget.
1: Ja, också våra dykare, för att de har ju hittat otroligt många människor. Nu senast igår eller förrgår när det nu var, så var Mikko på Asi och hittade några laosister inne i en grotta.
0: De borde ändå få en pokal, tycker jag.
1: Absolut.
0: Vi förtjänar ju nog de här dykarna, så herregud, de har jobbat hårt de senaste veckorna.
1: Ja, jag förstår inte varför människor från första början går in i alla de här grottorna och sånt. Jag börjar bara tänka på Natty Patty-casen det här i USA när någon under Thanksgiving kröp in i en grotta.

0: att fastna upp och ner ur det.
1: Ja.
0: Så varför kan vi inte bara hållas på jordytan? Vi är inga maskar senast när jag kollar.
1: Men det är det jag vill nu. Jag vill nu att vi hålls på jordytan.
0: Okay.
1: För att jag vill att vi ska se till att isbrytarna ger oss en orsak att få till torget.
0: Mm.
1: För att jag tänkte så att, för isbrytare är alltså egentligen otroligt tråkigt. Du tycker säkert det mest fascinerande i hela världen, Titus.
0: Tycker du det är tråkigt? Tycker du det är tråkigt?
1: För det är en bål som bryter is. Lol.
0: Hur sick är inte?
1: Men det är just det. Jag behöver att det ska vara mer sick än det. Men, för det ska locka mig. Så nu har jag ett förslag på en isbrytar sån här världsmästerskap.
0: Okay.
1: Men det ska inte vara bara isbrytare som bryter is. Utan du vet så här när man har sån här jättemuskliga män i kalsar som drar lastbilar.
0: Ja.
1: Ja. Så jag skulle vilja ha, vet du, sådana men de drar isbrytare. Så de springer på isen och sen bryts den efter dem.
0: Ja, ah, för att de drar fram den.
1: Ja.
0: Jag tänkte att det skulle vara en dragkamp mellan isbrytarna, vet du, sådär, det är två starka personer som drar ett snöre.

0: Anneli.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Hittills håller jag på att ta ett körkort för tillfälle.
1: Ville studio körkort. Symaskins körkort. Vanligt körkort.
0: Ja, otroligt mycket körkort för tillfället så är på tidens schema. Och en är ju då vanligt körkort. Du är ju, vad ska man säga, i senare lag att ta körkort.
1: Ja, 35 år är ju inte vanliga.
0: Nej, det är ju inte. De flesta tar ju, eller jag skulle vilja påstå att de flesta tar när de får ta. När åldern är inne.
1: Ja, att om du har speciell lov så då är det väl 17, men annars 18 och alla kör genast när de har, alla kör in sin uppkörningen när man fyller 18.
0: Ja.
1: Så gör ju majoriteten nog.
0: Ja, och jag blev tänka på det för att idag ändrar lagen. Körkort för 17-åringar.
1: Ja.
0: Så idag träder det i kraft. Jag funderar, är det helt liksom från nu i liksom 0000? Antar jag. För grejen är det att nu får ju inte 17-åringar mer att köra efter 00, eller mellan 00 och 05.
1: Då får inte köra på natten?
0: Nej, det får de inte.
1: Aha, men tänk om de har nattskift.
0: De får inte ha nattskift, tydligen. Helt glad.
1: Men kanske inte en 17-åring jobbar otroligt mycket året om. Bara på sommaren.
0: Men sen vill jag också fundera, får man ha nattskift om man är underårig?
1: Nu måste man väl få... Ja, bra fråga.
0: Jag har ingen aning. Det kan också hända att det finns något sätt att du måste vara 18 för att få jobba vissa timmar.
1: Och finns det en laglig ålder när man måste börja jobba?
0: Ja, det borde finnas. Men det som ändrar är då från och med idag säkert, jag antar att från midnatt i natt så har det ändrat att alla förare under 17 år är förbjudna att köra nattetid i fordon som kräver körkort av personbilskategorin. Så mellan 00 och...
1: Vi snackar B-kort.
0: B-kort, jättebra.
1: Jag har lärt mig i skolan.
0: Och sen, det som inte ändrar idag, men som också har kommit med i samma lagändring, och det här kommer gälla från 1 oktober, att 17-åringar måste märka sina fordon med en

0: registreringsskylt för minderåriga.
1: Hur ser den ut?
0: Ingen aning.
1: Är det nollo?
0: Ja, alltså jag hoppas att det är nollo. Men vad skulle du önska? Hur ska den se ut?
1: Hur den blir så nollo som möjligt.
0: Ja.
1: Jag tycker ju de är jätteroliga, de här EPA-traktor-trianglarna.
0: Men den borde vara ännu löjligare.
1: Jag vet, kan det bli mer löjligt?
0: Det borde vara sådär, vet du, typ såhär, vet du, moln och en glad sol.
1: Den skulle ha en sån egen, vad heter det, en egen jingle som glassbilen.
0: Ja!
1: Så att när du framkör, du vet att den är 17 och har en egen sirén.
0: Det är jättebra. Faktiskt, jag vill ju ha den här tuten, den här berömda tuten från Dukes of Hazzard, eller det är i alla fall det jag kopplade ihop det med. Den är, ne. Det skriver alltså en tut när jag klickar på tutan. Men,
1: får man modda sin tuta?
0: Ja, det får man väl nog göra.
1: Okej, okay. Det finns inte någon lag på hur den tuten ska låta.
0: Det kan hända, kanske man får ha, vet du, en extra. Finland har ändå ganska mycket lagar på det där. Men jag tycker ändå sådär att det borde, jag glassbilar, men det borde vara gamla glassbilens melodi.
1: Aj, tididididin, tididididin, tididididin.

0: igår vad jag körde bil på fake simulator halkbanan. Och det var ju ganska spännande, men inte lika spännande som jag tror att det skulle vara att få köra det på riktigt. Så jag funderar att har utbildningen blivit sämre? För när jag var 18, alla fyllde 18 runt mig, då ska få körkort, då fick de köra till en riktig halkbana.
1: Jo, jag funderar också, varför är inte du på en riktig halkbana?
0: Jag vet inte varför det har blivit så, men tydligen har det blivit så.
1: Men
0: du känner ju inte alls den här, vet du, när det slider och sotar iväg när du kör.
1: Ja.
0: Du känner inte det här hur bilen tappar kontrollen, och ska man inte trycka in konan då? Man ska inte bromsa, för då låser du hjulen. Nej, men inte låser man hjulen, för man har ju ABS-bromsar. Vad ska man göra? Jag kommer inte ihåg vad man ska göra. Det är något som man ska göra om du håller på att slira. Du får absolut inte bromsa, för då börjar du låsa.
1: Ja, sen det sista du ska göra, både med om det liksom, ingen känner när, men om hjularna inte tar fäste liksom. Det kan vara vattenplaning eller det kan vara halt.
0: Ja.
1: Det som du aldrig ska göra är svänga ratten.
0: Ja, just det.
1: Det är ju det värsta man kan göra, för sen när det tar fäste, så då kommer du
0: att flyga i diken. Så då flyger du i

0: väg.
1: Du ska hålla ratten, vet du, dit du är på väg.
0: Det här som det hemska när de inte ännu hade byggt motorväg från Kyrkslätt till, eller från Esbo genom Kyrkslätt. När 51 inte ännu var motorväg. Så finns det i Kyrkslätt ett ställe som heter Tols, och där var det en tjej som skulle svänga av, vet du, i vänster, svänga över filen.
1: Ja.
0: Och hon hade svängt hjulen redan, och sen kom en bil och krockade henne i baken, så hon rullade in på motgående fil och så kom en lastbil och körde på henne.
1: Men det är just
0: så man skulle
1: det
0: aldrig svänga sina hjul före du på riktigt kurvar.
1: Ja, och just det där om det är halt och sånt. Men alltså, jag vet inte, grejen är det att jag är jag hatar ju framhjulsdrivna bilar när det är halt.
0: Du vill ha Bemmin.
1: Ja, det vill jag på riktigt. Alltså för att jag har liksom, jag är så mycket bättre på att hantera det hala med en bakhjulsdriven bil än en framhjulsdriven bil.
0: Är det så att när du kör i Karis så har du såna avklippta ledarhandskar med ett hål där på mitten och framsidan, kör med tandpetare i munnen och
1: ja.
0: Kruisar omkring?

0: Vi har spekulerat kring bilar för att jag håller på att ta körkort. Och Emelie nämnde att du vill byta ditt tutljud.
1: Ja, jag skulle vilja ha det där.
0: Nej. Just det. Och då hade ju skickats in på WhatsApp där du också kan höra av dig. 0447800180. Sebastian skriver att... Vart får jag nu? Nu är jag inte på WhatsApp. Nu får jag någon helt annanstans. Och nu laddar WhatsApp.
1: Okej, ska jag berätta vad Sebastian skriver?
0: Kan du berätta vad Sebastian skriver?
1: Sebastian skrev att tror inte man får byta tuta. Jag fick skit när jag hade en tågtuta på traktorn. Den let, dock så let den mer än 10 gånger högre än biltutan.
0: Det där är som båttutor.
1: Och man ska ha en båttuta på bilen.
0: Oh. Du måste typ ha en släpvagn säkert för generatorn och struten och trumpeten och allt.
1: Men vet du vad? Det är krojs. Fast du kruisar omkring, vet du, din kruisbil, och så har du släpvagn med båttutan.
0: Då ska mina magringar vibrera extra hårt.
1: Sen fick vi också in ett meddelande av Jesse. Ja, just det, att Elon Musks lilla bilmärke, så de har ju valbart ut.
0: Aha.
1: Men tydligen också direkt efter ett normalt ljud. Samma med att låsa bilen kan få en get och skrika.
0: Alltså vänta, så att det kommer först ett typ, om du har en fisa är det först.
1: Ja.
0: Och sen är det
1: tätt. Ja, tydligen.
0: Eller...
1: ja, för det skulle man ha.
0: Ja. Det är så när man spelar...
1: Också, vem reagerar? Om du vill säga sådär, du är i en situation där någon gör någonting jättemycket fel i trafiken. Och sen ska man ett...
0: Det är ju exakt så när man spelar GTA 1 och tryckte på caps lock. Då fjärtar och rapar han.

0: Körande nattetid.
1: Nej, och sen så funderar, eller Titus sa att, men vad händer då om man har nattskift?
0: Mm.
1: Att hur ska man få att jobba? Och sen så funderar jag, men får underåriga jobba nattskift? Beata två skriver i alla fall i Arena-chatten att, vi ska se, vart får det? Där, att i alla fall om man är under 15 år så då måste man jobba mellan 8 och 20. Men man kan på något vis fixa det så det är mellan 6 och 22. Men nu har jag ju gått till vår goda vän ChatGPT.
0: AI overview och ChatGPT.
1: AI overview, det tog jag så mycket röv, men säkert ChatGPT också. Men då har jag frågat, får man jobba nattskift i Finland om man är under 18 år gammal? Men det står att ja, men det finns tydliga begränsningar. För ungdomar mellan 15 och 17 år gäller i Finland normalt att arbetet ska förläggas mellan klockan 6 och klockan 22.00. Därför får man i regel inte arbeta nattskift som fortsätter efter 22. Men sen är ju då... Sen är det ju då jättedåligt att de har inte skrivit någonting, eller ChatGPT har inte meddelat någonting om vad händer om man är mellan 17 och 18 år. Utan jag har bara fått infon om 15-17 år.
0: Men man är ju egentligen ett barn, tycker jag, ända tills man är 18.
1: Eller man är ju tonåring.
0: Så nu skulle egentligen vara ganska hemskt om man skulle måste jobba året om mellan, ja, eller jag menar i den åldern, och ännu att ha nattskift.
1: Ja.
0: Det är ju det värsta som finns.
1: Man ska jobba året om när man är 17 och har nattskift.
0: Hela tiden, 24-7.
1: Ja, det går ju jättebra, för jag tror ju att det fortfarande sitter i den där lagen att du måste gå en utbildning från andra stadie. Så jag vet inte om du hinner.
0: Måste man gå i skola tills man är 18?
1: Ja, eller tills du är färdig från andra stadie.
0: När har det hänt?
1: Kanske för typ 4-5 år sedan.
0: Oh my god, när jag var ung så var det bara 16 år och sen kan du göra vad du vill.
1: Ja, ja, men det var väl det att de ville liksom få slut på sådana som dig.
0: Just det.
1: Att det inte ska kunna gå så.
0: För dagdrivarna.
1: De har sitt på dig att hur det gick. Liksom,
0: slashasarna skulle bort.
1: Ja, de skulle måste få en utbildning.
0: Ja.
1: Men det har väl också lett till att det är ganska många som går, vet du, så här, typ, vad heter folkhögskola. Och det är ju ett år. Men sen är man så att, okej, men jag går ett år musik på folkhögskolan. Ja, men just det, nu borde jag egentligen få till typ gymnasiet. Nej, nej, jag går ett år musikal. Sen går jag ett år...
0: Keramik.
1: Ja.

0: har pratat körkort nu för att Titus håller på att ta körkort. Och som du sa, att inte bara körkort i bilen utan också körkort i här i studion för tillfället.
1: Ja, YLE-studio-körkort, bilkörkort, och sen är det ju en evig process i mitt liv att någon gång få det här symaskinskörkortet.
0: Ja, ja, det ska vi också kämpa för.
1: Men
0: alla möjliga körkort behöver du, och du har gått en hel del körlektioner, du känner inte riktigt färdig, du känner inte att du riktigt kan.
1: Nej, och jag har ju redan bokat min inkörning, uppkörning, insi, vad det
0: nu heter. Ja, du har gjort det?
1: Ja.
0: När är det?
1: 9/6. Tisdag om, vänta nu, vad är det, 29. Så då kommer jag komma till jobbet på onsdag med ett körkort kanske. Det är om, inte nästa vecka, men sen nästa vecka.
0: Herregud.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte, jag känner mig orolig för dig, måste jag nog säga.
1: Jag känner mig också orolig för mig.
0: Vad, liksom sådär, vad känner du att du inte kan ännu?
1: Alltså det som kanske går lite knaggligt ännu är att jag behöver inte titta på växelspaken mer när jag växlar, så det är okay, nice.
0: Ja.
1: Det börjar gå lite sådär i muskelminne, men det är nu lite svårt att, det är lätt att växla upp,
0: ja,
1: men svårare att växla ner. Och jag har inte helt förstått det här med att motorbromsa, det är väl att växla neråt och då, och inte ha koran i, utan släppa koran så att...
0: Ja, eller redan, speciellt om du släpper den långsamt, så då, annars kan det bli ganska knyckigt.
1: Aha,
0: ja,
1: just det.
0: Men det är jättebra. När jag var på sån där, vad heter det, typ ekonomisk körning.
1: Ja, man ska vara en ekologisk, ekonomisk och ansvarsfull socialförare.
0: Ja, social kanske står också.
1: Det var något sånt.
0: Men när jag var på sån där, det var då typ 2 år efter jag tog körkort, så skulle man fara på sån där, att de skulle bedöma hur ekonomiskt man kör. Så då kommer de klaga på en, om man inte motorbromsar.
1: Aha.
0: För det är så mycket, det är så mycket bättre.
1: Och de kan märka om man gör det.
0: Ja.
1: Oh, usch.
0: Ja, sen om du hackar också då, vet du, på uppkörningen, och du försöker göra en motorbromsning, och sen så är det så här, och sen så vet du, alla flyger bak i bilen, så då kommer inte heller gå jättebra. Men vad kommer, om du nu skulle ta uppkörningen idag, vad skulle de underkänna dig på?
1: Jag tror att det skulle vara det att accelerera när jag kör in på motorväg, för att jag hinner inte accelerera tillräckligt snabbt.
0: Du backar.
1: Nej, jag kör in i alla lastbilar.

Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Jag fick den dummaste tanken igår innan jag skulle sova. Och jag var så här att herregud, vi måste gå igenom det här idag.
1: Vad tänkte du på?
0: Jag tänkte på vad heter han? Reidar Vasenius.
1: Ja!
0: Ja, du vet vem det är.
1: Ja, absolut. Mm. Han har haft en sån här rolig hobby, eller kanske han ännu har det. Mm. Kanske, jag vet inte om det är en hobby eller om han har hittat på det, men det heter Aivobik. Ja. Så det är som aerobik, men Aivobik är för hjärnan.
0: Nä.
1: Så du räknar så där på konstiga sätt så 1, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 5.
0: Vad gör han det här?
1: Jag sätter på någon sån här TED-talk.
0: Oh my god.
1: TED-talk i Helsingfors.
0: Herregud.
1: Och sen har han ju VR-rösten.
0: Jo, han är inte bara VR-rösten, han är också röst för flera abonnemang.
1: Ah, ja, så, sant.
0: En kontakt med numret du har valt för sig.
1: Mm, och jag har förstått att han är en av the founding fathers av Arkadas medialinje.
0: Är det sant?
1: Så big up Reidar Vasenius, tack ska du ha för min utbildning.
0: Oj. Oj, det är ganska horiga.
1: Så tack vare Reidar fick jag studera.
0: Gud, vilken man ändå.
1: Mm, han har åstadkommit grejer.
0: Jo, faktiskt. Jag tänker att om ändå så här, bor man i Finland så har man ju liksom stött på hans röst. Jag tror att det går inte att undgå.
1: Nej.
0: För just att antingen är det i tåg eller så är det i telefonen.
1: Mm.
0: Men han ploppade upp i mitt huvud igår.
1: För är han resten av dina drömmar också nu för tiden?
0: Jag vet inte, han är tydligen alltid lite närvarande. Men för att innan jag gick och la mig igår så var jag sådär att åh, yes! När jag kör till jobbet imorgon ska jag lyssna på min release radar. Och så var jag sådär release radar. Så då får jag tänka, tänk om Reidar Vasenius. Han, istället för att jag lyssnar på ny musik då, så skulle det vara han som antingen uppträder med den, eller så är det han som läser upp vilka nya låtar som har kommit. Och vet du vad, jag hatar inte den.
1: Det är kanske så att han skulle läsa upp artister och sångnamn.
0: Ja.
1: Jag tänkte det var så långt att det är han som har uppfunnit radarn, vet du. Storbritannien började ju använda den i andra världskriget, så det är kanske Reidar som är radar.
0: Men sen vill jag också tänka på det finns den här ena gamla goa bangern som heter Radar Love. Radar Love.
1: Radar Love.
0: Och tänk också sådär, det finns den här som många nördar in sig på, som helt säkert är någonting som du håller på med på din fritid. Flight radar.
1: Flight radar.
0: Istället för att bara säga flygarna komma in till stationen eller till flygplatsen, så då är det egentligen han som bara meddelar nästa London.
1: De borde ju byta om rösten, det där and when seatbelts fasten your seatbelts.
0: Det är radar.
1: Det borde ju vara radar.
0: Då är det en riktig flight radar.

0: stugan i helgen, vilket delvis ledde till att jag inte kunde se på semifinalen i hockey, för att man har ju inte TV och sen finns det ju inte på arenan.
1: Mm. Ja, jag var ute och festade så jag kunde inte se det för.
0: För att du...
1: Det var lördag kväll,
0: ja. Så man måste ju vara någon annanstans. Mm. Men så är det ju. Och på söndag igår så då var det finalmatch, då var jag hemma men så hade jag inte kopplat TVn och whatever, bla bla bla. Men det är ju... Jag ville prata lite om det här med att vara på stugan. Det var första gången jag var för i år.
1: Mm.
0: Och varje gång jag är på stugan, speciellt den första gången, så tänker jag att varför är något annat liv värt att leva? Alltså det blir så uppenbart för mig att man mår så mycket bättre när, det är ju såklart för att man är ledig från jobbet, men också det där att så mycket av ens dag går åt till livsuppehållande åtgärder. Och jag vill lite förklara det här.
1: Ja.
0: För att när man lever liksom ett vanligt bekvämt liv, det här har inte så mycket att göra med landsbygdsstad, det har att göra med liksom rinnande vatten och el. När man har liksom ett bekvämt liv som de allra flesta människor har, med rinnande vatten och el och sådana grejer, så då har man ju, det frigör ju tid för människan att göra ganska mycket annat. Mm. Alltså så här, hålla på med vad ska jag ha för hobby, vad ska jag göra efter jobbet idag, lalalala. Speciellt om man inte har barn, man har inte så här jättemycket när det finns att göra varje dag. Men sen när man är på stugan så är det så pass mycket över ett dag som man måste gå åt till, alltså att bara hålla sig liv, hämta vatten, pumpa elda bastu om du vill tvätta dig, fixa unna, fixa vedklyver. Det är liksom så mycket över det. Matlagningen tar längre, allting tar liksom längre. Och då är det som att allt det där att man får fokusera på någon sak att göra, det frigör som min hjärna från att behöva tänka på problem. Alltså det är som att jag är tillräckligt busy med någonting så här praktiskt så att jag inte behöver fundera på sådär, är jag lycklig idag?
1: Jag gör ju inte de där sakerna när jag är på stugan.
0: Nej, jag
1: gör faktiskt ingenting. Alltså jag tar ju bara lugnt. Någon annan får göra de där sakerna.
0: Okay,
1: alltså jag, så man kan grilla, men då är också att det går inte så långsammare än att laga mat hemma.
0: Nej, det är ju klart att när man, ibland kan man ju vara så, när man är i ett sällskap eller med andra så behöver man inte själv göra det. Men förstår du den här känslan av att, så att när man gör någonting så behöver man inte fundera så mycket på annat. Alltså det är som skönt att du nästan distraherar sig själv från sitt eget huvud. Och jag har den här insikten varje gång jag får till stugan efter den här vintern av att ha typ så här, suttit inne och fundera på mig själv. Jag behöver inte fundera på någonting för jag måste kliva ved.
1: Nej, alltså jag kan nog inte alls, jag kan inte relatera för att jag vet inte den känslan. Jag vet bara om att det är känt att vara på stugan för att det är så där man hör typ inte vägar.
0: Nej, det är alltid
1: det. Det är bara att det är tyst, man hör bara naturljud.
0: Ja,
1: men jag inte liksom jag gör ju typ som sagt ingenting på stugan så det är svårt att.
0: Det är också skönt. Men jag har funderat på vad lösningen ska vara. För att det räcker ju inte att flytta till landet för där finns ju el och vatten. Så är liksom lösningen att börja dra ut stöpseln i olika apparater hemma och börja göra saker långsammare. För det känns inte så här, det känns ju bara frustrerande, idiotiskt, dumt.
1: Ja.
0: Man vill ju att det ska kännas som att det enda alternativet jag har är att göra det den här sättet. Typ det här, den här duschen. Om jag går i duschen så tar det 10 minuter.
1: Mm.
0: Medan om jag ska tvätta mig när jag är på stugan så tar det ju alltså 1,5 timme.
1: Okej.
0: Okay. Så man måste ju elda bastun för att få vattnet varmt och sen kanske man vill gå lite i bastun, lite simma och sådär. Så den tajtaste versionen tänker jag att det är ungefär 1,5 timme. Och kan man få ner det till 1 timme om man vill köra lite ljummet vatten?
1: Jag värmer ju inte vatten.
0: Du bara kör det kallt.
1: Ja, alltså jag tar med skopa från havet eller från kön eller vad man är.
0: Ja, det var ju då 9 grader i vattnet i.
1: Ja,
0: det skulle vara otroligt.
1: Jag tycker det går ganska bra ändå, för det är sådär att om man far i vattnet så då är det ju jättekallt för det omringar en.
0: Ja.
1: Men annars är det ju bara lite så splash.
0: Ja, sen. Men du kan inte hjälpa mig med mitt dilemma då.
1: Nej,
0: hur ska jag få liksom mer av den här stugkänslan in i vardagen?
1: Jag har ingen aning faktiskt. Nej. Chilla.
0: Men det är ju det, jag vill inte chilla för då måste jag tänka. Jag vill göra någonting och det ska kännas liksom sådär. Men kanske det blir då att jag får börja diska för hand, men det finns ju inget värre än att diska för hand när man är hemma.
1: Ja.
0: Men att diska för hand när man är på stugan. Mindfulness.
1: Ja.
0: Alltså åter. Jag ska fundera. Kanske problemet är

0: Igår vann Finland ishockey-VM för herrar. Grattis, bra jobbat, bäst i världen är vi.
1: Hurra, hurra, hurra.
0: Hurra. Och vi har ju också finlandssvenskar med i laget, bland annat Anton Lundell som spelar riktigt, riktigt fint. Och han spelade ju då också igår. Och han har gett en kommentar till Yle Sporten. Och där nämner han speciellt VM 2011. Vi kan ta och lyssna på Antons reflektioner efter vinsten.
2: Anton Lundell, världsmästare. Hur låter det?
3: Låter bra, låter riktigt bra. Det känns ganska otroligt just nu att man har växt upp och kollat på 2011. 19 vann Finland också, men 2011 var något som man var rätt ung och följde med turneringen hemifrån och bara drömde om att man får vara i den situationen en dag. Och idag var vi på förlängning efter en sommar, så här tuff match. Så känns otroligt och jag tror att det kommer bli en vecka som jag inte kommer att glömma.
0: 2011 alltså nämner han, och då måste jag kolla upp att hur gammal är Anton. Anton var 9 år 2011 och det här var ju då en stor inspiration för honom som ledde till att han var så här, att nu ska jag, vet du, satsa på att vinna VM. Och då tänker jag att om man har en 9-åring hemma så kanske det är det här VM som för dem blir det

0: avgörande. Alltså när de intervjuas, när de har vunnit hockey-VM.
1: Jag minns 2026, då jag satt hemma och tittade.
0: 2026, är du nu 9 eller är du 35 som drömmer om en karriär inom hockey?
1: Jag tror min karriär i hockey har tagit slut länge sedan. Jag vet inte om det någonsin börjar.
0: Men jag tänker så mycket på det där, för det är ju klart att man har de här stunderna man minns. Alltså vissa matcher man vinner, finaler man har sett också som barn. Jag hade ju här en fotismatch för senaste gången, det var så 4 år sedan måste det bli, när det var fotis-VM för herrar. Som grannpojken i lägenheten bredvid grät så mycket när Tyskland, grannen var halvtysk, när Tyskland förlorade. Så tänkte jag, där krossades hans dröm, hans stora fotisdröm. Liksom, han skulle kunna se det här mästerskapet som han skulle minnas, men sen grät han istället hela kvällen.
2: Men hörde du då när han jublade när det året som Finland förlorade mot Tyskland i ishockey-VM?
1: Det, har vi gjort det?
2: Ja, för några år sedan så då Tyskland, det var Tyskland som jag sa här tidigare, att kom konstigt långt som man ingen fattade.
1: Det brukar inte vara ett
2: hockeylag. Alltså, jag tror det var så att de slog ut Finland.
0: Tyskland var det året Norge, liksom, som Norge i år. Ja. Men jag tycker det är kul det här med liksom att man minns de här vissa specifika och de fungerar som inspiration. Delvis tror jag ju inte att så många 9-åringar har fått vaka för att se den matchen igår. Men har väl lite tidigt någon händelse, det kan ju också vara Eurovision eller liknande, men någonting som man har minns som så här, det här var det första stora där det gick bra för Finland och man minns det som barn.
1: Jag kommer alltid ihåg när jag var typ 6 eller 7 år på Svenska Teatern och såg My Fair Lady.

0: Finland är världsmästare i hockey. Herrarna vann igår mot Schweiz 1-0 på förlängning.
1: Nu är pojken i bastun. Pojken har kommit hem nu.
0: Otroligt. Jag missade vinnarstunden, vilket jag antar att Tito och Emilika också gjorde. Mm.
1: Ja, det var så, alltså jag blev så sur på att man måste jobba morgon igår speciellt. För att jag började titta på ishockey. Oh my god, det är nog

0: istället för så hårt och det är så här, bo, bang bang passa passa bang bang bang. Oj, blir det mål, var det en spucka? Jag säger, oh my god, det är mål. Det är jättesist.
1: Ja.
0: Och sen istället så måste jag krypa i säng för att du måste gå upp just.
2: Alltså, jag tror hur många som är antingen fulla på jobbet idag eller sjukskrivna.
1: Eller bara skit trötta. Alltså jag tror det måste vara majoriteten av de som har tittat.
2: Jo, men det tänker jag, det är ändå fint. Men jag tror att det är literally många som är liksom, har varit
1: på jobbet. Chilifyllda.
2: Ja, alltså de har farit liksom torrilla och sen rakt på jobb.
0: Ja, jag glömde, jag ska göra distans idag.
1: Men jag såg inte matchen, men jag nåddes ändå av vinnarbudet. Det räckte alltså att sova med fönstret öppet när man bor i Helsingfors. Jag själv legat liksom och sovit och sen började höra en del och tänkte att nu vann vi nog. Mm. Men det är tur att andra också har lyckats få det här på video eller på ljudinspelning. Vi ska lyssna på hur det lät i Helsingfors. Här är alltså någon som har filmat ut genom öppet fönster.
0: Det måste vara målet.
1: Det kan vara också att det kommer fyrverkerier ifall man är rädd för sånt.

0: som att bli en europeisk stad plötsligt.
1: Att det känns europeiskt.
0: Ja.
1: Jag har vi fyrverkerierna. Alltså snabbt har ju folk, vi är ju på 30 sekunder från vinnarmålet.
0: Ja.
1: Man har hittat till bilen och man har hittat till fyrverkerierna. Och det ledde inte riktigt så här bra där var jag var. Men Kristoffer Ignatius, han har filmat det här ut från sitt fönster. Han bor väldigt centralt i Helsingfors. Mm. Nu börjar man.
0: Han bor i Jorvas, tänk att det här är Jorvas.
1: Bara ju.
0: Det bor 400 människor där, så det är mycket ljud.
1: Och den här riktigt slutet så kommer vi höra såna tjejer springer. Och sen ska vi lyssna på vad de ropar. Springer folk. För det är alltså det från att konstellen nu skjuter vinnarmålet. Så det här klippet är ungefär en minut långt. Och under det klippet så ser man alltså att folk har tömt den här baren som ligger nära. Det är ju därifrån det här största ljudet kommer.
2: Ja.
1: Tömt baren, springer till bilar som står parkerade överallt. Börjar springa mot torget. Så de ska inte missa en sekund av det här torget. Folk bara springer längs med gatan.
2: Ja.
1: Otroligt att vi kan, helt som du inte säger, vara lite europeiska.
0: Ja, alltså en stad i Finland är ju dödare än något dött. Jag menar Helsingfors är dött, men sen om du åker till en annan stad, då säger du hur dött det är.
1: Ja.
0: Så du säger ju aldrig människor, så det låter ju som att vi är något, äntligen.
1: Absolut. Och den här känslan vill jag att vi ska hålla med oss idag. Vi kan vara bäst i världen på någonting.
2: Mm.
1: Sen kanske inte motstånd är fler än ungefär 10 halvvettiga länder på hockey, men av dem är vi bäst.
3: Mr. International, Shaco, Big Cat.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Jag var på stugan i helgen och funderade en hel del på hur man kan få liksom mer av stämningen på stugan till ens riktiga liv. Och den stämningen jag uppskattar är alltså den att man måste liksom fokusera på att hålla sig i liv och att allting går liksom långsammare. Ska man tvätta sig så tar det en stund, man måste värma bastun och man vill ha varmt vatten och allt sånt som hemma går väldigt snabbt. Så jag pratade mycket med min sambo, jag var med honom till stugan. Och vi pratade mycket om friction maxing den här helgen. Mm. Vi är bekant med friction maxing.
1: Ja.
0: Det är det här att man ska liksom göra saker lite svårare, för att vi har ett överbekvämt samhälle, så vi ska liksom försvåra saker, och det här ska då ha en positiv inverkan på, I don't know, ens mentala hälsa.
1: Mm.
0: I guess. Till exempel typ att läsa en svår bok. Alltså inte bara läsa en bok, utan det ska också bara vara svår och inte vara ens jättekiva.
1: Ja.
0: Alltså bara träna ens hjärna att hitta dopamin på andra sätt.
1: Mm. Brott och straff är ju ett jättebra tips om någon vill.
0: Det har varit mycket av de här gamla ryska som folk tipsar om, ja, när det gäller friction maxing. Också James Joyce verkar folk tipsa mycket om man vill friction maxa litterärt. Men då har vi funderat mycket på vad just definitionen av friction maxa är. Alltså vad räknas som friction maxing och vad räknas inte som friction maxing. Och jag tänker att här, Emily, kanske du kan hjälpa. Mm. För att då, när vi var till stugan nu helgen, så var det 9 grader i havet.
1: Ja.
0: Och jag doppade mig i samband med bastun. Och min sambo doppade inte mig. Och då satt vi
1: doppa
0: i bastun.
1: Inte
0: doppade inte sig.
1: Nej.
0: Jag doppade inte mig heller. Då skulle det bli krig.
1: Mm.
0: Men då diskuterade vi det här. Att doppa sig kallt vatten, alltså kallbad.
1: Mm.
0: Är det friction maxing eller är det bara viljestyrka? Och vad är skillnaden egentligen? För han sa att det är ju inte friction maxing, för att man får ju direkt egentligen en tillfredsställelse. Alltså,
1: ja,
0: det är ju så snabbt efteråt som du bara, det är ju egentligen någonting som ger dig dopamin. Det är ju bara viljestyrka att komma över den där tröskeln.
1: Jag skulle säga att det är friction maxing om du far i vattnet för att just tvätta dig. Alltså, vet du har typ...
0: Jag inte värmer bastuvatten.
1: Ja, du har liksom typ, vet du, shampoonera hår eller någonting,
0: ja,
1: och så vill du ha bort det. Så
0: ja,
1: då, om du far i havet för det, så då tycker jag det. Men om det bara är för att doppa sig, för då är det ju skönt egentligen.
0: Ja, men det är exakt det jag menar. Ja. Det var det han argumenterade. Att du tycker ju det är nice.
1: Mm.
0: Eller liksom, det finns ju, gör det jättetungt först att gå in och du måste liksom psyka dig själv.
1: Mm.
0: Men det är en så kort grej, och sen, det liksom kan inte räknas i kategorin friction maxing.
1: Nej.
0: Men att tvätta sig i havet,
1: ja,
0: beroende på liksom vad man har för produkter och sånt, så kan det ju också räknas som friction maxing för Östersjön.

0: Kiitos. Yle
1: Extrem. Jag håller på att ta bilkörkort som många kanske har hört och som ni kanske har hört många gånger. Och då har jag fått köra med min egna bil som jag har, som min bror lär mig att köra med.
2: Som du har haft i jättemånga år men aldrig haft körkort?
1: Jo, alla vet! Jag köpte 2020 och det har tagit bara 6 år för mig att ta körkort.
3: Ja. Nu är du väldigt nära, du är på tröskeln.
2: Alltså jag tycker mest det är galet sådär att äga en bil och inte ha körkort, för att det är nog ganska mycket pengar man sätter på så här, typ försäkring, bilskatt, hålla bilen i skick. Men det är bra. Bättre sent än aldrig kan man väl kanske nästan säga.
1: Men det är ju så att Ellen, min sambo, har körkort, så hon har ju kunnat köra runt mig. Så alltid om jag har velat fara till Bauhaus eller något sånt, eller annan järnaffär, så är det hon som måste köra mig. Men det värsta har ju varit det att då har hon inte lika långt tålamod som jag. Jag vill ju gå runt där och fundera och titta på saker.
2: Ja. Hon kan bara köra iväg och lämna dig där.
1: Ja, och hon blir trött efter en timme.
2: Ja.
1: Jag vill vara där i 3 timmar och titta på grejer.
3: En timme?
1: Ja.
3: I järnaffären?
1: Ja.
3: Fruktansvärt.
1: Den är ganska stor. Jättestor.
3: Jag vet, den är otrevlig.
1: Det är många hyllor man måste gå igenom och fundera på projekt. Och det enda sättet du kan fundera på det är när du håller i den där produkten och förstår hur den fungerar och hur du kan implementera den i ditt egna projekt.
3: Och det enda sättet du kan ta dig dit är när du har körkort och en egen bil.
1: Ja.
3: Och det är dit du är på väg.
1: För att Finlands stadsplanering är sån som den är, så bilbunden.
3: Ja, speciellt när det kommer till järnaffärer. De kan man inte placera i köpcentrum. Men du är nära körkort nu.
1: Ja, jag är jättenära körkort. Är det en tisdag idag? Det är tisdag idag.
3: Ja, det är tisdag idag.
1: Oh my god, om exakt en vecka. Om en vecka och 4 timmar kommer jag sitta i Esbo i en bil.
3: Är det sant?
1: I min bil säkert då. Jag måste köra upp med min egna bil. Ja, så måste det vara.
2: Men, ja, alltså, om du har tagit körkort liksom utanför en bilskola, så då kör du väl upp med egen bil. Men okay, nice. Med den bilen du har kört med.
1: Ja, den som jag har blivit van med.
2: Ja, men om du har tagit via bilskola, så då är det bilskolans bil.
1: Okej, okay, nice. Ja, nej, för det är vissa timmar, jag har tagit med min egna bil, så kör jag med min egen bil. Men nu måste jag köra vissa timmar med bilskolans bil. 2 stycken timmar. Som är en del av det här RTK-risken, hitta risker i
3: trafiken.
1: Ja, så heter det, just det. Så de timmarna måste man köra med bilskolan, och det betyder att jag måste köra med bilskolans bil idag, och jag har ju bara kört med min egna bil.
2: Jättebra för dig faktiskt.
1: Men är det svårt att köra en annan bil? För jag kommer ihåg att den där simulatorn som jag har kört med nu 2 gånger, så där stöger jag hela tiden.
3: Men den är konstig. Kärringstoppar, men heter det inte alls motorstoppar.
1: Ja.
2: Av min erfarenhet så skulle jag säga att det är ganska så här ny bil som ny bil. Och sen mittemellan bil som mittemellan bil, gammal bil som gammal bil. Men gammal bil är alltid typ svårast att växla med. Ja. Mittemellan bil, de kan ha lite olika så här med liksom gas och koppling och broms och allting. Liksom. Och hur är det lite olika, att vet du hur mycket ska du röra pedalen för att det ska komma ner.
1: Och hur är det med min, vad skulle du placera min bil som är från 2011?
2: Den är mittenbil.
1: Mittenbil, okej. Okay, så då kommer det här säkert vara nyare, så det kommer vara lättare.
2: Bilskolan kommer ha en jätteny bil. Så det som du kommer göra är antagligen att i misstag tvärnita. För att du är van att trycka in bromspedalen lite mer än vad du behöver göra på en nyare bil. Sen kan det hända att du gasar iväg lite. Men du kommer ha jättelätt att växla.
3: Alltså min uppfattning, jag har en bil från 2012, så ganska lik Titus bil. Och att köra bilar som är nyare är i princip alltid lättare. Alltså din utmaning kommer inte komma i det att den bilen på något sätt kommer vara svår. Det kommer handla om att du ska förstå touchen och hur den touchen skiljer sig från din bils touch. Men det kanske du fattar på 5 minuter.
1: Alltså antagligen. Fast jag bara har kört i, vad är det nu, 26 timmar.
2: 5 timmar kanske.
3: 5 timmar? Men Titus kör ju inte regelbundet sin egen bil. Han kör ju den bara ibland när han har timme. Så att han har inte lika...
2: Just det där att han har så mycket saker att fundera på. Så jag tror faktiskt det där att speciellt om bromspedalen, vilket jag skulle tro att är mycket känsligare på bilskolans bil. Så då kommer du nog i misstag så där att vet du, har bilskolläraren spanna i rutan några gånger.
3: Men du kan ju också fråga din bilskollärare hur beter den här bilen sig? Och sen kan du känna efter lite och sen kommer det gå riktigt fint. Jag tror inte att du behöver oroa dig.
1: Men det kommer vara annorlunda alltså. Är det jätteannorlunda eller tror ni att jag klarar
2: det? Det är sådär som när du byter partner, vet du. Alla känns lite olika på insidan och utsidan.

0: jag ska ta körkort och det betyder att om jag om en vecka ska jag ha min uppkörning. Heter det uppkörning?
1: Mm. Ja.
0: Så uppkörningen sker då och det betyder att jag måste ha några timmar med bilskola eftersom jag tar mitt körkort med min bror som lär mig köra.
1: Mm.
0: Men vissa timmar måste man göra officiellt. Och nu så det betyder att idag ska jag köra en främmande bil för första gången.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska jänne. Jag får inte mera sitta i min folkets vagn Rolf.
1: Mm.
0: Utan jag måste sätta mig i någon annan bil.
1: Mm.
0: Och det är alltid skrämmande. Och...
1: Men vet du vad, det är ganska... Jag skulle vilja påstå att ändå en ganska hög procent sannolikhet att det är en Rolf.
2: Mm.
1: Mm. Bioskolorna älskar Rolf.
0: Just det.
1: Ja.
0: Mm. Vad är det för orsak?
1: Bra bilar.
2: De är bra
1: billiga, billiga i drift. Aha. Billiga, eller så här, semi-billiga reservdelar.
0: Just det, men så har gjort ett bra val.
1: Jag tror, vet inte, de har så nya bilar i bioskolan att jag tror de aldrig funderar på reservdelar.
2: Antagligen är det så. Mm. Men det är ju lite spännande det här med att få testa någon ny. Du har ju varit 6 år har du haft din bil, Titus.
0: Sant.
2: Så nu, och nu ska du första gången få testa en annan bil och du, det var ju din bilen du har nu, det var ju din första gång med den bilen liksom, första gången du körde och sådana saker.
0: Jag tappade min körkortsårskuld med den, ja.
2: Absolut, och ni var liksom nya för varandra och lärde känna varandra, men nu ska du få köra med en som har kört så många andra tidigare och har kanske mer erfarenhet
1: men än vad
2: du

0: med min egna bil och den vet att jag har varit åt vänster prasslar med en annan bil.
1: Ja, det kommer. Just, den kommer antagligen bara vet du tycker det är jätteotrevligt och det kan hända att den kommer ställa till med problem efteråt.
0: Ja. No, det står nog alltid service now när jag startar den. Ah. Men det hör väl till.
2: I bilskolan får man ju lära sig mycket om de här upp- och nedvända trianglarna som betyder väjningsplikt och väjningsskyldighet och så ska man kolla på dem. Men det är ju en annan typ av trekant som du nu ska ingå i här.
1: Ja.
2: Så du måste ju lite se hur du löser den nya bilen som är ung men väldigt erfaren. Har haft väldigt många partners.
1: Jo, och sen grejen är också det att den här nya som du ska testa på idag, så den har ju nog antagligen upplevt mycket bättre förare än dig.
2: Det är också helt sant. Och får emellanåt också köra så här bilskoleläraren som är väldigt, de är väldigt bra chaufförer.
1: Ja, de är jättebra.
2: Men samtidigt också bilskolsbilen som du ska köra ikväll, den är ju också var med att regler följs. Och att man går inte liksom, det ska vara vanilj, det ska liksom inte vara något så här utsvävningar.
1: Men kom ihåg, den har ju ändå ett extra skydd liksom. För den har ju, vet du, att den som är med där och hjälper dig.
2: Det finns en broms, ja.
0: Ja, trycka på bromsen när det går för fort.
2: Ja, exakt. Just så du kan på det sättet liksom, men ta det lugnt, tänker jag att det är viktigt. Lär känna den, lita på att den kan föra dig framåt.
1: Ja, och det som är jättebra med de här yngre modellerna är att gummi är så tjockt.

0: öppna appen för att se att den existerar. Men nu har jag då fått lära mig att om jag kör på ett typ en har eller någonting och så blir det mitt på vägen, så då kan jag få in 112-appen och sen så kan jag föra dit under tjänster och sen så finns det tjänster för vägtrafikanter och så finns det ett nummer jag ska ringa till. Men här finns så mycket nummer. Jag är helt confused. Här finns ju, jag behöver hjälp, här finns journummer, här finns ju övriga tjänster, instruktioner. Allt jag någonsin har funderat på finns det svar på i den här, vad heter det?
1: Telefonen. Den här appen.
0: Ja, på den här appen.
1: Jag har min på finska så jag förstår ingenting.
0: Åh nej!
1: Ja, nu fick jag det på svenska. Jättebra! Nice!
0: Woohoo. Det här är också så galet för att här finns då bland annat samtalshjälp i krissituation, problemsituationer hos barn och unga. Sen finns här under journummer så finns det sjöräddningen. Kan ju vara bra att ha nummer till det den här tiden. Och så finns det giftinformationscentralen. Dit har jag stått att jättemycket föräldrar ringer.
1: Ja, dit ringde mina föräldrar när min äldsta bror var född och de skulle odla och sen åt han sån här höns shit i misstag.
0: Men det kan ju inte vara så farligt.
1: Nej, som man vet du gödslar med.
0: Ja.
1: Och sen ringde de dit och så sa de pojken kommer växa bättre.
0: Det är ju ändå bra.
1: Och han blev kortast av oss.
0: Ja, det är sant. Det var säkert hönskitare.
1: Jag tror det var det. Annars skulle man ha 1,83.
0: Kanske han hade för bra matsmältningssystem, vet du. Att det kom ut för snabbt.
1: Han inte processerade det.
0: Men sen, det är så galet här, för här har vi ju just det här, ja, vägtrafikantlinjen, vi har kristelefon, vi har brottsofferjouren. Sen, det som jag tycker är så intressant, för det här är någonting jag har pratat med, och jag vet inte varför, det är säkert när man kommer in i en viss ålder så börjar man fundera på vissa saker. Så jag och mina kompisar har börjat fundera på vart ska man fara om man behöver en sån här hjärtstartare.
1: Inte en pacemaker, en sån här
0: sån här
1: som blinkar.
0: Sån där som har de där pedalerna, inte pedalerna, ja, men de här plattorna och sen så, ja.
1: Bzzzt.
0: Ja, vi ska
1: vad
0: se.
1: Heter det? Alltså, det är sådana som man har börjat sätta ut på alla allmänna platser.
0: Ja, och det är så galet för att vi har funderat så att att om man nu måste återuppliva sig själv eller någon annan, liksom, att var ska man springa? Och så, då finns det sig närmaste hjärtstartare. Så nu ser jag här, när jag klickar på det, så står det här 120 meter till 145 minuter till 145 minuter, ja.
1: Alltså, är det 145 meter. Vart får du?
0: Det är på undertjänster, så finns det på övriga tjänster, så kan man kolla senarmaste hjärtstartare. Och då står det, och sen kan man ju säkert klicka upp här då, visa rutt på karttjänsten i din telefon. Alltså det här är ju helt galet, vet du, fattar, det här räddar ju liv.
1: Men hur kan man, alltså, får man göra det själv? Använda en hjärtstartare?
0: Ja.
1: Är det ingen, kan man inte döda någon om man gör det fel?
0: Men om den redan är död?
1: Så vad har man att förlora?
0: Ja, det är just det.
1: På att ens försöka.
0: Ja, precis.
1: Men det måste ju vara någon galen tutorial-video och allt sånt som man visar vad man ska göra på riktigt.
0: Vet du vad, du kan anmäla dig frivilligt. Det är bara

Jag har just fått veta att jag kan få hjälp via 112-appen. Inte då via... Jag förstår att man kan ringa 112, man kan ringa via 112-appen. Men jag har aldrig... Alltså, jag tror jag aldrig har gjort mer än bara

0: Alltså jag låter nu som världens försäljare, men gud vad jag älskar 112-appen. Jag har liksom just discover 112-appen som man kan också ladda ner på sin telefon. Och se och ha, det är ju väl också bra att om man ringer via 112-appen, om man faktiskt måste ringa 112, så då får de ens koordinater.
1: Ja, ens koordinater och du, det är som att du share location.
0: Ja, precis. Och det är så galet för att här finns ju alltså så otroligt mycket nummer. Det finns nummer till liksom akuta nödsituationer, jättemånga olika situationer. Det finns om du har kört på en hjort eller vad har du kört på, så finns det nummer för allt. Det finns journummer. Kanske om ditt barn har ett i något och den inte ska äta, så kan du ringa här, ringa via appen faktiskt. Och så finns det hjärtstartare. Jag var jättefascinerad över hjärtstartarna. Och det heter också, när du kom in och flera på WhatsApp, defibrillator. Precis så heter det.
1: Just det, det är det som Kai sjunger om.
0: Om det deras kända låt, defibrillatorn.
1: Nej, men i den här som de är inne i en mikro i. Patu Tana Kaku.
0: Sjunger de om...
1: Jag tror de sjunger det.
0: Är det sant?
1: Jag är inte säker.
0: Jag tror vi nästan måste klämma in den här. Hur skriver man? Patu...
1: Är det så? Jag måste hitta Patu Tana Kaku.
0: Vi får se. Vi måste ha en analys här alldeles strax. Men det som är så galet alltså för att... och så en sak som jag aldrig har gjort i hela mitt liv, som tydligen är jättelätt att göra här via appen. Gör reseanmälan. Har aldrig gjort en reseanmälan i hela mitt liv, men det kan
1: vad är det? Är alltså det att, om man säger att jag får utomlands och sen när det blir krig, så sen kan du räkna hur många finländare där är?
0: Jo, och sen är det typ väl... Vet du också att om du råkar ut för en typ katastrof, vet du sådär, vet du tsunami eller någonting, så då kan de veta att men hej, vi saknar den nu. Tidsen är borta.
1: Just liksom. Det.
0: Att tidsen är vågen.
1: Är det så att man borde göra det?
0: Man borde väl göra det. Speciellt så tror jag att om du far utanför kanske Europa.
1: Ja, för att i ställen som kan ha problem.
0: Ja, precis. Men nu är det så galet. Alltså, jag älskar den här appen. Alltså, jag pratar om den här appen så som folk tvingar mig att prata om arenan ibland. Men det är så sjukt. Det här hot som kommer från luften. Drönare. Vet du kan anmäla dina drönare här. Se instruktioner vad du ska göra. Symptom på stroke. Det här är jättebra för mig, för att jag har alltså, jag alltid nu och då så tror jag att jag får stroke. Och jag har
1: då kan
0: hört...
1: du läsa igenom här och kolla att är det jag. Nu får du oftast när man läser någon sån här på nät eller en app, så är det att definitivt det kommer det nu.
0: Men här är så bra, här står förlamningssymptom. I allmänhet nedsatt styrka och eller känsla i ena armen och eller ena benet. Hängande mungipa, det brukar jag faktiskt titta på, att hänga min ena mungipa. Så den ena mungipan hänger, personen kan inte småle på begäran. Talstörning, grötigt tal eller svårighet att finna ord förstå.
1: Det låter som jag varje dag.
0: Också synstörning, dubbel vision eller ofullständig syn.
1: Det är jag!
0: Du har stroke varje dag, Titus.

0: de här The Dudesen, så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag med Kjell.

0: Vi pratar om 112-appen och alla otroliga grejer man kan få hjälp med faktiskt i appen, och man får en hel del telefonnummer och guidning, alltså typ så här symptom på att tror du att du har stroke, eller vill du ha instruktioner när du har en nöd eller problemsituation till chess eller någonting. Men jag var ju jättefascinerad över det här att man får veta var finns defibrillatorn.
1: Ja, och då måste vi ju kolla att är det så att de sjunger i Patutana Kaku, ja. Defibrillator.
0: Ja, see you later. Defibrillator. Otroligt. Och alltså, måste säga att Kai, när de har skrivit den här låten, de verkar ju ha full koll på 112-appen. Mm. För att, det är ju så att Faffa har ätit 100 liter bulladeg, och sen känner han sig lite seg, och han får dubbla speed på sin pacemaker. Och sen så har de hittat då defibrillatorn. Aha. Så att de kan återuppliva Faffa.
1: Men får man använda en defibrillator om man har pacemaker?
0: Jättebra fråga!
1: För pacemaker är ju, det är en maskin som ger takt åt hjärta, inte sant?
0: Ja, det gör stöt.
1: Ja, så att hjärta ska fortsätta slå.
0: Det är jättebra fråga.
1: För det finns ju olika... Du får inte ha en magnet nära.
0: Nej.
1: Nej,
0: du kan inte ha pacemaker i magnetröntgen.
1: Just det.
0: För då flyger den ut ur trappen, tror jag.
1: Oj!
0: Herregud, jättebra.
1: Och sen flyger fråga. Ut och den placeras nära hjärta.
0: Ja, jag tror
1: det
0: du dör.
1: Det blir skjuten.
0: Ja.
1: Är det inte så att det flyger, allt flyger galet? Det är samma som att du har nycklar i fickan, så får man säga...
0: Ja, och det får du inte ha. Sen tror jag maskinen också går sönder om du har metallgrejer i magnetröntgen. Eller magnetiska saker. Men vet du vad? Jag måste säga att den här infon står ju inte i 112-appen.
1: De kunde ha 112-AI som du kan fråga frågor.
0: Sant, det borde de faktiskt ha! Vad finns det?
1: Men can I pacemaker when I defibrillator?
0: Jag funderar att ifall någon har koll på det här. Jag tänker kanske någon har gått en första hjälpkurs. Jag vet inte ens lär man sig det där. Det känns som att det är ändå så här inte första som kommer. Det är inte första frågan som kommer
1: överkurs.
0: Upp. Ja, men skicka in i så fall. Vårt WhatsApp-nummer är 044-2800-180. Vi har inte tyvärr en arena-chat idag. Det är lite strul, men... WhatsApp funkar så bra så också. Så alltså frågan som återstår är att får man ge med defibrillatorn på någon som har pacemaker? För det är oklart. 044.
1: Det är inte så att den flyger ut ur en och man dör.
0: Eller att man söndrar den. Man inte vet, jag exploderar inifrån.
1: Hjärta blir pulver.
0: Ja, det kan hända. 044-2800-180.

0: Förra lördagen steg jag upp 11 och klockan 12 var det direkt ut på kalas.
1: Nej. Var det studentkalas?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det känns som det enda som man kan göra på lördag klockan 11 den här tiden på.
0: Icke något sådant. Det var faktiskt en svensexa jag gick på.
1: På riktigt? Oh my god. Yeah. Det var roligt.
0: Det var med, det var strepklubb, det var kocka. Nej. Alltså, faktiskt var det inte så, utan vi får spela D&D, alltså Dungeons and Dragons.
1: Nej!
0: Ja. Från, allt började med sushi-buffé och sen var det...
1: 11 på morgonen?
0: 12 på morgonen, så jag åt ingen frukost.
1: Det är kul, så ni sushi, okej.
0: Okay. Ja, för vi måste ju äta något, för den där spelen tar jättelänge.
1: Ja.
0: Fast det är en, vad hette det? One shot, något sånt tror det heter. När det är en, vet du, för den där spelen kan pågå i månader. Ja. Men det här vet du, så att det ska vara på en kväll ska det ta slut.
1: Okay.
0: Spelet ska vara finished.
1: Ja.
0: Så det där, vi var åt sushi-buffé, sen får vi spela och sen spelar från 13.30 till 21.30.
1: Herregud.
0: Med en enda tobakspaus. Tobaks och springa till Kalja paus, ja. Springa till butiken paus.
1: Herregud, vad gjorde ni efter det? Fortsatt ni eller vad det hade?
0: Nej, sen skulle vi få i bastu, men sen vad heter det, nu höll vi på döda The Evil Alien. Så vi måste döda färdigt The Evil Alien. Och sen var The Evil Alien dödad och vi hade räddat två jätteviktiga människor från det spännande riket. Så vi missar bastun.
1: Nej.
0: Men sen får vi göra en karaoke.
1: Okej, var det här
0: till mitt hemliga klubbrum.
1: Vems, det här var inte din?
0: Nej, inte min.
1: Det var inte så att det här var din högsta dröm.

0: Nej, det här var min kompis. Men jag tror han var jättenöjd och jag var jättenöjd. Jag tycker det var jättekul. Det var roligt att sjunga karaoke också. Sen slutade vi kanske två, tre.
1: Alltså det låter ju som min värsta mardröm.
0: Som din värsta mardröm?
1: Ja, alltså det är sådär, vet du, att okej, hur ska man plåga Emilie så mycket det går på en dag?
0: Men karaoke gillar du ju.
1: Karaoke gillar jag, ja. Men också där.
0: Men har du testat de här rollspelsgrejerna? Jag hade exakt samma attityd. Men det är ju som att skådespela och få hitta på en massa konstiga grejer.
1: Nej.
0: Och om man går med i det där larpande så blir det jätteroligt.
1: Ja.
0: För min första attityd var nog jätte sådär att jag vill inte sätta på mig en kappa och en mantel och gå med en stav och säga oj, cast, bzzz, spel.

0: På lördagen var jag på svensexa. Klockan 12 började vi med sushibuffé och sen var det, vad blir det, 9 timmar, 10 timmar av D&D. Alltså Dungeons and Dragons.
1: Fick
0: och sen var det karaoke.
1: Fick ni helst dricka alkohol där?
0: Ja, det fick vi absolut.
1: Ja, okej, bra.
0: Men man vill ju det där... Jag har märkt att jag inte kan dricka så otroligt mycket. Jag vill hålla min mentala hälsa i skick.
1: Ja.
0: Så det var ju mycket vichy och ettor som har börjat rädda mig.
1: Ah.
0: Eller man mår så otroligt dåligt många, många, många dagar senare om man dricker i den här åldern.
1: Det är så galet att du kunde göra det och låta mig ännu mer tråkigt att i 10 timmar.
2: Hej, det är faktiskt inte bara roligt för att det är alkohol inblandat. Man kan ha jätteroligt ut.
1: Vet du vad? Jag tror inte att jag kan ha jätteroligt utan alkohol när det kommer till Dungeons and Dragons.
2: Det var nykter eller full eller hög eller vad som helst är Dungeons and Dragons jätteroligt.
1: Mm.
2: Du måste pröva på det.
1: Mm.
2: Jag hade exakt samma attityd som du, men sen, det här är mitt tredje spel jag har spelat.
1: Men du är också, Titus, en född skådespelare.
2: No, hej, du har varit med i Raseborg sommarteater.
1: Men det var bara när jag var liten, jag var 5 år gammal och vill ha attention.
2: Där finns en liten skådespelare inne i dig som vill ut.
1: Nej.
2: Det finns i oss alla.
1: Nej. Det där är sådär som när musikläraren sa att

0: framför klassen. Ni kan alla sjunga. Det är bara 4% av befolkningen som är tondöva. Så sa man på, vet du, så här, 8 personer i sin klass som man vet att det är tondöva. Så här, vet du vad, ni kan inte sjunga.
1: Men det går väl nog om man övar sig egentligen?
0: Nej, inte om man är tondöv.
1: Ah, nej, sent.
0: Då tror jag det inte går.
1: Men det var bara 4%?
0: Ja, jag tycker jag ska minnas 4%.
1: Så 2% av alla finlandssvenskar kan sjunga då, om ja, 6%.
0: Jag tror ju att kanske, vad ska vi säga, 50% av alla kan skådespela.
1: 50%,
0: av
1: ja.
0: Av världens befolkning.
1: Ja, det beror på, ja. Alltså jag tycker ju att vissa skådespelare inte ens kan skådespela.
0: Nej, det är sant. Jag får säga ibland otroligt dåligt. Men ja, så det måste man göra i Dungeons and Dragons då tydligen.
1: Ja, och Ouija skriver faktiskt in att Titus svensexa lät awesome. Det var alltså inte min svensexa, men den var helt otroligt awesome. Det var min kompis Sebbes svensexa som var verkligen delikat. Ja. Men nu tänkte jag ta chansen då att ifall mina bestmän Elias, Sebbe, Maria eller Siri, ifall ni lyssnar, så tänkte jag lista upp alla saker som jag skulle vilja ha på min svensexa.
0: Oh,
1: för vi fick ju inte alltså planera den här svensexan som jag var på, utan han ville planera allt och sa att nej, jag vill ha det här. Ni får inte ha några överraskningar. Så ska det vara. Ja, men han tycker inte om överraskningar. Och då tycker jag man ska acceptera det. Och om han vet vad han vill, jag blir ju inspirerad nu. Därför Elias, med Maria eller Siri, ifall ni lyssnar så kan ni skriva upp det här.
0: Ja, skriv upp det här.
1: Jag vill på min egna svensexa ha människor är tråkiga, fest på klubbar och sånt i den här åldern så intressant. Så jag skulle gärna vilja få ett veckoslut till landet, fredag, lördag, söndag.
0: Till landet, till din stuga?
1: No, till inte behöver den bara till min stuga, men roligt om det vet du någon ny eller någon spännande stuga.
0: Ja, ja,
1: och sen så ett helt veckoslut, så att man får vara extra mycket tillsammans.
0: Ja.
1: Så det är jätteroligt. Och där måste finnas absolut god dryck, lång hylsa och mat. God mat.
0: Ja.
1: Mycket god mat. Jag försökte säga kebab.
0: Vad sa du, kebab?
1: Ja, vet du, swag kebab. Göra egen den mest komplicerade. Det finns sådana här svärd som du kan köpa, som du har malet kött och sen tar du, vet du, och squeezar dem på sådana här platta svärd som du grillar. Det blir helt insane gott.
0: Okej, ja. Så det vill du ha?
1: Det skulle jag vilja ha. Många av dem är veganer, så vet inte. Jag nämnde kebab, men det var
0: många
1: inte omtyckt. De gjorde sådär när jag nämnde kebab, för de är många veganer.
0: Men kan inte du också önska dig att de en dag offrar sin veganitet?
1: Att jag får se det med äta kött.
0: Ja, att det betyder, de kommer alla med varsitt sådana spett med kebab på.
1: Ät det.

0: Det är som så att jag kommer att gifta mig i höst och det betyder att man måste ordna min svensexa, eller jag måste inte med mina bestmän. Och då tänkte jag att jobba på radio, så då kan jag ju försöka nå mina bestmän nu, så ifall Elias, Sebbe, Maria, Siri eller Becka lyssnar nu, så kan ni please skriva upp det här.
1: Ja.
0: För det här var jag vill göra, men jag får inte påverka det.
1: Hint, hint.
0: Ja. Jag skulle bara säga att jag tycker det är roligt att göra
1: ja,
0: det här.
1: Ja, så helt givet. Och hittills har vi fått veta, du vill ha kebab på stick på grillen och du vill ha en
0: ja,
1: stug.
0: Liksom lyxkebab. Kebab kan låta som ja. Att vet du, man låter äta något av skum och inte vet du någon ja. Swaggermat. Men vet du, en av mina livsuppgifter är att hitta den absolut godaste kebaben jag någonsin ätit. Och det, det gillar jag hårt. Speciellt att dricka det med den här blajsuga pimen, den här ajran. Vet du, naturell yoghurt med lite salt i som har vatten.
1: Jätteäckligt.
0: Det är jättegott. Men det viktiga då, Elias, Sebbe, Maria, Siri eller Becka, om ni lyssnar nu, så ett veckoslut på landet skulle jag vilja ha god mat, god dryck, lång hylsa. Sen i aktiviteter så älskar jag ju att bada bastu och simma.
1: Ja.
0: Det är typ en av mina största hobby någonsin. Jag har alltid varit ett stort vattendjur.
1: Ja.
0: Stor har jag också varit och stor är jag fortfarande. Sen det där, så det som aktiviteter, så jag älskar ju att surfa, men det går inte att göra i Finland, så vattenskida eller wakeboard skulle vara helt roligt.
1: Jag tänkte när du skulle säga, så kan vi få till Portugal?
0: Ja, alla.
1: Ja.
0: Ja, och det vill jag också. Jag vill att det här är ett jämställt en jämställd vad heter det här, poltare, svensexa.
1: Ja.
0: Och jag vill att den är så att alla kan betala den. Jag tycker det är orättvist när det, vet du, sådär, du har rika kompisar, sen är du själv fattig och sen är det oh my god, vi anar så trevligt på altaret, det är bara 650 euro per person, det är lugnt. Sen okej, okay, nice, får vi då till någon utomlands? Nej, nej, vi är bara i Helsingfors. Och sen är det att oh my god, inte kan man ordna sån här skit för den summan.
1: Nej, precis. Så, vet du, det ska vara ekonomiskt stabilt för alla.
0: Absolut, och det kan man ju alltid göra på landet, så det är jättebra.
1: Ja.
0: Men ja, och sen aktiviteter då, så wakeboard, vattenskidning, bastu, simma, för jag ska vatten. Sen någon sorts olympiad skulle vara roligt. Jag tycker om att tävla och hålla poäng.
1: Nej, det ska det vara en olympiad där det ska liksom drickas på stationen, eller ska det vara sport? Liksom?
0: Nå, förr var det som var viktigare. Vi brukade där åka till Pärno i Estland och spela minigolf och dricka kossu. Det var en jätterolig aktivitet. men det har kanske, alltså, för att man mår så otroligt dåligt, så det har inte blivit det viktigaste. Det viktigaste har varit att liksom vara i gott sällskap och göra roliga grejer tillsammans.
1: Ja, så aktiviteterna där är det viktigaste.
0: Ja, det är det viktigaste. Ja. Mm. Och inte, inte som ett dryckespel. Dryckespel har i alla fall för mig i den här åldern helt fallit bort.
1: Ja.
0: För att på något sätt att vara helt lärvigt och bara, vet du, falla omkring, så det är inte så
1: sådär. Norska fyllan. Först ska du svepa en tölk och sen ska du dra, vet du, 80 varv runt en sticka och sen ska du springa, vet du, 4 kilometer och falla omkull.
0: Ja, vad är kul i det. Men en grej som jag också skulle vilja ha, sen tror jag många av mina bestmän inte tycker det är så roliga, så jag skulle jättegärna vilja skjuta med riktiga vapen.
1: Jag också! Jag vill också skjuta. Vet du vad? Det är så roligt.
0: Man får göra det i Tallinn, har jag förstått.
1: Ja, men nykter. Det är ju det lilla
0: problemet. Ja, okej. Okay. Ja, vill du skjuta full?
1: om jag har en möhippa så skulle jag vilja vara full på den. Men då måste man börja med skjutande, så då får man inte dricka förr. Så man borde ju liksom, ja. Men alltså, jag vill jättegärna. Jag vill så skjuta.
0: Jag
1: eller
0: också.
1: Eller lerduvar.
0: Oj.
1: Så roligt, tänk vi något så här fint fält.
0: Då ska jag äntligen få äga min Land Rover, min Olivax och min Basker och stå med hagelgeväret uppbrutet på handen.

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: det brann här i Kotby. Och vi pratade ju förra veckan om en annan brand, så vi ska inte prata om eldsvådor.
1: Ja, alltså det var ju sinnes det där. Alltså att först så har vi en podd där vi pratar om att det brann i fiskehamnen, och sen dagen efter så brinner det ju hos dina grannar.
0: Nå, alltså många vet tydligen att jag bor i Kotby, för det här kommer mycket meddelanden. Och det finns ju många hus här i Kotby, så att det var alltså inte vårt hus som brann, och vi var aldrig i någon fara eller så här. Men att många har varit väldigt intresserade. Och det här, Niko var hemma när det hände och han stod och tittade på förödelsen, och det är ju alldeles jätteledsamt förstås. Det är ju flera familjer som blev utan hem, och det är ett gammalt fint hus och så här. Och förstås i ett trähusområde så är man ju lite på sin vakt för det här med eld.
1: Mm.
0: Och det blåste också den där dagen, så det var många som var oroliga för att det skulle sprida sig och så vidare. Men huset är obeboeligt. Jag ser det här nu när jag spelar in den här podden. Jag ser ruinerna av det. Och det är jätteledsamt. Men det har hänt underliga saker också. Alltså det har börjat dyka upp människor, alltså i vår trädgård och på gatan. Och människor går över vår innergård. Och det står människor vid komposten, och det står människor där vid vår liksom roskis. Och först så tänkte jag nog att men det är sommar, att människor är ute och går, och det här, det är ju fint här i Kotby, mycket träd som blommar just nu och så här, och det finns ju en sån här känd magnolia här i Kotby, och det gör att människor går dit mycket, får på utflykter för att se på ett träd. Men alltså det är alltså eldsvåde turister som har hittat hit, har vi förstått nu då. Mm. För att de går ju då tills de ser huset, och så tar de bilder och så går de iväg. Och det är bara intressant, tycker jag, med eldsvåde turister.
1: Ja, sitter man då som eldsvåde turist hemma och man är sådär, ja, var månne det har brunnit nu, om man ska få skåda?
0: Ja.
1: Och så får man dit, eller är det liksom, ringer man till någon sån här eldsvåde turistbyrå? Och säger att vi är liksom fyra eldsvåde turister här nu som sitter här med eld i baken och väntar på att vara någonstans, och så säger de att han har varit i Kotby nu.
0: Ja, alltså har de en sån här WhatsApp-grupp, ungefär som ornitologer?
1: Ja.
0: Att nu kommer det ett tips om att en flugsnappare har setts i något ställe, och så far alla dit. Och nu så delas det länkar och adresser och så här, att här kan ni få se. Men vad då? Vad är det man vill se? Alltså för det är ju som ruiner då av ett hus.
1: Är det samma månne som fågelskådare, alltså att man så här bockar av då? Alltså att man har som x antal byggnader, och så kan man som dra ett krux då, nu har man sett ett sånt här hus som har brunnit ner.
0: Ja, alltså jag har ju nog någonting i mig, tror jag också, och det kommer från mamma. Hon är ju så här katastrofintresserad nog.
1: Mm.
0: Och så här media intresserade, att om någonting har synts på tv så är det som på något sätt intressant att fara till den platsen och se den på riktigt.
1: Ja.
0: Jag hade nog det här som barn också. Jag minns då Yle FM, den finlandssvenska tv-kanalen, hade ett sommarprogram som sändes från Jakobstad. Det hette Bucket

0: NS. Det blev inte långvarigt. Det var en sommar tror jag. Men jag var så fascinerad av det så jag måste cykla till Jakobstad för att se inspelningsplatsen.
1: Mm.
0: Och så bara gick jag omkring där och ja, här är det. Det här som jag såg på TV. Det var någonting fascinerande.
1: Ja.
0: Och mamma fällde ju till exempel när vi for till Stockholm så skulle vi ju fara och se var Olof Palme blev skjuten.
1: Ja.
0: Och det är enda bilden av oss alla tre syskon från Stockholm. Eller från någon resa överhuvudtaget när vi är barn. Det är från Olof Palmes mordplats.
1: Ni har fyra tomma fotoalbum och så är det då ett med det fotot i.
0: Jag tror det också var så att när jag blev tillsammans med Nico som ju då var från Borgo så skulle de ju komma till Borgo i något skede för att hälsa på Nikos föräldrar, alltså mina föräldrar. Alltså föräldrarna skulle träffas. Och då ville ju mamma absolut fara till den här McDonaldsen i Borgo där det hände ett hemskt våldsbrott för några år sedan också.
1: Ja.
0: Och jag tror det finns bilder därifrån och.
1: Mm.
0: Men det är väl det handlar om då med eldsvådet turism, antar jag. Någonting att man såg något i nyheterna, ja. Och nu är man där.
1: Finns det då någonting? Alltså för jag skulle på något sätt kunna tänka att om jag skulle fara dit och titta så känner jag att jag skulle på något sätt kanske att det skulle finnas en potential att jag skulle se någonting kanske som polisen har missat. Att jag skulle stå där och så skulle jag liksom se att vänt nu att här ser man ju att det var liksom en tråd här och så börjar jag liksom dra i det där och så följer det liksom till något annat hus och så ser man att här är ju fullt med tändstickor och här är ju hur någon kastar en bensindunk och vad är det här för en lila basker? Och det står UV Chomplö 1942, alltså sådär att jag hittar någon form av mysterium då.
0: Ja, du skulle vilja lösa mysteriet.
1: Ja, och så blir det någon så här pyroman globetrotting mystery show. Alltså på något sätt så där att jag kanske kan tillföra någonting och jag tänker att det där är ju kanske också någonting som gör att man lockas till de här platserna, att man vill se det med sina egna ögon för att man kanske det kanske leder till någonting.
0: Ja, men jag har ändå tänkt alltså, för det handlar ju om vuxna människor det här och om vuxna människor gör någonting så är det ju nog av en orsak och ofta om någon beter sig underligt så är det, alltså har jag lärt mig över åren, så är man endera påverkad av någonting eller så är det någonting sexuellt. Så på något sätt tänker jag att det här är människor som ändå på något sätt det pirrar skönt när de ser det här trasiga huset och jag vet inte om det är just det, vet du, att det har brunnit eller är det som att det har gått dåligt för andra eller någonting som gör att man blir så här lite upphetsad.
1: Alltså din teori är att om man gör någonting avvikande från normen så då är man antingen kåt eller full. Så att om man får se, om man är som eldsvårig turist så är det antingen för att du fick idén i fyllan eller för att du liksom är så upphetsad av tanken att du vill föra dit.
0: Om många vuxna människor gör någonting konstigt så är förklaringen oftast att de är påverkade av någonting eller att de går igång på det sexuellt. Det är min teori and I'm sticking to it.
1: Någon fågelskådare då?
0: Vet du, där i tornet. Nu har man ju...
1: De är både fulla och kåta. Boen burmo puto särbottning som talas dit så popna popkum så vi popnu denna popkum så vi lys på tätt och kaj. Ja, vi tog ju ett tur med det nu. Baksidan av huset. Det har varit så här oländigt. Är det ett ord?
0: Mm, om det är så här mycket sly och rötter och stenar.
1: Ja.
0: Svårt att röra sig.
1: Ja, det skulle hemsidan, om vår bakgård skulle ha en hemsida så skulle det kunna stå det som rubrik. De där orden du just sa. Alltså det har ju varit lera och diken och stubbar och stenar.
0: Bara försöka förstå varför er bakgård skulle ha en hemsida och varför någon har hemsidor nu för tiden. Men ett Instagram-konto kanske er bakgård
1: kan. Nej, men om man ska köpa någonting så får man väl inte en hemsida.
0: Ja, okej.
1: Okay. Om man ska köpa rötter eller tovor.
0: Jag tror det var redan när vi skrev manus till Pleppo 2 som vi gjorde på Vasa Teater. För 10 år sedan så måste jag ändra i manus för att vi pratade om hemsidor. Och så heter det webbsidor.
1: Mm.
0: Att man är en boomer om man använder hemsidor.

0: hemsida.
1: Ja, men det är man säkert om man säger webbsidan för tiden också.
0: Ja, nåja.
1: Nå, i alla fall. Det har inte sett bra ut om man har inte kunnat vara där. Och det blir på något sätt så tydligt nu när det är lite bättre väder att man liksom öppnar dörren och så är man sådär, men inte kan vi ju gå hit inte.

0: bygga ett hus här i skogen och ha det liksom mysigt och
1: tillbaka till
0: liksom det enkla livet. Nej. Och det här underbara mitt i naturen.
1: Ingenting av det där har stått på hemsidan. Vi ville ursprungligen alltså att skogen skulle vara så orörd som möjligt. Vi hade ju önskat att vi skulle släppa ner huset med helikopter. Men det gick ju inte. Istället så måste vi ha liksom en lerig byggväg som har varit liksom mitt på bakgården, och det har inte sett bra ut. Och så tänkte vi att vi gör ingenting åt gården ännu, utan att vi bor först och så ser vi hur vi vill ha det. Och nu var vi redo. Nu insåg vi att det här var inte bra. Vi beställde en grävmaskin och nu har den varit och grävt. Och nu är det bortgrävt.
0: Och ni har grävt bort hela skogen.
1: Nej, alltså,
0: det finns inte något tecken kvar på att där någonsin har funnits skog.
1: Nej, skogen är ju kvar. Alltså, vi har ju bara tagit det här oländiga. Alltså, vi har ju redan tagit bort träden där. Vi har bara fixat bort dikarna och stubbarna och stenarna.
0: Ja, men det här är ju första steget. För nu snart så inser ni att alltså, det går ju inte att som fara någonstans här. Vi borde få hit en busshållplats.
1: Nej.
0: Och så lobbar ni till kommunen och så har ni en busshållplats. Och sen, alltså, det går ju inte att liksom köpa en hotdog här ens. Och så börjar ni lobba att det ska som komma ett hotdog. Alltså, man har ju löst allt det här för länge sedan när man skapar städer.
1: Ja, men nu har vi bara fixat bort det här oländiga. Och nu så har jag för första gången i mitt liv då sått en gräsmatta. Och det var då du kom på besök, när jag mitt i gräsmattssåandet, såningen, såendet.
0: Såningen tror jag det
1: heter. Såningen, ja. När jag höll på och sådde en gräsmatta, så då kom du hit. Och det är ju jättespännande, alltså nu har vi ju alltså gräsfrön. Fruktansvärt dyrt är det ju. Alltså 60 kilo för en säck med gräsmatta.
0: 60 euro menar du?
1: 60 euro, vad sa jag då?
0: 60 kilo för en säck.
1: Nej, 20 kilo. Men 60 euro. Och det känns ju som att när man öppnar den här säcken så är det ju som att jaha, det är müsli är det här. Och så sprider man ut det då. Och jag har ju inte en person som sår. Jag har ju aldrig gjort såna grejer. Så att det känns ju väldigt konstigt det här nu att men nu har jag då bökat i jorden eller vad det heter. Alltså som en gris har jag gått omkring och flyttat på mark och sådär. Och så har vi då satt frön dit och nu har vi det här satt vatten på det. Och så känns det ju som konstigt nu då att okej, nu ska jag bara vänta då tills jag har en gräsmatta. Det är ju helt sjukt det.
0: Ja, det kommer att bli en fin gräsmatta och alltså ni har ju nu då en stor gräsmatta, men ja. Det var ju som just det som var alltså en av de största jag har sett nog. Och det var ju just det att ni flyttar ju uttryckligen till skogen. Det är just det att,
1: ja, men skogen att är kvar fortfarande. Det var från vår utsikt där vi redan hade tagit bort alla träd. Det var där vi nu anlägga en gräsmatta. Anlade.
0: Ja, säger jag så. Ja.
1: Och det här öppnar ju ett helt nytt liv. Alltså nu känns det ju så där på något sätt liksom den här cowboyhatten. Jag fick en så här stark dragning att sätta den på mig för att det blev på något sätt mer så här ranch-känsla. Att jag ser ju liksom vildhästar, mustangerna springa där på den här gräsmattan. Och så kan jag stå där då och liksom vissla, så där busvissla på dem och så kommer de då frustande fram till mig. Och hela den här gräsklippsvärlden är ju, alltså den är ju otrolig när den sen öppnar upp sig. Alltså att om det någon gång börjar växa, alltså det är det här som är det sjuka, att nu har jag gjort allt vad jag kan och nu är det liksom moder jord då som ska göra resten. Och jag kan inte liksom riktigt ännu tro på att det faktiskt blir en gräsmatta.
0: Mm. Vi har ju en egen gräsmatta här i Kottby också. Och den är liten. Den är riktigt liten. Men ändå, det är vår egen. Men det är jättemycket jobb med den. När den ska klippas hela tiden.
1: Ja, men det är väl så därför att ni måste för varje grästrå så måste ni väl skriva en novell åt någon disponent att får vi klippa det här? Och så säger de nej, bara med en sån här ormtjusarsax som man får låna.
0: Som gammal gräsklipparveteran, det var ju mitt jobb som tonåring, så kan jag ju alltså göra en ganska exakt uträkning att det kommer att ta 3,5 timme att klippa den där gräsmattan en gång i veckan.
1: Vad baserar du det på?
0: På lång erfarenhet.
1: Ja, men det beror väl helt på vad man har för maskin det. och hur länge man tar på det.

0: Alltså, sen också, det här har jag också funderat på. Alltså på något sätt, ens förhållande till att klippa gräs är ju från, alltså jag har ju senast klippt gräs som tonåring. Och då var det ju någonting man inte ville göra. För det var bort från så här eldsvåde, turism och sånt som man sysslar med då. Att nu får jag inte göra det jag vill göra egentligen. Men nu, med barn, så känns det ju som att okej, får jag alltså sitta på en maskin stilla och köra i cirklar med kanske en sida i handen och vara bort flera timmar och ändå så utför jag en syssla och borde få beröm när jag är klar. Men att jag behöver inte liksom städa någonting eller liksom torka kattspyor eller liksom något annat som man behöver göra.
1: Problemet är att ni har anlagt hela den här gräsmattan i en sluttning med terrasser där det inte går att köra med en sån där gräsklippartraktor som du just föreställde dig. Utan den blir jättejobbig att klippa och man måste göra det väldigt ofta. Och jag bara tror inte att du kommer att göra det mer än en gång i året. Och det tycker du sen att ska räcka.
0: Vet du vad? Jag har googlat och det finns nu alltså sådana där robotgräsklippare som du kan styra med telefonen. Alltså så att du ser vad de ser. Helt som ett spel så kan du styra och så kan du sitta stilla och köra det där.
1: Byta vapen också så att det är som inte som saxen. Utan
0: säkert.
1: Man kan någon sån här rocket launcher också, ja. Om det är någon maskros där.
0: Helt säkert kan man göra det. Men det var roligt att du kom på besök. Det var ju lite, det var ju mycket på gång alltså när du kom. Alltså vi hade ju hönorna hade vi ju ute. Vi började ha dem ute nu. Nu är de egentligen bara inne till natten ännu. Och vi har så här exponeringsterapi med katterna. Och det börjar gå ganska bra. Att nu är det mycket mindre sådana där utfall av Svartbert nu. Alltså så där att han har lite börjat förstå att han inte får dem hur han än försöker. Så att liksom stora framsteg hela tiden.
1: Ja, jag gick ju först liksom fel för att jag trodde att det var liksom ert hus, men det var alltså hönshuset. För de var ju lika fina, alltså det var ju så
0: här ett fint hus, ja.
1: Och ornament och ja. Så här fina fönster och liksom alltså
0: snickarglädje hade varit på det där hönshuset.
1: Ja, och som det var ju,
0: vilken fin present det var åt Janika.
1: Ja, men det visar ju också den här idén ni har haft om vad det är att ha hönor. Att det är någonting så här som är som andra husdjur, ja, som man kan kolla med och som får ett fint hus.
0: Jag vet vad du tänker nu på, att när Janika ska visa hönan så kackar den i handen på henne. Är det det du menar?
1: Båda hönorna hon visar.
0: Ja, båda två kacka.
1: Ja, och sen så måste hon avbryta den här presentationen av hönorna för att den där svarta, som jag inte minns vad den heter, den hade något fel på kackandet. Hon sa att nu kackar den som den aldrig har gjort förr, att nu kanske det är någonting fel.
0: Ja, men det var falskt alarm. Hon trodde att det var för att han Crow, som han heter, hon trodde att han hade ätit ett grässtrå. Och att det hade på
1: så
0: något
1: det är
0: sätt
1: en topp alltså, eftersom ni säger han här nu.
0: Vi tror att han är en topp. Vi tror att det är åtminstone två toppar. För de toppar sig.
1: Så han ska hamna under den här robotgräsklipparen?
0: Ja, jag vet inte. Vi pratar inte om vad som kommer att hända med topparna ännu. Det är små baby steps nu. Nu har vi ut dem. Det är liksom steg nummer ett.
1: Men det var roligt att se hur ivrig Janika var ändå. Alltså, hon så här visar ju alla rum i hönshuset. Och det var ju... Det var ju lockor och trappor och det var luftvärmepumpar och det var allt möjligt. Och sen så hanterade hon ju den väldigt ömt och så här, fast de alla sket på henne. Och
0: tänk om det skulle vara så alltså att när man får på lägenhetsvisning och så är liksom mäklaren är liksom otroligt ivrig och liksom annars en, liksom en ljuvlig mäklare. Men att mäklaren måste hela tiden avbryta för att det är liksom någon på den här visningen som hela tiden liksom kackar. Och så måste man så här liksom stopp, och så måste man liksom torka och fixa det och så där, och så fortsätter man att gå till andra rummen, och så har den här igen har den här människan gjort det. Det var kanske en lite konstig parentes.
1: Nej, sväva gärna ut. Det är då det brukar bli poddguld.
0: Ja, men man inte behöver fara åt alla håll inte. Men fortsätt bara. Jag tror det skulle precis förolämpa oss.
1: Nej, men lite så här vet du, som när hur ska jag säga nu? Alltså
0: när Hitler...
1: Nej, men alltså när man inte vet hur det är att bo på landet.

0: flyttar till landet. Det är ju det så här om och om igen lite grann. Och att man då man lär sig via försök då.
1: Ja,
0: och det
1: så
0: mesta
1: är det
0: går ju att, då, att göra om med en grävmaskin.
1: Ja, så är det. Om det är någonting vi har lärt oss sen vi flyttar till landet så är det att du kan när som helst hyra en grävmaskin och börja om.
0: Jo, men som just det här att nu ska vi skaffa hönor och ja. Så är det som så här ungefär så som Paris Hilton skulle göra om hon skulle få en höna. Att den ska få då just ett lyxhotell med dynor och kuddar.
1: Men det är såna,
0: och så ska den heta någonting så här Crow, någonting så här.
1: Crow och Bro.
0: Som ett husdjur.
1: Ja, men så vill vi ha det.
0: Jo, men det är bara...
1: Nej, en mail.
0: Mm, ja. Sen så blev det ju också en konstig tystnad när jag sa, ja, alltså äter ni ägg annars?
1: Men klart vi äter ägg, men inte varje dag.

0: Men det måste jag nog säga, att jag hade nog inte kunnat föreställa mig att på något sätt att jag skulle ha ett problem med en räv.
1: Mm.
0: För det har vi ju nu också. Alltså vi har ju rävar här på gården.
1: Mm.
0: Och de har ju valpar nu, så att nu är det såna där liksom fåniga ungrävar som har såna där fåniga miner, och de stirrar in i ögonen och de är sådär, jag vet inte, jag bara kom ur grytet, ja. Så att de har såna där miner och de har för långa ben och de kommer för nära för de har inte lärt sig att folk är farliga och sådär. Och den här situationen, alltså att jag står med hatt på mig, stirrar en räv i ögonen och är sådär att du får inte vara nära mina hönor. Alltså att det på riktigt är ett så här liksom ett så här tecknat bekymmer. Alltså som
1: jag
0: så här,
1: just att det är den här... Sven Nordqvist har väl skrivit en sån där bok.
0: Ja, men alltså att det blir så. Alltså det känns som en sån här Looney Tunes, Petson och Findus problem att ha. Och på något sätt så tycker jag att det är så jättehärligt att vara i den situationen. Att nu är det så där att man blir ju liksom till någon ny sorts människa när man är så där att hur ska jag göra med reven då när mina hönor är utomhus?
1: Ja.
0: Alltså sådana där tankegångar som man aldrig någonsin förr har haft. Och så öppnar det upp liksom en sån här rad av fina sådana där kreativa lösningar hur man ska kunna göra utan att det ska liksom, man ska kunna fällas för någon sån här jaktfusk eller någonting.
1: Ja, och sen, nu var det ju i nyheterna så att de har en björn i Pedersöre.
0: Ja, i Sandson hade sprungit en björn.
1: Ja, och liksom det är ju något som ni också får säkert i något skede se på er bakgård,
0: ja,
1: också.
0: Ja, men vi hade liksom en diskussion, jag och Janika, så där att vad skulle vi vara beredda att göra? Alltså att man ponerar att man är liksom, man vaknar på natten och man är sådär, någonting, jag vet inte, är det fullmåne eller vad är det? Jag får inte sömn och så, men jag kanske går på vässan och så är man på vässan och så kanske, men jag dricker någonting. Och så får man en impuls och så tittar man ut på hönorna och så är räven där. Att vad gör man då? Alltså om man ser då att räven är där och han har dragit upp gallre och så står han där och hönorna sover och märker ingenting. Och att han är liksom, att skulle man liksom vara beredd att smita ut och vrida nacken av en räv? Ska man vara beredd att göra
1: säkert
0: det?
1: Säkert springer räven iväg så fort räven ser dig. Så det är väl bara att öppna dörren och så är det gjort. Men, och så, man märker ju nog hönorna att räven närmar sig också. Så det finns ju ett inbakat larmsystem där.
0: Hur ska du döda en räv, Kai?
1: Nej, jag skulle inte, man behöver aldrig göra det. Man,
0: ja, men om du ser en räv som har din höna i munnen, din favorithöna, semla. Om den räven står och stirrar på dig och du ser att hönan ännu lever, vad skulle du göra? Hur skulle du rädda hönan?
1: No, i det här fallet skulle jag ju som göra som du gjorde då vi eldsvårde huset då och börja leta efter ledtrådar. Och jag tror ju att jag skulle hitta då...
0: Ja, men inte har du ju någon tid att leta efter ledtrådar.
1: Ett kvitto från Yles Povosto på en stycken rävdräkt. Och så visade det sig då att Ted Forsström har fått nog.
0: Nej.
1: Och klätt ut sig. Och vet att det här är enda sättet att få bort...

0: Jag tror faktiskt att jag ska ta den i svansen. Alltså att jag tror att jag ska ta den i svansen och så ska jag liksom svinga den mot en tall. Alltså att man ska på något sätt liksom slunga den som en stenslunga så hårt att den inte ska kunna bita en eller någonting, för man ska vara rädd för rabies också. Och så ska jag liksom slunga den, och i bästa fall så ska den släppa hönan, och så ska jag antingen liksom svinga den mot ett trä eller så ska jag liksom kasta in den i skogen.
1: Det är ju så här går ju resonemanget som slutar med att ni skaffar alltså skjutvapen.
0: Ja, men...
1: Och så, ja. Och så är ni där. Ja. Och sen så skriver ni på den här namnlistan vid skola om att det inte ska finnas någon prideflaggning.
0: Det är inte... Man kan inte ta liksom skaffa hönor, skaffa vapen, vara anti-pride. Man kan inte göra en sån tabell, uppställning. Det finns flera steg däremellan. Man kan säkert göra ett Venn-diagram och se att det finns en överlappning bland folk som har hönor och skjutvapen och mot Pride i Pedersöre. Men det går inte att skriva det bara som tre pilar. Svaret är ju förstås alltså att jag skulle ha lo att skjuta räven. Det har jag ju märkt. Alltså att om du har en tillgång till en 10-åring, de är ju i princip alltså utanför lagens jurisdiktion. Alltså att jag kan ju bara säga att nej, men jag har ingen aning. Alltså jag har försökt mitt bästa som far. Vi flyttade hit till landet för att här är lite lugnare, och nu har han skaffat en sniper rifle och skjutit the fox. Och visserligen i självförsvar och hönorna, men att jag fördömer det förstås. Och sen så ska det vara liksom att ja, men vad ska han få? Måste betala 35 euro i böter eller något sånt. Alltså det är ju liksom, det är förstås som man ska göra. Alltså ska du begå ett brott, träna din 10-åring att göra det istället.
1: Det är så här väl de gör i Sverige, alltså.
0: Ja, ja.
1: Gängen, tänker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, precis. Alltså det är samma sak, men det är inte liksom gängbildning, utan det är bara rakt från far till son.
1: Men det måste ju finnas rävfällor eller någonting, för det här kan ju inte vara ett ovanligt problem. Så mycket höns och liksom olika...
0: Nej, men det är bara liksom, du ska bara bygga någon sorts så här topp Alcatraz på din gård. För att man är så där att ja, men hur höga nät, hur höga stängsel behöver man för en räv? Nej, men rävar kan klättra 45 meter. Jaha, men ska du, måste man ha tak på då? Nej, men rävar har tillgång till borrmaskiner och det är inte, ja, ska måste man gräva ner också? Jajamensan, rävar gräver 25 knop. Under, alltså att vad man än googlar så finns det, nej, räven kommer nog förbi det där. Men det skulle vara fint om det skulle finnas. Vi hade ju problem med myror också. Jag glömde att säga det när det var här. Men alltså vi hade ju, alltså det var ju ett myr, alltså paradis hade ju blivit i vardagsrummet. Alltså vi var borta en minut kändes det som. Och så kom vi tillbaka och så var det som, alltså som en sån här MAGA rally. Liksom med myror, alltså så här ett tåg av republikanska myror längs med hela vardagsrummet. Och så får jag direkt och så köpte jag en så här litet, som ser ut som en liten så här diskus ungefär med hål, som är alltså gift som myror tar hem till sin koloni. Alltså det är som en liten myrbutik med oemotståndliga saker. Och så får myrorna in dit och så är de så här, oj shit vilken jackpot, det här ska jag ta hem till mamma. Och så får de tillbaka till det där och så är det liksom rent gift de ger åt drottningen. Och tänk hur det måste kännas för de där myrorna när de är så där att liksom att herregud, jag kommer inte att behöva samla någon mat alltså på flera månader. Alltså för att det var sån guldgruva jag hittade nu. Och så är de så där, det här ska jag mata mina barn. Och så börjar de dö en efter en.
1: Det är genialiskt.
0: Ja, men tänk hur det måste kännas för de där myrorna som kommer tillbaks. De där enda som inte har ätit, utan för att de har liksom tänkt på flockens bästa. Ät ni först, kvinnor och barn först, jajamensan, jag ska fara efter mer. Va? Vad sa du? Hallå? Och så är det helt tyst.
1: Något liknande då med räven då, att ni har ja, en sån här, något som ser ut som en höna.
0: Som man ska kunna fylla med peppar, så när räven biter den så exploderar den. Och så kommer jag ner från andra våningen och ropar, du ska aldrig mera jaga räv. Eller höna.
1: Alltså säkert finns det ju idéer i Petson-böckerna hur ni kan på riktigt gå till väg här. Ni kan ju också hissa Pride-flaggan ovanför hönshuset så att om det nu är en Pedersöre-räv så håller den sig nog borta då. Åtminstone med 50% sannolikhet.
0: Eller så får den just dit för att den ska dra ner den.
1: Det är ju Pride-månaden nu. Happy Pride. Och Helsingfors Pride är ju först i slutet av månaden, men det börjar väl hända nu lite här och där. Men läste ju i nyheterna att det här, man kan göra sån här anti-Pride-turistande till no, men pedasörer då. Se på sånt. Om man går igång på sånt.
0: Mm. Hur ska du fira Pride då? Ska du grilla? Tända eld på något trähus?
1: Nej, det blir inga eld i det här kvarteret mera.
0: Vad var det första när du sa tidigare här i podden, alltså att du ser det här huset som brann. Vad var det första när du fick höra att nu brinner Kottby? Var det den där grisstaken som du hade köpt på auktion? Var det den du tänkt på, att den måste räddas?
1: Nej, men alltså vi tänkte ju mycket nog sen efteråt att om vi borde som...
0: Du ska ju brinna upp, för du ska inte få ut din säng genom dörrkarmen.
1: Nej, men sängen får bli här, men det finns ju så mycket papper och liksom sånt, liksom minnen och sånt som man, och fotografier som man ju måste få med sig, men de är utspridda på två våningar här och inte vet jag...
0: Var det löken? Var det den du skulle rädda först? Deodorantkulorna? Någonting egoistiskt i alla fall, tror jag det var. Tänk om man är en sån här eldsvårig turist och så börjar ens eget hus brinna och så blir det så där att man kan inte liksom springa ut för att man vill stanna kvar och se på.
1: Det blir som någon sorts kortslutning i hjärnan, att ja, olika behov ställs mot varandra.
0: Ja, och så springer man ut och in och ut och in och ut och in.
1: Med stånd.

Mr. International, Shaco.

Hej på dig och varmt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om musik. I Supernova så lyssnar vi på det senaste och nyaste som har släppts inom musikvärlden. Och så pratar vi om det också. Och jag låter som en kråko idag. För att jag har varit på Lomma i Grekland. Och rökt jättemycket rolltobak. För att when in Grekland så får man göra vad fan man vill, tycker jag. Och det här har jag verkligen utnyttjat till sin spets. Så det har blivit mycket rödvin och cigaretter. För ni som lyssnar på Supernova så vet kanske också att jag har varit lite så här upp och ner den här vintern. Jag har slutat med nikotin. Har ju gått så här lagom bra nu på semestern. Men som sagt, på semestern får man göra vad man vill. Nu är jag tillbaka till rutinerna, tillbaka till vardagen. Sitter här med en tråkig vichyvatten och en banan framför mig. Så här ska förhoppningsvis glädja mig under den här inspelningstimmen. Men här vet jag att jag inte kommer göra. Här stackar inte nåställ. Så tur nog har vi massa bra musik som vi ska lyssna på idag. Här kommer förhoppningsvis pick upp både dig och mig. Idag i Supernova så kommer vi, alltså vi har så många stora snackisar idag, men kanske den största av dem alla är att vi har en ny singel av Ariana Grande. I know, det här är helt sjukt. Jag kan inte bärga mig inför att hon ska släppa en ny skiva snart, och vi ska förstås prata om det här. Singeln är producerad av Max Martin, så det blir alltså en ny Max-platta eventuellt. I don't know, vi kommer spekulera vidare i det här om en liten stund och förstås lyssna på den här nya låten. Idag ska vi också prata om Charlie XCX, som ju snart också är albumaktuell. Här för bara någon timme sen så fick vi veta hur albumcovern inför hennes kommande platta ska se ut. Och det här var minst sagt ett kontroversiellt albumomslag. Vi ska förstås prata mer om det här om en liten stund. Men här till först så ska vi lyssna på lite Kim Petras. Här med låten DTLA. Det kommer också bli, alltså det kommer bli gott och blandat idag, hörni. Som sagt, det kommer bli lite Zayn. Det kommer bli Blackjack. Vi ska ha på lite dansband i dagens Guilty Pleasure. Ni hör, alltså det lönar sig att bänka sig. Välkomna ska ni vara till Supernova.

Oh my god, hörni. Alltså, om jag skulle få, så tror jag att jag bara skulle spela låtar från det här albumet idag. Jag tror att, alltså det är ganska många låtar på det albumet också, så jag tror att jag ska fylla ut en timme ganska bra. Men jag tänker inte göra det för allas trivsel, men det här var förstås Kim Petras och hennes nya album Detour. Det här var låten DTLA, Downtown LA. Antar jag att hon syftar på. Inte jättemysigt ställe så det för övrigt, men om man gillar kyskrapor och fentanyl, så då är Downtown LA jättemysigt och nice. Men ja, det här var en fantastisk låt. Jag älskar vad Kim Petras håller på med just nu. Det här albumet Detour kom perfekt lägligt för min sommar. Jag behöver precis den här typen av musik just nu för att orka igenom juni innan jag får min semester på riktigt. Jag har ju tjuvstartat lite i Grekland här förra veckan när jag var på charter. Men det var inte riktigt på riktigt än då. Men det var fortfarande så där att jobbtelefonen plingar nu och då. Och det kändes inte helt avslappnat. Och det var därför jag måste röka så mycket tobak. Ingen annan orsak. Inte för att jag har liksom nikotinsug eller något. Utan det var bara därför. För att all ader stressar mig så mycket. Men det här albumet kommer hjälpa mig att ork igenom det sista av våren här nu. Jag är ju väldigt stolt över att jag hittade Kim Petras ganska tidigt i hennes karriär. Det var redan 2015-16 eller någonting som jag av en slump bara hittade henne och blev helt obsessed med den här sylvassa pitchen och fantastiska rösten. Och också förstås det här fantastiska soundet. Det är poppigt på ett sätt som nästan är karikaturistiskt. Och jag tycker ju om det, för jag är ju en pop lover. Och ingen gjorde ju pop så bra som divorna gjorde under 2000-talet. Vi snackar Britney, vi snackar Rihanna, Beyoncé, alltså alla de här. Förstås fanns det ju popdivor innan det också, men jag var inte född då, så det spelar ingen roll, vet ni. Nu är ju 2000-talet jättehot igen. Dels på grund av hela den här Y2K fashion-vågtrenden, som jag ju by the way hatar. Jag tycker det är skitfult, för att jag vill inte klä mig som jag gjorde på min skolavslutning i fyran. Däremot så vill jag väldigt gärna lyssna på samma typ av musik som jag lyssnar på när jag lekte med Barbie-dockor och gick i tvåan. Här är någonting helt annat, och jag tycker att Kim här tar influenser från tidiga 2000-talet och gör det till någonting fräscht och nytt, paketerat helt perfekt. Vi har också den här melankoliska biten som man ofta får i Kim Petras låtar. Det är inte bara pop och glitter och rosa och tjoho tjoho jag är kär, utan det finns också det där djupet där och någonting lite mer ledsamt. Och jag bara tycker hon gör det här perfekt. Det här är ett av mina favoritalbum hittills i år faktiskt. Och det gör det ännu bättre att jag lyssnar på en väldigt intressant intervju med henne där hon berättar att tidigare släpp som hon har gjort, så hon känner sig extremt styrd av sina skivbolag, managers, alltså hela det här maskineriet som finns runt en stor artist. Och nu så har hon liksom typ sparkat all de här människorna. Hon släpper det här skivan independent och har alltså helt total frihet. Och hon berättar också om att hon har till och med känt att hon liksom inte riktigt får säga vad hon vill i intervjuer. Och här tyckte jag lät så obehagligt att det på riktigt darra till hjärnor. Alltså här låter som min största mardröm, att inte ens få kunna uttrycka sig för att man har någon PR-häxo som står och ska granska varenda ord man säger så att inte man råkar bli cancelled eller någonting. Nej, vi är så glada att Kim Petras får vara lite fri och göra vad fan hon vill, och det hörs i musiken också. Älskar det här, hörni!

Lent som smör. Hörrni, det här var Blood Orange med låten Essex Honey. Nu ska vi prata om en riktig honey. Alltså, vi har ju en stor musiknyhet att se fram emot den här sommaren. Det är ju så att fantastiska, otroliga, ikoniska Ariana Grande ska släppa ett nytt album. Jajamän! Och jag tycker det är ett litet så här högtidsmoment varje gång Ariana Grande ska släppa en ny skiva. Egentligen när vilken som helst av de här main pop-människorna släpper någonting. På gott och ont så tycker jag det alltid är lite spännande att sitta och vänta på att en skiva ska komma. Det känns lite som att vänta på att ens favorit-tv-serie ska komma med en andra säsong. Man är liksom lite spänd på att okej, vad är vi för mode den här gången? Har vi just gjort slut med någon? Har vi

gift oss? Har vi varit otrogna? Vad händer i den här artistens liv? Och någon som jag tycker gör det här väldigt bra. Alltså att bjuda in oss så mycket som det går till privatlivet genom musik och låttexter. Det är Ariana Grande, faktiskt. Alltså jag tycker hon är självutlämnande riktigt på ett sådär perfekt sätt. Man får alltid lite tid av att lyssna på ett nytt album med Ariana Grande. Men det är alltid någon låt som man är sådär att okej! Okay, det handlar ju om det. Och sen nästa spår så inser man att ja, det du har talat om i terapi senaste tiden. Och jag tycker det här är fantastiskt bra. Utan att vara totalt självutlämnande och integritetslöst så bjuder hon in oss till sin lilla värld. Och jag hoppas även få det här på den här nästa skivan. Albumet kommer heta Pedal och vi har fått ett spår. Och det är därför jag pratar om det här, för jag kan inte vänta att trycka igång det här spåret. Det är producerat av Ilja och Max Martin, alltså samma människor som låg bakom hennes tidigare album Eternal Sunshine. Och ja, alltså hörni, ska vi bara köra igång det här? Vi måste ju höra! Jag är så taggad. Den här låten heter Hate That I Made You Love Me. Och mina tankar går ju direkt till den här svampbob-killen som hon dejtar. Och det var ju faktiskt så att Ariana var både förlovad och gift, tror jag. Men någon riktig snygging. Jag vet faktiskt inte vem han var. Vi vet i alla fall att han inte var inom Hollywood eller musiken eller någonting. Utan han var liksom en vanlig knegare. Inte kanske riktigt vanlig som dig och mig. Men i alla fall, han höll inte på med musik. Sen blev det ju nog jäkla hullabaloo. För att hon gick ju och var lite otrogen då med den här Ethan Slater. Och varför jag sa svampbob-killen var för att hans största roll kanske var när han spelade svampbob på West End i London i någon musikal där. Tror jag alltså. Jag vet inte, men även om det visar sig att Ethan Slater ska ha varit med då i typ någon stor blockbusterfilm så vill inte jag veta här. Jag vill tro att hans största genombrott är Swamp Bob och att Ariana Grande dejtar Swamp Bob. Varför det här blev så jäkla kontroversiellt var ju då för att Swamp Bob hade fru och barn hemma och han hade riktigt nyligen fått ett barn med sitt ex och de var också så här high school sweethearts typ. Men när Ariana Grande kommer så svarar man tydligen och det här blev ju då förstås en stor grej och nu tror jag är inte säker på att de är tillsammans någon mer, men som sagt, vi får väl höra vad hon säger i låten och kanske få lite ledtrådar.

gästas hörni. Det här var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och jag tycker bara, jag är så glad att vi har blivit bläst med en ny låt av Ariana Grande. Även om jag inte tyckt att det här nu var någonting jätteintressant, så är jag så taggad på hennes nya album Petal, som Pedal heter det här albumet och kommer den 31 juni. Det som är intressant med Ariana Grande är att hon har ju verkligen gått igenom olika eror musikaliskt och också faktiskt utseendemässigt och looksmässigt. Ariana Grande har flera gånger blivit anklagad i sin karriär för att, ja, vad ska man säga, byta uttryck ganska radikalt. I början av hennes karriär så var hon ju liksom en söt Disney-tjej. Det här gick ju ganska fort över till att bli en lite mer vuxen och badass popgirl. Hon blev anklagad för att hålla på med blackfishing, alltså att spela att man är svart i princip, alltså ta sig an olika kulturella fraser, klädstilar och så vidare som då egentligen är rotade i svart kultur, men hon tog då de här och gjorde till sig. Alltså det finns en så rolig meme, hon kallas för Blackiana när hon gick igenom den här perioden. Och alltså faktiskt, man hörde på sättet hon pratar, musiken också, den var mer trappy, mer hiphoppy, R&B under den här perioden när hon liksom då blev anklagad för att vara Blackiana. Sen hoppar vi in i en ny era som väl var lite sådär mitt emellan, en transition era, för att slutligen landa i någon slags märklig koreafiering av henne själv. Ja, det här var ungefär när Eternal Sunshine-albumet släpptes och Ariana presenterade sin nya look. Hon hade nu dissa spraytannen och sina hoop earrings för att istället använda en väldigt ljus foundation. Sminka sig väldigt asiatiskt, så här som K-pop-stjärnorna gör, och gå över till någonting mer gulligt. Här blev hon då alltså förstås anklagad för att spela att hon skulle vara från Asien. Så hon är liksom stackars kvinna. Jag antar att hon har ju bara liksom lekt runt med stilar och så här. Samtidigt som hon har gjort det på ett ganska tondövt sätt ibland. Nu har ju Ariana varit med i The Wicked som ju blev en megastor film. Jag började faktiskt se på den här. Jag såg 5 minuter och sen ville jag spy för att jag kan inte med sån här shit. Alltså sorry nu bara, men det var för mycket sjungas. Jag kan inte med musikaler. Men i alla fall, det här gjorde ju att Ariana gick in i någon annan roll. Det blev någon slags Porsche West End-ifiering av henne själv. Väldigt soft-spoken och ja, hon är bara en enigma. För hon verkar verkligen byta personlighet beroende på vad hon jobbar med för projekt. Vilket jag tycker är faktiskt ganska intressant att se på från utsidan. Har kanske inte så mycket emot det egentligen. Jag hoppas bara att hon mår okej själv och inte känner sig totalt rotlös i hennes identitet. I alla fall, det ska bli spännande att se nu vilken era vi har framför oss. Det är lite svårt att säga efter att bara ha hört på den här låten liksom. Men det känns ju som en fortsättning på Eternal Sunshine, och det tycker jag är lite trist. För den här låten känns som att den skulle kunna vara på hennes förra skiva, och jag skulle ha helt köpt det. Och det gör mig faktiskt besviken. Jag är ju lite biased här nu då, för att jag var ju typ i tonåren, tidiga tonåren, när Ariana var liksom i sin bästa fas, när vi fick Break Free och Interview och alla de här sjuka hittarna. Jag skulle lite vilja ha tillbaka den versionen av Ariana Grande, alltså den här super sassiga, confident Ariana, God is a woman, alltså in i hela den eran. Det här känns mer som, jag försöker spela en söt tjej, fast jag egentligen homewrecker

0: För SvampBob, vet ni, jag är kanske inte helt övertygad om hela den här söta estetiken som hon försöker lajva nu. Jag tycker den är lite tråkig och faktiskt känns lite omogen. Men jag ska vara försiktig med att säga någonting ännu, för som sagt, vi har bara fått den här ena låten från albumet. Och det ska bli intressant också att se om det är Max Martin som står bakom resten av låtarna på den här skivan också. Vi får se det alltså den 31 juni.
1: Checking in, I know it's a lot going on right now, so how you feeling?

Lily Allen och Jade var det här med Beg For Me. Hörni, mina kära vänner, jag har goda nyheter till er som, precis som jag, blev hypnotiserade av låten Back to 74 av Jungle när den kom ut för typ, alltså började väl ändå vara typ 2-3 år sedan kanske, herregud vad tiden går fort. I alla fall, den låten blev ju mega stor på sociala medier. Den blev viral, som det så osexigt heter. Känns ju aldrig riktigt bra att säga att man har hittat någonting på TikTok, men så var det med den låten. Den var helt otrolig, kom från ingenstans och hade också en fantastiskt hypnotiserande, måste jag säga, musikvideo med olika dansare som Jonan, ja, det var en dans till den här låten och det var helt fantastiskt bra. Fine att skåda mitt manasite. Nu i alla fall så har vi fått en ny singel av Jungle. Vi kommer också få ett helt nytt album i augusti och det här albumet kommer heta precis så som deras musik låter, nämligen Sunshine. Jungle gör musik som låter som vår. Alltså det låter som första dagen i april när man får ta på sig ett par nya sneakers. Man får hänga iväg sin vinterjacka och man får äntligen gå ut och känna att det lyser lite sol på hans ansikte. Jag blev positivt överraskad av den senaste singeln vi fick från Jungle. Vi har fått några spår från den här nya skivan. Det kör på samma spår, absolut. Alltså det låter som Jungle låter. Det låter som spin-offs på Back to 74. Kanske inte jättenytt och innovativt, men samtidigt så blev ju den här låten ett jäkla vinnande koncept. Och även om vi kanske inte ännu hittills har fått en

ny Back to 74, så känner jag att det här kommer bli ett jättebra album att, okej, okay, det här kommer låta jätterude, men det här kommer vara ett nice album att ha lite på i bakgrunden sådär. Förlåt Jungle, men det, ja, alltså, förstå mig rätt, jag kommer bara liksom älska att ha det här på när jag kör från Jeppis till Kärre i sommar. Men det kommer vara jättemysigt. Men att, kommer jag liksom söka upp att, oj, vad var den där The Wave-låten nu då? Nej, det kommer jag nog inte göra. Men vi får ju se, som sagt, det här albumet har inte kommit ännu. Det kan ju vara att det finns någon fucking smash hit där. Men ja, vi har ju pratat lite om popdivor här tidigare idag, Kim Petras bland annat och Ariana Grande. De är ju artister som verkligen har diskografier där jag kan gå in och vara sådär, hej, nu måste jag på den här låten. Medan Jungle är kanske lite mer bra för bakgrunden, i alla fall om man besitter min smak, vilket ju bara jag gör. Så att, ja, vi får se. I alla fall hörni, vi ska ta och lyssna på Jungles nya singel. Här kommer The Wave.

Vi måste prata om Charlie XCX nya albumcover. Alltså jag trodde jag såg i syne när jag i natt fick upp en bild på det här covern. Jag var såhär, vad är det här? Vad är det som händer? Hörrni, för er som har missat det här så är det ju så att Charlie XCX kommer med en uppföljare till Brat-albumet. Det här albumet kommer heta Music Fashion Film och släpps den 24 juli. Nu har vi alltså fått albumcovern och det är ett cover som består av en bild på tre gamla gubbar. Och jag blev så confused. Jag tänkte, okej, men snälla, säg att det här bara är ett

ett singelcover eller någonting. Nej, det här är cover på hela albumet. Och det är inte vilka gubbar som helst dock, utan precis som albumet heter så är det här gubbar inom music, fashion och film. Det är John Cale från Velvet Underground, alltså music. Sen har vi Marc Jacobs, alltså fashion, och Martin Scorsese, alltså film. Så vi har liksom hittat tre gråhåriga gubbar som vi har velat porträttera då på det här albumet. Alltså, okej, jag förstår vad hon har gjort här. Jag menar, det är ju intressant. Jag pratar ju om det. Jag ryggar ju tillbaks direkt och bara, vad fan är det jag skådar med mitt norra öga? Alltså, vad sker? Jag vill ju ha en sexy bild på Charlie, men nej, det fick jag inte. Så jag förstår ju liksom vad tanken bakom det här är. Det ska vara lite artsy, det är också en svartvit bild. Första anblick så trodde jag på riktigt att det var en bild av tre stycken gubbar som sitter och tar en cig efter sin morgonespresso någonstans i Italien. Det är lite den viben som det här fått och ger. Men sen så ser man ju då att okej, okay, det här är tre stycken väldigt prominenta gubbar. Sen har ju internet att fråga sig att varför tre stycken män? Och varför tre vita män? Och det är förstås, det är kanske inte det bästa vi har gjort som samhälle och kultur. Men att lägga tre stycken vita äldre män på ett omslag, det är som att svära i kyrkan idag. Så där förstår jag att det kan vara, det är ju en liten samhällskritik säkert från Charlies håll det här att lägga de här tre männen på det här omslaget. Men det känns bara lite så här pubertalt på något sätt. Att det, för mig känns det här som bra aktivism, om det nu ska vara det. För mig känns det som att Charlie verkligen kör stenhårt på det här med apati är sexigt. Och det jag menar med det är att hela Brat-albumet, hela det här nya albumet, de två singlarna vi har fått, SS26 och Rock Music, allting känns som ett stort fulfinger åt allting. Alltså det är så här bara, jag festar och jag röker jättemycket cig och jag är snyggast på klubben och fuck you guys. Särskilt den här nyaste singeln SS, alltså Spring Summer 26, handlar ju typ om att världen går under, allting är shit, men jag bara tänder min cig och lever vidare. Absolut, alltså jag håller med, världen går ju under, det är riktigt ruttet i vår potellos just nu. Men där tycker jag att man skulle som kunna göra någonting lite smartare med det då. Alltså var okej, okay, världen går under, men jag ska ändå göra en liksom Yves Saint Laurent ad här nu. Jag ska ändå försöka sälja de här jeansen åt dig, som ju alltså Charlie gör. Hon är ju en del av det här problemet som hon själv förespråkar, och hela det här med att oh, jag är så svår och fuck samhälle, nu är jag rock'n'roll. Alltså rock'n'roll i grund och botten är ju ett rebelliskt uppror mot överklassen, mot folk som ska vara på något sätt propra och så här. Men hon är ju en del av det. Där står hon med Jeff Bezos på Met-galan och ska vara snygg. Och för mig, Charlie, så hjälper det inte riktigt att du då fattig kannes och är med i någon obskyr polsk softcore porrfilm. Alltså vet du, tvättar inte bort din stämpel. Du är ändå en del av den här eliten, av de här privilegierade människorna som du på något sätt låtsas att du gör revolt mot. Alltså jag köper inte hela den här grejen. Så det ska bli intressant som sagt att se när det här albumet kommer. Alltså jag är ju en uttalad skeptiker här nu av Charlie och hennes nya era. Jag tycker inte att det här är något bra alls faktiskt, utan jag tycker vi blir lite lurade, om jag ska vara helt ärlig. Och det här säger jag som ett gigantiskt Charlie-fan. Alltså när Brat-albumet kom så, alltså jag pissa ner mig. Få album som jag älskar så mycket som det albumet när det kom. Så det smärtar mig att säga det här, hörni. Men mitt problem är att Charlie var ju en underdog när Brat-albumet kom. Hon hade varit i branschen i 15 år redan minst och hade släppt massa saker, men det hade aldrig riktigt lossat för henne. Nu är hon inte en underdog numera, utan nu är hon en av de största. Men jag tycker att hon spelar mer underdog än någonsin, och därför blir det lite jobbigt. Nåja, vi får se, alltså den 24 juli släpps Music, Fashion, Film. Så får vi se hur mycket gubbar här med på här albumet då. Ja, om här, mer än de här så kan de nog fet glömma att jag ska höra på.

0: Zayn var det här med låten Met Tonight. Faktiskt en av mina favoritsinglar av Zayn här från senaste tiden. Han har ju släppt ett nytt album, Konakoll, som har kommit i en deluxe-version. Och där hittar man den här låten. Och jag tyckte att det här var faktiskt riktigt nice. Lite Tyler-vibes på honom. Nu hörni, ska vi dock ta och hoppa in i dagens Guilty Pleasure.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Jag tycker ju om att bråka med er. Och nu... Då ska jag bråka med er. För att idag i dagens Guilty Pleasure så ska vi ta och höra på lite dansband. Det är ju så här att jag har en märklig teori om att varje fest blir lite bättre om man lägger på dansband. Hear me out. Absolut. Dansband är rockomusik. Alltså det är inte coolt. Det är fånigt. Det är ofta jättesimpelt. Alltså så simpelt så att en apo tycker att det är korkat. Men hear me out. Dansband, oavsett hur dumt i huvud och hur banalt det är, så skapar det god stämning. Och om det inte skapar god stämning, så skapar det åtminstone en stämning. Och här hörni, jag måste säga åt er, som en hostess with the mostess, jag har varit en host av många olika tillställningar i mitt liv. Jag är ju Leo i kärntecken, så jag älskar ju att ha fest och så här. Problemet med fester i Finland och i Norden överlag, antar jag, det är fan inte att vi har för roligt eller att vi liksom... att det är för mycket som sker. Problemet är ju snarare ofta att oh my god, hur fan ska jag få this party started? Och här ska ni få ett gratis knep av mig. Spela musik som är riktigt weird. Alltså, och inte på ett märkligt sätt. Alltså, inte sådär, vet ni, lägg inte på Apex Twin eller typ Joy Division när gästerna precis har kommit och var sådär. För det är bara liksom skitnödigt. Nej. Bamboozle your guests. Alltså lägg på fucking Lars Kristers och se hur stämningen ändras. Det är så härligt att se folk som är sådär, de förstår inte riktigt. Alltså är du seriös eller alltså, tycker du på riktigt om att höra det här? Det här funkar ju dock bara då om du är liksom ingår i min demografi. Det finns ju många tillställningar där man säger

liksom helt, alltså, klart man hör på dansband. Jag tänker om du är en 60-plussare som tycker om att få på dansbanor. Ja men visst, då hör man ju säkert på dansband på riktigt på dina fester. Men då kan ju du pröva att lägga på typ Young Thug på din nästa fest och se vad folk säger. Så kontentan av det här är alltså: fundera på vad din demografi på din fest är. Fundera vad den här demografin gillar att lyssna på för musik. Vad skulle make sense att lägga på? Och så lägger du på motsatsen. Bara ett test. Här får ni experimentera med i sommar. Och är du en sån som har demografin av att lägga på en spellista med Hot 100 låtar just nu, här får du ett fantastiskt låttips av mig. Vi ska ta och lyssna på en ny låt av Blackjack. Jag vet, de har släppt ett nytt album som heter Up Up Up, och här kommer min favorit, Californian.

Ja hörni, alltså Blackjack har uppenbarligen aldrig varit i Kalifornien och Los Angeles. För att har man här så kan jag nog säga att det är inte riktigt charterställe sådär nödvändigtvis. Jo, det är bra väder och fint och så, men det är nog liksom, ja, finns nog en miljard ställen jag hellre skulle fara på en liten resa. Nu när de nu har tagit ledigt från arbete som de pratar om här och vill ligga vid poolen och chilla, skulle jag inte fara till Los Angeles. Och Sunset Boulevard som de pratar om. Men fantastisk låt ändå. Byta pyttipanna mot en table steak. Alltså, vem fan blir inte på bra humör av Blackjack? Och det här var alltså Californian från nya skivan Up Up Up. Alltså, jag älskar det här gränslöst och jag förstår inte riktigt varför. Men det är någonting med dansband, alltså kramgoa låtar, som får mig att känna mig så trygg. Och det här ger trygghet till mig. Jag kommer absolut lyssna på det här i sommar. Alltså det här är landsbygdssemester för mig. Och vi har ett helt nytt album som sagt av Blackjack. Så tycker man om dansband kan jag varmt rekommendera det här hörni. För det här låter som om pyttipanna var musik. Och vem fan tycker inte om pyttipanna?

MC Dricka, Blauan, Randomer och Skrillex var det här med låten Thistle. Hörni, mina kära vänner, det är tyvärr så att Supernova är slut för idag. Men jag har som vanligt haft det extremt trevligt här med er. Och jag hoppas förstås att ni har haft det lika trevligt med mig. Du vet väl om, min älskade vän, att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så alla de dagarna i veckan så får man en hel ny timme med ny musik med mig. Och jag är ju faktiskt så med min musik som jag är med mina festkläder. Alltså du ser mig i en och samma outfit en gång. Så när det är liksom finito. Alltså det är ny musik, nya låtar, precis varje avsnitt. En ny mix med det bästa jag hittar åt precis dig. Hörni, ta hand om er här nu. Det är snart semester. Eller jag vet inte, kanske någon redan har gått på semester. Men det känns som att kidsen börjar sluta skolan nu. Det doftar hägg ute och det betyder att det är sommarlov. Men för oss som arbetar så är det ju liksom, ja, det är en del av att växa upp som vuxen. Att inse att semestern är fucking långt borta hela tiden. Men snart behöver vi inte springa hela tiden, utan snart får vi läxa ner i en hammock. Hoppeligen och ta riktigt fet långt. Hörni, jag lämnar er här med Little Sims och Dela och låten Open Arms. Och så säger jag bara, vi håller ut några veckor till och sen läggs vi ner rak lång med en glass och en öl och tar det riktigt långt. Ta hand om er, puss och kram. Hej då!

0: Voit sä kertoa siitä moodboardista, että muun muassa mitä viittauksia sulla oli? Oli se sitten niin kuin visuaalisiin asioihin tai musiikillisiin asioihin?
1: No siis tämä koko kokkosalbumi on lähtenyt siitä ajatuksesta, että kun me olin viime kesänä New Yorkista, tehtiin itse asiassa silloin ekaa albumia. Ja sitten me yritin kuvata tämmöistä TikTok-videoa, mihin me halusin kirjoittaa Rockstar Girlfriend. Niin kuin, että I am the rockstar girlfriend, not a rockstar girlfriend. Mm. Elikkä me on niin kuin se rokkitähti ja tyttöystävä, en niin kuin rokkitähden tyttöystävä. Mm-hmm. Ja sitten, kun me menin katsoa niin kuin grammar tästä, niin sitten se totesi ChatGPT, että joo, että ei voi sanoa noin, että se on niin sukupuolittunut termi. Ja sillä sekunnilla me soitimme mun veljelle, okei, minulla on meillä kakkosalbumi. Minä haluan tehdä rock-vaikutteisen albumin ja sen nimeksi tulee Rockstar Girlfriend. Ja sen ideana on se, että se koko kuvasto on semmoista, mitä 70-luvulla miehet tekisi. Miehet olisi ilman paitaa, luultavasti varmaan ilman housujakin.
0: Niin.
1: Ja se oli tavallaan, minä haluaisin, että okei, tämä on tosi, niin kuin minä haluan tavallaan ottaa tämän termin itselleni.
0: Mm.
1: Ja en halua niinku pyydellä anteeksi.
0: Mm. Goldilocks håller på nu och jobbar på album nummer 2 som kommer i början på nästa år. Och det var liksom en, det började med en liten sån översättning då det kom fram liksom att det, no, vanligtvis då att rockstjärnorna är män till exempel. Att, om vi nu tar referenser från 70-80-talet, det är liksom karrar utan skjorta och det liksom, och det finns nu kanske lite rockstjärneflickvänner där vi ser honom. När hon vill egentligen claima allt det där som då karar har fått vara och leva liksom i rockvärlden på det där på 70- och 80-tal exempel. Och det är sådana referenser som hon har haft på sin moodboard när de börjar jobba på det här nya albumet. För att det var liksom lite rockighet och lite sexighet. Och sen framförallt vid det sexighet så vill man ju ändå att det ska vara något som man själv är bekväm med. Och det verkar som att det är hon väldigt nöjd med det.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Jag har ju alltid sagt, jag upprepar mig själv, men jag kan inte säga det riktigt mycket. Allt blir bättre om man har en jeppisbo med sig.
1: Det stämmer, jag kan hålla med.
0: Och en jeppisbo är med mig, Ninja Koskinen, hej på dig.
1: Hej.
0: Välkommen. Kiva att du är här, också kiva att du är jeppisbo, men det är
1: extra speciellt.
0: Det är extra speciellt. Crossfit, det är du, ska man väl kunna säga, ganska bra på.
1: Ja, det verkar som det. Speciellt när man har vunnit några tävlingar här. Just varit på VM och just SM. Mm. Så det här verkar ha gått jättebra på det. Men att jag tror som jag har så mycket motivation för det.
0: Mm. Berätta, du får själv berätta så att jag inte får något fel. Ja. Vad finns det på meritlistan för tillfället?
1: Meritlistan?
0: Ja. Alltså. Vad har du vunnit?
1: Vad har jag vunnit? Vad ska gå igenom nu? Om vi börjar från som FM-nivå så har jag vunnit 3 gånger guld. Mm. Och sen

0: tar allt det här senare. För det finns mycket att prata om. Vi skulle också kunna prata bara om Jeppis en halv.
1: Jag
0: kan säga så pass mycket, bästa lyssnare, att vi det tog extra länge för mig att lägga igång den här intervjun, för vi satt och pratade så mycket Jeppis grejer med Ninja. Men jag måste säga, jag måste börja med ditt namn, Ninja. Uh-huh. Jag tänker att Ninja, jag känner inte jättemånga Ninjan. Jag kan säga att jag känner bra, jag vet några Ninjan.
1: Mm-hmm.
0: Och nu vet jag också dig.
1: Och namn perfekt.
0: Ja, och jag tänker att namnet Ninja comes with responsibility.
1: Alltså, man har ju en standard, man måste uppleva när man heter Ninja. Det är som oftast när någon frågar vad jag heter och sen säger Ninja, det är bara, nej. Det kan inte stämma. Mm. Så måste jag fråga efter typ ID och sen brukar jag alltid hämta som heter det hem kasta där kämpte Ninja Go eller Lega Ninja Go Samurai.
0: Mm.
1: Så det är ett namn som man minns.
0: Ja, och du lever ju nog upp till den. Du får heta Ninja. Du behöver inte byta namn, för att du är ju fan en bokstavligen en mästare liksom på krävande saker. För jag kommer ihåg själv när jag första gången råkade på namnet Ninja. Ja. Det här är, jag är från en liten by på landsbygden.
1: Uh-huh.
0: Och jag blev ombedd att vara agera jultomte hos en familj dit i byn. Jag var 15 år gammal. Okay. Och så var det någon sån där att skulle du kunna komma hit? Julbusy, som man säger i Östra Nyland. Så jag var julbusy där hos familjen, en grannfamilj. Och då var jag där och vet du, skägget var på och sa god jul. Och sen var det ett litet barn som var några månader gammal som hette Ninja. Och jag kommer ihåg att när jag lyfte första julklappen som var åt Ninja, så var jag så där att, och jag trodde lite att det ser ut som att jag skulle stå Ninja, men jag visste inte om namnet Ninja då ännu, för så hette man inte då på 90-talet i Lappträsk. Men sen hjälpte det, man kan ju alltid skylla på att, nu ser jultomten lite dåligt här. Och då visade sig att den här lilla babyn hette Ninja. Nu vet jag inte vad det blev av det här babyn, för det är ganska länge sedan. Men jag började också tänka för mig själv att, Ninja, really?
1: Är det verkligen någons namn?
0: Mm.
1: Alltså, varifrån hittar man det? Och det är ju som inte så finsk namn heller.
0: Nej.
1: Att när man hör namnen så tänker man att man är någon utlänning.
0: Mm. Har du fått höra av dina föräldrar vad står i, varför blev du Ninja?
1: Oh ja. Jag minns typ, min pappa ville att jag skulle heta, jag tror det var Olivia eller Katarina.
0: Mm.
1: Någon mellan det. Men mamma var som bara, nej, det passar nog inte. För min mamma, hon klipper hår. Mm-hmm. Så hon har varit på sån här just utbildningar. Och så hade jag haft hårmodeller. Och så hade det här en modell som heter Ninja, som är just från Finland. Så hon var där med. Och sen så hörde hon hennes namn. Och så blev hon bara, nu har jag hittat mitt barns namn.
0: Mm.
1: Så det var som, om jag skulle vara en pojke skulle jag heta Sixten. Eller om jag var en flicka så blev det någon Ninja. Och
0: Sixten,
1: jag blev en flicka och jag säger jag skulle aldrig vilja heta Sixten.
0: Förlåt till alla Sixten och inget fel liksom på ert namn. Det är hur bra som helst, men jag tänker bara att kontrasten liksom,
1: ja.
0: Ninja eller Sixten.
1: Ja, men det är en stor kontrast, så jag var som bara, thank God.

0: kul att du kunde komma hit.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du är bara på en sån här avanbesök. Du bor i Åbo, du är från Jeppis, du är från Åbo. Mm. Du är från Jeppis, du bor i Åbo. Och där, nu är du och tränar lite grann i Helsingfors, eller hur?
1: Japp.
0: Vill du förklara åt oss mera oinvigda sådär, för jag, liksom, jag också är sådär ytligt bekant med CrossFit, vad det går ut på, men när man tävlar i CrossFit, för jag egentligen vet bara människor som håller på det som på hobbynivå och sådär, när man tävlar i CrossFit, så vad allt går det ut på och vad är det som man då, vad får man poäng för helt enkelt?
1: No, alltså spektrum är ju ganska bred, att det är just, man gör sig fit för livet, att man försöker göra sig så välrundad atlet som man kan. Man får inte vara för stark, för då menar det ju som att man inte kan springa.
0: Mm.
1: Och om man är superbra på att springa, så menar det kanske att du inte kan lyfta tungt.
0: Mm.
1: Att man måste hitta det som det 50% på allting.
0: Okay.
1: Att man kan prestera just så här som helt okej på allting. Att när man tävlar så går det ut att oftast tävlar man 2-3 dagar. Och så sammanlagt har man 6 olika så här events, kallar vi det till. Så brukar man testa då sin uthållighet, styrkan, gymnastik, sin just kroppsvikthantering. Att man försöker bara hitta att vem är the most fittest?
0: Mm.
1: Vem är starkast? Men vem är också bäst på att springa?
0: Alltså det verkar ju finnas, vad gäller också den här grenen, så verkar det ju finnas mycket också vad gäller att upprätthålla, att hålla sig bra skick och sådär. Det kräver ju mycket och sen med kost och allt möjligt sånt här.
1: Så
0: det är mycket självdisciplin. Men det väcker liksom frågor helt liksom andra nivåer av självdisciplin, och man egentligen inte, eller får, men kanske får bli för bra för någonting. Finns det någon sån här frestelse för dig till exempel, Ninja, när det ändå är sådär en mångsidig gren? Man ska vara samtidigt lite snabb, man ska vara vig, man ska vara stark och allt möjligt sånt här. Finns det något som du till exempel har varit så att fuck, jag skulle vilja fokusera mig ännu bättre mera på det där, men jag får inte liksom lägga för mycket krut på det där?
1: Alltså jag oftast presterar ju mig bäst på det här kroppsex, eller jag känner att jag får alltid ut mest av gymnastiken.
0: Mm-hmm.
1: Att när vi har sådana som man ska göra med sin kroppsvikt, så det brukar jag oftast vara bäst på. Men just så här långa konditioner, där sjunker jag till, att där verkar jag som kroppen räcker in till. Speciellt om man ska springa långt eller göra mycket maskiner. Då märker jag bara, det här måste jag fokusera på varje gång till varje tävling. Så ser man att, där sjunker jag till.
0: I tävlingsläge så är det liksom, är det något på tid? Är det något på liksom stilpoäng? Hur får man? Hur blir man liksom, placerar man sig bra i en CrossFit-tävling?
1: Vem är snabbast?
0: Okej, så det är på tid?
1: Det är på tid. Att vem är snabbast? Vem kan hantera det här som kämpar igenom, som det här laktaten som kommer till kroppen, och att vem har den bäst uthållighet? Och samt brukar man ju som då lägga kanske att man kör springning plus tyngdlyftning.
0: Mm.
1: Och ser som att vem kan hantera den bäst. Och sen så oftast har vi då lyftevent också, där man kollar vem lyfter mest.
0: Finns det många grenar alltså inom CrossFit? Om det är CrossFit-VM till exempel, så är det hur många medaljer delas ut där till exempel? Finns det många olika grenar inom liksom att tävla i?
1: Det är ju som att man tävlar 3 dagar. Och sen så har man bara på en dag har man 2 events. Och då brukar man kanske börja med endurance. Då har vi lite längre kondition. Och sen så kanske andra eventer kan vara en så här bodyweight. Och sen på andra dag har vi igen 2 events. Och då kollar man ju som vem vinner på de här vissa events, så får man samlad poäng. Den som vinner ett event får 100 poäng.
0: Mm-hmm.
1: Och sen den som kommer på andra plats då på eventet så får 97. Och så framåt. Så sen så då på sista dagen har man finaleventet, och sen så via det så plussar man ju ihop alla poäng.
0: Mm.
1: Så till slut den som då står på podium då, så har samlat ihop så många poäng som man kan.

0: Ninja Koskinen gör mig sällskap här i studion och det finns mycket att prata om och det där, det har också, du har alltså hållit på tidigare med redskapsgymnastik, eller hur?
1: Yep.
0: Var du där också helt, du tävlar helt, var du på nationell toppnivå eller hurdan nivå var du där?
1: Nej, jag var inte på någon hög nivå. Att visst tävlar jag väl på näst bästa nivån som det fanns, som den här hobbynivån att tävla. Men alltså, jag hatar att tävla. Alltså, det var värsta som jag visste. Just alltid på våren, på hösten skulle vi alltid tävla. Och sen så när vi skulle anmäla oss till tävlingen så visste jag bara, nu gäller det igen. Det var ändå varför jag tävlar, var för att vara i en bra grupp.
0: Mm-hmm.
1: Men alltså, jag avskydde mest av allt.
0: Okej. Okay. Du sadlade om sen. När skedde det här? När dök crossfiten in i ditt liv?
1: Alltså, jag höll på med gymnastik. Och sen så höll min mamma på med crossfit. Och sen så skulle du skapa då en teensgrupp på vårt crossfit-gym. Crossfit Jeppis. Om vi har en liten shout-out här.
0: Absolut.
1: Så får jag med på den här teensgruppen när jag var i högstadiet. Och jag tänkte ju när jag höll på med gymnastik och var en gång i veckan.

0: han just på det här CrossFit Teens då, att jag kommer nog inte hålla på med CrossFit, det här är nog ganska inte min grej. Att redskapsgymnastik är kulare. Men sen så över tiden så märkte jag att jag blev bara bättre på CrossFit och började tappa motivation för redskapsgymnastik. Och sen när jag skulle få då till det här gymnasiet så märkte jag att nej, nu räcker det med redskapsgymnastiken.
1: Mm.
0: Så då slutade jag med den och började fullt upp då med CrossFit istället.
1: Och där sa du att i redskapsgymnastiken så där tyckte du, du hatar att tävla.
0: Ja.
1: Nu måste du ju ens lite tycka om att tävla eftersom du har ju lite...
0: Alltså, det har ändrat sig helt. Alltså det är sån olycksfilis när man far ut och tävlar på CrossFit versus då när man var på redskapsgymnastik.
1: Vad är största skillnaden?
0: Alltså i redskapsgymnastik så fokuserar man ju mer på dina fel. Att kolla hur sträckta brister du har, hur bra balans du har på bommen och hur som fint du kan göra. Hur bra du dansar. Att man försöker bara hitta dina fel. Mm. Vad gör du fel? Men sen på CrossFit så kollar man på en helt annan nivå. Vem är snabbast? Vem är starkast? Där får du inga poäng för hur snygg du är.
1: Mm.
0: Hur fint du sträcker på benen.
1: Mm.
0: Det är ju bara, men kolla, men shit, hon där har lyftat jättemycket. Vitsen vad hon där är snabb.
1: Jag har faktiskt inte tänkt på saker. Nu får du rätta mig och jag har fel. Ja. Men att jag, liksom, det som du säger med gymnastiken då, så det är ju egentligen, så vitt jag nu lite vet, så är det ju egentligen så, om man tänker ett sånt här default bra resultat. Man mäter sig upp mot det bästa möjliga per, liksom, prestationen. Att det egentligen handlar om vem gör minst fel. Eller,
0: ja,
1: vet du,
0: ja.
1: Då får du bäst poäng och sen vinner
0: visst,
1: du.
0: Visst,
1: eller inte så, ja.
0: Den som fuckar upp minst.
1: Jag har inte tänkt på saker, men intressant. Och det är ju, ja. Det är ju en osund vinkel att tänka på vad som helst. Mm. Att inte tänka på att oj, vad är bra och vad kan vara fint och vad kan vara nytt. Istället för att så här ska det vara. Nu ser vi hur liksom sämre än det där drömresultatet någon gör. Eller hur?
0: Det var just det som jag kände med redskapsgymnastik, att jag fick så mycket ångest för att tävla. Jag var så nervös.
1: Mm.
0: Jag hatade det, alltså det. Jag fick aldrig sån känsla som att jag var så rädd. Och något som jag hatade så mycket var att tävla.

0: Ninja Koskinen med mig här i studion och det där, vi talar om no, CrossFit och vi talar om hennes karriär. Hon sadlar om alltså från redskapsgymnastik till CrossFit. Tack och lov, några FM-medaljer och VM-medaljer rikare kan du bara konstatera att det lönar sig.
1: Verkligen.
0: Ja, så här, nu har du ju vunnit egentligen VM med CrossFit och du är jättevänlig. Hur gammal är du?
1: Jag är 21.
0: No, ja, precis. Så där, nu är det bara att byta om. Då, nu kan du börja med snooker kanske. Eller,
1: ja, varför inte?
0: Ja, eller snooker kanske, det kan man göra om man är ganska gammal, så kanske inte ännu snooker.
1: Nej.
0: Kanske då något som skulle kräva det där ännu
1: eller
0: lite.
1: Eller paddel.
0: Paddel till exempel, pickleball.
1: Det var så väl roligt.

0: att läsa om man kan.
1: Precis, eller hur? Kanske schack.
0: Oj, då, varför inte?
1: Men här på vägen till studion så talar jag faktiskt, för att här riktigt nyligen så hade jag som gäster alltså två stycken människor som kommer att delta i VM i Hyrox, Hyrox, som man, Hyrox säger man i Finland och Hyrox ska man säga. Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth. Och vi pratar lite om det här för att det känns som att CrossFit var en länge stund, så var det, vet du, när man sa, det fanns ett sådant vanligt, vet du, utchattat skämt att jaha, vad säger man först, att man håller på med CrossFit eller att man är vegan eller något sånt, att det är de där, och du har säkert fått höra de här till lust och leda, eller hur?
0: Tänk att jag var vegan och en CrossFittare en tid.
1: Ja, precis. Nu är du inte gal mera.
0: Nej.
1: Precis. Ja, och herregud, som du måste ha duschats i.
0: Ja, det jag hör massor.
1: Vilka var det mest uttjatade kämpe? Kommer du på något?
0: Det var nog säkert att jag bara åt bönor.
1: Ja, okej.
0: Okay. Bara och, bönor, ingenting annat.
1: Bönor och blommor.
0: Och sen att, just det, att växa har ju också känslor.
1: Just det. Ja. Såklart.
0: Den hörde jag varje gång.
1: Men Hyrox har nu blivit den här, det har blivit en sån här väldigt trendig gren just nu. Och du berättar här, Ninja, alltså att på vägen att nu håller Hyrox på att få det där skita som CrossFit fick. Hur är det?
0: Alltså jag känner att nu har det lite svängt runt. Förr i tiden då när Hyrox inte fanns då, så var CrossFit mer så här att gymkulturen hatar på den, att det är konstigt att hålla på med det, att vi kan inte göra ordentliga pull-ups, att det är ju helt falska och man har inga muskler och ja, sånt. Men sen nu när Hyrox börjar komma upp så börjar crossfittaren att hata på den för ingen anledning, tycker jag.
1: Okay.
0: För Hyrox ändå kräver en bra kondition och den mentala sidan, att jag tycker det stör ju båda. Att såklart är det ju skillnad att en crossfittare kan köra Hyrox, men en Hyrox-atlet som har aldrig kanske kört crossfit har lite svårare att hoppa med i en tävling. Men det har ju sina fördelar och nackdelar. Båda. Att en crossfittare kanske har inte lika bra tid som en Hyroxer. Att det, jag tycker man ska ändå respektera båda av dem.
1: Om du får helt sådär självmant på gym till exempel, eller tränar så att du är för dig själv. Lyssnar du på podcast, lyssnar du på Mosa?
0: Jag älskar det om jag är själv på gymmet och så får jag lägga min favoritlåt och lägga den på on repeat.
1: Vilken är din favoritlåt just nu?
0: Min favoritlåt? Det är just, jag har bara just att kolla på det här biopic, det här Michael Jacksons. Så därifrån så nu har jag lyssnat på mycket med Michael Jackson och verkligen Bad.
1: Okej. Alltså Michael Jackson, det verkar som du är inte precis den enda som har det där plockat upp Michael Jackson nu efter den här filmen, för att det är liksom det är på alla charts på Spotify åtminstone syns det att Michael Jackson entusiasmen finns.
0: Men alltså jag kan säga, när jag var liten så var jag jättestor fan av Michael Jackson, så jag får till dagis och klädde mig ut i Michael Jackson.
1: Ja.
0: Så jag har varit ändå en fan sen jag var liten, och så jag och min bror håller på att dansa.
1: Hur ser sommaren ut, Ninja? Förutom?
0: Alltså, jag kommer coacha, jobba lite. Men mest bara träning.
1: Hinner du någon gå på jeppisdagarna då?
0: Ja, nu ska jag på jeppisdagar.
1: Bra.
0: Ja, alltså jag skippade faktiskt. Jag har skippat det 2 år nu i rad. Jag vet, jag har varit borta från Finland just då. Men nu måste jag nog få hem och köpa lite lakuna för att se på vem är vem och träder på fredag kväll.
1: Just det, det är bra. Kanske vi ses på jeppisdagarna sen.
0: Du kommer också vara på jeppisdagar.
1: Det är en av de enda traditionerna jag har på sommaren. Måste vara till jeppisdagarna.
0: Du har nog, ska du få till pompolin?
1: Ja, det kommer nog polisen, tror jag. Får låta bli.
0: Vitsigt.
1: Nine Koskinen, tack för att du kom.
0: Tack så mycket, det var så trevligt.

0: Nåja, nu ska vi se. Jag inser alltså här i sista sekunden att jag har ju helt fel knappar intryckta här. Men vi ska se nu. Molly Hammar, can you hear me?
1: Hey! Yay! I can hear you!
0: Hurra, hurra! Jag har lite spionerat Molly där på dig under låten. Du sjöng lite med visst till Sara Larsson.
1: Ja, alltså jag har typ inte hört den låten innan, men den var ju väldigt, alltså jag har hört så här, någon snippet av den tidigare, men det var väldigt kul att waila lite.
0: Och du om någon får och ska waila, för du har ju en gudomlig röst. Molly Hammar, mina damer och herrar, och jag måste börja med en sån här fråga. Molly, för att du sjunger ju bra, och det vet vi alla. Och det har varit kul, för jag pratar med framförallt vissa svenska kollegor till dig som har berättat att de sjunger ganska mycket hemma. Och det där, Agnes berättade här nyligen åt mig att hon sjunger i duschen. Sen hade vi Felicia Takman hade jättebra akustik i sitt badrum och sådär. Är du, Molly, en sån där? Var sjunger du mest, om vi nu liksom bortser från studio och scenen?
1: Alltså, oavbrutet. Alltså, det är verkligen helt sjukt vad jag sjunger överallt. Jag har ingen hyfs. Alltså, jag kan gå på gatan ibland och så här, komma på en låt typ och vill skriva det så att jag inte glömmer bort den liksom. Så då kan jag gå så här och bara... Alltså, och försöka liksom... Så. Men nej, jag sjunger verkligen oavbrutet. Min trappuppgångar generellt skulle jag säga att jag är svag för.
0: Okej, trappuppgångar har jag faktiskt hört av. Det var någon annan artist som nämnde, tycker jag, trappuppgången också. Men jättebra. Så det är alltså, Molly, du har också telefonen full av voice memos, är det så?
1: Ja, det stämmer. Ja, alltså det är så fullt att jag har börjat liksom, spela in mig själv på video. Alltså så här, jag tar bara det som går snabbast typ. För ibland kan den här röstmemo-appen typ ta för lång tid. Och jag är så, nu måste det in! Låten måste in! Ja.
0: Och händer det emellan att du hade råkat vara, vet du, på tunnelbanan eller vet du någon, vet du, ställe var du verkligen inte ensam, och sen får du en idé och du vet att nu måste jag spela in det här, och då står du där inför liksom en publik att ursäkta mig, och så börjar du nanna in på telefonen.
1: Ja, det värsta är matkön när jag står och ska handla mat. Alltså då, och det råkar komma då, det kom typ förra veckan. Då stod jag där liksom, och så var det en äldre dam bakom mig, och jag var så, men jag måste sjunga in det här. Ja, det var hemskt.
0: Nöden känner ingen lag. Molly, vad glad jag är att du är med mig och med oss. Vi har det där, vi har råkats tidigare så här via videolänk, via andra program som jag har gjort. Jag måste återkomma till en grej, för att i tiderna när jag gjorde morgonprogram, så där hade vi med dig ett par gånger, tror jag till och med. Och jag ska ta en liten follow-up på en grej, för det som du erkände lite grann då är det att du det där, jag kanske ger extrema titlar här nu åt dig, men att du är eller har varit något av en hotellsnattare, det vill säga att du har snott grejer från hotellrum. Minns du en sån här diskussion?
1: Ja, jag minns den. Åh nej, vad hemskt.
0: Oh. Hur ser det ut nu? Hade du fått många nya byten sen senast? För då minns jag att du tror att du erkände att du hade tagit några kuddar alltså hem från hotell.
1: Varför pratar vi om det här igen? Det, vet du vad? Alltså det har skett någon enstaka gång. Alltså förra året så började jag och spelade. Då var jag och spelade så mycket oavbrutet. Och det...

0: hände väl kanske någon gång, men jag har blivit mycket bättre. Och jag lovar att jag snodde faktiskt ingenting när jag var och spelade i Finland. För jag har för mycket respekt för er.
1: Det är bra, och det var inte meningen heller att lägga dig liksom i rampljuset som en farlig brottsling här, Molly Amma. Men jag tycker att det är fint att vi kan skratta åt saken. Och nu ifall myndigheterna lyssnar, så Molly ska inte sno mera saker från hotell heller, andra ställen.
0: Jag har lagt det där bakom mig.
1: Det är fint att vi alla kan liksom växa och på något vis prata om sakerna med deras riktiga termer. Vi ska fokusera oss, Molly, nu på det som du egentligen får lön för det mesta, och det är musik. Eller vad vet jag, vad är du sidehustlar, men att musiken är det som man kopplar ihop. Kanske du säljer kuddar på gatan eller något.
0: Ja, just det. Jag borde.

0: här i Extremdag så har jag ju via videolänk från Sverige Molly Hammar. Hej på dig!
1: Hallå där!
0: Du berättade där med både lite ångest och lite glädje i rösten att du fyllde 30 år. Och förseende gratulationer. Jag själv är ju några år äldre än dig, så att jag tycker att 30, det är ju, det är ju nästan juniorstadie ännu. Men hur firar du? Hade du fest? Hade du kalas? Eller reste du bort? Vad gjorde du?
1: Jag hade faktiskt lite fest. Jag är väldigt dålig på att bjuda in folk. Jag glömmer liksom bort. Jag har haft ganska många födelsedagar där jag bokar ett ställe, typ brunchställe, och sen så glömmer jag bort att bjuda in folk. Så då satt jag där själv en gång. Men vi hade fest och det var helt otroligt.
0: Okej, hur ser liksom en mål? Hade du fest hemma hos dig, eller hade du hyrt en lokal, eller hur gjorde du?
1: Jag hade faktiskt hyrt en lokal. Jag beordrade alla jag kände att hålla tal. Det var viktigt för mig. Om de inte höll tal så behövde de inte komma. Liksom. Alltså, det är viktigt för mig. Och sen så blev jag överraskad av ingen mindre än Danny Saucedo som sjöng för mig. Och Danny Saucedo är liksom verkligen så barndomsidol för mig. Så jag är så glad att han kom och sjöng.
0: Vad kul det låter. Men samtidigt, Molly, vad krävande hostess du är. Man måste hålla tal, annars får man inte komma.
1: Ja, fruktansvärd host.
0: Jättebra. Nej, men hur mycket ska du fira? Har du tänkt när det blir albumsläpp sen senare i år, så tänkte du ha någon... Firar du med spelningarna, eller tänkte du ordna liksom någon sån här launch party åt teamet och kompisarna? Vad har du för planer där?
1: Ja, men verkligen. Delvis så vill jag ha liksom ett fan-event också, där vi kan samlas och lyssna på, eller liksom där jag spelar musiken, hela albumet, för några utvalda. Så det vill jag jättegärna göra. Men absolut fest. Alltså jag gillar ändå att ha fest. Jag gillar ju att vara i centrum. Annars hade jag nog inte hållit på med det här yrket.
0: Nej, just det. Okej. Okay. Men spelningar ska det bli faktiskt en hel del. Det här är åtminstone ett datum som jag har fått av ditt team. Nu får du tackla om kul dem om de är helt felaktiga. Men här står 1 mars Helsingfors Savoy Teatern, 12 mars Jakobstad Showmansalen, 13 mars Vasa Ritz. Har jag rätt, Monne?
1: Det låter väldigt bra. Jag har inte stenkoll, men jag tror det.
0: Nej, men precis. Du har ju anställda som kanske kan köta lite om det där. Hej, jag måste göra en annan sån här tillbakablick ännu. Nu när vi har lagt kuddarna förbi oss, helt enkelt.
1: Åt sidan.
0: Åt sidan, ja. Som man säger på rätt svenska. Så en annan sak som jag minns att du nämnde när vi pratades vid här något tag tidigare. Så du berättade att... Du minns att du hade förverkligat det redan, eller om det fanns i planerna. Men du sa att du hade glass på din backstage rider. Och nu står vi ju inför största glassäsongen. Hur är det? Är frysboxen full på backstage, Molly?
1: Nu ska jag inte spela i sommar faktiskt. Jag är ledig, så att jag får liksom bara köpa massa glass istället. Men vi hade ju glass då under förra turnén, och det var succé.
0: Alltså jättebra, men jag måste lite, nu är du experten, inte jag, men att de som jag känner som jobbar med rösten, som alltså sjunger, ingen skillnad är det skriksång eller vackersång, så säger jag ju att mjölkprodukter är inte alls bra för stämbanden, att det formar en sån här hinna som kan ställa till det.
1: Ja.
0: Du är inte bekant med det här?
1: Nej. Men jag gör nog ganska mycket som inte är bra för stäm... Eller nej, det gör jag inte. Jag tar hand om mina... alltså jag är ju så Céline Dion typ. Alltså går runt och är tyst hela tiden. Men det visste jag inte. Men då, jag tänker nästan att det kan vara värt en liten glass.
0: Ja, men precis. Vem bryr sig nu om en misslyckad spelning om man har fått en god glass där före den? Nej. Men du har ju inte gjort bort dig en enda gång sångmässigt, så att vet du, ät glass riktigt så mycket du vill bara. Jag unnar dig alla glassar i världen.
1: Tack.
0: Hej, Molly Hammar är det frågan om, och albumet Livsvittnen släpps senare i år, och så blir det spelningar i Helsingfors, Jakobstad och Vasa på nästa års sida i mars. Det var en ära och en glädje att prata med dig, Molly, än en gång. Jag önskar dig en trevlig ledig sommar. Vad har du för sommarplaner om du inte ska gigga nu?
1: Ja, men jag släpper ju faktiskt låt imorgon, eller i natt så släpper jag en ny låt som heter Ängel. Så jag ska ju delvis liksom göra klart det här nu och släppa den, och sen kan jag släppa bara jobbet lite och vara lite ledig. Planen är att bada och äta glass.
0: Jättebra. Molly Hammar, tusen tack för att du var med, och vi ser fram emot att se dig på en scen i Finland. Ha en så bra sommar.
1: Ha det bra du också. Tack för att du kom här.

0: just nu.
1: Bänknyheter.
2: Ja, det går så där. Kan vi ta om det där?
0: Okej.
2: Ja.
1: Just nu.
0: Bänknytt.
2: Så där ja.
0: Alltså, nu slutar det.
2: Nå, hörni.
0: Vi ska alltså prata om bänknyheter.
2: Ja, av en helt liksom slump så hade både Nadde och jag sett bänknyheter. Mm. Det är som så att jag har blivit nådd flera gånger nu.
0: Jag tryckte inte. Nej, vet ni, radion spelar sitt eget liv. Det var inte jag, måste jag säga.
2: Det är så kaotiskt. Det är så.
0: Nu är klockan inte ens två. Nej, nu är vi så här till fem. Okej. Okay.
2: Ja, det är i alla fall ett konto på sociala medier som heter 780 Lord of Bench. Mm. Och det här konto tycker jag visar så himla bra hur civil olydnad ser ut i modern tid. Och då är, det finns alltså en bänk i New York på 783rd Avenue. Och den här bänken är liksom, hur ska man säga, in i en gränd med massa liksom fina träd och buskage. Och den är en cementbänk och så finns det en guldskylt bredvid med versaler som det står welcome på, alltså välkommen. Och den är helt offentlig, det är inte liksom på privat mark, ingenting, så folk har gått dit och sitta obviously, för det är jättefint, lite trevligt område i New York. Problemet är att då en av byggnaderna där intill, jag har inte riktigt förstått vad det är för byggnad, men jag tror att det är någon slags, vet du, kontor för, vet du, så här hedge funds eller någonting sånt, rikemans besökarbyggnad i alla fall. Och de här som jobbar där i den här byggnaden, som är så här dörrväktare eller vad de är, de kommer hela tiden och säger åt folk att här får ni inte sitta.
0: Bort
2: härifrån. Och när folk inte går därifrån så sätter de på vattensprinklers så att folk ska gå bort därifrån.
0: I love it.
2: Och så frågar, det är den här killen som driver det här konto 780 Lord of Bench, så frågar han, varför får vi inte sitta här? Det är en offentlig bänk.
0: Ja.
2: Och så säger de, det blir inte så bra liksom. Det ser inte så bra ut för våra kunder. Alltså vi vill att det ska se lite lyxigt ut. Och
0: ni ser inte lyxiga ut?
2: Nej.
0: Är det skillnad på månne vem som får sitta på bänken?
2: Nej, ingen får. Ingen får.
0: Inte ens Paris Hilton?
2: Nej, hon går in dit, tror jag. Alltså hon, det är liksom på den liksom. Det här konto har nu fått över 17 000 följare och liksom följeslagare som sprider ordet vidare att gå och sitt på bänken. Nu går ni och sitta på bänken.
0: Bara för att göra liksom upp på barrikaderna.
2: Jo, för de har ju också, vet du, sen rivit ner massa buskage och satt på bänken, de här som jobbar där i det där fina huset. Mm. Att, nej men här går det inte att sitta. Och de, nej men skyltar, nej men ni får inga sitta här. Men det är en offentlig bänk. Och det finns också en skylt som det står, det här är för alla att sitta på.
0: Ja.
2: Nu har i alla fall två personer i det här rikemanshuset fått sparken. Och nu får folk sitta på bänken!
0: På riktigt!
2: Ja!

0: Välkommen till Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. Här vi bara diskuterar intressanta grejer. Mm. Vi håller på med bänknytt för tillfället.
1: Ja. Och har du själv någon bänkrelaterad nyhet som du vill dela med dig av, så kan du skriva in det på WhatsApp 044-7800-180.
0: Ja, det stämmer. Nelly har just precis berättat sin bänknyhet, och nu är det ju då min tur att berätta min bänknyhet. Mm. Och jag vill prata om bänkarna som aldrig torka i Kärrstads kyrka i Rimfors i Sverige.
1: Vad sa du att det heter?
0: Kärrstad.
1: Okay, ja.
0: Tydligen hette det så. Kyrka i Rimfors i Sverige.
1: I Rimfors, sa du så?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Det börjar bra igen.
0: Kärrstads kyrka i Rimfors. Ja. Oj, ja. Nej.
1: Mm. Kul att bo där.
0: Ja, där vill man bo, där vill man gå i kyrkan. För de nymålade bänkarna, så de torkar aldrig där i kyrkan.
1: Nej.
0: Mm. Aldrig.
1: Hur märkte man det här?
0: De torkar aldrig, Nelly.
1: Nej, aldrig? Hur länge? Nej. Alltså, hur länge har de försökt få de här torra?
0: 5 år.
1: Nej, vad? Att man inte gav upp efter, vet du, 1, 2. Nej, men gud.
0: Ja, det är gud. 5 år. På 5 år hade inte bänkarna i Kärrstads kyrka i Rimfors i Sverige torka. Då gav de upp. Och då var det ju, förstår du, hur många bröllopsgäster som hade suttit ner sig på de här bänkarna.
1: Nej.
0: Och färgen slutade aldrig fastna i folks kläder. Och nu har man då målat om de här bänkarna. Det här kostar långt över 1 miljon kronor. Nej, men för kyrkan. Och man hade målat de första bänkarna då med någon linoljefärg. Mm. Som inte torka på 5 år. Är det målfärgens fel eller är det ventilationen i kyrkan? Man kanske borde säga vad.
1: Ja, eller är det liksom förberedelserna på träet som man inte har gjort ordentligt för man målar?
0: Ja.
1: Något är det.
0: Något är fel, men att om inte färgen torkar på 5 år.
1: Nej, men man ger upp långt innan dess. Alltså, ge upp. Kan vi normalisera och ge upp lite hastigare än 5 år senare?
0: Men kanske de väntar på något tecken från Gud eller något. Jag vet inte.

0: Jag har en spaning och jag vill se ifall någon annan håller med mig med den.
1: Shoot.
0: Min spaning är att när man får barn så slutar man kalla sin partner för sin partner eller sin man eller sin fru. Utan man börjar kalla sin partner för sina barns föräldrar. Förstår du?
1: Säg, alltså typ som mamma och pappa?
0: Nej,
1: utan bara.
0: Vi säger nu att jag och Kalle, vi är nu gifta.
1: Oj, ja.
0: Ja, nu har det gått så.
1: Ja, ja.
0: Jag och Kalle, vi är gifta och så har vi ett barn som heter Lisa. Så då kallar jag inte Kalle min man, utan jag kallar Kalle till Lisas pappa.
1: Ja. Det här är inte att så dumt.
0: Lisas pappa är på fiskeresa, därför är jag hemma ensam det här veckoslutet.
1: Jo!
0: Visst är det sant?
1: Och
0: är det sant?
1: Och jag tycker det här funkar jättebra i USA också. Mm. För då är det inte längre min pojkvän, my boyfriend, eller my husband, min man. Utan nu är det my baby daddy.
0: Ja,
1: ja.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Och samma
1: you're on
0: sak,
1: to something.
0: Ja, och det, och det är inte sådär att min sambo, utan mina barns mamma.
1: Ja, ja! Vet du, varför säger man det?
0: Jag har ingen aning, men det här är ju någonting som händer när du får barn.
1: Gud, så intressant.
0: Och det, jag börjar märka av det allt mer och mer. Jag har inte förut liksom reagerat på det. Men det var här för någon dag sedan så reagerade jag på det. Så var jag såhär att, hej, vänt lite. Att så här är det ju. Så här gör man.
1: Men gud, verkligen. Och nu när man tänker efter. Jag har en ganska, jag vet inte, relativt nära relation med min frisör. Om det skulle vara så att vi skulle prata om det någon gång så skulle hon, det skulle inte vara konstigt om hon skulle säga mitt barns pappa.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och sen om man tänker att om man då är sådär att ja, men alltså jag och mina barns pappa så viska.
1: Vad ska jag
0: vet du, och då, för mig då låter det som att ni är frånskilda. Att ni är tillsammans med er, eller om du pratar om att mina barns mamma. Så då tror jag också att okej, att ni lever inte ett liv tillsammans. För varför säger du inte att jag och min fru

0: Varför säger du jag och mina barns mamma?
1: Men oavsett, jag håller med dig, men oavsett om man är, om man har flyttat isär, varför är det fortfarande det enda som man hör till den personens identitet är att det är min, mina barns pappa? Vad händer med liksom exman eller exfru eller tid? Alltså,
0: för jag har tänkt att eller jag tycker att det låter logiskare att använda den meningen så ifall man inte tillsammans, vet
1: jo.
0: För inte man ju heller så där. Eller det är bara liksom roligt att hur man presenterar sin partner, att det blir en längre sväng, att man måste gå via sina barn för att presentera sin partner.
1: Känns inte här också som en så här sociala mediegrej, att om vi säger att ena föräldern vill vara ute ur rampljuset lite grann, så kan det vara så där, mina barns mamma eller mina barns pappa är det väl allt som ofta skulle jag väl kunna tänka mig.
0: Men för det är liksom, och det är också att, men jag tycker att det är lite synd att det blir så, för att det är så att det var din partner innan det var dina barns mamma till exempel, eller dina barns pappa.
1: Ja.
0: Att det känns mycket mer distanserat.
1: Det känns att som att man tar bort lite från identiteten, att jo, du är också förälder, men så här, kom ihåg att du är också mer än bara mamma eller bara pappa.
0: Det är ju det. Och sen också tänker jag, vet du, att om jag pratar med mina föräldrar, nu så säger inte min mamma, vet du, att min dotters pappa, att hon är sådär, jag och Anders.
1: Ja.
0: Men om jag pratar då med mamma om pappa, så då kallar ju min mamma min pappa till pappa.
1: Ja, precis.
0: Hon alltid att inte vet jag att pappa han är nu någonstans.
1: Nej, precis.
0: Och det, men det, sen är liksom, det tycker jag att det är okej, för att då pratar vi om min pappa.
1: Men det här är bra spaning, tycker jag. Det är jättebra spaning. Hur gör du där ute, du som har barn? Skicka in till oss på WhatsApp 044 7800 180.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Nadde hade en tanke här om att så fort ett par får barn, inte alltid men många gånger, så brukar det bli att man, istället för att benämna det som min partner, flickvän eller man eller vad man nu säger, så blir det istället mina barns pappa eller mina barns mamma. Och det finns olika scenarier. Jag har sett det nog mycket på sociala medier, men det är mycket sådär. Ja, mina barns förälder.
1: Ja, och det är väldigt ofta som man går den vägen när man ska presentera sin partner.
0: Ja, att sådär, jaha, okej, okay, ja, visst att ni har barn ihop eller sådär, men okej, okay, ja. Typ att istället, det är som att om man skulle säga det här är min flickvän, att man skulle då ta för givet att bara för att det är din flickvän så är det inte hennes barn också.
1: Ja, men det blir, för jag satt och tänkte på det här också, ja. Man skulle vara sådär att om jag typ skulle säga sådär att ja, på veckoslutet ska jag och min flickvän och mina barn åka iväg, då låter det som att inte min flickvän skulle vara biologisk mamma till barn, utan då har man barn med någon annan, så hur man än egentligen säger det här.
0: Ja,
1: så blir det tokigt.
0: Jo, så är det ju. Och vi frågade dig där ute hur du gör. Ni kan skriva till oss på WhatsApp numret 044-7800180. Och det har ju kommit in lite grejer. Det är någon som skriver här, det värsta som har hänt mig i mitt liv när min dotter föddes och min fru började titulera mig pappa. Men det är okej. Okay.

0: Okej, men du blev pappa.
1: Ja, jag beklagar sorgen, men du blev pappa. Så blev det.
0: Ja, och sen så skriver också en annan in på WhatsApp. Jag trodde aldrig att man använde det där bara om sitt ex. Så också är ens barn andra föräldern. Har åtminstone inte själv hört någon i min närhet säga så om sin partner, men kanske bara inte tillräckligt många i min närhet har fått barn ännu.
1: Nej, det kan ju vara det också. Mm. Ja. Men det är ju just det, som du sa, att om man säger mina barns mamma, att jag ska träffa henne i helgen, då låter det som att ni ska komma från två olika husorter liksom, för att ses. Jag vet inte.
0: Ja. Det är spännande hur man liksom målar upp det här scenario.
1: Och sen skriver någon annan, jag brukar tala om frun eller sen kallar jag henne för hennes namn. Men det kan hända att det bara är finnar som inte säger barnens mamma eller pappa.
0: Mm.
1: Jaha, ja, det frun. Regeringen!
0: Ja. Chefen!
1: Ja. Måste kolla vad chefen säger.
0: Ja, sen kommer det också in. Hör din hela frågan, men om ni undrar vad vi kallar varandra så är det mamma och pappa. Min sambo använder bara mitt namn om han nämner mig för någon utomstående. Annars ropar han mamma åt mig var vi än är. Det känns supermärkligt att höra honom säga mitt namn. No, då säger jag nog sambo. Men okej, men ändå spännande. Men jag kan ju tänka nu att ni är en familj med barn som lever tillsammans. Och då kallar han dig mamma och du kallar honom pappa.
1: Ja, att barnen är ju nästan alltid runt. Så då känns det ganska naturligt att säga mamma och pappa. Men hur funkar det sen om mamma och pappa åker iväg själva på semester utan barn? Mm. Är det fortfarande då? Mamma, jag kommer snart. Eller pappa, kommer du här? hur blir det?
0: Jag har ingen aning.
1: Det är intressant det där.
0: Det är det. Men det är roligt också hur hjärnan liksom, vet du, att allt alltid ska sättas i fack och man måste ha svar på allting och hur man målar upp det.
1: Jo, hela tiden.
0: Nej, jag är så trött.

0: Vi kom på en annan spaning här i studion. Mm. Och det är när personer blir mor eller farföräldrar.
1: Jo.
0: Så då, till exempel nu, när min mommo blev mommo, då kallade alla henne mommo. Inklusive min mamma kallar henne mommo och min moster kallar henne mommo. Och om vi pratar om min mommo med min mamma och moster, så skulle de aldrig säga mamma, för fast det är deras mamma. Utan vi pratar alltid om mommo. Och det har jag märkt också i andra familjer. Mm. Att det är inte liksom, att det är ju väldigt, väldigt naturligt att den titeln du senast har fått är den titeln som du blir liksom kallad.
1: Men skulle du säga, tror du att de fortfarande säger mommo fastän du inte är med i rummet? Att systrarna i sinsemellan inte längre pratar om sin mamma mamma?
0: Nej, då tror jag nog att de skulle kunna prata om mamma.
1: Precis.
0: Det tror jag. För att om de börjar prata om mamma så vet jag inte vem de menar. Va? Vem sa ni nu?
1: Nej, det här har ju hänt mig också innan min morfar gick bort. God bless him. Men så då var, när min mamma pratade om pappa, att det här har nu hänt pappa, eller pappa mår så här. Och jag var sådär, va? Sen när då? Han var på jobb igår? Eller, va? Eller vem, vilken pappa pratar du om nu?
0: Det är din egen pappa.
1: Ja, att det är confusing. Eller liksom, ibland kan också min farmor prata om min pappas farmor. Eller pappas mormor som mormor, vet du. Och jag var sådär, men mormor, hon har inte varit i liv. Eller vem pratar du om nu? Och hon sådär, men inte din mormor. Att det blir så himla confusing.
0: Varför öppnar vi upp det här? För att,
1: det här var Pandoras box.
0: Ja, vi borde inte ha gått hit.
1: Nej, nu stänger vi lådan. Ja. Så backar vi bakåt sakta mak.

0: Vi sa här att vi hade stängt fast Pandoras asken när vi pratade om hur man säger, liksom, säger man mina barns pappa eller mamma, och sen säger man mommo, och vems mamma är mommo.
1: Sluta,
0: och,
1: jag sagt, vems pappa är farmor.
2: Jag är så råddig med hjärna.
0: Jo, man är, men nu hade, vi gick så långt så vi var tvungna att stänga det, men nu gläntar vi upp på den här Pandoras asken igen. Och så vi blev att diskutera sen att, men säger man mamma eller pappa då till sina föräldrar, eller finns, för det finns ju också de som använder förnamn.
2: Jo.
0: Att det är som att man är på bankmöte varje frukostmöte, frukostmorgon höll jag på att säga. Att Thomas, kan du skicka kaffet, är du snäll?
2: Mm.
0: Och så är det pappa som heter Thomas.
2: Ja, ja, så att barnet kallar pappa Thomas.
0: Ja. Säger du dina föräldrars liksom förnamn eller mamma eller pappa till dem?
2: Jag säger mamma och pappa.
0: Ja.
2: Ja, nej, jag skulle aldrig säga Erika eller Anders.
0: Nej.
2: Erika!
0: Nej.
2: Anders! Nej, nej.
0: Nej, nej, nej.
2: Nej, nej, jag säger nog mamma och pappa. Men när jag var liten så hade jag två kompisar, de var syskon. Och de kallade inte sin mamma och pappa till mamma och pappa, utan de kallade dem vid förnamn. Och så var det alltid. Och det var liksom det mest naturliga som existerade.
0: Ja.
2: Och det var alltid, vet du, att de sa förnamnena.
0: Mm.
2: Att någon gång, väldigt sällan, skulle man kunna säga mamma eller pappa.
0: Mm. Nu kommer jag aldrig hamna i den sitsen. Och det är, så nu ska jag inte säga för mycket. Men om jag skulle kämpa för att bli, få barn och gått runt och börja det här barnet i 9 månader. Och sen kommer det här barnet ut, man har jobbat med det. Och så tänker man, nej, det ska nog kalla mig Nelly. Vet du, nu har jag jobbat så mycket för att den här lilla ska vara här. You better call me mom.
2: Alltså, ja, jag förstår.
0: Jag vet inte varför man skulle vilja.
2: Men har det månne med det att göra? För att som vi tidigare pratade om här också, att du då, när du får barn så börjar du kalla din partner till mamma eller pappa.
0: Mm.
2: Vet du, kan det ha att göra med det? Men att om du inte börjar då kalla din partner mamma eller pappa, för att det är naturligt för att ni har barn, så tar barnet också efter när du fortsätter prata om din partner som förnamn.
0: Mm.
2: Vet du?
0: Ja, ja, att det liksom, att man inte vill ta bort identiteten av sig själv, och därför behåller man.
2: Jag vet inte, bara att det liksom, vet du, för det bara känns naturligast att då säga Thomas.
0: Men gud, tänk då när
2: gå liksom, till Thomas.
0: Gå till Thomas. Men tänk då när lilla Lisa och Pelle ska åka hem till Lisa för att leka.
2: Mm.
0: Och så säger hon, jo, men vi får Thomas hämtar oss. Va? Mm. Vem är Thomas? Ja, men Thomas. Pappa min.
2: Ja, och, men sen finns det ju också de barnen som inte ens vet vad deras föräldrar heter. För att de tror ju att de heter mamma och pappa.
0: Nej, ja, det är sant.
2: För att de aldrig har hört sina föräldrars riktiga namn.
0: Nej. Oj, ingenting rätt och fel. Jag vet inte vad vi håller på disk. Nu är det bara, vet du, mycket.
2: Men hör av dig om du har tankar angående här till WhatsApp. Där numret är 044-2800-180. Kallar du alltid din mamma och pappa, eller brukar du någon gång kalla dem vid förnamn?
0: Eller efternamn.
2: Ja.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, minerna knämmer vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: De senaste 10 åren har Sekasin-chatten erbjudit anonyma stödchattar för unga i åldrarna 12-29 år. Och nu firar de alltså 10-årsjubileum. Och vi har alltså med oss Naso från just Sekasin. Välkommen!
1: Hej!
2: Hej!
0: Tjoho för Sekasin-chatten!
1: Yeah!
2: 10 år!
0: Herregud, ja. Mm. Kan du berätta lite, kanske för de som inte vet mer i detalj, vad är Sekasin-chatten?
1: Ja, absolut. Nå, och jag får börja från början. Så att Sekasin började för 10 år sedan med en kampanj tillsammans med YLE. Alltså Sekasin-serien kom ut 10 år sedan och i samband med den så ville YLE ordna stöd till unga som de då hade liksom problem med sin mentala hälsa eller behövde annars bara liksom mer stöd. Och då öppnade vi med en kampanj, alltså vi var öppna 7 dagar, en chatt, dygnet runt. Mm. Och så visade det sig att på 7 dagar så hade vi över 13 000 kontakter.
0: Oha.
1: Så det var liksom helt sjukt mycket.
0: Och då var det både finska och svenska kontakter?
1: Då var det ännu bara finska.
0: Ja, precis. Ja. Ja.
1: Och så, det där, så märkte vi att, hej, att det här är ju en guldgruva. Alltså nu har vi hittat ett sätt att få unga att snacka om sin psykiska hälsa och ohälsa. Så ganska snabbt fick Meli ihop pengar för att öppna för liksom året runt. Mm. Och det hände då i början av 2017. Men Sekasin-serien och kampanjen började för 10 år sedan. Nu firar vi stort.
0: Ja, precis. Men du sa där lite att om man kan prata kanske om sin mentala ohälsa eller något annat, men kan man precis höra av sig om vad som helst då egentligen?
1: Om vad som helst. Alltså på riktigt om vad som helst. Och unga kommer och pratar om vad som helst.
0: Är det så?
1: Jag har pratat om allt. Så det finns ingenting som chockar mig mer. Try me.
2: Nej, och om man då liksom, vi säger man bor dåligt och man kommer att ta kontakt med, vem får man chatta? Vad är det för person som möter en där då? Om man då är den här ungdomen som tar kontakt.
1: Yes, alltså vi pratar om Sekasin-jourare. Mm. Och chatten är ju anonym för unga men också för jourarna. Så du vet inte egentligen någonting annat om den än att det är en trygg vuxen. Och det kan då vara en utbildad frivillig, en praktikant, en studerande inom branschen eller så en professionell.
0: Men du sitter också där. Du sa att du hade pratat med ungdomar om precis vad som helst. Så du sitter också där och chattar?
1: Nej, jag var tidigare i ganska många år en nätkrisarbetare. Men nu har jag inte utrymme att göra det mer. Så tyvärr inte. Men det kan nog vara att jag alltid mellanåt tar ett snack här eller ett snack där. Och det är nog hemskt, hemskt roligt det här för att unga är bäst.
2: Mm. Ja, och unga är bäst. Och jag menar, det är jättehemskt också att unga mår dåligt. Och med tanke på, jag menar, det är bra att ni finns. Men det är, tänk hur hemskt det är att det är så många som unga tar liksom kontakt. Men just att ni fyller 10 år i år. Hur kommer ni liksom uppmärksamma det här och fira det här?
1: När vi kommer att på Sekasin-chatten, alltså på vår svenskspråkiga sida, så håller vi öppet på veckoslutet nu på söndagen längre än vanligt. Vi har alltså öppet från 5 ända till midnatt. Så vi hoppas att många unga kommer att snacka med oss då. Då har ju skolavslutningen varit och fester och allt möjligt. Så det kan väcka starka känslor.
0: Ja, givetvis. Jo. Hur har de här 10 åren varit nu då?
1: Alltså fantastiska. Ja. Alltså, det är ju helt sjukt underbart jobb att få snacka med unga. Det är så betydelsefullt. Men vi har haft massor kontakter. Mm. Att man märker nog det att unga, särskilt vissa unga, mår väldigt dåligt och behöver stöd och behöver ha någon att prata med. Och just det att det är anonymt och det är via chatt och du kan göra det på din telefon, du kan göra det när som helst, så det är nog hemskt värdefullt.
2: Och den här Sekasin-chatten är ju för personer mellan 12 och 29 år gamla. Hur ska man göra om vi säger att man skulle vara under 12 eller man råkar vara över 29? Vad ska man göra då?
1: Att såklart man kan komma till chatten. Det är inte att vi säger att go away. Nej. Men det finns en andra tjänst där för till exempel yngre. Så finns det Hjälpen som är SOS Barnbyars chatt för 7-15-åringar.
2: Ja. Mm.
1: Så man kan vända sig dit. Och så om man är äldre så finns det andra sorts stödtjänster.
2: Mm. Absolut. Finns det någon, eller så här, jag vet inte, har ni någon statistik eller finns det någonting på att ni kan berätta hur många ungdomar som ni egentligen har hjälpt, eller finns det så här klara tecken på att de här ungdomarna har fått hjälp av oss och det har blivit bättre?
1: Yes, jättebra fråga. Nå, alltså när en ung kommer till chatten så för vi diskussionen och sen efter det statistik för vi den. Och unga får också efter chatten meddela att hej, med en smiley. Var det bra? Var det neutralt? Var det dåligt?
2: Ja.
1: Och så har vi många unga som också kan sätta feedback till oss liksom sen ännu längre. Förra året på finska bemötte vi 55 000 unga.
0: Wow. På ett helt år?
1: Ja, på ett helt år. Ja. Vi hade 130 000 som tog kontakt. Så vi svarade på 42% av dem som vände sig till oss. På svenskspråkiga sidan så har vi har kortare öppethållningstider. Det är ju en mindre grupp också. Mm. Så där hade vi 1500 kontakter.
0: Okej. Okay.
2: Ja. Det är ändå många.
0: Jo, alltså verkligen, det är jättemånga. Om man skulle sätta alla de där människorna i ett rum så skulle man ju bli helt sådär, oh, herregud.
2: Ja. Och jag tänker att det är ganska fint att man också som ung förstår att man kan ta kontakt och man vågar ta kontakt. Och jag tänker mig själv när jag var 12. Men jag vet inte om jag skulle ha vågat vända mig liksom till någon sån här sida. Så det är jättefint den här öppenheten och bara att också att du som lyssnar, om du har en ungdom i din nära krets, så uppmanar den absolut. Liksom, det är inte farligt.
0: Nej.
2: Det är inte farligt att ta kontakt. Och var hittar man den här Sekasin-chatten?
1: Man hittar den på vår hemsida, alltså sekasin.fi/sv. Där hittar man oss på svenska. Så kom. Följ oss på Insta och kom och snacka med oss. Alltså, vi pratar så jättegärna med unga. De är så fiffiga. Och det är så betydelsefullt att få bemöta och få prata om sånt som känns viktigt där och då.
2: Vad betyder det för dig att vara en trygg vuxen för de här unga?
1: Fitsi, en sån bra fråga. Okej, jag tänker så här att en trygg vuxen är någon som lyssnar aktivt och som på riktigt vill förstå den andra. I människomöten så är det ju ofta så här att du lyssnar för att svara.
0: Mm.
1: Men när du aktivt lyssnar så lyssnar du för att förstå. Och någonting som unga säger till oss väldigt ofta är att jag kan inte prata med mina föräldrar, jag kan inte prata med vuxna det här, för att jag känner så starkt att någon dömer mig för det som jag säger.
0: Mm.
1: Så att inte döma, det är kardinalsynden en vuxen kan göra. Döma människor när de pratar om sånt som är viktigt för dem.
0: Mm.
1: Och att på något vis, en annan sak som unga lyfter upp också är det att någonting som är väldigt viktigt för dem, som kanske kan vara, vet ni, en bad breakup eller att kompisarna inte har bjudit dem med någonstans, eller någonting som på riktigt har varit liksom väldigt viktigt och betydelsefullt för dem.
0: Mm.
1: Och så har du en vuxen som är så här, men det är nu inte så viktigt.
0: Kom
1: över det går om, och du kan ju snacka imorgon istället, eller du kan gå med träffa Pia eller Per istället. Men det är ju att på något vis inte bemöta den där människan och inte liksom förstå hur stor grej det har varit för dem.
2: Det är liksom att flytta de där ungas känslor till en annan plats och säga att det som de tycker inte är viktigt.
0: Nej, precis.
1: Absolut.
2: Kommer man månne i framtiden att se en skillnad? För jag tycker att nu i alla fall det här generationsskiftet som håller på att hända, att man uppfostrar sina barn på ett helt annat vis där känslor på riktigt är viktigt. Att man hoppas att det ska bli bättre i framtiden. Men har ni sett något sånt att det med liksom åren kanske ska bli bättre? Eller?
1: Det är en svår fråga av den anledningen att jag tror att du har helt rätt. Alltså stigman minskar ju att prata om psykisk ohälsa och psykiskt illamående. Men av den anledningen så får vi ju också alltså fler människor våga prata.
0: Mm.
1: Så beror det på, vet ni, är procentandelen större nu eller är det bara det att vi pratar mer öppet?
0: Ja, precis.
1: Egentligen har det ingen betydelse, lika så viktigt är det att människor som mår dåligt vågar prata om det och vågar be om stöd.
2: Mm. Det stämmer. Tack jättemycket, Nasu, för att du kom hit med oss idag, och det ni håller på med, det är ett jätteviktigt arbete och ni ska absolut fortsätta med det. Och om du känner någon, jag menar, du kan själv kanske vara mellan 12 och 29 och hör det här. Om det är någonting som tynger ditt hjärta så kan du höra av dig till Sekasin-chatten på sekasin.fi/sv. Där finns det någon trygg vuxen som tar emot dig, så du behöver inte vara ensam med dina känslor. Tack, Nasu, du ska ha ett jättebra veckoslut.
1: Yes, tusen tack.

0: Nelly, har du hört om den nya trendiga kokboken?
1: Nej.
0: Bibeln.
1: Ja.
0: Har du hört om den?
1: Vatten, vin och Jesu bröd.
0: No, alltså typ. Ja. Det är ny trend, men den kanske har blivit lite större nu, men den håller på i ett år i alla fall.
1: Ja.
0: Där folk använder Bibeln som kokbok. Och det går ut på det att du ska... du använder alltså uråldrig kostråd för att komma närmare Gud och helt också bara bekämpa Satan med rätt sorts råvaror. Och du ska äta det som nämns i Bibeln.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Ja. Och då har jag ju en lista framför mig på grejer man ska äta ifall man använder Bibeln som kokbok.
1: Mm. Ja.
0: Kött. Och det var det.
1: Nej, jag skojar.
0: Okej, lyssna nu. Jag har ett recept framför mig från Bibeln.
1: Ja.
0: Det här är vad du ska handla från butiken. Kött, det nämns över 300 gånger i Bibeln. Frukt nämns över 200 gånger i Bibeln. Råmjölk, det nämns 60 gånger i Bibeln. Surdegsbröd, över 300 gånger. Smör nämns 10 gånger i Bibeln. Honung nämns 60 gånger i Bibeln. Fisk, nej, det nämns så mycket som 600 gånger.
1: Herregud.
0: Olivolja.
1: Det är alltså, olivolja?
0: Olivolja. Ja. Det är det man ska äta. Och till exempel några frukter och bär som nämns, så är ju då granatäppel. Så det är bra att äta. Sen ska man också äta ägg. Ägg.
1: Är det en frukt?
0: Nej, det är inte hönsfrukt. Nej, det är inte, men det är också en bra grej att äta.
1: Ja.
0: Och det är ju jättemycket män som använder det här då, som det är männen som vänder sig till Bibeln som kokbok.
1: Herregud
0: vad man ska bläddra i Bibeln för att hitta recepterna.
1: Alltså att manosphere nu helt plötsligt går i Bibeln. Vet du, och sådär.
0: Mm. Och det här är då också, det är liksom biblisk mat som boostar testosteron hos män över 30.
1: Är det inte, okej. Okay. Mm. Är det inte på grund av testosteronhalten som man tappar hår också?
0: Ja, för att den väl går ner.
1: Jaha.
0: Kanske.
1: Mm.
0: Och det här ska du då äta för att vara den man du är och den liksom man som Gud har skapat, och att du ska kunna leda din familj och vara bra på jobbet.
1: Mm. Mm. Okej.
0: Vad tycker du?

0: finns ju säkert en skäl på det här, i det här landet som ska ha missat att vi har vunnit guld i hockey-VM.
1: Det stämmer. Alltså, vänta. Sådär. Den där kändes mesig.
0: En liten lamklapp. Ja. Klapp på det. Jag är glad att vi äntligen vann någonting. Vi har väntat så länge på att vinna någonting. Och vi har inte vunnit, vi har inte vunnit. Nej. Och nu har vi mitt i allt vunnit. Och det är så roligt för att när vi har vunnit guld i ishockey, så det känns som det ska göra.
1: Ja.
0: Vet du, den här känslan som man har nu, så här ska det ju vara.
1: Jo, man får inte bli för bortskämd heller. Och det har vi ju inte blivit. Utan nu blev vi så här, nu smakar det ännu.
0: Det är det.
1: Alltså, ja.
0: Att, ja, det är så här, man har glömt bort. Men sen känns det som att vi ska ha gjort det här varje år.
1: Ja.
0: För det är så här, men nu är det som att vara hemma.
1: Ja.
0: Att vårt land har vunnit guld i herrarnas hockey-VM.
1: En av de grejer som jag tycker är mest roliga med det här är för att jag har ju ganska nyligen lärt mig vad torrille betyder. Och nu kan jag säga torrille och jag vet vad det betyder.
0: Men var du på torgen, Ellie?
1: Nej, jag kan säga...
0: Du var inte på torget.
1: Jag kan komma till det sen, men det var jag inte.
0: Nej, du var inte på torget. 1-0 vann Finland mot Schweiz.
1: Mm.
0: Tänk att Schweiz aldrig har vunnit.

0: guld i VM. De har fått 5 stycken silver dock, men de har ju alltid förlorat.
1: Ja, men de har så mycket pengar, de kan unna sig i det istället. Skit i det där guldet, ge det till någon annan, så behöver ni liksom inte ha allt i världen.
0: Nej, det stämmer, men herregud, de såg nog så besvikna ut.
1: Jo, det är helt crazy. Du såg, gullisarna.
0: Mm. Och det var Finlands 5:e VM-guld som man drog hem år 2026. Vi har en arenan-chat där man kan vara med och chatta med oss. Den hittar du på arenan, tryck på direkt, scrolla ner och hitta en livestream som heter Extrem eftermiddag. Och där har Retlaw skrivit i chatten att Mika Granlund, Mikko Lehtonen och Sakari Manninen är första finländarna att vinna 3 VM-guld.
1: Förstå vad stolt man ska vara om man är dem sen.
0: Ja. Oh. Och Konsta Helenius ska vi ju inte heller glömma bort att hylla. Det var ju alltså 20-åriga Konsta Helenius som såg till att vi blev världsmästare.
1: Slay King, säger jag. Alltså, nej, jag är så stolt över dem. Förstå också vilket partytrick om man går ut på krogen eller sådär. Om de skulle vara singel och bara, nej men jag har 3 VM-guld. Ska du komma hem och titta på mina medaljer?

0: Sån folkfest det var i Helsingfors i alla fall igår när vi vann hockey-VM. Så där
1: alltså, folk har ju suttit vid Avis Amanda och väntat på att vi ska vinna. Det är inte ens sådär att då när jag har farit dit back in the days när jag bodde i Helsingfors, så då satt man hemma på soffan och så tittar man på matchen och så såg man att nu börjar det bli okej, nu måste man fixa sig, nu måste man ta shottar, nu måste man börja hälla in kalja, och sen så kör man dit när man märker att okej, nu är det så här, eller man tog shottar och kör.

0: jag ska inte klaga allt för mycket, men min dörr är inte minsta ljuddämpad. Alltså jag kan ju se rätt ut i trapphuset genom min dörr. Så klockan, jag har sms-konversationen framme här nu.
1: Ja.
0: Klockan 23:29 så messar jag om min pojkvän. Babe, babe. Jag vågar inte ringa. Någon knackar just på dörren. De väckte mig. Det var inte en vanlig knack. Det var en sån här liten knack. Men det var många gånger. Bara en litet finger. Precis på dörren. Det var liksom så här.
1: Ja. Men de har ju säkert velat väcka dig.
0: Jo! Och jag väcktes ju. Men jag tänkte, jag hade ju glömt bort att matchen fortsatte efter att jag gick och la mig. Och så var sådär. Nej, alltså jag håller på att kissa på mig. Jag var så rädd. Jag vågade inte röra mig. Jag vågade inte ringa honom. För då hörde de att någon är hemma. Och sen så okay, men nu det, sen steg jag upp och la på den där säkerhetshaspen.
1: Ja.
0: Sen lite senare så hör jag hur folk börjar ropa i trapphuset och smälla i dörrarna och allt
1: det. Då var de ju på väg, de skulle ta Rille då.
0: Ja, och jag har fortfarande, tanken slog mig fortfarande inte, för jag hade precis just somnat. Och med den där haspen på dörren så öppnade jag upp den här lilla glipan.
1: Ja.
0: Och så kom jag rätt ut i trapphuset.
1: Gjorde du så?
0: Jo, hon stängde dörren och gick och la mig.
1: Varför gjorde du så? Får man inte vara glad nu?
0: Jag ville sova!
1: Så Finland, det var inte okej att Finland har vunnit hockey-VM och man har lite oljud då, va?
0: Nej. Hoho.
1: Utan man ska vara tyst.
0: Ja, man kunde ropa i lägenheten utanför, men inte in i trapphuset. Där sätter jag stopp. Stopp i trapphuset.

0: tillfälle är 20-åriga Konsta Helenius. Killen som sköt in målet som avgjorde att vi blev finska mästare i hockey-VM i natt.
1: Jajamän, han skulle likväl kunna vara presidenten själv.
0: Han skulle kunna, alltså han behandlas ju som presidenten själv. Han är 20 år gammal, det här var hans första VM som han spelade så här på vuxennivå. Att han hade varit med i junior-VM tidigare. Och sen annars så spelar han i NHL i Buffalo Sabres.
1: Ja, precis. Sabres.
0: Eller vad du heter.
1: Och Sabres, tänker jag.
0: Ja,
1: men det blir jättebra.
0: Ja, och han är otroligt duktig och hade varit helt strålande under hela det här VM-matcherna nu. Men igår då när han hade gjort det här målet.
1: Ja.
0: Så han hade ju hela familjen på plats som hade suttit i läktaren. Där hade varit mamma, där hade varit pappa och så hade det varit några syskon.
1: Ja.
0: Och när Konsta hade gjort mål så svimmade hans mamma
1: på läktaren. Nej, du skojar!
0: Hon hade tappat tajun helt totalt och hon hade fallit omkull dit. Och jag vet inte att om någon liksom... För det var Ilta Lehti och Helsingin Sanomat och vem som nu har intervjuat dem eller så här familjen som har varit på plats berättar.
2: Jo, att jag svimmar där och sen efter en stund så hittar man mig dit mellan bänkarna.
1: Men ingen har sett att hon har farit omkull.
0: Att det är ingen som har saknat henne. Stackars Maiju Helenius som var dit och svimma hade sig.
1: Det var så här, missa äiti hon?
0: Ja.
1: Inte gör det.
0: Ja, kiva Konsta på isen och så här, var är mamma? Jag ser bara pappa.
1: Så ser man bara handen där mellan stolarna.
0: Ja, och sen till slut tog morsan lika mellan stolarna. Men hon har nu inte skadat sig i alla fall eller någonting tror jag. Utan hon hade bara blivit så glad.
1: Ja, men
0: och det hade varit så
1: det.
0: Galet att han gjorde målet. Och så till att vi skulle bli finska eller inte finska mästare utan världsmästare.
1: Men vet jag tänker också att om man spänner sig så där mycket så man får ju inget blod till slut så det bara inte det konstigt att du tuppar av sen.
0: Nå, det är ju om vi tänker liksom, när vi ser på den här matchen vet du hemma här från TV:n.
1: Ja.
0: Jag hade så ångest för att nej nu ska man se på den här matchen och det ska vara puls och vet du jag kommer att vara upprörd och det kommer vara nervöst och vet du bara den här känslan i kroppen.
1: Ja.
0: Men tänk att vara liksom familjemedlem ännu till. Och så
1: precis.
0: Är du på plats och så råkar det vara din pojke som gör det här målet.
1: Då är man stolt.
0: Min mamma har aldrig varit så stolt över mig att hon ska svimma.

0: Jag lärde mig något helt nytt förra veckan.
1: Ja?
0: Ibland tycker jag det är roligt som vuxen att lära sig helt nytt. Men sen ibland blir jag lite skrämd att tänka att man har kunnat gå nästan 32 år utan att höra det här.
1: Ja.
0: Vet du? Och i alla fall, för det här handlar liksom om vårt land. Jag menar, jag har bott i nästan 32 år i Finland. Jag har hört både svenska och jag har hört finska. Jag behärskar båda språken. Men jag lärde mig förra veckan att nästan alla kossor på finska i vårt land heter mustikki och mansikki.
1: Va? Alltså att, på så här produktions... Eller liksom i laggårdar då?
0: Ja.
1: Så döper man alla kossor till samma sak?
0: Ja, alltså om du har två kossor.
1: Ja.
0: Så mustikki och mansikki, det är kossanamn. Det är liksom finska versionen av, vet du, rosa.
1: Ja,
0: är ju på typ svenska.
1: Jo, precis.
0: Men mustikki och mansikki är då den finska versionen. Och jag tror, jag tänkte ju här att jag hade hittat på, för att jag, om jag ska prata om jordgubbar, som ju då är mansikka på finska, så brukar jag säga mansikki.
1: Jaha.
0: Och jag tänkte att jag hade hittat på det här ordet.
1: Ja, du var lite finurlig själv.
0: Ja, och var sådär, haha, här är jag och skojar.
1: Hej, kreativa lilla tjejen, det är jag.
0: Om jordgubbar på finska.
1: Mm.
0: Tills jag fick höra förra veckan att, ja, men det är ju liksom, det är kossanamn. Jag bara, va? Jag har ju patent på det här liksom, ordet.
1: Jag älskar mansikketårta och de är sådär, va?
0: Ja.
1: Färska ska de vara.
0: Ja, det är så att det är kossatårta. Och tydligen är det så att den bruna kon brukar man ofta då döpa till mansikki.
1: Mm-hmm.
0: Och den svartvita kon till mustikki.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Kanske de här bönderna ska behöva bli lite mer kreativa, tänker jag.
0: Nej, jag tänker också. Men jag undrar, har vi några bönder där ute? Har vi någon som har kossor?
1: Ja, som heter just
0: mustikki och mansikki. Ja. Skicka in bild på dem eller skicka in din story till WhatsApp 044 2800 180.

Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skapat.

0: Jag berättade just precis att jag lärde mig förra veckan att alla kossor i Finland på finska heter mustikki och mansikki. Jag var så nöjd över mitt påstående och allt jag sa var tydligen lögn.
1: Men du är ändå ödmjuk och säger det, att jag har lärt mig fel.
0: Ja, jag har lärt mig fel. Alla kossor i Finland heter inte mansikki och mustikki, utan de heter också andra saker. På WhatsApp, där numret 044-2800-180, hörde vår lyssnare Hugo av sig. Och Hugo skrev: varje år är det en skild bokstav som kossornas namn ska börja på. Så ganska sällan heter de mustikki och mansikki. Och då förstår jag inte alls, va? Jag. Då fortsätter Hugo berätta. Det är skild bokstav för varje år. I år, alltså 2026, är det bokstaven E som namnen ska börja på. Då undrar jag att om det är lag på det här.
1: Ja.
0: Eller liksom varför? Eller är det en oskriven regel? Men det är lite mer en oskriven regel. Det är alltså inte obligatoriskt, men flesta använder det systemet för att underlätta och hålla koll på korna. Till exempel att veta födelseåret bara genom att se namnen på korna.
1: Ja, för det, och det bekräftar också Felicia, för hon skriver att min mamma och pappa hade nog många olika Elif, Kitty, Ädla, namn på släktingar och sånt.
0: Det är mycket roligare att döpa dem efter släktingar.
1: Ja.
0: Sen har vi också Fredrika som säger att jag har studerat i djurskötare och jag hade nog ingen aning om det här, men aldrig jobbat riktigt på någon ladugård heller.
1: Nej, om det är en oskriven regel så kan jag förstå att man kanske inte har hört talas om det om man då inte heller har jobbat på någon ladugård.
0: Nej.
1: Att man kanske får reda på det först när man kommer dit och säger jaha, ja.
0: Nej, det är det. Men vilket år, nu alla ni som vet någon kossor där ute, vilket år blir det då M? Går vi liksom, är vi nu A, B, C, D, E?
1: Ja,
0: och så går
1: så?
0: Vi framåt sen, liksom hela alfabetet till slut. Eller hur fungerar det här systemet? Bara så att vi kan ha koll på kossorna här i extrem eftermiddag.
1: Ja, hur kommer det sig att Nadde har blivit felärd? Någon har ljugit.
0: Det var en finsk rapplåt, så sjunger de något, jag kommer hänga i mustikin och mansikin ka. Något sånt här. Och det är liksom kossor.
1: Ja.
0: Så att, lögn, lögn, lögn.

0: För några veckor sedan, eller kanske till och med för någon månad sedan, så la Yle, svenska Yle ut en artikel med rubriken som löd ungefär: har du 100 000 euro på konto?
1: Nej, jag har inte. Och det var typ sådär att alltså, har du 100 000 euro på konto, det är inte så jättebra för att, vet ni, inflation och, ja, och det och det andra. Ni, vet ni, det finns ingen risk för att det skulle ligga 100 000 euro där.
0: Nej, du behöver inte oroa dig. Jag tror inte heller att någon med 100 000 på konto har Yle som första informationskälla.
1: Nej, och jag tror inte att någon som har 100 000 euro på konto behöver hjälp. Nej. Vet du, att förstå att, var ska jag placera mina pengar? Vad ska jag göra med dem? Är det bra att jag har dem på brukskonto, eller ska de vara på sparkonto? Nej,
0: jag tror verkligen inte.
1: Man är ofta sin egna expert då.
0: Ja, men nu igen så har ju Yle publicerat en artikel med rubriken som inleds: samma sparplan för 10 000 eller 100 000 euro? Frågetecken. Vem är deras referens? Vem är det de pratar till?
1: Det är så här, Yle är ju public service, ja, och det ska finnas någonting för alla.
0: Jo.
1: Men nu känns det som att det bara är de här som har 100 000 euro på konto som Yle gör innehåll för.
0: Jo, de har fastnat på liksom själva siffrorna. Ja. Någon med mycket pengar, 100 000.
1: Ja. Men det är också att, har det blivit liksom efterfrågan sen efter att det kom den där första artikeln som handlar om att, ja, om du har 100 000 på konto, att någon säger, åh, jag borde få veta mer, jag vill veta mer när jag har 100 000 på konto.
0: Ja, jag har ju 110 000 på konto, så hur ska jag göra med de här extra 10 000?
1: Det är det, om man fick liksom noga den där första artikeln som berättar hur du ska göra. Alltså, jag behöver en till, jag behöver uppföljning. Ja. Nu, vart ska jag nu placera mina pengar?
0: Ja, för i den här artikeln så pratar de också liksom, första, hur ska man säga, det första investeringstipset de har i sådär indexfonder. Har du hört talas om det? Har jag 100 000 på konto, så är jag ganska säker på att jag vet vad indexfonder är.

0: Drop dead. På många hemsidor numera så finns det ju sån här, alltså ålderskontroll. Det är inte bara det att du måste klicka så här, jo jag är 20 eller äldre, och så kan du komma in på Systembolagets hemsida liksom, i Sverige.
1: Ja, men ja, ja.
0: Utan det är faktiskt så här kontroller. Men kidsen är ju smartare än vad de här som...
1: Oftast.
0: Så är det ju, när man säger till ett barn, du får inte. De kommer hitta precis vilken lösning som helst till att göra det.
1: Ja, visst är ju själv om man gjorde någonting när man inte fick.
0: Jo, desto striktare föräldrar, desto mer kreativa barn.
1: Jo.
0: Så är det ju.
1: Jo.
0: Så barn som vill gå in på hemsidor där det nu krävs sådana här ålderskontroller, nej men de lurar ju de här
1: hemsidorna. Hur?
0: Det är ju inte så himla svårt, visar det sig. För då är det så här, vet du, att det ska foton på ditt ansikte typ.
1: Aha.
0: Nej, då ritar de mustascher.
1: Va?
0: De gör grimaser.
1: Och riktigt.
0: Ja, och så är det väl, vet du, någon sån här AI.
1: Nej, du ska fota ditt ansikte.
0: Ja, och så är det, vet du, någon sån här AI-agent som, eller, ja, som analyserar det sen. Här sitter Filip, vet du, 12 år gammal. Jag har målat lilla mustaschen, jag.
1: Och så går det igenom.
0: Jag
1: tror att du sätter på dig pappas glasögon.
0: Ja, precis. Det är så det går. Så jag vet inte om det blev så lyckat det där med ålderskontroller på hemsidor i alla fall sen. Men...
1: No, kanske, men de måste kanske utveckla det lite.
0: Jo, lite mer.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: säsongen för båtolyckor är här. Jag menar, sommaren är officiellt här. Schacke har reviewat båtarna, satt dem i bryggan och nu är man ute och gasar.
1: Och man har tagit semester och druckit mer än 4 öl.
0: Mm, och man har kanske glömt att kontrollera

0: skumsläckaren, man har kanske inte riktigt mycket bensin för att det är jättedyrt. Flytvästen, när den är nu på om man vill dömansgreppet, hänger nu kanske någonstans, men knappast runt handen.
1: Nej.
0: Så för, det här är första gången som Finland firar någonting som heter båtsäkerhetsveckan. Eller man firar inte utan den ordnas.
1: Mm.
0: Och den håller på nu den här veckan från 1-7 juni.
1: Just det, var då, finns det någon speciell stans? Eller är det bara
0: i Finland.
1: Ja, men inte liksom, vet du så, i Hangö att de anordnar något där?
0: Jag vet inte om man anordnar någonting. Nej. Utan det vet du mer än så här, vet du kanske att man ska uppmärksamma vet du, båtsäkerhetsveckan, att man ska tänka på båtsäkerhet och så vidare och så vidare. Och då har man ju såklart gjort en jättestor grej om det här och jag börjar ju tänka själv på min egen båtsäkerhet.
1: Ja, och hur perfekt den är.
0: Jag kan erkänna att inte är den säkraste båtföraren som finns.
1: Varför inte?
0: Nå, för att jag har nu ibland flytvästen på.
1: Ja.
0: Inte alltid.
1: Nej.
0: För att ibland så tycker jag vet ni, för jag tycker jag får ju klaustrofobi ibland av kläder. Jag, jag blir överstimulerad. Jättelätt. Och då kan jag bli överstimulerad av flytvästen.
1: Ja, fast den är sådan liten.
0: Ja, fast den är liten och dyr och fin. Ja. Men jag blir överstimulerad.
1: Mm.
0: Och sen så dömansgreppet så började jag först på för 2 veckor och sen typ ha runt handen. För jag tänkte att det är nog bra att ha det runt handen. För att alla sa till mig att jag är galen som inte har det.
1: Mm.
0: Och sen så utan bensin har jag ju också blivit lite nu och då, så vet du, ligger man dit någonstans och guppar. Skumsläckaren, den har jag under kontroll. Jag har ett ankare, jag har linor, jag kan köra min båt, that's fine. Men jag är inte den säkraste.
1: Nej.
0: Båt, eller så här.
1: Och så kör du alltid nykter också?
0: Nej, det gör jag inte alltid.
1: Nej.
0: Man får ju köra med 1 promille i Finland.
1: Men vilket är helt sjukt egentligen.
0: Det var riktigt sjukt. I Sverige är det bara 0,5.
1: Mm, man kan inte hantera spriten.
0: Nej, det är det som de inte kan göra. Men jag börjar fundera, för vi är ju väldigt många som nu har båt som intresse.
1: Mm.
0: Och att det har ju börjat nu. Jag undrar, att hur säker skulle du säga att du är som båtförare?
1: Mm.
0: Att uppfyller du de här kraven då? Vet ni, flytvästen på, dömansgreppet runt handen och allt annat som man bör ha.
1: Jo, det där. För det känns ju inte riktigt som att så många är det ändå. För varje sommar så ser man, vet du, sådana sjöräddarsällskap eller någonting som skriver på sociala medier. Tänk på det här.
0: Mm.
1: Och tänk på det här. Och sen ändå, vet du, på måndag morgon när man ska kolla om något har hänt i helgen så har man boxerat, vet du, 15 båtar.
0: Det är ju det. Det är exakt det. Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180. Hur säker båtförare tycker du att du är?

0: Högsäsongen för båtolyckor är här i Finland. Och någonting man har gjort första gången i det här landet, att man försöker uppmärksamma nu det här, att det inte ska hända så mycket båtolyckor när det ska bli sommar. Vi uppmärksammar båtsäkerhetsveckan som ordnas nu 1-7 juni, där man då ska tänka på båtsäkerhet när man som vet ni, egen liten person får för sig att nu ska jag hoppa ut i båten och köra iväg. Jag tänker ju bara på mig själv och mina kompisar när vi är ute på båten. För när vi far ut med båten så är det alltid jag som kör, för det är jag som har en båt.
1: Skulle du låta någon annan köra din båt?
0: Om jag sitter bredvid, och berättar. Men för de kan inte. Jag skulle inte kunna sitta och chilla och titta åt andra hållet, för de vet inte vart vi skulle fara.
1: Precis.
0: Så då, om jag vet, det har nog hänt sig att mina kompisar någon gång har kört och jag sitter bredvid och så berättar jag vart vi ska fara, på vilken sida pinnarna vi ska fara. Och nu ska du få hit och dit och vet du, trimma motorn upp, trimma motorn ner. Och så det är mer att chill att jag kör än att ha mina kompisar att köra. Så då brukar jag ju köra och de sitter och chilla. Och jag älskar att åka båt med mina kompisar. Men det är ju nog som att ha ibland, vet ni, yra här på den där båten.
1: Alltså jag tänker spontant nu, du får rätta mig, men jag tänker att i huvudsak är brudar och att det är lite sådär hönshus. Som det är precis som med mig och mina tjejkompisar också.
0: Ja, det är det. Och sen... Så här då, man är så här, nej, sitt inte framme i fören, ta in fändarna, vet du, ta emot när vi kommer till bryggan. Så att vi har liksom i många år åka båt tillsammans, men varje gång ska jag måste tappa humöret, vet du, för att jag är så här, mina kamerier som aldrig vet du, lär sig åka båt. Men man tänker att det här är min besättning.
1: Också lära sig åka båt.
0: Ja, vet du, det är ju det. Och sen är det också så där, att, okay, att om du inte vill hjälpa till, vad är till vägen då? Så att jag kan köta allting. Och bara här för några veckor sedan så får vi till min sommarstuga med 3 stycken av mina kompisar. Och då börjar ju hela resan på det viset att jag måste berätta att de var i båten och ska sitta. De har 1000 gånger råkat med min båt. Och för jag är så här, vi måste få båten i plan. Att nu måste ni gå dit ut och sitta. Jag bryr mig inte om det regnar eller inte.
1: Nej.
0: Men vi får inte båten i plan om ni sitter här. Och sen så när vi kommer fram till min sommarstuga och ska ta i land i bryggan, så hoppar min kompis Eva då, hon ska ta land, så faller hon i vattnet.
1: Nej, men sluta!
0: Och vet du, jag är så här att, jag älskar det, men kan det någon gång vara smidigt? Kan det någon gång vara roligt när vi är ute och åker båt? Och då var det också i samband med den här båtsäkerhetsveckan, så har man intervjuat sjöräddningen. Och sjöräddningen berättar ju då här att olika grejer vad man ska tänka på när man är ute och åker båt. Och varje båttur ska ha en befälhavare. Alltså en kapten. Någon som ser till att allt på båten fungerar och att allt blir som det ska. Så då är ju också de personerna man har med sig är ju ens besättning.
1: Ja.
0: Men måste man byta ut besättningen då? Jag menar, när tar den här provtiden slut för ens besättning?
1: När kan du sparka dem?
0: Jag har gett dem år efter år efter år. Det blir aldrig bättre.

0: det värsta man kan göra om man vill bli i strid med någon är att du ska ta dina kompisar eller din partner eller vem som helst ombord på din båt när ni ska fara ut och åka, och sen så ska ni ta i land. För det är så ofta som man på sommaren ser att det är dålig stämning i båten bland de som då är i den här båten, och oftast är den här dåliga stämningen mellan den som kör och den som ska måste ta i land,
1: ja,
0: eller liksom hoppa i land då. Och man ser ju att det är så här, det är kanske lite skrik, det är kanske lite sura miner, det är kanske lite elaka ord. Och det har också uppstått väldigt mycket dålig stämning i min båt. Mellan mig och mina kompisar, eller mig och min partner, eller mellan mig och vem som helst. För att jag är sådär att, fungera! Att ni måste nu göra så här, och så måste man göra så här. Och så kanske det inte alltid går riktigt fram. Och jag, när jag var liten, så vi har alltid åkat båt och vi har alltid haft sommarstuga. Så min pappa har alltid haft båt och vi åker med den. Och det har alltid varit min uppgift. Pappa har alltid varit den som kör båten. Och jag har varit den som är hopp i land, Kalle.
1: Precis.
0: Och jag har ju liksom fungerat i situationen. För jag har ju lärt mig under den här pressen. För vet du,
1: jo.
0: Min pappa är ju jag bakom ratten. Om man gör något fel.
1: Men också det var som när man, det är samma låda som när man skulle räkna matteläxa med pappa. Det var också, jag satt och grät. Och det är samma här. Att om du hjälper pappa med båten, you better do it right.
0: Det är just det. Och man har ju lärt sig den svåra vägen.
1: Jo.
0: Och därför är det sådär att jag är glad att man inte har fått någon så positiv uppfostran när det kommer att hoppa i land i alla skolan. För det, man ser ju att det blir ju inte någonting då. Men vad har du erfarenhet av det här, Nelly?
1: Gud, det här kommer vara så antiklimaktiskt nu. Men i min familj så har det varit... mina föräldrar har segelkunskap och liksom båtkunskap sedan länge. Pappa har alltid varit den som har kört båten. Men min syster har alltid varit liksom hoppa i land, Kalle. Jag var den som låg på en madrass på golvet i motorbåten och höll för öronen, för jag tyckte den var så högljudd och det lät, och jag mådde så illa så att jag gjorde ingenting.
0: Så det är så roligt, enda gången som man ser att det inte är dålig stämning i båten, när folk då tar i land i bryggan någonstans. Så oftast blir det ännu värre stämning ifall det finns en stor terrass med människor som kan sitta och titta framför.
1: Jo.
0: Det är
1: och,
0: det värsta.
1: Och så hör man på terrassen.
0: Ja, och man vet ju att när du kommer så alla står och tittar på vad du gör.
1: Ja.
0: Och mockar du så skrattar alla, och vet du, så att alla ser vad du gör. Men en gång såg jag ett par, det är enda gången som jag tror typ har sett

0: det var god stämning. Mm. Det var ett par i Ingo, de hade varit och tanka vid kajen, där nere i byn. Och de, så ser jag att de har gått någon sorts båtkurs.
1: Ja.
0: Så att de använder liksom ett sådant språk som de har lärt sig på den här båtkursen.
1: Vad är det liksom, signaler med händerna?
0: Nej, inte sådana, utan när kvinnan då, såklart, för mannen körde ju båten, det är ju en manlig uppgift,
1: ja, ja.
0: Och kvinnan är ju alltid som är besättningen och som inte alltid fungerar som hon ska. Men i alla fall, så då när hon hade tagit löstrepen så sa hon irti, alltså att loss, nu är det löst.
1: Nej, men gulle.
0: Och då visste han. Och ja. Sen så sa han typ något så här: motorn är startad! Vet du? Och de hade så god stämning. Så kanske man måste gå båtkurs.
1: Du får skicka alla dina vänner på båtkurs.
0: Jag också. Ja, men jag måste lära mig det här lugnet.
1: Ja, det är det.
0: Gira lova, packa alla väskor, Louise.

0: Det är Mandarames födelsedag. Woho! Precis så här reagerade jag också i morse när jag fick reda på det här. Jag stiger ut.
1: Mandarames födelsedag.
0: Ja, när jag stiger ut på morgonen och när jag ser att flaggorna är uppsatta längs husen, då blir jag så glad.
1: Ja, det flaggdag
0: idag. Jo, de flaggar.
1: Nej,
0: så jag då går jag alltid in och söker, varför flaggar vi idag? Och så säger Mandarames födelsedag. Ja.
1: Inte alls dåligt.
0: Nej, men jag är så skamset dålig på historia.
1: Jo, jag också. Därför är jag sådär, ja, Mannerheim fyller år. Men för att, jag vet att han har lett Finland någon gång.
0: Mm.
1: Förlåt för alla som måste lyssna på det här, att jag är så oallmän bilder. Men jag vet att Mannerheim, han har lett Finland kanske under kriget eller någonting. Och så vet jag att han hade en sommarstuga i Hangö.
0: Aj, ser du? Mm. Det också.
1: Och det är det jag vet om honom.
0: Ja. I Ekenäs så är det Försvarsmaktens den här riksparad som ska hållas kvart över ett. Så riktigt, de har en nedräkning här på svenska Yle. Så att nu står det 4 minuter och 10 sekunder kvar. Så då kan man se på livestreamen där om man nu inte är inne i Ekenäs. Och också firar, ja, det är fanfestens riksparad.
1: Hur firar folk Mannerheims födelse där?
0: När jag firade på det viset att jag måste ju ta reda på vad allt det här handlar om. Så jag frågar vår kära kollega Titus från Extrem Morgon.
1: Ja.
0: Och det jag

0: Idag är det Mannerheims födelsedag och det firar vi stort här i Extrem eftermiddag. Och orsaken till varför jag ens vet någonting, eller att jag ens vet Finlands gamla presidenter, de som har varit tidigare, är tack vare vår vän och kollega Kjell Simonsas. Han har fullständig koll.
1: Han har ju varit vid liv i alla presidenter.
0: Alltså han var med när Stålberg blev president 1919.
1: Ja.
0: Han var. Men nästan, vet ni. Och sådär, det är inte liksom Hang centralskola som har lärt mig någon presidenterna, det är inte Hang högstadie, utan det är Kjell Simonsas. Och vi satt här och pratade om Mannerheim, och jag tänkte, jag vet inte, jag fick en sån här känsla att Mannerheim ska vara Finlands första president. Det var ju absolut inte.
1: Nej.
0: Innan honom så var det ju då Stålberg var Finlands första president. Efter det var det Relander. Sen var det Svinhuvud. Sen hade vi ännu Kallio och Ryti. Och efter det var det först Mannerheim. Och det var mellan 1944 och 1946.
1: Jo. Jo, han är ju mest känd för vinterkrig och fortsättningskriget. Men alltså, jag vet inte, jag tycker nog att man har lärt sig sånt här till skolan, men samtidigt, vet du, det har runnit ut.
0: Man var ju så liten när man lärde sig sånt här till skolan, man brydde sig inte alls.
1: Nej, alla hette samma sak och alla gubbar såg likadana ut och krigade bara. Det var inte riktigt min starka grej kanske.
0: Nej, eller sådär historia i alla fall.
1: Nej, jag tyckte bara om att prata om giljotinen, att man, det är bara lätt så intressant.

0: Jag har en semi-ny tvättmaskin. Och om man ju har en, alltså en månad gammal,
1: ja,
0: så då är den ju nog...
1: Jo, den är ny.
0: Då är den ny.
1: Jo, jag vet inte hur mycket du tvättar, men så många maskiner kan du inte ha gjort.
0: Nej, den skulle liksom ha fått skada av det.
1: Nej.
0: Men ända sedan jag fick den här tvättmaskinen, och den var då helt ny, den hämtades hem, vet ni, det var en gubbe som bärde upp den och det ena och det andra. Men sedan jag fick den och sen när jag testade den första gången så märkte jag att den knarrar.
1: Redan första gången?
0: Ja, tvättmaskinen knarrar när man sätter på den. Vet du, att när den här trumman snurrar runt så ser den...
1: Ja. Nej.
0: Varje gång. För varje snurr som den tar.
1: Och hur många varv snurrar de inte sen när centrifugen går igång då?
0: Då snurrar den 1400 varv per minut. Så då är det 1400 gånger. Som den låter. Och jag tänkte i början vara så att det är helt samma. Jag bryr mig inte att kanske det far bort, vet du, att det nu när den är så ny så därför knarrar den.
1: Ja. Du behöver köra in den lite grann som en moped, tänkte du.
0: Ja, som en bil eller någonting. Vet du, I don't know. Men tydligen är det inte så, för det där knarrande försvinner inte. Och först var jag så här, ja, man kan väl kanske ha det så här. Men nu börjar det gå så på nerven att jag är så överstimulerad av den här tvättmaskinen för att den knarrar varje gång. Ja. Om du då har ett tvättprogram som är 2,5 timme långt, säger vi, så då knarrar den i 2,5 timme.
1: Nej, men nej, det går ju inte.
0: Och du vet när det är ett ljud som hela tiden upprepar sig och du hör det genom väggar, du hör det ut på gården, du vet, du hör det överallt, känns det som.
1: Ja.
0: Så då har jag haft som uppgift, jag redan tänkte en månad sedan att okej, jag måste ringa nu till den här butiken varifrån jag köpt den och sagt att nu är det här som är problemet. Nu inte har jag fått huvud från reven och kunnat göra det. Så idag när jag körde till jobbet var jag såhär, okej, att nu ska jag ringa och säga att det här är det som är problemet. Ringa dit till butiken, förklara mitt problem och så säger de, ja, okej, förstår att det, vet ni, att så här ska det inte vara. Och så hade jag ju män också som ska hjälpa en, för de bara, är du säker att du inte har tagit bort de där bultarna som ska vara i tvättmaskinen när man, vet du, transporterar den? Jo, jag tar bort dem för att mina fingrar blödde, jag nästan hamnade på sjukhuset och bort dem. De är borta, den är rak. Jag till och med köpte en tilläggsdel för att den skulle sluta knarra. Och så säger de, okej, men att kontakta den här tillverkaren då, att det verkar som att det är deras problem, att de ska kunna skicka någon som kommer att titta på den eller fixar den. Okej, fine, ringde till dem också. Och det som alla vill ha av mig är en video på min tvättmaskin när den tvättar.
1: När du ska vlogga?
0: Ja.
1: När du säger hej hej vloggen, här är jag nu med kalsongerna och nu ska jag tvätta.
0: Alltså. Ja, så de vill ha en video på det. Och jag var ju på jobb, inte hade jag en video på min tvättmaskin när den knattar.
1: Nej.
0: Så frågade de, och så satt jag då, vet du, i telefonen med de här gubbarna som jobbar på den här märket då som min tvättmaskin är.
1: Ja.
0: Och så sa han, men skulle du kunna imitera?
1: Nej, men sluta!

0: Nu, vad är det för prank, Carl? Det är Ashton Kutcher som sitter i andra sidan av telefonen.
1: Ju... Så sa jag till honom, jag är på jobb, jag har ingen video, men så här låter det.
0: Nej, du gjorde det.
1: Men jag är så irriterad på att det är så här liten grej. Hämta bara hem en ny tvättmaskin åt mig när jag har sagt att den har ljud. Jag vet inte vad jag kommer att slå sönder och jag måste lyssna en gång till på det där ljudet. Och nu, så nu är det ju så där att om någon undrar att jag skulle vilja hitta på någonting efter jobbet, nej, jag kan inte. För jag ska hem och filma min tvättmaskin när den knarrar.
0: Och så måste du ju lyssna på det tills programmet är slut också.
1: Jag är sorry på det.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag just precis berättade här om min tvättmaskin som knarrar när den tvättar. Den är alltså en månad gammal, splitter ny och den har något starv. Och jag håller på att gå i taket för att jag hatar det där ljudet. För att varje gång man sätter på tvättmaskinen så ser den...
1: Det är liksom funny business in bed, låter det som.
0: Ja, det låter som att någon skulle kucka eller kua inne i tvättmaskinen. Och sen när den centrifugerar så säger den och det är väl som ett gummiljud som skulle knarra. Och jag är då försöker få hjälp. Jag vill ha en ny tvättmaskin och så vill jag att någon gubbe kommer och fixar den. Vad som helst, bryr mig inte. Bara den slutar knarra. Och jag har sett till att den är rak. Jaha, den står rätt. Allting är som, den är inte liksom, jag har inte den upp och ner. Och vet och så här, jättesned.
1: Du har tagit bort styr också runt den.
0: Ja, jag har tagit bort de här transportbultarna.
1: Du har stängt luckan när du ska tvätta.
0: Ja, den har tvättmedel, den har vatten kopplat.
1: Du har inte en sten där i.
0: Nej, slangarna är inte att gnida på baksidan av tvättmaskinen när man tvättar. Jag har kollat alla de här grejerna. Jag har till och med köpt en sån här tilläggsdel så att man höjer upp den. Så att det riktigt säkert skulle kunna vara rakt. Det kostar 100 euro.
1: Den där lilla pallen.
0: 100 euro, den där fula pallen som man ska ställa tvättmaskinen på. Men det är så som alla pensionärer har så att de inte ska få sjukt i ryggen för man ska behöva böja sig.
1: Jag kan tänka mig, jag ser reaktionen framför mig. Du har betalat 100 euro för den där pallen, sätter igång tvättmaskin och tänker, nu är det fixat. Och så börjar, börjar det gnissla.
0: Så här skriker jag varje gång jag sätter på den. Men jag skulle behöva liksom ett ljudisolerat rum så jag kan sätta in den här tvättmaskinen i. Och det är ju människor här på WhatsApp som funderar där du med 044-28-00-180 och frågar mig alla de här frågorna att om jag har gjort rätt.
1: Har du startat om den?
0: Jag vet vad det här har ju också gjort. Allt. Jag har slått den. Jag har lyft den.
1: Har du smekt den?
0: Jag har skakat på den. Jag har suttit på den. Jag har gjort allting. Ja. Jag har sparkat den. Jag har gjort allting och den slutar inte. Men tydligen så vet alla andra förutom vi bättre. För att det är någon rem som borde bytas. Sådana svar kommer in på WhatsApp. Kan du komma hem till mig och byta den där remmen då så att det slutar gnissla? Tokig!

0: Mina tvättmaskinsdiskussioner fortsätter här på WhatsApp. Det är nämligen så att jag har en ny tvättmaskin och den knarrar när den tvättar. Och det här är ju nu inte bara mitt problem, utan det här är ju också våra lyssnarens problem. Och jag uppskattar det så mycket att lyssnarna försöker ta reda på vad som ska vara fel med min tvättmaskin.
1: Det barkar.
0: Ja, det kommer in så mycket olika alternativ att vad det skulle kunna vara. Funderingar på att den är topp- eller sidomatad. Den är sidomatad.
1: I alla fall efter om man lägger den...
0: Ja, så som den står rätt så ska man mata den från sidan. Och det kan vara att det är den här gummiringen som är runt dörren som är skev. Att det är liksom jättedåligt.
1: Den behöver man byta ut, ja.
0: Ja, heller att den liksom sitter fel. Men att det låter lite som att själva trumman skulle vara i obalans.
1: Ja, nu är det mycket. Okej, så det är både trumman och den där gummiringen. Ja,
0: det är trumman och gummiringen. Men, så kom det ju frågan. Den enda saken som jag inte har testat på, som jag kanske borde testa, är att snurra trumman för hand. Tvättrumman för hand. Nej, det har jag ju inte gjort. Så nu, jag måste gå hem nu. Nelly kommer att sitta här med er ända fram till klockan 5. Men jag ska gå hem nu för att jag ska gå och snurra min tvättmaskin för hand.

0: Herregud, jag har helt glömt, jag har glömt bort att tala om en grej som jag hade att tala om, och jag sitter så mycket fram emot det. Så därför tycker jag prata om det nu.
1: Ja, kör i vind.
0: För en tid sedan så pratade vi om de här fiskarna som fanns i Vänern och Vättern, som man hade märkt att de var kokainpåverkade.
1: Just det, jo, och de var snabbast åt husen.
0: Ja, de hade simmat hit och de hade simmat dit, och man hade jämfört då fiskar som hade fått i sig kokainrester och fiskar som inte hade fått det.
1: Ja.
0: Och de som hade fått i det så hade ju simmat jättelängre bort, och de som inte hade fått hade typ så här stannat med sina vänner. Mm. Det var någon sån här grej. Men, och så kan man ju, har man liksom konstaterat i nyheten att oj, det finns kokain överallt. Och det är liksom de låga priserna nowadays, och att det är så lätt att få tag på det.
1: Mm.
0: Och Aftonbladet, de är ju ute och swipar varendaste en vässa som finns i Sverige.
1: Så fort jag också har en svensk profil någonstans, så de är så, är det kokain?
0: Var är kokaindukarna? Var är kokaindukarna? Vi måste gå vässan och swipa, swipe. Och de har ju varit på Mello, på Mellos efterfesten har de ju varit många gånger, och sen är så här, kokain på efterfesten på Melodifestivalen.
1: Vem hade kunnat tro?
0: Vem skulle kunna tro att det har funnits kokain på efterfesten på Melodifestivalen?
1: Vem tror ni att är huvudsakliga kokainbrukaren? Är det Charlotte som tjänar 10 miljoner i året och är medieprofil? Eller är det Pelle som tjänar...
0: Eller är det Måns Zelmerlöw? Vem är det?
1: Ja.
0: Är det Charlotte eller
1: Måns? Precis, eller är det liksom låginkomsttagaren? Mm. Och vem brukar finnas på de där Melodifestivalen efter festerna? Mm. Det är ju inte låginkomsttagaren direkt.
0: Det är ju inte, och sen har de ju också varit på väldigt många andra fester, och varje gång så är de med sina dukar. Det är sådana dukar som de använder, och när de där dukarna då får liksom kontakt med kokain så blir de blå.
1: Mm.
0: Och nu har ju då Aftonbladet, för en stund sen har de ju varit ute och swipa igen.
1: Också då på någon klubb?
0: Mm. Jag tänker... Jaha. Jag ska berätta riktigt just.

0: Varje gång som redaktörerna på Aftonbladet i Sverige inte har någonting att göra, så då tar de kokainservetterna i handen och så får de ut till närmaste vässa och börjar swipa och säger att var ska man kunna hitta spår av kokain så att vi kan göra en video på det.
1: På redaktionsmöte är det så där, vi har lite nyhetstorka idag. Men Sofia, du far ut och sveper.
0: Ja.
1: Klockan är 14.00, men någon har säkert dragit kokain.
0: Sofia, du får fara till 7-Eleven. Magnus, tar du tunnelbanan?
1: Ja.
0: Så håller de på, så här delar de ut uppgifterna.
1: Ja.
0: Och senaste platsen som ju då Aftonbladet har varit att swipa på är Lekland.
1: Nämen nu. Ja.
0: Nå, tror du de har fått napp?
1: Ja.
0: Jo. Det är Aftonbladet.
1: Ingen vill vara där med sina barn. Ingen.
0: Nej. Inte en själ vill vara där.
1: Nej.
0: Aftonbladet har alltså varit, det är en sån här väldigt känd leklandskedja som också finns i Finland. Som de har varit och swipat på vässarna i Stockholm, Göteborg och i Malmö.
1: Som de har svept på allihopa?
0: Har de haft sina kokainservetter med, och så har de varit inne på vässan och swipat. Och nästan varendaste ett test som de har gjort har de alltså har visat spår av kokain.
1: Nej men slut! Och det är ju inte barnen som sitter där och
0: kallar direkt. Nej, det är ju inte.
1: Nej.
0: Det är ju, utan det är ju föräldrarna.
1: Det är mamma och pappa. Man får turas om. Jag ska gå på toaletten. Nu får
0: pappa, vart lämnar du påsen? Lämnar du påsen där på och där som vässa
1: papper? Den är där under toalettringen, så om du lyfter upp den bara så finns den där.
0: Men har du sugrör där?
1: Ja. Håll i Filip, nu orkar jag inte med honom längre. Jag måste gå till ladd. Extrem dag. Ditt bästa
2: sällskap. Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
3: Välkommen, Li Andersson.
2: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
3: Mikael von Kygelgen, välkommen.
2: Ringnes Ronny, hallå.
3: Silvia Modig.
2: Sanne Sjöström, morjens.
4: Myra Granberg.
3: Maria Veitola, välkommen.
2: Ronny Rex, morjens.
3: Molly Nybundas, hej på dig.
2: Hugo Alnefelt, välkommen.
3: Nora Louhimo.
5: Hejsan allihopa.
3: Och Ronja Stanley, hej på dig.
2: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: I Finland, om man ser på lekparker, så är det ofta såna här gula klätterställningar.
1: Mm.
0: Helt vanliga gungor.
1: Ja.
0: Kanske någon klättervägg.
1: Ja.
0: Max en båt. Jag har ju vet att det finns en lekpark. Och där den här klätterställningen är byggd som ett jättestort skepp. Eller det är som en stor båt, och så kan du låtsas som att du styr den, och så kan du lite vet du, klättra i den, och så kan du rutscha från den. Och i Eknäs fanns det en lekpark som hette Myran. Och då var det liksom den här rutschikaren och hela det systemet låtsades se ut som en jättestor myra.
1: Okej, okay, alltså, fair enough.
0: Och jag menar, det är saker som passar in i barnens vardag.
1: Mm. Snorkråkan.
0: Ja, snorkråkor, spyor, skitblöjor, en liten, någonstans du kan studsa, en sandlåda. Men helt vanliga lekparker.
1: Ja.
0: Väldigt så här lika från stad till stad. Och i Ryssland så har barnen också lekparker. Tänka sig. Vet du hur lekparkerna ser ut i Moskva för barnen?
1: Gud, vet du vad? Jag tror att jag har en jätteförlegad liksom, fördom om hur lekparkerna ser ut just i Ryssland. Att jag tänker mig så här betongblock och typ en gunga av kätting.
0: Ja, jag tänker att det skulle kunna vara bättre än vad det är.
1: Ja.
0: Men det finns lekparker alltså i Moskva som de, i väldigt tidig ålder så börjar man hjärntvätta barnen då.
1: Givetvis.
0: För hela den här krigspropagandan.
1: Ja.
0: Så lekparkerna är alltså uppbyggda som krig.
1: Nämen!
0: Så att, vet du, istället för att du då klättrar i en så här båt, som till exempel i Hangö, så klättrar du i ett jättestort militärplan. Vet du, så här rysk militärplan.
1: Ja, givetvis.
0: Ja,
1: man ska vara väl bekant med det sen senare i livet.
0: Mm. Sen har vi då också bilar, brukar det finnas i lekparken här i Finland. De är kanske röda eller vet du, en liten brandbil eller någonting som man kan köra i. Nej, i Ryssland så då är det en sån militärbil som du sitter och kör.
1: Ja.
0: I lekparken.
1: Ja.
0: Och också rutschikanor som ser ut som, jag vet inte, något jättestora sådana här krigstorn. Såklart. Och alltid då den här militär gröna färgen.
1: Mm. Förstås. Jo, det får inte vara någon rolig färg.
0: Nej, det får det inte. Och sen så är det också då, istället för att rutschikanan är som en stor myra, som till exempel i Eknäs, så är rutschikanan en kanon.
1: Ah, givetvis. Ja, såklart.
0: Det är så att det är inte liksom sen när man blir vuxen eller så att det ska kännas konstigt.
1: Nej, att man säger, ja, men nu kan jag bära vapen och nu. Ja.
0: Ja, de har inte så här spade och ämbare i den där sandlådan, utan det är pistol och granater.

0: I Ryssland så hjärntvättar man barnen från tidig ålder med den här krigspropagandan. Mm. Och så att det inte ska kännas konstigt för dem hela den här kriggrejen, så parkar är ju någonstans var barnen trivs bäst. Så då istället för att ha byggt upp en kiva park där man kanske kan leka i en båt, så har man då valt krigstema istället på jättemånga av de här parkerna som finns i Moskva. Så man åker rutschibana från en kanon och så klättrar man i en militärbil och sen så klättrar du också ett militärflyg och så finns så här krigstorn och alla såna grejer. Och det här är ju då för att det liksom för det får man göra i Ryssland. Man tycker ju om att kriga där för tillfället i alla fall. Så då ska barnen lära sig det. Men hur borde parkerna i Finland se ut så att vi skulle kunna hjärntvätta barnen till något finskt, till den finska kulturen?
1: Precis. Jo, hur skulle det vara? Och jag tänker så här spontant då, att man säger hela tiden, eller att barnen är så mycket på skärmarna.
0: Ja.
1: Så nu måste vi liksom, eftersom de inte går ut i skogen så måste vi låtsas bygga upp en skog.
0: Ja.
1: Så att klätterställningen är liksom ett träd.
0: Jättebra.
1: Eller vill man ha, och istället för en båt så kan det vara en jättestor pirog.
0: Det kan det vara, och finsk mat.
1: Ja.
0: Hur skulle det vara om man skulle ha en sån där boxningssex som ser ut som sin fru? Någonstans.

0: med Nadde och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
3: Aye.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. God kväll! Vi startar den här underbara fredagskvällen med Harry Styles och låten American Girls.

Harry Styles med American Girls. Det är fredag kväll, extrem kväll är här och håller ditt sällskap. Se till att fredagsfilisen är på topp och att vi går in i den här helgen med bra känsla, bra humör, bra vibe, bra aura och så vidare. Och jag har faktiskt bra vibe. Jag tycker att dagen före skolavslutning är någonting speciellt. Jag har typ mer pirr den här dagen än vad jag har pirr dagen före julafton. Det här är nya julafton för mig. Och det är jätteintressant att jag har en sån här härlig, glad, pirrig känsla för skolavslutning när jag inte ens går någon mer i skolan. Jag blir inte student. Jag går inte ut nian. Jag är liksom färdig, utexaminerad kulturproducent. Jag kommer aldrig någon mer sitta i skolan, tror jag. Så varför har jag så här mycket glädje över att det är skolavslutning imorgon? Men det är någonting, bara känslan av att imorgon får så många personer uppleva lycka. Och det gör mig glad. Gud vad jag låter som att jag verkligen skryter över mig själv och vilken fin, empatisk människa jag är. Men jag känner verkligen så. Idag också när jag har rört mig i stan eller åkt bil och sådär och jag har sett, vet ni, barn cykla med betyg i handen. Bara det gjorde mig liksom jätteglad. För jag var som sådär, de där barnen just nu känner sån otrolig lycka. De har liksom varit i skolan, lekt typ, kurra gömma, sitt på en film, fått betyg, ätit glass och nu håller de på att cykla hem och de har ett helt lov framför sig vad de är lediga och får göra precis vad de vill. Åh, det är så fint. Det är så fint, det är så prime time i livet och det där är en tid man aldrig får tillbaks, men jag älskar att liksom få uppleva den här känslan återigen varenda år. Så jag är glad att jag känner så här pirr dagen före skolavslutning fast jag inte ska gå ut skolan. Hur känner du om skolavslutning? När är det liksom, bryr man sig ännu fram tills man kanske är 25 och sen bryr man sig inte så mycket mer? Eller kommer känslan vara så här för mig resten av livet? Att jag bryr mig så mycket om skolavslutning. Hur är det med dig? Bryr du dig? Bryr du dig inte? För det är också på något sätt också hela den här skolavslutning för mig är ju som, alltså det är startskottet för sommaren. Då vet man ju på riktigt, okej, nu är sommaren igång. För april, maj, det är ju ändå vårmånader. Och nu skolavslutningshelgen, det är som, då startar allt. Så jag tror också lite det, att det är så här små lycka, lite små pirr inför att den bästa tiden är framför oss. Och verkligen allt är framför oss. Nej, verkligen. Jag har bra vibe, jag älskar det här och jag älskar den här helgen som är på kommande. Delta gärna i diskussionen och berätta dina tankar om skolavslutning och ditt pirr inför sommaren och så vidare genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp var telefonnumret är 044 7800 180, alltså 044 7800 180. Sen så finns det också en arena-chatt på arenan.yle.fi eller i din lokala arena-app. Vi fortsätter här med Ida Lova och packa alla väskor, Louise.

Ida Lova är nog en expert på att skapa sommarmusik. Jag har svårt att se mig själv lyssna på Ida Lova en mörk höst och slaskig dag i februari. Det är ju nog, det hör ju nog till att Ida Lova går på repeat mellan april till augusti. Jag har varit och gjort spraytan idag tidigare på morgonen. Varför jag har gjort spraytan är för att jag vill vara brun och fräsch och snygg inför imorgon, då det är studentdimissioner, min sambos lilla syster blir student. Så det är ett stort firande imorgon och mycket som ska fixas och man ska träffa hela släkten och massa olika människor. Så då kände jag ju att okej, nu ska mitt utseende vara på tipptopp. Och vad tycker jag att det är snyggt? Ja, jag tycker det är snyggt att vara brun. Så då tänkte jag, nej men bra, då går vi och gör spraytan. För jag har typ på senare dagar slutat sola. Och solarium, never in my life att jag ska göra det. Och bara vet ni att sola under solen känns typ också lite sådär. Det känns som att jag håller på att bli vuxen. När det kommer till just min det här tanken om UV och UV-strålning och att det kanske inte är så bra för kroppen, så jag valde att gå på spraytan. Det var inte första gången jag har gått på spraytan. Första gången jag gick var när jag blev 18, tror jag. Och andra gången var när jag tog studenten, om jag minns helt rätt. Så två gånger, men ändå ganska länge sedan, för det är ändå fem år sedan jag tog studenten. Så därför tänkte jag också, men jag unnar mig nu det här då. För det är ju inte helt jättebilligt, men det är ändå sådär en förmånlig summa. Jag har betalat 45 euro för att spraytanna hela min kropp. Och det är liksom, det är fine att betala det om jag som sagt gör det en gång vart femte år. Så jag tar mitt pick och pack och går till spraytannstudion idag på morgonen. Är ivrig, är taggad över att få ett nytt utseende helt enkelt. Bli en fräsch Malin, bli en snygg Malin och bara sådär, yes, nu kör vi. Så jag går in, hon tar emot mig, vi går ner i källaren var den här spraytans maskinen finns. Jag klär av mig, för grejen är det, man ska ju som bara ha trosor på. Ingenting på övre delen, så bara trosorna på. Men det kändes helt bra, alltså jag är inte så, ja, det gick helt bra. Jag går in i den här duschen och hon frågar mig om jag vill ha färgen medium eller dark. Och så alltså medium eller mörkt då. Och jag sa dark, alltså mörkt. För jag kände att men nu kör vi. Alltså jag vill bli brun, jag vill bli fräsch, jag vill bli snygg. Och hon säger japp, absolut. Hon börjar spraya mig överallt. Ben, axlar, armar, huvud, ansikte, alltså överallt. För det var hel kroppsspraytan. Jag kommer ut från duschen. Jag tycker att det ser helt bra ut. Hon frågar mig och är sådär, är du nöjd? Hur ser det bra? Vill du ha mera? Vill du inte ha mera? Det ser bra ut. För jag liksom kollar och vet ni, jag lyfter bort lite min trosa och ser den här linjen som jag har fått. Att okej, jag har fått färg. Så jag tackar för mig och går därifrån. Hon säger också att efter 5 timmar skulle den här färgen borde vara liksom klar. För det tar ju, vet ni, den här färgen växer ju och blir starkare och starkare hela tiden. Men efter 5 timmar då skulle jag borde ha nått det här slutgiltiga resultatet. Klockan är ju nu 5. Jag var och gjorde här 11 i morse. Jag ser ingen skillnad på mig själv. Jag ser ingen skillnad. Jag kommer inte till kontoret idag och visa till mina kollegor. För jag hade ju sagt till alla mina kollegor, imorgon ska jag på spraytan, ni får se resultatet sen. Jag kommer in på kontoret. Ingen märker av att jag har varit på spraytan.

har varit på spraytan tidigare idag och jag ser ingen skillnad på färgen på min hudton. Jag är så besviken. Alltså jag är så besviken. Jag är på riktigt blekare nu än vad jag var då jag for och spraytannade mig. Hur är det här möjligt? Det är första gången i historien på riktigt jag går ut från en spraytan blekare än vad jag var när jag kom in. Det är som, om du vill kolla hur jag ser ut just nu så finns det en stream på arenan.yle.fi eller i din närmaste arena-app. Jag är så blek fortfarande. Och jag är så arg på mig själv för att jag har ju gjort allt vad jag har kunnat egentligen. Jag har sagt att jag vill ha den mörkaste färgen hon har. Jag har stått där, jag har följt hennes instruktioner, för man ska liksom stå på lite konstiga sätt. Man ska som både böja sig framåt, liksom så att du visar hela fina rumpan, för att hon ska få som färgen in i alla olika veck som finns. Och så ska man ju som, vet du, man ska händerna upp, händerna ner, händerna mot sidan. Man ska göra 360 med huvudet. Man ska liksom stå lite som Arnold Schwarzenegger och liksom lite så posa och vara så yeah. Alltså, jag har gjort allting rätt. Men så har jag ändå inte blivit brun. Och det värsta med hela den här grejen är att efter jag blev klar med min spraytan så fick jag ju gå till spegeln och kolla om jag är nöjd med färgen. Och jag säger att jag är nöjd med färgen. Men varför säger man inte bara? Varför kan inte man bara vara ärlig? Varför kunde jag inte bara säga nej, jag vill vara mer brun? För jag trodde ju också då, när jag såg mig själv i spegeln då för 6 timmar sedan, att okej, jag är helt brun nu, men den här färgen kommer ju byggas på hela tiden. Att om 5 timmar kommer jag vara ännu mer brun. Så därför tänkte jag ju att då i stunden att okej, men det här är bra, att jag kommer ännu bli mer brun. Jag har blivit mer blek! På riktigt, jag har blivit mer blek. Alltså jag är på riktigt... Jag är inte alls brun. Och jag betalar 45 euro för det. Och nu vet jag inte, liksom, vad ska jag nu göra som kund? Är det rätt av mig? Ska jag som gå dit? Visa att hej, hallå, se på mig. Jag är inte brun. Vad ska man göra i en sån här situation? Eller ska jag som bara acceptera läge, inse att när jag far hem ikväll så kommer jag måste lägga brun utan sol på mig. Jag som vill vara snygg imorgon! Vad skulle du göra i en sån här situation? Skulle du kontakta den här studion jag har varit till och berätta att du är besviken? Eller accepterar man bara läge och går vidare? Hör av dig på WhatsApp.

Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Klockan är 22:05 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7.

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
3: Vi fortsätter här med Red Drama och låten Gone.

Red Drama med Gun. Jag har varit på spraytan tidigare idag, mycket på grund av att imorgon vill jag vara snygg. Och jag tycker att jag är absolut snyggast då jag är lite brun och fräsch istället för att vara jätteblek. Och så jag får på spraytan helt enkelt. Någonting har dock hänt. Jag vet inte vad. Men jag är blekare nu än vad jag var då jag gick in i spraytanen. Ingen färg har fastnat på mig. Och jag börjar nu faktiskt här under låten lite fundera. Som så här, kan det vara på någonting på grund av min hudtyp? Att den här färgen liksom inte har fastnat på mig? Har jag som på riktigt gjort någonting fel? För jag kände inte, men förlåt, men så här dålig kan man ju inte vara. Om man liksom äger en skönhetsstudio och står och gör spraytan på en kund och du ser att hon eller kunden inte blir brun, hur kan man liksom då tvinga henne betala 45 euro? Alltså, för både jag och den här spraytänaren har ju sett att jag ser inte ut som att jag just har kommit från södern. Som var mitt önskemål. Jag ville se ut som att jag skulle varit två veckor på Gran Canaria. Nej, nu ser det ut som att jag varit två veckor liksom i Ide och sovit med björnarna uppe i Lappland. Det här är katastrofalt. Well, jag måste nu bara acceptera läge och lägga på brun utan sol hemma ikväll då, sen igen. Värt 45 euro chockan. Nåja. Men det någonting annat som också är lite så här spännande med spraytan är ju att verkligen att du står naken framför en helt random person. Och det är ju också så där, jag står där i många minuter. Och spraytanaren kollar ju verkligen in hela min kropp för att få en helhetsbild över hur jag ser ut och var man kanske behöver ta lite extra färg. Vet ni, har jag något pigmentfläckar eller har jag andra grejer? Liksom, spraytänaren har ju verkligen sett mig ut och in nu idag. Och det är så, det här är liksom så jätte roligt, för att jag på något sätt kändes det ändå bra att stå där. Det var helt liksom fine att stå där helt naken i typ 15 minuter. Också det att det tar 15 minuter. Nåja, well. Och vet ni, jag följde alla råd som hon sa och jag blev som bara, jag kände mig nog i trygga händer så att säga. Men någonting som är jätteroligt är att jag har aldrig haft så stor träningsverk som jag har nu efter att jag varit på spraytan. För jag har liksom man måste hålla sina händer i en 90 grads vinkel. Så liksom du tar, om du har handen rakt ner mot kroppen och så lyfter du upp armbågen mot sidan i en 90 graders vinkel, så måste du hålla händerna. Och så måste du hålla liksom, dina naglar gömda in i din hand så att inte naglarna ska få färg på sig. Och så måste man stå där och bara spänna för att liksom, inte vet jag, säkert då blir färgen mest bra och inte blir någon fläckig och sådär. Så står jag där och så där har jag stått i

15 minuter. Så det slutade med de där sista minuterna när jag bara stått och skakade, för jag har så grym träningsverk i mina axlar. Yle Extrem. Jag älskar att jag fick in ett meddelande på WhatsApp. Det var, jag ska kolla här, Fredriksson skickade in: det här är så olidligt korkat. Och alltså jag vet, det är så olidligt korkat att jag bara har varit på den här spraytännen. Jag vet, men jag kan inte göra någonting åt det mer.

Charlie XCX med Rock Music. Klockan är 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag har just fått höra att spraytan är olidligt korkat av en lyssnare. Och jag håller med. Men nu släpper vi spraytan. Nu går vi vidare i livet. Och jag kommer aldrig göra det där igen. Nu skulle en låt borde komma på, men den kommer inte på. Nu kom den på. Vi fortsätter här med Kelani och Usher och låten Should I Never.

0: mingel, förlåt, vänta. Vi tar på nytt. Okej, restart.
1: Nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen, eller?
0: Ja, nu kör vi igång. Hörni, imorgon tar ju jättemånga personer studenten. Det är festhelg framför oss. Och alla personer som går i grundskolan får ju sommarlov. För det är ju skolavslutningshelg. Det sjungs, den blomstertid nu kommer. Eller well, maybe not. Det äts glass. Man får sitt betyg. Det är studentfester och det är ju verkligen liksom, alltså, minnen för livet. Alltså, jag tror jag kommer ihåg varenda skolavslutning jag har gått i. Så mycket älskar jag den här helgen. Och du som lyssnar kanske själv ska på någon fest eller på en skolavslutning eller en studentdimission, what not. Och då behöver man ju kanske samtalsämnen så att det här minglet inte blir så stelt. Så därför är det dags för vingelmingel. Jag säger några nyheter åt dig som lyssnar som du kan snacka om under helgens mingel så att inte det blir stelt helt enkelt. Första nyheten du kan snacka om är the collaboration we didn't know we needed mellan Zlatan Ibrahimovic och Tyson Fury. Zlatan, alltså före detta fotbollsproffset, och Tyson Fury, världens bästa tungviktsboxare. De håller på att ta sin vänskap till nästa nivå. Duon planerar att köpa en engelsk fotbollsklubb enligt The Sun. Klubben uppges vara Morecambe FC och spelar i den engelska femte divisionen. The Suns källa berättar att Zlatan och Tyson var tillsammans på en resa i polska Warszawa för att spela in en reklamfilm för fotbolls-VM, och det var där de satt sina kloka hjärnor ihop och började fundera på den här idén att köpa en engelsk fotbollsklubb. Tyson Fury har ju faktiskt en koppling till staden Morecambe, för han har länge bott i den staden, men inte mera. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är årets ostrullning som blev en folkfest. Den traditionella ostrullningen nedför den 180 meter långa backen i Coopers Hill i Gloucestershire. Det här är så svårt namn. Jag har försökt öva men jag failar varenda gång. Gloucestershire hölls i år i rekordvärme och inför tusentals åskådare, rapporterar Sky News. Backen som också då folk springer ner för, faller ner för, slår sig på bara för att försöka komma ikapp den här osten då som alla jagar. Så backen ska tydligen ha varit jättebra skick i år. Optimala förhållanden. Inte för torr, lite mjuk så att det är mer stötdämpande när man trillar. Tom Kopke försvarar sin seger för i fjol och får även i år då få ta med sig priset han jagade. En alltså 3 kilos Gloucester ost. Bästa kvinna var Alex Heugas från Frankrike. Och Tom Kopke är faktiskt en stor YouTuber. Och det intressanta med hela den här ostrullningen är att ingen vet hur länge den här traditionen har funnits. Äldsta bevarade beviset är från 1826 då tävlingen nämndes i ett brev. Men redan då ska hela den här tävlingen ha varit gammal. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är att Thomas Stenströms VM-låt nobbas. TV4 nobbar Thomas Stenströms officiella VM-låt i sin stora VM-trailer. TV4 laddar alltså upp för sommarens fotbolls-VM i USA med en trailer fylld av klassiska ögonblick från svensk fotboll, bland annat bronset som de vann i VM 1994 och så vidare. Och i den här trailern då ville de ju ha en låt. Och den officiella VM-låten för Sverige är Leva för alltid med Thomas Stenström. Men i trailern finns den inte med. Istället har kanalen valt Falun-bandet Bolagets kommande låt. Det ligger något i luften. För bolaget

Det kommer också släppa sin egna låt inför fotbolls-VM. Och det här är ju inte enda kritiken som Stenström har fått för sin officiella VM-låt. Folk är jättemissnöjda över den. Folk tycker att den är en kopia av en tidigare låt som han har släppt. Fotbollsjournalisten Olof Lund har kallat den ett stolpskott och menar att någon med större fotbollsengagemang borde ha gjort låten. Och på kultursidor beskrivs låten som slapp och cynisk. Så Thomas Stenström har måste utstå ganska mycket hat för låten. Så det verkar ju som att bolagets kommande låt, det ligger något i luften, får ta Thomas Stenströms låts plats. Och bolagets låt släpps nästa veckas onsdag.

Midnight Sun av Sara Larsson och Pink Panthers. Fotbolls-VM närmar sig med stormsteg. Det är den 11 juni som årets fotbolls-VM för herrar drar igång. Och i år är staden Toronto en av värdarna för den här turneringen. Och det har ju varit väldigt mycket snack om biljettpriserna för årets fotbolls-VM. För de är helt sinnessjuka. Det är så dyrt att gå och kolla på en match i år till fotbolls-VM. Och helt ärligt, det är på riktigt bara elitens elit som har råd med att kolla på matcherna live. Den billigaste biljetten till finalen går för nästan 6000 euro. Och den dyraste för över 30 000 euro. Det är, ni hör, alltså det är helt galna priser. Men en sak kommer vara gratis i Toronto. Och det är kondomerna. De här kondomerna kommer vara gratis för idrottare och för åskådare. Och de här kondomerna kommer inte bara vara helt vanliga kondomer, utan kondomerna kommer också ha lite roliga slogans på sig. Här har liksom verkligen årets värdar av fotbolls-VM tänk till att varför göra tråkiga kondomer när man kan göra roliga kondomer. Vissa av de här slogansen så låter så här. Till exempel block those shots. Vi har emojisarna persikan och äggplantan som är målvakter för ett skott. Och en annan slogan som lyder what a finish. Jätteskoj. Alltså jätteskoj. Jag tycker om det. Jag tycker det är idérikt, innovativt och kul att ens någonting är gratis. Alltså vet du, om man har lagt 30 000 på en biljett, då är det ganska skönt att kondomen i alla fall är gratis. Men sen måste jag helt ärligt säga att jag blev orolig när jag läste den här nyheten också. Att kondomer igen är ett samtalsämne när det kommer till stora idrottsevenemang. För alltså, jag har hört den här nyheten tidigare. Tidigare i år så var det ju vinter-OS i Milano Cortina. Och då var det också rena ramaskri om att kondomerna hade tagit slut efter typ en vecka i den här OS-byn. Alltså hur mycket 2-1 har idrottare? På riktigt. Både i vinter-OS så hade liksom det har förökat sig. Man har förökat sig en mängd massa. Och tydligen nu i fotbolls-VM så förbereder de sig inför detsamma. Och det är ju nästan så här oroväckande mängder. Alltså hur kan kondomerna i vinter-OS-byn ha tagit slut efter en vecka? Och varför måste kondomerna vara gratis i Toronto nu inför fotbolls-VM? Det är jättebra att du använder skydd. Men att det ska behöva delas ut gratis kondomer åt idrottarna som tjänar liksom flera miljoner i året. För vi snackar fotboll. Alltså rikaste av de rikaste. Då tycker jag liksom nästan att det börjar låta lite som ett 2-1 missbruk. What's up med idrottarna och 2-1?

0: Youngblood med Suburban Requiem. Klockan är 9:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. God kväll!
1: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

fredag kväll och imorgon är det inte vilken lördag som helst, utan det är ju faktiskt studenthelgen, studentlördagen, the D-day. Jag har inte på flera år varit på någon typ av studentfest, mycket på grund av att man börjar som inte känna de här personerna som blir studenterna mer. De är för unga. Jag har som inte koll på dem. Nästa gång så kommer man typ veta sina egna barn eller sådär, syskonbarn och sånt. Men nu är det lite en sån dimma att jag vet inte så många ungdomar som blir studenter. Men ändå i år så är det liksom första gången nu då på flera år som jag verkligen har varit med och fixa och dona och känna av den här studentfestkänslan. För min sambos lilla syster blir student imorgon. Så jag har varit mycket fix, mycket pirr, mycket nostalgikänslor, mycket glädje. Och jag är jättetaggad inför imorgon faktiskt. Det är ju som, nu är det 5-årsjubileum sedan jag tog studenten. Gud, snart börjar det bli dags för abiträffar. Horror! Nej, nu blev jag påmind av det. Alltså jag vill verkligen inte träffa min abiklass. Jag vill verkligen inte. Men då tackar jag nej bara. Jag får ju göra det. För nu är det 5-årsjubileum. Så nästa jubileum är ju 10. Och då kommer ju första abiträffen bli. Fy fan, jag måste fly lande. Men för mig i alla fall, studenten var ändå en underbar dag. Vädre, sällskapet, festen, middagen, vännerna. Alltså det var verkligen nog en topp 5 bästa dagarna i mitt liv hittills. Och jag är jätteglad att jag minns saker från den här dagen. För helt förklarliga skäl så kanske inte man minns om man har blivit riktigt dragit en liten snäfylla, kanske man inte minns så mycket. Men sen så också när jag pratar med typ kompisar och bekanta om just studenten, så det är jättemånga som säger att jag minns ingenting. Och alltså nu är det liksom folk i min ålder som blev student för 5 år sedan. Det är inte, då kan man inte chilla på att det är jättelänge sedan. Varför minns folk inte sin egna student? Men som tur så minns jag i alla fall. Jag är glad att jag kommer ihåg så att jag får uppleva den nu som då återigen i mitt minne. Och jag känner liksom både glädje nu när jag ser andra bli studenter, men på något sätt känner jag typ för första gången lite sådär att god damn, du skulle vara nice att vara 19 år och göra allt på nytt. Att jag kommer aldrig liksom få vara en 19-åring igen. Jag kommer aldrig få vara en 18-åring igen som lägger på handen vita mössan och upplever allt det där. Men samtidigt älskar jag ju att bli äldre och vill ju som absolut inte bli yngre. Men well. Men ändå med studentdagen, det absolut, absolut bästa var ju ändå middagen med årskursen där på kvällen och alla lärare och alla blev kompisar och mitt i allt så älskar man alla lärare. Och ändå liksom topp 2 bästa händelser hela den här dagen är ju också hur fulla alla lärare blev. Alltså jag fattar att studenter drar en snedfylla på studentdagen, men alltså lärarna. Damn! Alltså de drar en sån rejäl fylla, i alla fall mina gamla lärare i gymnasiet. Det var wow. Det var på bord. Man stod på bord. Det var sangria kannor hit, det var sangria kannor dit. Det var i plural. Och det var inte många ord som var bra förstådda. Alltså, men ja, jag älskar det. Och det känns ju som att det där är liksom, det där är ju enda orsaken varför jag typ skulle kunna tänka mig att bli gymnasielärare. För att man får dra en rejäl fylla på studentdagen.

Shoes med Love Tonight. Jag har just berättat om min egna studentdag för 5 år sedan då man drog en riktigt trevlig fylla med sina lärare och hur man blev så chockad när det sen var studentdag då man första gången såg liksom sina lärare var sitt riktiga jag. För på något sätt ändå alltid, hela tiden när man gick i skolan var det ju ändå som, de var lärare. Man hade ju inte riktigt så en personlig connection eller en personlig relation, i alla fall inte jag med mina lärare. Så att sen se dem dra ut sina svängar rejält på studentdagen var jätteroligt och ett trevligt minne. Men jag vet inte om det liksom är så här överallt eller är det bara jag som har ett sån här upplevelse att docka med sina lärare på studenten. Och på något sätt känns det som jättefel att lärare få bli fulla. Som, jo, såklart lärare får bli fulla, men det känns bara som sådär, va? Vänta nu. Nej, du ska lära mig liksom om andra världskriget nästa veckas onsdag. Du kan inte sitta här och vara full. Det är som ett yrke som är för fint för det. Men jag vill veta om du som lyssnar också har sån här upplevelse från din studenta. Tror du också en fylla med din lärare eller inte? Hör av dig på WhatsApp, telefonnumret 044 28 00 180.

Fyrk med Länge leve Fyrk. Klockan är 7:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Det är torsdag, det är Filis, det är helg på kommande och jag ska vara din underhållning ända fram till klockan 7. Du får jättegärna höra av dig på WhatsApp om du vill. Vara telefonnumret är 044-2800-180 eller så finns det också en chatt på arenan.yle.fi. Vi ska fortsätta här med Tove Lo och låten I'm Your Girl, right? I'm your

med I'm Your Girl, right? Alltid på fredagskvällen så är jag lite taggad på att ta reda på vad du som lyssnar gör just nu. Jag vill veta, vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på Extrem kväll? Kör du bil? Sitter du ute på terrassen och njuter av fredagskvällen? Jobbar du? Tränar du? Lagar du mat? Vad gör du helt enkelt? Så alltid lite efter klockan 6 på fredagskvällen så brukar jag fråga dig som lyssnar, VGD? Alltså, vad gör du? Och jag vill få in svar. Om jag ställer en fråga så förväntar jag mig svar. Och jag hoppas att du som lyssnar vill skicka in ett svar till mig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 7800 180. Alltså 044 7800 180. Du kan skicka in en text, bara vad du beskriver, vad du håller på med, eller ska du också skicka in en bild när vad du visar, vad du gör. Jag kommer inte nöja mig förrän jag i alla fall har fått in 5 stycken svar. Så om du hör det här just nu, knappra in telefonnumret på din telefon och svara på frågan VGD. Jag kommer tjata ända tills jag har fått 5 stycken svar. Telefonnumret var alltså 044 7800 180. Du får en låt på dig. VGD! Vi fortsätter här med Summer och låten Potential, och det är den här låten du får på dig att svara på min fråga VGD. Skicka in ett svar på WhatsApp nu. Telefonnumret är 044 7800 180. VGD, VGD, VGD.

jag fråga dig som lyssnar, VGD, alltså, vad gör du? Jag vill veta vad du gör just nu samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll. Jag bad dig skicka in en bild eller ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-7800-180. Så du hinner ännu skicka in och skicka in ett svar helt enkelt. Och tusen tack till alla som skickar in. Jag har fått in svar, jag är så glad. Vi börjar med Blommen som skickar in en bild på när han kör bil och skriver på väg hem från jobbet. Och det ser ut som en ganska trevlig väg du kör på, Blommen. Det är blå himmel, det är skog runt omkring, fin asfalt, rak väg. Det ser verkligen ut som att du håller på att köra liksom in i himlen. Nej, kan man säga så där? Kan man säga så där? Man kan ju inte säga att du kör in i himlen. Vänta, nej, alltså du ska inte nu krocka eller någonting. Nu kör du försiktigt. Du ska, ja, ursäkta mig. Nico skickade in ett meddelande var han skrev: kör till kickboxing. Han ska tydligen och träna kickboxing. Otroligt. Jag har alltid någon gång velat testa just på liksom någon typ av boxing. Är det kickboxing eller är det vanlig boxning eller sådär. Det är någonting jag alltid vill testa på. Jag tror att det är ett jättebra sätt att få ut sin aggression på och sin irritation. Så lycka till på träningen, Nico. Vicky har skickat in ett meddelande att hon jobbar. Sidi, det finns andra som jobbar, inte bara jag. Kämpa på till oss. Ralf skickade in att han ska till gymmet nu för han tränar för en bänkpress-tävling. Oj, jäklar. Träna för en bänkpress-tävling. Förlåt, men då vet man att man är stark. Om man har anmält sig till en bänkpress-tävling, då bänkpressar du mycket. Du går ju inte med i en tävling om du bänkpressar 40 kilo. Så wow. Alltså grattis till dig, Ralf. Ralf, du har lyckats i livet. Johan skickade in ett meddelande och skrev att han har farit av och an till närbutiken efter korv i väntan på att bastun ska varmna. Wow! Ah, underbart! Gud vad härligt. Hoppas du också kanske har hav eller något sånt i närheten så du kanske får gå och ta ett dopp. Om inte så kan du ta en dusch. Härlig kväll till dig, Johan. Jennifer skickade in en jättefin bild på när hon står vid någon typ av strand. Vattnet är där, det är blå himmel, lite moln och Jennifer har plockat fina snäckor, 5 stycken snäckor som är ganska identiska. Och den här stranden ser helt otrolig ut. Den här sandbottnen är wow, alltså det ser jättefint ut. Så du verkar ha en trevlig fredagskväll, Jennifer. Hoppas det fortsätter så. Marcus skickar in och svarar att han monterar en dragkrok åt frugan. Japp, exakt så det ska jag vara. Härligt, härligt. Hoppas du lyckas med det, Marcus, med det tror jag. Nu svarar också Blommen till mig som jag... Tidigare så sa jag ju, eller Blommen har skickat in en bild när han kör till jobbet och jag skrev att det ser ut som att han kör till himlen för att det är en så fin bild. Det är liksom sol, det är blå himmel, det är skog, det är rak asfalt. Men jag fick lite ångest när man kan ju inte säga till någon som kör bil att åh, det ser ut som att du kör in till himlen. Ursäkta. Då är det ju som att jag önskar att någon ska krocka och det gör jag absolut inte. Men nu svarar Blommen att han ser nog ljuset i tunneln för han är lärare. Och alltså wow, jag kan tänka mig. Alltså idag mår lärare bra. Idag är det skönt att vara lärare.

Tusen tack till alla som skickade in ett svar på min fråga VGD. Jag önskar er alla en jättetrevlig helg. Vi fortsätter här med Another och 54 Ultra med låten Talk to You. Jag märker mer och mer för varje dag som går att min engelska suger. På riktigt, jag har inga engelska kunskaper. Helt tydligt har det varit snett någonstans.

0: Anneli.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst. På Elen.

Ariana Grande med låten We Can't Be Friends, min mest spelade låt år 2024 faktiskt. Den gick på repeat. Det var den gången jag lyssnade på den här låten, så får jag känslor av att vi lever i 2024. En jäkla bra låt är den. Ariana Grandes absolut bästa. Enligt mig då, såklart.

Jag berättade här precis om att jag märker att min engelska blir sämre och sämre för varje dag som går. Och jag har också typ någon så här liten konstig bild av språket engelska. För jag är lite sådär, vet ni, hur svårt ska jag vara? Alla kan väl engelska? Lite sån inställning. Och jag kommer ihåg att jag hade den inställningen då jag skrev studenten. Att jag också var så, men det här behöver jag väl inte öva på. Och det gick ju skit. Jag tror engelska är det... Jag har lägst betyg i engelska i studenten av alla prov som jag skrev. För att jag ansåg att jag är jätteduktig på engelska. Men tydligen är jag inte. Och jag märker det mer och mer varje dag då jag försöker liksom sen börja prata det på riktigt. För då hör jag ju att girl, jag kan inte uttala. Jag vet inte hur man säger vissa ord. Jag kan inte ord, jag fattar inte ord. Och det är lite pinsamt. För det känns som att engelska bara måste man kunna. Men jag kan inte. Och så var det en lyssnare som precis skickade in på WhatsApp att engelska stavnings- och uttalsregler är helt ologiska och obegripliga. Att det är inte konstigt att jag har svårt med det. Men om det intresserar så gav han några exempel om hur man kan uttala vissa ord. För tidigare idag har jag uttalat två stycken engelska städer. Morecambe och Gloucestershire. Jättesvåra ord. Men nu gav då Viktor, lyssnaren, mig hjälp om hur jag kan uttala de här orden, eller städerna. Och Morecambe säger man tydligen Morecam. Alltså M-O-O-R-K-A-M. Morecambe. Och sen Gloucestershire så är Gloucester. Gloucester. Gloucestershire. Men det är ju ett omöjligt språk. Förlåt, men va? Men hela den här grejen nu, när Viktor skickade in det här exempel på hur man kan uttala saker i det här språket, så bara gav mig såna PTSD-tankar till hur engelska boken såg ut när man gick i skolan. Vad var den här grejen? Kommer ni ihåg? För då stod det ju alltid liksom just det här hur man kan uttala ord. Och det finns väl fortfarande kvar ännu. Det finns väl i alla språk. Att om man läser ett nytt ord så står det där bredvid liksom hur man ska uttala det. Hur det uttalas. Det kan stå liksom R-E-T. Att det liksom utskrivet hur tungan ska rulla. Och jag kommer ihåg att det var så fruktansvärt svårt. Jag fattar aldrig den stapeln där det står liksom hur man ska uttala orden. Det känns som det mest oeffektiva sättet att lära någon ett språk på. För att, va? Jag fattar inte, vadå? Vadå? Okej, more can be, men more can... Är det bara jag? Jag förstår inte. Kan du uttala Gloucestershire? Gloucestershire.

0: Det var väl mäckande.
1: Det har blivit dags för fredagslåt. Och idag när jag bestämde min fredagslåt så var det ett ganska lättval i alla fall när det kommer till vilken typ av genre, vilken typ av feelings, vilken typ av vibe jag vill spela. För det är ändå, alltså sommaren är ju här nu, det får man ju väl ändå säga. Det är ju liksom skolavslutningshelg, det är som dan före doppare dan, anser jag. Det är nu kanske den bästa tiden på året börjar, i alla fall enligt mig. Så viben som jag ville gå efter i dagens fredagslåt var ju såklart sommar, filis, fest och bara liksom på något sätt typ så här lycka och nostalgi. Vilka ord, stora ord hörni. Nu har jag lovat, mycket nu inför min låt. Men jag tycker faktiskt att den här låten som jag har valt uppnår just de orden. Man kan anse att den här låten är kanske lite klyschig, lite utspelad, lite seen that, heard that, now let's move on. Men på något sätt så går jag ändå alltid tillbaks till den. Jag går alltid tillbaks till den här låten varenda sommar för att i alla fall ändå höra den en gång varje sommar. Och det är ju såklart Din tid kommer med Håkan Hellström, men Otto Knows remix.

Din tid kommer av Håkan Hellström och Otto Knows Remix. Det här var min fredagslåt. Hoppas den bidrog med bra sommarfeeling. Det fick jag i alla fall.

du har lyssnat på Extrem kväll med Malin. Småningom börjar ju klockan närma sig 7 den här fredagskvällen, vilket innebär att det är dags för mig att också jag tar helg. Och i helg, hörni, då är det står... Vänta, vi tar det på nytt. I helg står helgen av fest och ishockey. Det är studentfester, det är fixas, det är donas, det är träff med släkt och dylikt, samtidigt som man ska försöka hålla koll på hur det går för Finlands herrar i ishockey-VM. Imorgon är det ju kvartsfinal mot Kanada, semifinal mot Kanada, och så får vi se om vi vinner den eller förlorar, och så är det antingen bronsmatch eller final på söndag. Oh, så spännande, så spännande. En riktigt perfekt helg i min smak. Och jag hoppas att du som kanske också ska på några studentfester eller skolavslutningar eller annat får en riktigt trevlig helg.

Muna med Dancing on the Wall, och någon som kommer Dancing on the Wall den här helgen är ju studenterna och de som får ett välförtjänt sommarlov. Grattis till er alla, och vi andra kämpar på och jobbar 40 år till. Nej. Men hej, jag önskar dig som lyssnar en jättetrevlig helg. Vi hörs igen nästa veckas fredag först. Jag är borta på torsdagen i Oslo för att höra på lite Zach Bryan live, vilket ska bli jättetrevligt. Så på torsdagen nästa vecka är det remix, men på fredag är det live. Vi hörs då. Vi avslutar här med en omtalande låt just nu i svensk Finland och i Finland. Får man sjunga den, får man inte sjunga den. Men jag tycker faktiskt att nu är det sommarlov, och då lyssnar vi på Blomstertid. Det här är en version av Bianca Ingrosso. Ha en trevlig helg. Tjena, Reddit.

0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Ja! Mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Funny. Det här är förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och ja, diskuterar lite vad som händer i musikvärlden. Finns det några drama? Finns det något spännande? Om det finns här så kommer du få veta här efter den här timmen. Vi tar upp allting som är på tapeten just nu och så försöker jag spela det mest intressanta och catchiga som jag har hittat under veckan av det som har släppts. Idag kommer vi bland annat ta reda på hur det låter när en supermodell ska börja släppa musik. Det här är någonting som modeller som Kate Moss och Naomi Campbell redan har åtagit sig och gick inte jättebra. Nu har Cara Delevingne släppt musik och ja, jag tycker att det låter som någonting man har gjort på en folkis, men vi ska prata mer om det här om en liten stund. Vi ska också prata om en riktig nepo baby, Willow, som är på väg med ett nytt album och har börjat göra lite samarbete med Jacob Collier. Ja, jag är lite skeptisk till allt det här och det ska vi prata mer om i dagens Supernova också. Vi ska också prata om bra musik förstås. Jag ska inte bara vara en hater. Fast det är det jag är bäst på, så ska vi prata om trevliga saker. Vi ska höra på lite fransk techno och så ska vi också prata om en annan fransk artist som jag älskar, Saint Levant, som gör fransk arabisk pop. Det är så jävla bra och det ska vi lyssna på idag i Supernova också. Idag i dagens Guilty Pleasure så kommer vi lyssna på lite svensk pop. Det blir en ny spin på en gammal svensk sommarplåga som jag i alla fall var väldigt glad att få revisit. Sen ska vi också lyssna på lite Tove Styrke, lite 707 Shake, men här nu till näst blir det Lado och 21 Savage med låten Hostage.

0: podcastis.
1: Lotto och 21 Savage var det här med låten Hostage. Hörrni, mina kära kompisar, det känns som att jag har varit förkyld och hes och snorro och jävlo i ungefär en månads tid. Och det är faktiskt nästan sant. För drygt 3 veckor sedan så drog jag på mig ett av mitt livs värsta förkylningar. Och det sitter ännu i. Jo, jag kanske inte saken bättre att jag förra veckan var på charterresa i Grekland. Och when on charter, when in Medelhavet, så tycker jag man ska ta seden dit man kommer. Alltså drack jag jättemycket oso och rökt jättemycket rulltobak. För att livet är gött i solen och jag tycker fan man ska unna sig lite. Jag har ju också varit på en hälsoresa så här personligen under hela 2026. Börja äta lite bättre, vara ute och gå lite, sluta snus. Då tycker jag fan, när man får på charter får man lyx till lite. Så nu är det tillbaka till vardagen igen. Men som sagt, min hals har inte riktigt förlåtit mig för mina bravader. Nåja. Tillbaks till Grekland, hörni. Grekland är ju ett land som inte riktigt är känt för sin musik. Och det här är ju någonting som stämmer för många medelhavsländer. De är kända för mycket annat bra, bland annat god mat, snabba bilar och fashion. Men det här med musa hade inte riktigt fått pli på, i alla fall inte i moderna tider. Ett fruktansvärt rockband fick vi ju från Italien i form av Måneskin när de vann Eurovision för jag vet inte ens när. Jag skulle gärna glömma att Måneskin ens finns, för att jag tycker att det är musikalisk terrorism. Det är så fruktansvärt dåligt och pinsamt. Alltså, det känns också så italienskt på så många sätt. För någonting som jag tycker karaktäriserar de här länderna är ju det här otroliga självförtroende. Alltså italienare och fransmän, också greker, men alltså italienare är nog någon slags mästare på det här. Att verkligen älska sitt land och på något sätt använda det som en ursäkt till varför allting som kommer från det här landet är the best. Och det känns ju lite samma sak här med Måneskin. Alltså musiken är rocco. Men bara för att de är italienare och de är snygga och de klär sig bra och de har bra stil, så kommer de på något sätt undan med det. För att det här självförtroende finns. I alla fall, jag förstår inte mig alls på det här. Nåja, om vi åker vidare då till Grekland där jag befann mig. Jag försöker faktiskt fundera när jag var där att vet jag ens en enda grekisk artist? Alltså när det kommer till Italien så kan jag ändå liksom komma på, alltså det finns ju vad fan Pavarotti och någon sån där opera människor, ja, I guess. Men Grekland, där ekar det ganska tomt. Förutom den fantastiska hitlåten My Number One av Helena Paparizou som vann Eurovision 2005. Och det här är en låt jag sent glömmer. Alltså om du precis som jag var ung där runt 2005-tiden så lovar jag att du har sjungit den här på SingStar precis som jag gjorde också med mina kompisar. Och det var fantastiskt. Jag älskar den här låten och nu när jag var i Grekland så såg jag faktiskt en poster med Helena Paparizou. Hon skulle uppträda där då på någon ö. Så she's still going strong trots att den här vinsten faktiskt är för över 20 år sedan. Men that's about it när det kommer till grekisk musik. Dock så verkar ju grekerna själva älska sin musik precis som italienarna älskar sin musik. Alltså fast oavsett hur roko det är och liksom oavsett hur shit det går internationellt så är de stolta. Och det här märks ju när vi ska åka tillbaks med den här charterbussen då till flygplatsen. Så det är ju någonting med Medelhavet. De ska ju höra på musik hela tiden och det ska vara högt. Vi blev upplockade typ 7:30 på söndag morgon. Och fan, nu skulle det ju vara liksom grekisk slager på högsta volym i hela bussen. Vi alla stackars skandinaver satt där och så helt livrädda ut. Men ja, den här grekiska busschauffören, han skulle demma åt oss. Och han, he had the aux cord. Och han skulle utbilda oss i hur bra musik låter. Det som jag lite förvånades över med den här grekiska musiken var att jag tyckte den påminner ganska mycket om turkisk musik, arabisk musik. Alltså det, man märkte verkligen att influenserna kom lite därifrån. Precis som mycket annat på Grekland. Så grekisk mat och sånt här. Det är lite influerat av mer arabisk kultur än vad kanske Italien är. Det ligger ju förstås också geografiskt mycket närmare Grekland. Det var faktiskt så från vårt hotell så såg man Turkiet på andra sidan. Det var ju bara ett litet sund på någon kilometer över där. Så man förstår ju att det har influerats. av mer turkisk kultur och så vidare. Jag har varit i Turkiet en gång och det jag faktiskt minns mest från den här resan, det var de här böneutropen som man hör på morgonen, och det var flera gånger om dagen. Alltså, mind you, jag var typ 10 år gammal, så jag kommer inte riktigt ihåg, men i alla fall, jag minns bara, jag tyckte det var väldigt vackert och stämningsfullt. Och jag har alltid haft en liten förkärlek för arabiska skalor, rytmerna och musiken som kommer därifrån. De jobbar ju med helt andra tonaliteter, skalor och rytmer än vad vi traditionellt sett gör här i väst. Och en artist som jag tycker har merged de här två världarna väldigt, väldigt bra, det är Saint Levant. Oj gud, vilket bra franskt uttal, om jag får säga det själv. Jag pratar inte shit franska, men i alla fall. Han är en fransk-palestinsk artist, är väl verksam främst i Frankrike idag, men han har släppt väldigt mycket bra popmusik som just blandar de här två världarna, alltså arabisk musik med västerländsk pop. Och han är verkligen en av dem som har fått mig att öppna upp ögonen för den arabiska musikaliteten och hur den låter. Vi ska ta och lyssna på en ny låt av honom. Här kommer Saba Elward med Saint Levant.

Saba Elward var det här med Saint Levant. Och jag vet, jag uttalar säkert det riktigt råkigt. Men vad kan man? Jag försöker mitt bästa här. Det här var kanske en lite mer traditionell låt än vad det han brukar släppa. Det kanske var lite mer folkmusikaktigt än hans tidigare låtar som blandar väldigt mycket R&B, pop och såna influenser. Men som sagt, jag tycker han är en av de intressantaste artisterna vi har i Europa just nu. Så kolla in Saint Levant alltså om man vill ha lite fräsch arabisk men ändå väldigt westerniserad pop. Hörni, jag har en fråga åt er. Vad händer om en fotomodell börjar släppa musik? Och nu pratar vi inte om vilken fotomodell som helst, utan vi pratar om en av världens just nu största fotomodeller.

Det är ju för att det här sällan kommer från ett genuint ställe. Om någon har en jättestor karriär då, inom till exempel modellering, vad fan heter det på svenska? Modellering? Modeling? Ja, fotomodellyrket. Whatever. Gud, vilken knäpp värld vi lever i, hörni. Ja. Ja, men om någon jobbar med det då, eller har en stor skådespelarkarriär, whatever, då behöver de oftast inte något mer cash. Alltså, de är oftast good. Men det som händer när man har jättemycket cash är att man blir girig och man vill ha mer. Och vad är ett enkelt sätt då att skapa mer cash? Ja, men till exempel att börja släppa musik. För att du kommer automatiskt få lyssnare i och med att folk vet vem ditt namn är från andra ställen. Och också för att idioter som jag själv är sådär att, oj, gud vad det här var en dålig idé. Det här måste vi ju lyssna på och till och med spela i radio. Så jag är ju en del av problemet här nu då. Men anyway, den som har släppt musik nu som vi ska ta och lyssna på idag är fotomodellen Cara Delevingne. Hon är inte bara fotomodell utan hon är också författare och skådespelare. Så hon har ju liksom redan testat två andra branscher. Och här räckt liksom inte, utan nu ska hon också då börja släppa musik. Jag tycker ju det här är en dålig idé. Dels för att jag tvivlar på att den här musiken kommer vara bra, men dels också för att jag är bitter. Så här är det, hörni. Cara Delevingne är inte vem som helst. Hon växte upp i en väldigt rik familj och rika människor umgås ju med rika människor i London. Så hon var bland annat, en av hennes barndomskompisar var Mick Jaggers dotter. Så hon har ju liksom lite connections, om man säger så. Hon blev sen en av Storbritanniens bäst betalda modeller. Och jag skulle ändå säga att hennes stortid var någonstans där 2010-talet, 2015. Jag minns att jag tyckte hon var så grann back in the day. Men senaste tid så har det varit lite tyst om henne. Hon har bland annat tampats med drogproblem och så vidare. Och ja, har väl levt lite rockstar life. Men nu är hon tillbaks då. Jag såg en sån här Architect's Digest intervju med henne. Det är alltså en video när de får hem till en kändis. Och de får visa upp sitt hus. Och så är det en liten intervju där då. Och... Jag blev arg, alltså på riktigt. Dels för att rika människor är ju fucking galna. Alltså så här, varför behöver du 12 hemmabion? Och varför har du liksom 40 barer i ditt hus och du har inte använt någon av dem någonsin, för du har inga riktiga kompisar så ingen kommer hem till dig. Men man blir liksom lite äcklad av att se på sådana här, samtidigt som det är som en car crash man inte kan kolla bort från. Hon visar bland annat upp hon hade någon slags vaginarum. Det var ganska weird. Det var som en tunnel mitt i huset som då var utformad som en vagina. Och hon menar då att hon brukar ligga där och få fina idéer. Jag tvivlar ju starkt på att hon någonsin har loggit där. Alltså jag tror det här var första gången hon var inne i den där satans vagina-tunneln. Men i alla fall, den där visar hon upp. Visar också upp någon märklig så här sex dungeon med så här madrasserade väggar. Jag vet inte, det var mycket märkligt. Och sen då förstås hennes musikstudio. Hon är obsessed med David Bowie. Har bland annat en WC som var David Bowie-themed. Och hon har då en gitarr i sin lilla musikstudio. Eller det var inte en studio utan det var mer så som en band. Bandcampe för någon som har alldeles för rika föräldrar. Men det var som ett trumset, det var något instrument och en av David Bowies gitarrer som hängde uppe på väggen. Bredvid den hängde en gitarr med Chanel-loggan på. Så Chanel har tydligen gett henne en gitarr då. I övriga rum så fanns det nästan alltid instrument. Alltså, det var ju sjukt många rum ska också sägas. Men i nästan varje hörn så stod någon liksom genomskinlig Steinway-flygel. Det var några konstiga gitarrer och si och så. Så att, gumman har ju cash. Och gumman har connections. Och det är någonting som är så jävla gross med det här. Vet ni att, om jag får säga det själv. Det är någonting med den här liksom tanken på att hon sitter där och ska försöka vara musiker med sin fucking Chanel-gitarr. Och såklart så får hon ju liksom uppmärksamhet för att hon är Cara Delevingne. Men är det bra då? Ja, det här ska vi ta reda på absolut nu. Och så diskuterar vi mer sen om det här trainwrecket. Här kommer Out of My Head med Cara Delevingne.

Så här låter det när en fotomodell ska börja satsa på musiken. Det här var Cara Delevingne med nya låten Out of My Head. Och tydligen ska hon alltså helt switcha bana och bli popartist nu. Jag måste vara helt ärlig här nu, hörni. Så här låter musik när man har fått för mycket kärlek som barn. Sorry, men vet ni, i egenskap av musikproducent så liksom sätta mig in i det här scenario att jobba med Cara Delevingne. Alltså vet ni, man kommer dit, man vet att hon är fotomodell, hon är skitsnygg, hon har en karriär, whatever. Så kommer man dit i hennes jävla hus då, och hon har sina Chanel-gitarrer och whatever the fuck. Och jag liksom ser då när producenterna kommer dit och varit sådär, oh my god, okej, okay, vi måste väl göra det där, vi spelar in någonting, vi fixar någon låt. Och Cara är som så här överdrivet taggad på let's make something crazy, let's make the beat go blah, blah, blah. Har noll koll på hur man faktiskt skriver en bra låt, har liksom ingen erfarenhet. Det tycker jag hörs också på den här. Det, liksom, alltså, det betyder ju inte att en låt är dålig nödvändigtvis, men det har liksom inte den här finessen som popartisters låtar har. Alltså, man märker att det här är någon som liksom skriver sin första låt typ, vilket är fine. Det är fine, men det är bara irriterande att det då får så här mycket placement, för att det är, finns folk som skriver jävligt mycket bättre musik som då tyvärr inte har tillgång till Chanel-gitarrer, men nåja. Anyway, förstås så vet jag ju inte hur det har gått till när den här låten har blivit gjord, bla bla bla, men jag måste ju få kunna drömma. Alltså, let a girl have some fantasy. Så jag bara tänker mig att det var en superirriterande process. Och det blir ju ofta så med människor som inte är professionella inom musik. Inte professionella inom liksom vilket ämne som helst. Alltså, det här går väl att applicera på vilken karriärsbana som helst. När någon har gjort någonting på en amatörnivå. Jag är säker på att Cara har liksom spelat lite gitarr och trummor och whatever hela sitt liv. Men liksom hållit det på en hobbynivå. Och när de sen plötsligt ska sättas i en kontext som är professionell, om man inte längre är ung, så blir det ofta lite konstigt. För när man är ung så har man lite spelrum. Det är omöjligt att ha erfarenhet inom någonting när man är ung. Så därför är det liksom lite mer okej att testa på olika saker. Men när någon redan har en jätteetablerad karriär inom någonting och sen plötsligt ska byta, då kommer det ofta i samband med ett stort självförtroende också. Ja, men vad fan, jag kan ju det här skitbra. Så vad skulle musik vara problem? Men här är ju ett problem då. För att det är inte bara musik, utan det ligger ett gediget hantverk bakom. Naja, jag tyckte det här var bajs. Jag tyckte det här lät som folkhögskolepop. Sprinkle that med lite nepotism och så har du Cara Delevingnes musikkarriär.

Nej, det här är faktiskt inte Who's That Chick med Rihanna och David Guetta. Det är samma drumbeat dock och samma producent och DJ på den här låten. Det här var David Guetta och Bebe Rexha med låten Sad Girls. Mina kära vänner, vi pratar precis här om supermodellen Cara Delevingnes musikkarriär. Hon har bestämt sig för att modella sig helt nå för män och mer. Nu ska jag bli musiker, jag ska bli popartist. Och ja, min review var i alla fall att jag behöver inte. Alltså det finns massa viktiga jobb där ute, men popartist, här kan du lämna åt någon annan. Cara Delevingne uppväxt som sagt i en rik familj med mycket connections i London. En annan artist som har samma privilegier, det är artisten Willow som är dotter till Will Smith. Jag tycker att Willow är intressant som artist. Hon är extremt musikalisk och hon gör verkligen sin egen grej, vilket jag uppskattar. Men samtidigt så är det lite svårt att förbise det här faktumet att hon har fått väldigt mycket gratis.

grattis. Även om Willow har en talang och jag är helt säker på att hon har varit exceptionell som, när hon växte upp som barn. Hon har ju obviously bra kreativa gener liksom från pappsin och mamsin. Men ja, det är någonting med det här att de här generna som man har då, det här anlaget för ens talang, det måste ju frodas i en miljö också som tillåter det här att växa och utvecklas. Och det har hon ju fått möjligheten till att göra. Jag kan ju nog tänka mig att pappa Will fixar bästa producenterna, bästa låtskrivarna, precis vem du än vill jobba med. Och då är det ju inte så svårt eller så konstigt att man utvecklar ett jättemoget och bra musikaliskt uttryck från ung ålder. Och det här gör ju förstås en vanlig dödlig som jag lite upprörd. Men samtidigt så är jag också född med mina privilegier och hit och dit, så att allting är relativt. Men vi ska i alla fall ta och pausa den här diskussionen lite, för att ja, jag vet inte, jag blir liksom lite deppig av det. Man måste ju någonstans också bara inse att ja, världen är orättvist och här suger. Men är en låt bra så får väl en låt ändå vara bra. Vi ska då lyssna på Willows nya singel. Hon har en skiva på kommande. Här kommer Talk on the Hill.

Willow var det här med låten Talk on the Hill. Och jag ska vara ärlig med er här nu. Jag tycker att Willow har gjort några intressanta låtar. Men gud vad det här är överhypat. Alltså, nu ska vi komma ihåg en grej, hörni. Willow är alltså dotter till Will Smith. Hon släppte sin debutsingel när hon var 10 år gammal. Och det här var låten Whip My Hair. I whip my hair back and forth, I whip my hair. Ni minns den där. Den blev mega, mega stor och det här var 2011. Och vet ni vad? Willow har fan inte släppt någonting bättre än det. I gotta be honest. Alltså, den låten, banger. Men nu känns det mer som att hon är på någon slags resa, ska vara lite mer vuxen, lite mer mogen och göra mer seriös musik. Och visst, det låter ju bra, det låter inte dåligt på något sätt. Men när jag tänker på hur mycket bra band det finns och hur mycket bra artister som inte råkar ha Will Smith som pappa men ändå är fucking 1000 gånger bättre än vad Willow är och förtjänar all uppmärksamhet, så jag blir lite ledsen i hjärtat faktiskt, för jag tycker faktiskt inte att det här är så pass bra. Hon har ju nu också börjat ett samarbete med Jacob Collier. Jag såg någon konsert de här tillsammans och jag vet inte om det är någon låtar på väg också. Jag hoppas inte, för att jag tycker ju Jacob Collier är extremt irriterande, rent musikaliskt. Så här hörni, det är ju omöjligt att förneka hans talang. Han är alltså en total virtuos. Det är helt sjukt hur musikalisk han är. Samtidigt så tycker jag att hans musik är totalt själlös. Alltså, hans musik är musikteori. Det är jättehäftigt, det är jättetekniskt, kunnigt och fascinerande. Men djup har jag ganska svårt att hitta i hans musik. Eller någonting att connecta till annat än att jag känner att han vill att jag ska bli amazed över hur otroligt teoretiskt kunnig han är. Så det är inte riktigt min cup of tea. Nå ja, han kombinerat då med det på barnet Willow, det kan ju bara bli katastrof, tänker jag. Så vi får se vad de kokar ihop. Jag såg som sagt lite av deras konsert och jag blev så irriterad. Alltså, vi, liksom när någon ska göra någon fucking a cappella solo och Jacob ska börja beatboxa. Och det, nej, alltså vet ni vad, gumman stänger av. Jag orkar inte med det. Nåja, som sagt så är Willow på väg ut med en ny skiva och vi får se vartåt hebarkar då den kommer ut. Nu ska vi ta, alltså jag måste pigga upp mig, vi måste höra på någonting annat. Vi ska ta och lyssna på en ny låt av, eller faktiskt en remix på en riktigt bra låt av Justice och Angele. Här kommer SG Lewis remix på deras låt What You Want.

Det här var S.G. Lewis remix på låten What You Want av Angele och Justice. Och det finns så otroligt mycket bra techno och elektronisk musik från Frankrike. Därav Justice, en av mina favoritgrupper. Daft Punk, Gesaffelstein för att nämna några fler. Och sen finns det ju även lite mer kommersiella DJs som till exempel David Guetta, också fransk. Så det är någonting i vattnet där. Jag vet inte, det är någonting med den här franska, sexiga nonchalansen. Allting som kommer därifrån blir liksom lite coolt. När man pratar om Grekland och Italien och Spanien och lite söderut så kan man inte riktigt säga samma sak däremot. Förutom Rosalía då från Spanien som faktiskt har blivit en världsartist, och hon är ju väldigt cool och kreddig. Så väntar väl fortfarande på någon liknande från... Ja, vi har ju ingen från Portugal, vi har ingen från Italien, ingen från Grekland. Som sagt, det största vi har från Italien är väl då kanske Måneskin. Men enligt mig är det bandet en musikalisk fucking roskis. Så, jag räknar inte med dem. Men i alla fall, Frankrike har mycket bra grejer. Och jag ska faktiskt åka till Frankrike första gången i mitt liv här i höst nu. Jag har en outnyttjad födelsedagsresa till Paris som jag nu ska utnyttja. Och är väldigt excited för det här. Jag har hört att Paris är en sån där stad som är mycket mer shito än vad man tror. Man tänker sig att det är liksom jättefint och idylliskt och pittoreskt överallt, men att det är ganska... finns också lite mer rough sidor av Paris och Frankrike. Jag får ju se det här alltså, jag är ju excited. Jag har någon fin dröm om att jag ska gå på någon spelning där också, men det kommer antagligen inte hända. Jag kommer ligga i vetekoma av alla kreuznanter som jag har ätit och inte ork tänka på musik. Men naja, vi får se. Hörni, vi ska gå vidare här i Supernova. Vi ska ta och lyssna till näst på en ny låt av Eli. Min favorit. Det här är inte franskt och kreddigt, utan det här är amerikanskt, cringe-igt och underbart. Här kommer låten Nobody's Girl. Mm.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Välkomna ska ni vara till dagens guilty pleasure. Idag ska vi börja med att hoppa in i en tidsmaskin och åka tillbaka till 2011. För det här var ett år när det släpptes mycket bra musik. Bland annat en låt som jag tidigare nämnt här, Willow med Whip My Hair Back and Forth, eller vad fan det nu hette. Otrolig låt, men det släpptes också väldigt bra musik även i Norden. En sommarhit den här sommaren 2011 var Erik Amarillos Om sanningen ska fram. Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Snälla säg att jag inte är den enda som kommer ihåg den här låten. På gott och ont så var det här en jättestor hit sommaren 2011. Jag var typ 13 år gammal och jag minns att jag tyckte den var ganska pervers, den här låten. För att det var ju nog ganska explicit att sjunga om att ligga. Just när det är på svenska så blir det liksom lite mer äckligt av någon anledning än att säga do you wanna have sex with me? Så känns det mer okej än att säga vill du ligga med mig? Så Erik Amarillo var en riktig busunge. Och jag tror faktiskt jag tror jag sitter honom live också i Jakobstad på någon festival där ute vid hamnen. Det måste nog ha varit en riktig toppen spelning det. Nåja, jag tyckte i alla fall att den här låten var väldigt bra. Sen har man ju inte kanske hört så mycket från Erik Amarillo sen dess. Men nu har vi fått en ny låt av Miran som faktiskt är en sampling på den här gamla sommarhitten. Den här låten heter Ligga? Frågetecken. Vilket är en jättebra ragningsfras. Alltså om du nu sitter och du har en crush, kick iväg här. Bara fråga, ligga? Frågetecken. Det kommer garanterat bli superuppskattat. Vi ska ta och lyssna på den här låten, alltså se om den toppar Erik Amarillos original eller ej. Vad jag hoppas på i alla fall är lite sommarfeelings i dagens guilty pleasure. Vi får se helt enkelt vad som händer.

Nej, du har inte en feberdröm tillbaka till 2011, utan det här var faktiskt en ny låt. Miran var det här med låten Ligga, och förstås var det här en spin på Erik Amarillos klassiker Om sanningen ska fram. Och det här fick alltså vardagens guilty pleasure, för jag måste säga att jag njöt lite av det här nu. Det var liksom skönt att tas tillbaka till 2011 för en liten stund. Alltså här var ju nog som lättare då. Och det här är ju en banger. Alltså Om sanningen ska fram är en jävla bra poplåt. Period. Alltså så är det bara. Var den här versionen bättre än originalet? Här kan jag inte riktigt påstå. Men det är ju typ omöjligt att göra en bättre version av ett ikoniskt verk som den här låten av Erik Amarillo. Här är liksom, men här är som till målet nytt porträtt av Mona Lisa, och här kan man ju inte. Men jag blev ändå glad att den här låten påminde mig om 2011 och tog mig tillbaks. Det gav en liten throwback, så den får helt klart godkänt i dagens guilty pleasure.

7 och Shake var det här med låten Baby Driver. Och nu hör ni mina babes, är det tyvärr så att Supernova är slut för idag. Men det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så om man vill umgås med mig och lyssna på musik så är det bara att klicka in sig där och då. Nu ska jag åka hem och jag är så taggad för min lilla pendling hem. För jag har massa musik jag ska ta i tur med och lyssna på. Bland annat så tänker jag höra igenom Kim Petras nya skiva som jag gjorde en liten review på här.

Supernova för någon dag sedan, så ska jag också ta och lyssna lite på San Levan med flera. Men ja, jag har ett litet problem. Och det är att mina hörlurar, ett par sådana här vita, vet ni, som man lägger in i öra. Jag lade i ficko och så är jag ju dum i hobo, så jag slängde byxorna i tvättmaskinen. Och nu har de alltså varit på en liten 30 graders sväng om. Jag vet inte hur de låter, jag har inte testat dem idag ännu. Jag var bara liksom jättestressad när jag tog ut ur tvättmaskinen och märkte att det var ganska fukto. Så vi får se hur de låter. För att vara musiker och producent själv så är jag faktiskt inte riktigt någon hiffinörd. Det brukar jag inte tänka i alla fall. Jag brukar aldrig kalla mig för en nörd. Jag är inte liksom den som har koll på senaste tekniken. Jag vet inte hur många hertz och decibel. Jag bryr mig inte jättemycket. Men så fort som det är något problem med mina hörlurar eller det jag använder mig för att lyssna på musik till vardags, då märker jag genast att okej. Jag har nog ganska hög standard ändå. Och nu är de här vita plupparna som sagt inte något hiffy på något sätt. Men jag gillar dem. Jag tycker de låter nice. De låter helt okej. Det som är problemet dock är ju just att de finns i den här lilla dosan. Och man tappar ju alltid bort någon av dem. Fan, bring back de här hörlurarna som hade en sladd emellan sig. De var inte bara snyggare. De var mer praktiska. Alltså det var någonting fantastiskt med den tiden. Nu vet jag inte ens hur jag skulle liksom få min telefon och förstå hur den ska använda ett sånt par hörlurar. Men det var fan i mig bra tider det. Nu ska det vara Bluetooth connections och hit och dit. Nej fan hörni, jag köper inte. Nu ska jag se då alltså hur mina torktumlade hörlurar låter. Kanske Kim Petras låter jättebra ur dem. I don't know. Jag lämnar er här hörni med Tove Styrke och en riktigt trevlig, mysig, gullig och bra ny låt, Song and Dance Man. Hörni, ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!

det var en ny bekantskap för mig som jag har lyssnat på nu här en del. Det här är inte något splitter nytt band. Bandet är grundat på, i början på 10-talet. Men för mig var det ett, ganska ny bekantskap. Ett band från Södertälje, Sverige, som heter Port Noir. Och det här låten som vi hörde här så heter My Destroyer. De är aktuella med ett nytt album som heter The Dark We Keep. Riktigt, riktigt bra sommarmusik, eller hur? För det här är nämligen nu... Om jag förklarar det nu, för jag som detta programs kapten förklarar detta avsnitt som du nu lyssnar på, Extremmetalls första avsnitt sommaren 2026. Där borde jag ha lagt några applåder som ljudeffekt på i bakgrunden, men kanske det inte passar till heavy det. Nej, men det här, alltså, nu sommaren har just börjat, om du lyssnar på det här programmet när det är ganska färskt eller när det kommer från radion, och då är man ju lätt glad. Och sommarkvällar är nog något liksom av det bästa som existerar i världen, tycker jag själv. Och när jag får vara liksom hemma i Lappträsk, i Linkoski, byn Linkoski, en sommarkväll och vara ledig och vara där liksom möjligast ensam, så då tror jag på sommaren att Port Noir och deras nya album eventuellt blir ett soundtrack. Välkomna med till Extremmetall här i en timme med mig, Kjell from Hell, på Yle Arenan eller Yle Extrem. Var du nu sen har valt att lyssna på det här? Kanske du lyssnar på det här under en sommarkväll. Kiva är det ju. Vi fortsätter med italiensk heavy. Det här är Elven King och Blizzards of Anger.

melankolisk death metal. Ändå liksom mörkt och brutalt men vackert. Så det passar kanske just i den där tysta sommarkvällen. Men man kan ju inte bara ha liksom lågtempomusik hela sommaren. Man ska ju kanske lite liksom ha dubbelbas eller D-beat eller ja, helt enkelt kalasstämning överlag. Och då ska jag rekommendera följande band. Det är visserligen också ett jättebrutalt band, så det är inte Scooter som är på kommande här. Men det här är kanske, ja, jag tänkte nästan säga att om black metal skulle ha ett Scooter skulle det vara det här, men det skulle absolut inte vara det. Det skulle vara en stor lögn av mig. Jag ska inte förklara desto mer, för att vi snackar om svenska bandet Bewitched. Jag har noterat ganska mycket svenska band idag på listan. Och det där, de är ut med ett nytt album efter en anspråkslös 20 års paus. Bewitched, det är sådant rockande black metal som jag själv skulle kalla det. Så att om det här liksom As the Sun Falls och Port Noir, de här som vi har lyssnat på, passar bra där till sommarkvällen när man häller upp en öl och bastun har just blivit varm och så vidare. Så det här är kanske till den här dagen då det är mer liksom insekter, vet du, getingarna virvlar runt i knutarna och man är lite, vet du, nervös på det och det där och man klipper gräset. Då kan man lyssna på det här. Bewitched, alltså ny album heter Diabolical Death Mask. Det här kommer nog att bli ett sommarsoundtrack för mig också. Det här låten, det heter Crossing the Stick.

Ring Slambulansen, för det var Slam från USA. Inte alltså, bandet hette inte Slam, men att ett sån här brutal, lite sån här blandning av deathcore som har gent-element och som är liksom är luta mot brutal death metal, så har ju också en sån här subgenre som kallas slamcore eller något sånt här. Så jag skulle kanske lägga det här i det kategorin. Det här var nämligen amerikanska Disfiguring the Goddess. Och deras nya album som släpps här på sommaren 2026 heter Bloom. Och när vi nu har varit in på liksom sommartema och somriga tecken här, så jag måste säga att det här, ta och leta fram alltså Disfiguring the Goddess albumomslaget Bloom. Och det här är inte något som jag försöker lura dig med, vet du, att där är könsorgan eller där vet du något manglat lik eller något sånt, utan nej, det ser ut som ett vykort du har fått av mummo med sommarhälsningar. Där är en liten kvist eller var det en liten blomma och det där och kiva. Så det här är väl också mer eller mindre ett enmanna projekt, tror jag, det här Disfiguring the Goddess. Det är ett man som heter Cameron Argon som är egentligen hela bandet. Kiva, kiva. Vet ni vad? Nu ska det bli intervju med Carcass, med Bill Steer. Jag har haft äran och möjligheten att träffa Bill Steer en gång tidigare. Det var då som Carcass gjorde comeback efter att ha varit många, många år inaktiva helt och hållet. Så kom de till Tuska och spela för, vad ska jag säga, 2008 kanske. Och det där, och då träffade jag Bill Steer, och eftersom han är en britt som tycker om att ta en pint emellan, så är det ju kiva att hänga med honom. Och jag hängde med honom i Helsingfors ishall. De hade ju Carcass på den här turnén som inhoppande trummis inhemska Valtteri Väyrynen. Så vi ska spela lite nyare Carcass och lite klassisk Carcass som en liten stund. Men för det igen till Sverige. Det är ganska mycket Sverige idag i extrem metal. Vi tar det här är en ny bekantskap för mig. Det här är ett ganska nytt band också. Det här är ett black metal band från Stockholm som heter Vanskapt. Om nu black metal inte annars heller är sådär liksom jättemuntert. Okej, vi hörde Bewitched från Sverige just som var ganska sån rockig black metal. Nu blir det väldigt deprimerande black metal. Vanskapt, ny album heter I krig mot mig själv. Och det här var Vansinne fött ur mig.

0: room, and our warm-up routine begins, you know, like everyone has their drink of choice, mm-hmm. and you sort of get in the zone that way, really. I see what you're saying, because some of these big venues, these arenas, you know, if you're not careful, you can really lose any kind of vibe, really. So it's up to you, between you guys, you know, you're the band and your crew, to sort of keep that spirit alive. You know, you carry it through from, hopefully you did a good show the day before or something, and you sort of hopefully just keep that going, you know.
1: Can it sometimes be like distracting, or is it more difficult to focus on the kind of art that you do and performing it in this kind of like more sterile environment made for athletes, rather than, you know, metal or rock venue with all the posters and the stickers, yeah. and, you know, the sticky floors and stuff?
0: Yeah, that's a really valid point. Clubs, you know, clubs are made for this music, really. You know, sometimes there are great arena shows, you know, because the crowd is that good that they bring the place to life. Mm. But it's not always the case. And I think in the kind of music we play, if you're playing to like anything from like 200 people to 2,000 in a reasonably small room or an old theater or something, that for me is probably the best. Mm. 9 times out of 10.
2: Jag träffar Bill Steer från Carcass i korridorerna av Helsingfors ishall här strax innan Vappen i Helsingfors. Ja, och det där, det är lite sådär, alltså, vi talar lite för det första om sådär warm-up inför en cake. Vad sker den där timmen för en Carcass-spelning? De spelar alltså med Creator och Exodus och Nails, och Carcass var ut näst sist. Och Bill sa att oftast tar varje musiker tar en dryck. Vissa tar vatten och vissa tar kanske en whiskykola eller något däremellan, och så tar de och spelar helt enkelt lite, jammar lite och spelar lite någon låt igenom, och så blir man varm i kroppen helt enkelt. Emellan så blir det så lätt att det där, eller Bill försöker också hålla liksom så där, sig varm och uppvärmd och förberedd under turnéen mest hela tiden. Passa på att spela lite gitarr medan man har tid, för att annars så, om man fuskar med det, så går det lätt så där att oj shit, du ska upp på scenen om en kvart om man är liksom inte riktigt redo. Sen är det ju förstås också att spela liksom som är en ishall. Så det är en helt annan grej än att spela på en klubb. Och emellan så är det bara, inte det är ju liksom något fel för att spela inför tusentals personer på en festival eller på en arena och sånt här. Det är nog helt kiva. Men Bill säger ju nog själv också att nu är det ju klubbarna som han tycker att Carcass musik lämpar sig bäst inför 200 till 2000 pers ungefär, att det är där som han känner sig mest hemma, och det kanske diggar han allra mest. Vi ska tala om ännu mindre cakeor, vi ska tala om pubcakeor i England, men före det tar vi lite musik från Torn Arteries-plattan The Skites Remorseless Swing.

0: t-shirts and stuff, and they know your songs by heart, and that's great.
1: Yeah.
0: But it's like they will like you if you just stand there and play your stuff.
2: Yeah, you don't have to do too much to get them on side. They're mostly on your side already. Yeah, you're right. That's true.
0: Is there any like old disastrous pub gig where you have performed that you have some story from?
2: Yeah, I mean, the early three-piece incarnation of Carcass, you know, that's a long time ago. And we did get some varied reactions, you know. Often it was the first time people in the room had heard like a guitar tuned that low, or that type of vocal, or a blast beat. So that was a bit of a thrill because, you know, sometimes you really enjoyed getting such a negative reaction. It felt like, well, we've definitely poked a hornet's nest here, you know. But just off the top of my head, something like we played the Swinging Sporran in Manchester, but I think it was 88, but I've no idea if it's still there. But you know, a classic pub venue, you know, a little room up the stairs in a pub, and I think we'd asked the sound guy if he could put some effects on the vocals, like, you know, the pitch change thing to drop some. I just remember some of that coming out of the speakers, and we were loving it because it sounded so crazy. And I just remember whoever was in the room, the small audience, was very perplexed by what was happening. But we considered that a good thing.
0: Right. Did you ever get hit by anything? Did anyone, like some locals, throw like some pint, like, get out of here, you long-haired bum?
2: I had more of that with Napalm, actually.
0: Okay.
2: Yeah, we seem to get into those situations, you know, people throwing, well, bottles. Bottles was the main one, but like, I think once somebody like threw like a handful of broken glass at Lee, the singer, you know, it cut all his stomach open. Yeah.
3: Jag talar med Bill Steer från Carcass och tidigare också Napalm Death, och eftersom han är en britt så tycker han nog också om att fara. Han tycker fortfarande om att gå på pubcakor när han kan, alltså. Så går han och tittar på pubcakor, och pubcakor har fortfarande sin egen charm, säger Bill. Han kan sakna lite emellan, nu är det inte så att Carcass kommer att spela på en pub, men där har de visserligen också börjat. Nu kan han någon gång liksom, fast han är väldigt nöjd med var bandet är just nu, att de har vuxit upp till att bli ett jobb helt enkelt åt honom och andra medlemmar där, så är det nog också det där, man kan sakna den där charmen med att spela för 50 pers och sådär, och han tycker om att, som sagt, att gå och titta på det och sådär. Sen undrar jag då att vad finns det för någon sån här, har han någon gång varit med om någon sån här katastrofala pubcakor själv, vet du, att någon har buat ut bandet, att vad helvete är ni för långhåriga karrar att få bort härifrån med ett oljud och kasta någon flaskor på dem. Så det har inte med Carcass varit med sådär jättemycket, men med Napalm Death så var det ganska mycket sånt back in the day. Han sa att då strittade nog flaskor, och det var någon som kastade bara en hel massa glassplitter på dåvarande sångaren Lee Dorian, som fick en jävla massa sår precis överallt. Vi tar och lyssnar på en klassisk Carcass-låt. Det här är Buried Dreams.

Conjuring och en låt som heter Aura. Tusen tack en gång till Bill Steer. Vi hörde där från deras senaste album, som också det är nog nästan 5 år gammalt redan. Carcass och Torn Arteries albumet The Skites Remorseless Swing. Och så tog vi en låt från Heartwork också, en riktig Carcass-klassiker, Buried Dreams. Så småningom ska jag börja lämna studion. Jag har en låt åt er ännu. Kom ihåg att ni kan höra av er med egen musik till kjell.simosas@yle.fi. Skicka då en VAV. Skicka inte en Spotify-länk eller en YouTube-länk. Skicka en VAV eller sen en länk var jag kan ladda ner en VAV, så får jag det spelat här med tillräckligt bra kvalitet på YLE. För ännu nu och då så får jag diverse länkar att hej, här är vårt ny band, kanske du vill spela det på radio, och sen är det Spotify-länk, och det möjliggör endast det att jag kan föra och lyssna på låten, jag kan inte spela låten på radio. Så kjell.simosas@yle.fi och en VAV-ljudfil, tack. Vill du annars bara höra av dig, vill du tillägga något, vill du önska något, vill du frågasätta något, allt är öppet, eller vill du bara snarvla, så kan du hitta mig på Instagram under kjellhell666. Jag har en hel del intressanta gäster på kommande här längs med sommaren här under juni månaden. Nu före, ska jag säga att före jag far på semester, så kommer det här, ni kommer ännu att få höra en intervju med Ambarian Dawn och med Tarja Turunen bland annat. Och sen så kommer jag att plocka upp en hel del intervjuer både på Tuska och Helsinki Metal Festival. Det kan hända att någon av de här Tuska intervjuerna får ni ännu höra här före jag blir på semester. Men medan jag är på semester så blir det inte tyst här heller vad gäller extremmetall, för jag har en massa sommargäster än en gång som ska snacka med er och åt er. Mer om det senare. Vi avslutar dagens avsnitt med ett band med ett härligt namn, Vomit Forth, och det här låten heter Prophecy of Defilement. Neither will you allow your holy one to experience corruption.

0: Jag och Lisa har varit och rest över de 7 haven tillsammans.
1: Jag tror jag har varit 8 hav ungefär som vi korsar. Let's be so real. Vi har ju aldrig rest förrän den här vår första resa när vi får på ryggradslös exkursion till Köpenhamn här för någon vecka sedan.
0: Och vi har kommit hem från den här resan med vår sanity i behåll, någorlunda.
1: Ja.
0: Och ni ska få se hur det gick när vi var på den här resan, men nu till orsaken varför vi for till Köpenhamn från första början.
1: Och kanske orsaken till varför du ser lite så här rattled och nervös ut idag.
0: Nå, säg då.
1: Vi har ju en del kompisar som har flyttat från Finland till just Köpenhamn, som vi passar på till för att hälsa på nu, samtidigt som Tame Impala kom dit för att ha konsert. Och har ju liksom varit vårt så här, ditt och mitt band har ju varit Tame Impala under jättemånga år.
0: Jag fick just en sån här notifikation på min streamingtjänst där jag lyssnade på musik, att den första låten jag någonsin hade lyssnat på var 2013, då lyssnade jag på Jay-Z, men den låten jag har lyssnat mest på de senaste alltså över 10 åren så är Tame Impalas Eventually.
1: Hemin och Alvas låt. Så vi får dit och hälsa på lite kompisar, kolla på Tame Impala. En av de här kompisarna som vi hälsar på så är faktiskt Alvas ex-pojkvän Viktor.
0: Mm, vi var ihop i 2 år när jag just hade flyttat till Helsingfors efter gymnasiet.

0: Och vi är fortfarande kompisar, vilket jag vet att det är konstigt för jättemånga.
1: Jag tror att jättemånga tänker så när det gör slut med någon, särskilt som man ändå har känsla för. Att, men att, let's stay friends, det kommer nog gå bra. Jag kan säga att jag har inte let's stay friends med en jävel som jag har gjort slut med. Alltså tyvärr så är det ju alltid någonting som kommer emellan.
0: Men har du velat stay friends eller har du bara från början varit realistisk där att det här kommer inte att hända?
1: Nej, nu har jag velat. Men det har ju alltid varit just något sånt här att någon har mer känslor än den andra. Eller typ att man inte riktigt kan hålla isär liksom den här nya vänskapsrelationen från de här aktiviteterna som man kanske pusslar med när man är i ett förhållande och så vidare. Det har alltid bara varit någonting. Men du och Viktor har ju fortfarande en liksom vänskapsrelation nu väldigt många år senare. Och jag tror att för många så skulle det här vara en mardrömssituation. Jag vet inte vad du tänker om det här. Men vi har ju alltså passat på under tiden vi var på resa till Köpenhamn att intervjua Viktor, alltså Alvas ex-pojkvän, om för första varför ni gjorde slut. Och för andra, vad är hemligheten till att hållas vän med någon du hade en relation med?
0: Vi ska få höra det från the horse's mouth, men först vill jag att vi kollar på lite footage från när jag och Lisa alltså sitter på flygfältet på väg till Köpenhamn på vår första gemensamma resa någonsin. Du är sorglöslös, sorglöslös. Jag och Lisa ska ju på vår första resa tillsammans.
1: Din bild av mig som resenär så är lite färgad av att jag hade en period var inte jag rest alls och var ganska så här stressad över att vara på flygfält och vara och resa och så här. Och alltså, nu håller jag på, alltså jag märker att jag larpar jättemycket såna här alltså oerfaren resenär jutton med Alva på flygfältet. Jag frågade dig här för en stund sedan vad din reaktion skulle vara ifall jag började applådera när de landar planet. Alltså jag märker hur stressad du blir alltid när jag sätter dig i de här scenarierna.
0: Alltså jag och Lisa reste ju till Jakobstad förra helgen. En lång, lång resa. Och då, så, alltså, jag har aldrig varit med om något liknande. Alltså 20 minuter innan tåget kommer till station så är Lisa så där: nu måste vi nog stiga upp och så måste vi ta våra väskor och så måste vi gå ner till dörren så att inte vi missar vårt stopp. Vi vill inte hamna i Kokkola.
1: Vi vill inte hamna i Kokkola. Alltså hellre står jag en stund då så att jag kan hoppa ut på perrongen så snabbt som bara möjligt.
0: Det var liksom konstant i mitt öra. Alva, Alva, Alva, vi ska stiga upp nu, Alva. Så jag är ju lite rädd att det kommer vara viben på den här resan.
1: Jag ska tränga mig före allihopa som är i boardinggrupp A. För att jag är så angelägen att ta mig in på det här planet i tid så att inte vi missar det. Jag tror att du kommer bli riktigt frälst av att vara på resa med mig.
0: Alltså det kan nog vara för att jag älskar nog när någon annan tar rodre, vet du, som sådär på resa. Att du är den där som går med maps fram hela tiden och som säger att nu får vi ha Itajär och
1: ja.
0: Sådär. Det är som till res med föräldrarna.
1: Jag är din pappa. Hur många gräl tror du att vi hinner med på den här resan?
0: Realistiskt tror jag att vi hinner med 2.
1: Okej.
0: Okay. Du?
1: Jag tänker kanske en per dag.
0: Okej.
1: Okay. Särskilt nu när du är lite överväldigad och helst skulle vilja vara under en filt istället för att ha mig i ditt knä bokstavligen. Så känns det nog som att du kommer ryta ifrån ett par gånger åt mig och säger: nu låter du med skimma!
2: Spoiler alert. 15 gräl.
0: Ungefär.
2: Ta någonstans.
0: Naja, men ska vi börja bege oss till vår gate?
1: Jo, här är bara 2 timmar kvar tills flyger far.
0: Spring Lisa, spring! Framme i Köpenhamn så har ju då Lisa bestämt sig för att vi ska ta med all podcasting equipment och då intervjua min ex-pojkvän Viktor.
1: Alltså jag känner mig som Dr. Phil genom hela den här processen. Alltså ni kommer se, det är helt vedervärdigt. Vi befinner oss i fucking Danmark.
0: Hallå.
1: Och vi har med oss Alvas fucking ex-pojkvän.
0: Hell yeah.
3: Hej allihop.
1: Det här är nog enda kan vi skulle kunna tänka oss till ha på ryggradslös.
3: Jag är ju Anna.
1: Ja, ah, just ja.
0: Din actual pojkvän har varit med.
1: Ja, men jag tycker att det är mer liksom big news att vi har fått med Alvas ex-pojkvän. För att jag tror att många av de som lyssnar på ryggradslös kan ha lite svårt att föreställa sig att du faktiskt har den pitt i den någon gång i
0: men,
1: ditt liv.
0: Snälla, måste vi börja så här?
1: Det var nu så här det började den här gången. Vår bästa pojkvän genom tiderna, Viktor, Alvas ex-pojkvän, även krönt till den perfekta mannen inom ryggradslös lore. Alltså vi måste ta tillfälle i akt och faktiskt sitta oss ner med den här mysteriska perfekta mannen. Så jättestort tack att du är här idag.
3: Ja, tack själv. Väldigt humbling introduction.

0: Läser upp något som räcker. Sätter.
1: Pissesteg till huvud med samma.
0: Jag hade gjort så länge sedan.
2: Vad är det egentligen, Lisa, som gör att Vishu är den perfekta mannen? Mm. Alltså, varför har det blivit som en grej? Jag vet att vi har pratat om det i podden för att någon gång när du ännu höll på att dejta, så då var jag ju som sådär att jag behöver hitta en Viktor åt dig.
1: Ja.
2: Och du vet precis vad jag menar, men hur ska vi kunna sätta fingret på för de som inte känner Viktor vad det är som gör honom till den perfekta mannen?
1: Alltså jag har så mycket saker att säga om det här. Jag vet inte hur jag ska få komprimera det här till en comprehensive list. Men alltså, Viktor är en jätte så här generös människa med sin tid och sin uppmärksamhet. Och är jätte som så här, han är som sin egen person på ett så nice sätt. Mm. Och så sen just det här med alltså specifikt karrar. Så ifall det är någon som är bra på att ta hand om folk runt sig, både som så här emotionellt men också så här rent praktiskt, så då får man ganska mycket pluspoäng i min värld. Det var kanske de två sakerna som jag tänker på framförallt, och att han är liksom, alltså han är bara genomsnäll. Han ser ut som en stucke coola pojk, men han är så gullo.
2: Ja, och sen är han också som så down to earth, att det är ju det som jag kanske när jag har sagt att jag vill ha den perfekta mannen till dig liksom, så har jag ju sökt någon som är ganska, står med fötterna på jorden för det första, men sen också han är som så öppen och progressiv i sina tankar, och det är jätteovanligt alltså i karrar idag, vet du, som att du träffar ganska, de växer inte direkt på träd, att han är som också bekväm i typ sin manlighet, och det är som, det är priceless.
3: He's sexy.
1: Men jag har mycket saker som jag vill veta av er idag. För alltså, jag har ju känt er under hela er relation. Och jag kände Alva så här strax innan er relation började. Men jag har så jävla mycket frågor. För det känns som att vi bara glömmer bort att den här perioden hände. Inte det som att vi tänker på att du är Alvas ex-pojkvän så jätteofta. Men jag har ingen aning hur den här skiten börjar. Och jag har jättemycket frågor kring det här. Att hur man faktiskt kan vara cover med sitt ex efter att det har tagit slut. För folk talar ju alltid om det. Vi ska nog fortsätta vara vänner efter att vi har slut. Och ingen gör ju det, men ni två gör det.
2: Ja, men det här är nog också det enda exet som jag kände ett behov av att fortsätta vara kompis med.
1: Men varför?
0: Jag vet inte, vi hade som väldigt bra vänskap, ska jag säga, när vi var tillsammans. Så vi kom bra överens med alla som varandras kompisar och allting. Så det är bara, kanske inte är nödvändigt att det tar slut. Bara för att för vår breakup var som ganska smärtfri, så att säga. Alltså det var som inte, vet du, vi gäller mycket drama.
2: Alltså jag tror att en stor bidragande faktor är att Viktor är en av de roligaste människorna som jag känner. Så då är det som sådär att vill jag faktiskt bli av med en av de roligaste personer jag träffar? Och det vill jag ju inte.
0: Cute.
1: Okej, men kan vi ändå gräva lite i det lilla drama som nu fanns? Att varför du är slut?
0: No, ett förhållande tar slut är väl alltid lite dramatiskt. Men alltså, det var inte som att vi grälade eller någonting. Och,
1: men vänt. Alltså, vi tar det helt från början. För första, vad fan hittar ni varandra?
2: Alltså, vi hittar varandra sommaren 2018, och Viktor var på klubben, på den enda klubben som finns i Jakobstad. Och du är ju lite äldre än mig, så du hade ju flyttat iväg och studerat ännu.
0: Ja.
2: Och jag var bara ute där för att jag var liksom typ nyfyllda 18 år och ville ha en trevlig kväll. Och sen så...
1: Det kan man nog försöka få till i Jeppes, men...
2: Nej, men det blev ju en trevlig kväll.
0: Ja, och vi träffas då via en gemensam kompis bara, som vi träffade varandra efter att vi typ skulle få hem från klubben utanför, så började vi bara tala, och sen så historia, I guess.
2: Nej, alltså det finns några saker nu som är värt att nämna.
1: Det här är vad jag vill höra. Ge bara på bara.
2: Vishu var ju otroligt full den här kvällen. Alltså, Viktor, vi kallar honom för Vishu. Han brukar bli kallad för weekend millionaire, för att när han är ut på klubben så är han en, alltså han blir full och sen glömmer han pengar som koncept. Alltså han köper shots till alla och dricker till alla. Det är som en otrolig fröjd det var ut med Viktor. Mm. Och en av de här kvällarna då när han höll på med det här, så passade jag på att ta hem honom till mitt. Och när vi kommer hem till mitt, det var hem till min mamma, för jag bodde ju ännu hemma.
1: Alltså det är så jävla rått att ta hem ett hemsläpp till mamsin.
0: Men mamma var inte där.
1: Okay.
2: God bless. Men när vi kommer dit så Viktor bara, det här är ju min mamma och muffas gamla lägenhet. Vilket är så jävla jeppiskoden som någonting bara kan bli.
0: Faktiskt. Ja, och inte bara här, det visar sig att min mamma bor i Alvas gamla barndomshem.

0: med 100 meter därifrån.
1: Alltså jag vet att det här inte faller under konceptet incest, men jag tänker ändå lägga under här.
2: Jag har två saker som jag vet att charma mig med Viktor, som var det första gången vi sågs. Och den ena var det att han inte kunde sluta prata om sin family dog.
0: Shoutout Malte.
2: Och det är en kvalitet som jag söker efter i en kar, in general.
1: Family oriented man.
0: Family dog man.
2: Sen det andra var att...
0: Jag är halv hund, jag är halv man. Vem kan det vara? Jag vet inte.
2: Oj, Vitto, det är så störande att vara med er två samtidigt.
1: Landlord's gonna charge me a pet fee. The way I be barking.
2: För att komma tillbaka till den här historien, så det andra som gjorde att jag och Viktor blev kär i varandra, så var, enligt mig, att vi hade riktigt bra musiksmak båda två. Och det kan vi bonda över mycket ännu idag. Eller åtminstone från mitt håll.
1: Att åtminstone du har bra musiksmak än idag.
2: Ja, det är det jag menar. Att under tiden jag gjorde typ Supernova för Extrem, musikprogrammet, så brukar jag ju skicka hela tiden till Viktor typ sådär, hej, kan du ge mig rekommendationer på låtar, för att han är liksom knowledgeable när det kommer till det.
1: Du har alltså Viktor att göra ditt jobb.
2: Mm.
1: That's amazing.
0: Får jag nämna LinkedIn?
1: Har jag fört er samman på något
0: nej,
1: sätt?
0: Nej, nej. Här bara att på min LinkedIn så har jag som extern musikkonsult.
1: Ja, henne.
0: Nej, nej. Det är inte sant. Jag har känt, men...
2: Ja. Lisa skulle 100% ha det. Ifall jag ens en gång skulle fråga henne om råd i musikväg, så skulle hon lägga på LinkedIn att hon är musikexpert.
1: Alltså du skulle börja se hur min LinkedIn ser ut. Jag dejtade ju också en Karen Turo som gick gymnasiet med mig, och så hade han lagt i sin LinkedIn att han var elected member of the student board i gymnasiet, och han hade alltså varit med i Vänneleverna.
0: Alltså, inte den här lilla meriten då.
2: Sen efter det så var vi i lag i 2 år.
0: 2 år och några månader.
2: Tills vi flyttade till Köpenhamn, och vi försökte typ ha lång distans en kort tid, men insåg att det var dags att gå skilda vägar.
0: Du märkte att du är gay. Foot is shit.
2: Så var det inte alls. Alltså du var nog den sista till märka att jag var gay.
1: Känns också som att du var en av det typ näst sista.
2: Jo.
0: Du var näst sist, jag var sist.
1: Jag är på gång här med en riktigt laddad fråga.
0: Okay.
1: Hur känns det till halvgång kvinnor gay?
0: Alltså, inte halvdrar mig upp om nej till det, inte. Det känns ju som att hon har hittat i hur hon ska vara. Oavsett om orsaken var jag eller inte, så är det väl för bästa, tänker jag.
2: Jag har också alltid sagt att om jag skulle dejta en kar, liksom om jag skulle vara, om jag skulle lean that way, så då skulle det vara Viktor. Alltså nu har ju Viktor en egen flickvän, så nu är det som, han är off the market.
1: En egen flickvän. Ja, jag känner inte att det här svarar på min fråga. När desto mer, för alltså jag minns inte hur jag gick till när det faktiskt tog slut.
0: Kommer en följdfråga på det?
1: Nej, jag ville bara kommentera att inte jag riktigt minns hur det här gick till. Nej, men alltså här jag ska vidare till. Här som är frågan på allas läppar, så är ju att hur fan får man en relation till funk? Alltså som när man måste tänka om en romantisk relation som man har haft och göra om det till en vänskapsrelation. Att vad tror ni att det är som faktiskt har gjort att det har funkat för er, men att det är så många som har gått åt satan helvete för?
0: No, from my opinion så är det... Ja, som jag sa tidigare, att vi hade en väldigt bra som vänskapsrelation i vårt förhållande, tyckte jag. Och vi kom allihop bra överens med varandras kompisar. Och det var som så det vi tänkte att ja, men det skulle vara synd om man mister det. Och mister som en väldigt bra vän. För som vårt förhållande tog inte slut på ett väldigt dramatiskt sätt. Det var som en big fight eller någonting. Det var som så det bara att vi tänkte väl båda, tror jag, under tiden eller mot slutet. Att förhållandet höll på att glida mer in till bara vara en vänskap. Att det som höll på att fada ut lite så det är kärleksmässigt, kanske. Mm. Och sen så hade jag flyttat till ett nytt land då. Och så kom jag på besök till Helsingfors en gång efter här, som var kanske några månader efter 2 typ. Och så talade vi ganska mycket om att borde vi göra slut då? Och så får jag tillbaka till Danmark och så gick jag kanske en vecka och så blev jag slut.
1: Pull the plug.
2: Det var typ så. Alltså jag vill inflika här, för varenda gång som vi kommer in i den här diskussionen på varför det egentligen tog slut, så är det liksom lite så här diffusa grejer. Mm-hmm. Men alltså jag kan berätta dig exakt hur det var det tog slut. Viktor kom på besök till Helsingfors, som han sa. Och så vaknade vi en morgon, och då var det bara liksom att en del av oss stod på tal. Och sen bestämde vi oss att vi ska försöka göra slut. Men då var det som att det var inte ett så här definitivt

0: beslut, alltså som jag kommer ihåg det, för att vi hade just varit så länge tillsammans och så nära kompisar, så att det kändes som att det behöver bli ett lite mer så här mjukt slut.
1: Ja.
0: Så vi liksom, jag följde honom till tåget då när han skulle få till flygfältet tillbaka till Köpenhamn, och sen så

0: situationen när jag går från tåget. Och det var sådär att, fy fan, är det här liksom rätt grej att göra?
1: Ja, är det här typ största misstaget i mitt liv? Eller exakt, är det här vad vi behöver?
0: Mm-hmm. Och jag tänkt på det mycket efteråt också, att är det här ett misstag? Att det var som inte en självklar grej att vi skulle göra slut. I efterhand så brukar jag ofta tänka att det handlar mycket om det där att jag secretly vet att jag var queer eller något. Mm-hmm. Men det här är en sån efterkonstruktion. För att jag var så otroligt, det var så tvetydiga känslor för mig att jag vet någonstans att jag ville liksom utforska det. Men att det var absolut inte sådär som att nu gör vi slut för att jag är lesbisk. Nej. Utan att vi gjorde verkligen slut. En delorsak, en stor delorsak var att båda var sådär att vi vill ännu utforska andra saker. Och det är ju ofta så, alltså när man har blivit ihop efter gymnasiet eller så när man var väldigt ung, så då tycker jag det är en ganska så här odramatiskt avslut att båda bara inser att okej, det här är kanske inte liksom for life.
1: Jag funderar så mycket på det där också, att fanns ens någon chans att jag skulle ha stannat kvar med någon av de här relationerna jag hade när jag var under 25? Mm. För att sist och slutligen så känner jag att 27, alltså åldern jag är nu, så är det en så perfekt ålder för mig att känna att jag har gjort allt vad jag behöver göra. Och egentligen så, inte det som att jag ångrar någon av de här relationerna jag hade. That's a lie. Men som den här typ min stora kärlek som jag hade för några år sedan. Så vet du, jag kan inte ångra den för att det gav mig så mycket. Men så där generellt så önskar jag på ett sätt att jag skulle ha spenderat mer tid ensam under de här tidiga 20-årsåren. För att nu är jag redo, nu är jag locked in. Vet du, jag ska fucking gift mig om det är så här sista jag gör. Mm. För att jag är så taggad på att leva liksom med den här ena personen för resten av mitt liv. Förutsatt att vi mår bra tillsammans. Men att jag var inte där mentally när jag var 23-24.
0: Jag minns att jag har tänkt på det här år ut och år in, att är det någonting fel med mig? Att hur kan det vara att alla andra människor hittar sin partner när de är 14 och sen så är de bara nöjd och de, vet, du kan vara ihop år efter år, de skaffar barn och de skaffar hus och allt är bara frid och fröjd. Medan jag går runt med den där ständiga känslan av att det kommer finnas något bättre där ute för mig. Och att jag vill verkligen se vad som finns där ute.
1: Ja.
0: Och säkert är det delvis ett personlighetsdrag. Men sen så märkte jag ju också, nu när jag blev ihop med Ann-Sofie, att jag har inte den där samma oron och det där behovet av att jag måste få se what's out there. Mm. För att delvis har jag väl redan sett what's out there and it's fucking nothing to see. Men också så är jag liksom, jag är så glad med vad jag har. Och typ, det är ganska skönt att tänka tillbaka på det, att jag har på riktigt trott att det är någonting fel med mig. Mm. För att jag alltid second guessar. Och nu kan jag som ändå konstatera att second guessing är ganska normalt. Och särskilt om du är i ett förhållande som du inte tror att kommer att överleva.
2: Sen så tror jag som övergången till att bli vänner från till att ha varit ihop, så jag vet inte, för många tror jag kan vara ganska svårt om du har varit ett förhållande och heter slut, så blir ju ofta för folk som försöker det här att man som bara får det som i mellanstadiet, är man ännu ihop, är man inte, eller som, för man slutar inte med vissa aktiviteter. Alltså det. Jag tror också det att man bor i ett annat land så kan som create en liten distance som man kanske kan behöva.
1: Det hindrar en från vissa aktiviteter och dylikt.
2: Alltså, vi talar ju fortfarande med varandra så det är allting, men alltså, man kanske kan så få en liten break ändå. Och du får upp och utbyta typ direkt efter, så du var ganska busy med annat. Så, alltså, det är att vi talar, men inte så mycket. Men sen så sågs vi typ nästa gång på typ sommaren. Så det var som 9 månader efteråt.
0: Vi pratar väldigt ofta med varandra och typ facetima, och jag berättar mycket om mitt datingliv, Vishu berättar mycket om sitt datingliv. Yeah. Och han hade ju vetat under vårt förhållande nog att jag var som intresserad av kvinnor också. Men det var som först efter att vi gjorde slut, och det var ju nog kanske en liten del orsak till att det tog slut, att jag var som sådär att jag vill kanske ännu utforska den sidan av mig själv. På något sätt tror jag det också gjorde att vi kunde ha lite sådär distans till varandra, för att jag gick igenom hela den där queer liksom awakeningen och berätta mycket om det till Viktor, för att han var ju som ändå en av mina närmaste kompisar. Så då var det på något sätt som väldigt lite fokus på att han är mitt ex och mera fokus på att det här är min cover som känner mig jättebra.
1: Han är din queer guidance counselor.
2: Mm.
0: Ja, min handbok är hur man dejtar kvinnor.
2: Jag hade inte dejtat så jävla mycket kvinnor att du började heller. Men jag minns jag nog att det var som, så det är lite snack om att du är som bi-curious, att det är uncharted territory.

0: Ja, och det var också som, jag droppade nog lite hints. Alltså i efterhand kan jag fundera ibland att hur inte Viktor har som sitt the signs. För att till exempel i början av vårt förhållande så skulle jag få på en typ 2 månader lång resa till Mexiko. Och så fanns där en brud som jag tyckte att var riktigt het. Och så frågade jag honom helt seriöst att Viktor, skulle du vara okej med att jag har sex med en annan tjej?
1: Och så sa jag, jo, Viktor, go ahead.
2: Jag är så het att du är lite bi-curious.
0: Nej, men så var han som bara, nej. Som att, why the fuck skulle du göra det?
1: Du vill vara otrogen.
0: Ja, exakt.
2: Men nice of you to ask.
1: Vissa gör ju inte.
2: De flesta som är otrogen skrev oss.
1: Ja, men the hot girl in Mexico, det minns jag inte. Jag kanske har förträngt mig in det.
2: Det är för mörkt.
1: Ta inte upp den nu.
2: Sorry.
0: Men nu fanns det ju som en period ändå där det var mer stelt mellan oss. Typ sommaren efter att vi hade dejtat, vi hade blivit kaverna då. Och sen så sågs vi på sommaren och du hade börjat dejta någon ny.
1: Ah, jo.
0: Och sen så var det som nu ändå clear att jag hade typ någon slags känsla kvar. Eller det var som sådär svårt att bara inse att okej, vet du, nu får han faktiskt att vara med någon annan.
2: Jag kan som minnas tillbaka på den här sommaren när vi var i Jeppis och Viktor hade börjat typ dejta någon annan. Mm-hmm. Och att det plötsligt blev jättesvårt för dig. Och då, liksom min uppfattning och hur jag minns det här, så var att det hade typ gått några typ somrar eller månader eller hur det nu sen var, var saga hade varit ganska så här lätt mellan er. Mm. Att det kändes som att ni hade hittat den här nya relationen, att ni stod på stadiga fötter i att vara vänner istället för att ha en romantisk relation. Men sen så började Viktor träffa någon annan och att det blev plötsligt jättesvårt för dig att liksom hålla isär. Minns du det här?
0: Jo, det var precis så där. Och att det var liksom ganska mixed signals ibland från bådas håll, att så där, vill du typ vara med mig igen? Vill du inte vara med mig igen? Och att vi har haft såna faser. Sen har ju de senaste, vet du, 2 åren kanske varit väldigt lätt. Och det är liksom, det har inte funnits några sådana här stunder av att vi har funderat på att typ get back together. Men att i början var det sånt. Och det är liksom, jag tror det är det som är grejen med att när man vill fortsätta vara kompis med ett ex, så måste man också räkna med att det kommer inte vara bara lätt hela tiden.
2: Jag tror att det är många som slutar också där i det där skedet av att man först har en typ ish bra relation efter att man har gjort slut, att du båda är lite singel och att man åtminstone inte skyltar med att man dejtar andra.
0: Mm.
2: Och så sen så kommer det emot den där första typ aha-upplevelsen att okej, du försöker på riktigt ta dig vidare från mig nu genom det typ dejt runt, eller jag ser dig med någon annan och här suger.
0: Exakt.
2: Och att här då det kommer den där väggen emot att vi kan inte vara vänner, vi klarar inte av det här.
0: Nej.
2: Och det är åtminstone där för mig som jag stannar av för liksom alla typ gamla relationer som jag skulle ha vilja hålla kontakten med.
0: Mm.
2: Att man blir sårad av att se dem gå vidare, eller de blir sårade av att se en själv gå vidare. Mm. Och så sen så kommer man inte vidare till nästa stadie på det sättet som du och Viktor har gjort.
0: Nej, du har helt rätt i det. Men jag tror att det finns olika orsaker till varför vi kan vara kompisar. Och det första är just det här med att båda två är ganska emotionellt typ intelligent. Alltså på riktigt, det går inte att underskatta den saken. Mm. För att det är också som sådär att när det har kommit de där stunderna av att man typ behöver space från varandra, så förstår den andra på något sätt också att nu är det här det vettigaste att göra. Men att det behöver inte vara ett definitivt beslut. Att liksom vi är ganska on the same page. Vi tänker ganska lika. Båda har gett liksom det där utrymme att saker får fluktuera lite.
2: Mm-hmm.
0: Och att det kommer sen att hittas den där riktiga vänskapen. Sen en sak som jag tror att har gjort det lättare att vara kompisar är också helt ärligt att jag började dejta kvinnor. Då blev det som en sån här, det blev som en så stor shift. Den där konkurrensen på något sätt försvinner.
2: Mm-hmm.
0: För att det är så här, vi är helt olika leagues och spelar nu.
2: Ja,
0: förstår
2: exakt
0: du vad jag menar?
2: Ja, men jag förstår det där, för att jag kan ändå känna igen den där situationen när man har gjort slut med en manlig partner och det just på något sätt har insinuerat det där. Att om det skulle vara så där att du skaffar ett förhållande med en kvinna nu, så skulle det typ potta den mindre. Sådär att, alltså jag har fått det här rakt ut sagt till mig, att ifall du börjar dejta en kvinna efter mig, så kommer det vara typ lättare till smält, för att jag kan inte konkurrera med det.
0: Mm.
2: Det gör det lättare att det går vidare, typ på ett sätt. Medan att ifall man skulle fara med en kar, så är det som att, nämen, vet du, vad var det för fel på mig då? Att, vad var egentligen stora skillnaden mellan en kar och någon annan? Typ.
0: Ja, ett intressant perspektiv. Och sen det sista är ju att man ska undvika att

0: ha sex med varandra. Alltså det kan jag, det är förvånansvärt svårt för många. Det liksom håller det.
1: Alltså jag kan skriva under det här, för att alltså här är så många gånger som jag har gjort slut med någon och relationen tar slut, men typ sexet fortsätter typ mer ivrigt, ja, än tidigare.
0: Yep.
1: För att man vet att man inte skulle få göra det, och man vet att man kommer bara börja må skit, mm-hmm, av att fortsätta ha sex med den här personen. Men att det är verkligen så här att typ, vill jag ha fysisk bekräftelse? Är det att jag vill som på något sätt, är det liksom det här att man har så mycket tvetydiga känslor som, ja, gör att det blir så jävla hett?
0: Och typ att det är så lätt. Man har ju lärt känna varandra då redan liksom på det sättet. Att det är som ett jättelätt steg att ta med någon, mm-hmm, som man redan har haft sex med tidigare. Men alltså undvik det på riktigt, för att det gör saker så jävla mycket mer komplicerat.
2: Sorgkraftslöst. Kanske man måste bara push through. För alltså, såklart kommer det finnas en övergångsperiod för de allra, allra flesta. Men jag tror att det är där som folk lite så här quittar.
0: Men alltså jag tror överlag att om två människor som har varit i ett förhållande är ganska så där ändå, det har inte slutat med bråk. Mm. Utan att båda har liksom behandlat varandra bra.
2: Och kanske också att båda två lite har seen it coming. Att det inte är någon som är så här super. Så, ja, att what the fuck, jag trodde att vi skulle gifta oss. Mm. När det tar slut. För att det kan nog vara lite svårsmält, I guess.
3: Ja.
0: Men det är ju ganska sällan egentligen, alltså de flesta förhållanden tar ju slut därför att man har någonting typ otalt eller inte kommer överens om någonting eller sånt, i min erfarenhet. Men jag tror det är det som är den där största faktorn, att för att kunna vara kompis med ett ex så måste nästan vara någon som inte har liksom sårat dig.
2: Skulle ni säga att ni tycker att det är lättare eller svårare att ha en relation nu när ni båda två är liksom locked in i ny förhållanden?
3: Som compared to när vi båda var single.
2: Ja, att båda var single och en av er var single.
3: Så det, jag har ju dejtat folk efter vårt förhållande.
2: Va?
3: Men jag har ju som aldrig haft en long-term partner som de senaste 5 åren efter här. Så jag har ju som alltid varit single typ. Men du har ju haft en partner eller två. Men för mig så spelar det nog som inte, jag har inte känt någon skillnad. Så det är egentligen, för som vi sa så är ju 6 år sedan nästan. Vi gör slut, så här som så det, man kommer väl kanske in i ett mode förr eller senare där som bara okej, B-coverna här som har vi varit mest av tiden.
0: Alltså jag fick ju faktiskt träff din flickvän nu när jag kom till Danmark.
3: Ja.
0: Och hon är ju helt underbar. Och det är den enda gången kanske som jag tänker på att Vishu faktiskt är mitt ex. Vänta, för att annars så ser jag honom som typ en familjemedlem nästan. Men att sådär,
2: som en family dog.
0: Annars ser jag honom som en family dog. Men när jag träffar hans flickvän, så då vet du, jag har ju också varit ihop med tjejer. Och jag har många gånger varit sådär, haft tendenser att kanske bli avundsjuk på deras ex. Eller som att det är ändå ganska många som känner någon slags så här obekväm känsla med den andra personens ex.
2: Mm-hmm.
0: Men alltså det var det gulligaste. Jag träffade Viktors flickvän för några dagar sedan. Och hon var så fin och sen så frågade hon av mig att vill inte komma och sova till vårt? Så sen var jag här på sleepover med er två. För du har ju ett extra rum så jag fick sova där. Och det var liksom absolut ingenting konstigt. Och min flickvän tycker jag att har varit helt samma upplevelse.
3: Ja, alltså jag har ju träffat din flickvän 2 gånger kanske. Men ja, alltså riktigt, jag som inte kände sån hostility eller något sånt från henne. Alltså, som,
2: det är inte så det att det vankas bara maga fight i döden.
3: Nej, lite. Nej, men alltså som sagt, jag har inte träffat din flickvän så jättemycket, men de gångerna jag har så är det som Ovo, så det är väldigt naturligt, känns det som att hon kan se mig som någonting annat än bara ditt ex. Och jag är som bara, okej, Alvas ny flickvän, hon verkar jättetrevlig. Happy for them.
0: Men för så hade det inte alltid varit. Mitt tidigare ex som jag hade här emellan, så hon var betydligt mer avundsjuk på dig.
3: Ja, men här vet jag ju inte jag då.
0: Märkte du inte?
3: Ja, men jag tror bara hon var underlig.
2: Vilket också är sant. Moving on.
0: Men det finns ju såklart folk som är jättebothered av att man är kompis, bra kompis med sitt ex. Men jag tror både jag och Viktor har åtminstone haft det där snacket någon gång tidigare, att ifall att vi börjar dejta någon och de på riktigt är sådär att du får inte ha kontakt med Viktor eller Alva, att jag liksom, jag kan inte acceptera den här vänskapen, så då är det, that's a problem on their end. Jag vill inte vara ihop heller med någon som har så mycket avundsjuka att de inte ska kunna acceptera att jag och Vishu är vänner.
2: Så skulle ni säga att det är liksom en dealbreaker för er? Att er partner måste kunna acceptera att ni har liksom varandra era liv?
3: Nå, alltså, jag skulle nog säga att om

0: du början av en relation från första början, din nya partner då försöker som säger åt dig vilka covering du kan ha och inte, så kanske inte är så mycket att gå vidare på, så det är generellt.
1: Jag säger samma, alltså det är ju nog en dealbreaker.
0: Det är ganska limiting, så det är trait. Ja, du får inte vara cover mot det, du får inte vara cover mot det. Så, eller som i alla fall jag disclosar ju nog ganska tidigt att bara hej, jag är som bra cover med mitt ex. Och så är det som cool. Min nuvarande flickvän, hon är bra, eller som nu talar med sitt ex som nu bor i Norge, men det talar som nu ofta och som kollar som hur det går och allt som det är. Ja, så om båda kan acceptera det från båda sidor så är det väl frid och fröjd.
1: I röva höjd.
2: Vad var det värsta med att vara i en relation med Alva?
0: Det var ju det att hon ville bang Mexican chicks hela tiden.
1: Konstant gåta förbanna.
0: Nej. Jag skulle inte säga att vi grälar så jättemycket i vårt förhållande, så det är överlag, men det är väldigt länge sedan. Men ibland kunde du ha lite så det små childish tantrums, då du som kanske var lite så det barnsligt sur. Så bara som du är som att bara, okej, men jag måste bara wait it out.
2: You're explaining my day-to-day life.
0: Jo, alltså jag har inte gått över ännu, men jag är ju utifrån det nu i alla fall. Tack Lisa för att jag är över.
1: Childish tantrums är bara en del av min personlighet, så det är som inte ens det värsta med till dejt, Alva, det är det värsta med till känna mig överlag.
0: Ja, men här kanske som påverkar din partner mest av all.
2: Näst mest mig.
0: Näst mest Lisa, men.
1: Finns det någonting annat du vill klaga på medan du har chansen?
0: Nej, du. Annars är du fläckfri som person.
2: Jag väntar på att vi ska börja prata om det här. Att, alltså, jag tror inte att någon som lyssnar på podden kan fatta liksom, vilket sågverk du är. Om man sover med dig, till leva med någon som snarkar på det sättet du gör.
0: Ja, faktiskt sant. Så mycket snarkar, så mycket talas i sömn och med massa
2: goja. Och mycket armbågar som kommer i ansiktet alltså, på dig.
0: Men då vi var i lag så brukar jag somna alltid efter det. Och du började alltid bara snacka massa goja. Det var mycket random shit. Men jag också,
2: Mexican girl!
0: Jag sportade med att jag som började svara på dem. Det som jag talar med det. Och så svarar du, men det var som bara mig nonsens. Och till sist så vaknade du upp och så var det fittig för att inte veta vad du har talat om. Nu vet du. Nej, men vad så?
2: Men alltså, helt otroligt bra på något sätt för mig personligen att jag får ha er båda två kvar i mitt liv. För alltså, redan från att du var liksom invald pojkvän i vängruppen så har du varit jättebra. Och så sen när du blev liksom eliminerad som pojkvän men adderad som liksom vanlig cover i kompisgängen, så tycker jag att det var jättebra. Så att för mig personligen så är jag jättenöjd över att ni fick worked this thing out. Ja. Så att jag får ha kvar er båda i mitt liv.
0: Ja, och här var skåvar det väldigt jobbigt till, som ger upp din vänskap och Alvas andra vänner. För de senaste åren har jag ju sett nog vissa av dina kompisar mer än dig nästan. Och så, ja.
2: Jag känner att den här liksom Oprah-åran som jag försöker mostra upp.
0: Du är gärna redo till fixat förhållande som inte ska fixas egentligen. Ja,
2: men luften gick lite ur mig nu, så nu känner jag att jag har fått svar på alla mina frågor.
1: Tack, tack Viktor.
0: Ja, tack själv.
3: Det skulle vara superintressant att höra lite berätta så här från er som lyssnar på. Är det någon annan som har typ en lite liknande relation med ett ex, så som Alva har? Att man fortfarande på något sätt hittar tillbaka till varann senare som vänner och att det är en fungerande relation? Eller har du någon riktigt katastrofal historia om när du har försökt vara kompis med ett ex och följderna av det?
1: Mm-hmm.
3: Vi är ju en skvaller kanal. At the end of the day så jag är bara intresserad av att läsa en massa juicy gossip. Så
1: det är ju egentligen det vi håller på med här, att vi ger lite för att det får mycket tillbaks.
3: Exakt. Så in med era bästa och värsta historier. Ni kan både svara här i Arenan-chatten, i mobilappen och vi har också frågelådan open for business dygnets alla timmar.
1: Alltså, om inte du har några frågor till oss, så gå och skriv in lite kärlek åt Viktor åtminstone. För att han är ju nog den stora kingen där. Liksom, vem fan går med på att göra det här?
3: He's got that dog in him.
0: Hoof, hoof!
1: Oh!

0: Hula extrem.
1: Herregud baby, det är fucking klockan 3 på natten och du kommer hem full som fan. Vad helvete har du varit på riktigt?

0: Renate och Nelly.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst. På Yle Arena.